0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: R&B.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Della, Mada, Kisabun, Kaput.
1: Ah, we, talk hapa.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Kitendawili! Kitendawili! Ukiona mgema nasifiwa, kuna mlevi ameanguka chini. Kitendawili, venye unafinya mvinyo, yo venye mvinyo inafinya figo.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Niseme hayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Zingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mbona.
1: Sila. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unaniadia nito.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
12: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kutoka kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia yote anayotaka kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
13: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
14: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
11: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
15: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
11: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna mama mmoja kasha moto.
17: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili.
0: kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
14: Watoto wako wapi?
17: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
11: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa koloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
11: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
3: Imekwisha timia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Na msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Muungano wa kijeshi nchini Yemen wadungua droni za waasi wa Houthi zilizolenga mji wa Maka. Marekani yajiandaa kuidhinisha mkataba wa silaha wa mabilioni ya dola kwa ajili ya Israel. Na miili ya raia ya kutwa kwenye mifuko baada ya kuuliwa na wanajeshi nchini Mali. Habari kamili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umesema mapema leo kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilizuia na kuharibu droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen jana Jumanne, kabla haijaingia katika eneo la anga lililopigwa marufuku la mji mtakatifu wa Maka. Msemaji wa muungano huo Turki Al-Maliki amesema katika taarifa kwamba hilo lilikuwa ni jaribio la pili la Wahuthi kulenga mji huo mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Jaribio la kwanza lilitokea Julai mwaka 2017. Taarifa hiyo ilieleza kuwa droni hiyo iliharibiwa kabla ya kuhatarisha usalama wa mji huo mtakatifu au wakazi wake, tukio linaloongeza wasiwasi kuhusu athari za vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na hatari inayoweza kuyakabili maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini. Washington. Serikali ya Marekani iko mbioni kuidhinisha kifurushi cha silaha cha thamani ya dola bilioni 2.8 kwa ajili ya Israel. Mkataba huo unajumuisha mabomu 40,000 yenye uzito wa tani moja kila moja, na unatajwa kuwa miongoni mwa vifurushi vikubwa zaidi vya silaha kuuzwa katika miaka hivi karibuni. Gazeti la The Washington Post liliripoti kuwa kifurushi hicho ambacho kitafadhiliwa kwa fedha za walipa kodi wa Marekani kinajumuisha baadhi ya silaha zenye uwezo mkubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na mabomu 20,000 aina ya MK-84 na mabomu mengine 20,000 aina ya BLU-117. Ikiwa mkataba huo utaidhinishwa, utakuwa miongoni mwa mikataba mikubwa zaidi ya silaha kati ya Marekani na Israel katika miaka ya karibuni, wakati ambapo operesheni za kijeshi za Israel katika ukanda wa Gaza zikiendelea kuibua mijadala na ukosoaji kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Geneva. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa masuala ya haki za binadamu na misaada ya kibinadamu kupewa kipaumbele zaidi hata katika nyakati za upungufu wa bajeti. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Ujerumani amesema ni lazima haki za binadamu zilindwe kila siku na kila mahali kwa sababu zinakabiliwa na shinikizo. Alisema hayo kabla ya mikutano yake na wawakilishi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Shirika la Afya Duniani WHO na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, baada ya kukutana na rais wa ICRC Mijana Spojaric. Wadephul alitangaza nyongeza ya ufadhili wa euro milioni 25 kwa mwaka huu wa fedha na msaada wa ziada wa zaidi ya euro milioni 2 kwa shughuli za WHO barani Afrika alipokutana na mkurugenzi wake mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bamako. Karibu raia 10 wanadaiwa kuuliwa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katikati mwa Mali mwishoni mwa wiki iliyopita, na kisha miili yao kuwekwa ndani ya magunia na kutupwa mtoni. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vilivyozungumza na AFP jana Jumanne vimesema kati ya watu 10 na 11 waliuawa. Kwa mujibu wa kijana mmoja aliyefanikiwa kukimbia, wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihadi kabla ya kuuawa. Afisa mmoja wa eneo hilo pia alizishutumu pande hizo kwa kufanya mauaji hayo. Tukio hilo linaongeza wasiwasi juu ya hali ya haki za binadamu nchini Mali, ambako operesheni za kijeshi dhidi ya wanamgambo zimekuwa zikiambatana na madai ya ukiukwaji wa haki za raia. Na hatimaye Washington. Vita vya Iran vimeigharimu Marekani karibu dola bilioni 38, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya ofisi ya bunge inayoshughulikia bajeti na isiyoegemea upande wowote. Ripoti hiyo ya CBO imesema hadi Agosti mosi, wizara ya ulinzi ya Marekani ilikuwa imetoa kiwango hicho cha fedha kwa ajili ya vita hivyo vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Imeongeza kuwa gharama za mwezi huweza kuwa kati ya dola bilioni 2 hadi 3 kwa kuzingatia ukubwa wa mapigano. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, athari kubwa ya mzozo huo kwa uchumi wa Marekani imekuwa ni mfumuko wa bei unaotarajiwa kuongezeka kutokana na kukwama kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu, leo asubuhi.
3: Miongoni mwa mengi utakaosikia asubuhi hii ni pamoja na hali tete katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mara ya kwanza, Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani na jitihada za kusafisha mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, zimeleta matumaini mapya kwa wakazi wengi wa mji huo. Kwa asubuhi hii tunaanzia kwa kuangazia hali ya mambo katika eneo la Mashariki ya Kati, eneo ambalo linaendelea kushuhudia mivutano ya kisiasa, changamoto za kiusalama, wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia zikianza na kuvurugika. Lilian Mtono ametuandalia ripoti maalum ikichambua maendeleo ya karibuni katika ukanda huo.
4: Saudi Arabia ilitoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo jana Jumanne, ikiwemo katika mji mtakatifu wa Makka na mji wa pili kwa ukubwa Jeddah, kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Tahadhari hizo lakini ziliondolewa muda mfupi baadaye na hakukuwa na taarifa zozote zilizotolewa na mamlaka za Saudi Arabia. Taarifa za mapema leo kutoka muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, hata hivyo, zimesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen jana Jumanne kabla haijaingia katika anga ya mji mtakatifu wa Makka. Msemaji wa muungano huo Turki Al-Malki alisema hilo lilikuwa ni jaribio la pili la Houthi kuilenga Makka, mji mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Al-Malik alisema jaribio la kwanza lilitokea mwezi Julai mwaka 2017. Tukio hilo linaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa vita hivyo kuathiri maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini na kimkakati. Waasi hao wa Houthi hata hivyo wamekana kufanya shambulizi hilo. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu OIC limelaani kile ilichokiita shambulizi la kinyama kwenye mji huo mtakatifu. Limetoa taarifa yake kupitia mtandao wa X na kusisitiza mshikamano wake na Saudi Arabia katika kulinda usalama wa maeneo matakatifu ya Kiislamu, huku ikivitaka vyombo vya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vinavyotishia usalama na utulivu eneo hilo. Na huko mjini Washington, wizara ya ulinzi ya Marekani imesema vita vya Iran vimeigharimu karibu dola bilioni 38 hadi sasa, na kiwango hicho huenda kikaongezeka kwa hadi dola bilioni 3 kwa mwezi, hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ofisi ya bunge inayoshughulikia bajeti na isiyoegemea upande wowote. Kulingana na ofisi hiyo, kiwango hicho ni hadi Agosti mosi, huku kikitahadharisha kwamba vita hivyo vinatarajia kuchochea ongezeko la mfumuko wa bei kwa 0.5% katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka 2027. Mbali na mzozo huo wa Iran, mashambulizi ya Israeli yamewaua karibu Wapalestina 5 ambao ni pamoja na kamanda wa Hamas kusini na kaskazini mwa Gaza jana Jumanne, maafisa wa afya na Hamas walisema. Mashambulizi hayo yanaripotiwa wakati taarifa kutoka Washington zikisema serikali ya Rais Trump inapanga kuiuzia Israeli mabomu yenye uzito wa pauni 2000 kama sehemu ya mkataba mpya wa silaha unaotarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Kifurushi hicho cha silaha chenye thamani ya dola dola bilioni 2.8 za Marekani kinajumuisha mabomu 1040 yenye uzito wa pauni 2000 kila moja. Mpango huo hapo kabla uliibua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kusababisha vifo vya watu wengi huko ukanda wa Gaza na kufanya utawala wa rais aliyepita Joe Biden kusitisha miaka miwili iliyopita.
3: Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani, hatua ambayo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya mbio mpya za silaha katika anga za juu. John Juma na mengi zaidi.
5: Marekani imethibitisha hadharani kuwa ina silaha zilizowekwa kwenye obiti ya dunia, hatua inayofungua sura mpya katika ushindani wa kijeshi kati ya mataifa makubwa duniani. Jeshi la anga za juu la Marekani, Space Force, limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui. Hata hivyo halikutoa maelezo kuhusu aina ya silaha hizo wala uwezo wake kamili. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia na ni sehemu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu. China imejibu haraka tangazo hilo ikiionya Marekani dhidi ya kugeuza anga za juu kuwa uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China anasema,
6: China daima imekuwa ikitetea matumizi ya amani ya anga za juu na kulinda usalama wake. Tunapinga kuwekewa silaha kwa anga za juu, kuigeuza kuwa uwanja wa vita na mbio za silaha. Tunaitaka Marekani kuacha kupanua uwezo wake wa kijeshi wa kuandaa vita angani na ichukue hatua madhubuti ili kulinda utulivu wa kimkakati duniani.
5: Beijing imesema hatua za Washington zinaweza kuhatarisha uthabiti wa kimkakati duniani na kuongeza mashindano ya kijeshi katika eneo ambalo kwa miaka mingi limeonekana kuwa la matumizi ya kiraia na kisayansi. Tangazo la Marekani limetolewa wakati ushindani kati ya Washington na Beijing katika sekta ya anga za juu ukiendelea kuongezeka. Ripoti mbalimbali za kijeshi zinaonyesha China imekuwa ikiendeleza teknolojia za satelaiti zenye uwezo wa kukaribia, kufuatilia na hata kuhamisha vyombo vingine vya anga. Mnamo mwezi Juni, ndege ya anga ya China isiyokuwa na rubani iliripotiwa kuachia satellite ndogo kwenye obiti kabla ya kuifanya izunguke karibu na chombo kingine cha China. Wachambuzi wa kijeshi wa Marekani walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Kwa upande wake, Marekani na Uingereza ziliripotiwa kufanya operesheni yao ya kwanza ya pamoja ya kijeshi angani mwaka uliopita karibu na satellite ambayo ilihusishwa na China. Wataalamu wa usalama wanasema umuhimu wa satelaiti katika mawasiliano, urambazaji, ulinzi wa makombora na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi umeifanya anga za juu kuwa eneo muhimu la ushindani wa kijeshi. Mkuu wa kamandi ya anga za juu ya Marekani, Jenerali Stephen Whiting, amesema mara kadhaa kuwa Marekani lazima iwe tayari kwa uwezekano wa mzozo katika anga za juu. Wakati huo huo, China imeendelea kusisitiza kuwa inapendelea matumizi ya amani ya anga za juu na imekanusha madai kwamba programu zake za anga zinalenga kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa mengine.
3: Ripoti yake Joe Juma. Katika kipindi cha sasa nchini Ujerumani, watu wengi wanatetea demokrasia, haki za binadamu na usawa wanakabiliwa na vitisho vinavyoongezeka kutoka kwa makundi ya mrengo mkali wa kulia, hasa chama cha mbadala kwa Wajerumani AfD. Vyama vya wafanyakazi, makanisa na wanaharakati wa haki za binadamu wana wasiwasi kuhusu ongezeko kwa umaarufu wa chama hicho. Lakini je, mashirika kiraia yanawezaje kuwalinda watu wanaokabiliwa na kitisho kinachotokana na siasa kali za mrengo wa kulia? Ripoti ya mwandishi wa DW Bettina Steckampa inasomwa na Salma Simba.
7: Nchini Ujerumani, mabadiliko ya mitizamo na mwelekeo wa kisiasa inayoonesha kukipa nguvu chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia AfD unazidi kuleta wasiwasi. Miongoni mwa watu wenye mashaka ni Felix Pankonin, ambaye anaendesha miradi ya elimu kuhusu siasa, historia ya Wayahudi na mapambano dhidi ya chuki kwa Wayahudi katika jimbo la Saxony. Kutokana na kazi yake, amekuwa akipokea vitisho vya mara kwa mara. Baiskeli zake zimeharibiwa, ametishwa kuhusu usalama wa wanyama wake na hata mwenzi wake amewahi kushambuliwa. Hali hii imemfanya kuishi kwa tahadhari kubwa kila siku. Hali kama hiyo pia inamkabili Kathena Kuparan, mshauri wa kisiasa katika shirika la Damos linalowakilisha kuunganisha makundi ya wahamiaji mashariki mwa Ujerumani, anasema kuwa misimamo mikali ya mrengo wa kulia imebadilisha kabisa mazingira ya kazi yao. Kwa sasa wameweka taratibu kali za usalama. Hakuna mfanyakazi anayebaki ofisini peke yake baada ya saa za kazi, na shughuli za hadharani hufanyika baada ya maandalizi ya kiusalama. Katika jimbo la Saxony-Anhalt, hali ya kisiasa imeelezwa kuwa imeelekea zaidi upande wa siasa za mrengo wa kulia. Mabadiliko haya yamesababisha mashirika yanayotetea demokrasia kukumbwa na changamoto za ufadhili na kampeni za kuyadhalilisha. Miriam Tsela, mwanasiasa wa chama cha kijani na mwalimu, naye amekumbana na chuki kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Anasema binti yake aliacha kualikwa kwenye sherehe za watoto, huku yeye mwenyewe akituhumiwa kwa maneno makali kutokana na kuiunga mkono Ukraine baada ya uvamizi wa Urusi. Ingawa amekumbana na mashambulizi ya maneno na ubaguzi wa kijamii, anasema anajihisi salama kiasi kwa sababu kazi yake kama mtumishi wa umma inalindwa kisheria. Kutokana na hali hii, mashirika zaidi ya 80 yameungana chini ya muungano unaoitwa Together for Democracy, yani mshikamano kwa ajili ya demokrasia. Muungano huu unajumuisha vyama vya wafanyakazi, makanisa, mashirika ya haki za binadamu, vikundi vya mazingira na taasisi nyingine za kiraia. Lengo lao ni kuhakikisha kwamba mtu yote anayeshambuliwa kwa sababu ya kusimamia demokrasia habaki peke yake. Muungano huo umeanzisha makubaliano ya mshikamano yanayolenga kutoa msaada wa kisheria, kifedha na wa kijamii kwa watu au taasisi zinazolengwa na wenye misimamo mikali. Pia wanaonyesha mshikamano hadharani ili kuwatia moyo waathirika na kuonyesha kwamba jamii haiungi mkono vitisho na chuki. Kiongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Ujerumani, Yasmin Fahimi, amesisitiza kuwa hata kama AfD itapata ushindi wa kisiasa, haiwezi kuwafukuza kiholela watumishi wa umma, majaji, polisi au wafanyakazi wa serikali kwa sababu hatua hizo zinapingana na sheria na katiba ya nchi. Amesema chama chake kinafundisha wanachama kuhusu sheria za katiba na sheria za utumishi wa umma ili waweze kujitetea dhidi ya maagizo yote yasiyo ya halali. Ujumbe mkuu kwenye ripoti hii ni kwamba kulinda demokrasia na haki za binadamu kunahitaji ujasiri mkubwa, lakini pia kunahitaji mshikamano wa jamii.
3: Sauti ya Kisao Mwasimba. Jitihada za kusafisha mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa zimeleta matumaini mapya kwa wakazi wengi, lakini pia zimeibua wasiwasi kuhusu matumizi ya nguvu na athari zake kwa haki za kiraia baada ya jukumu hilo la usafi kusimamiwa na makundi ya vijana ambao zamani walikuwa kwenye makundi ya uhalifu. Zaidi na ripoti ya Bakari Ubena.
8: Kikosi hicho kinachojulikana kama wajenzi au batisseur kinasimamiwa na taasisi ya kijeshi ya kitaifa iliyoanzishwa mwaka 1997 kwa lengo la kuwapa mafunzo ya kijeshi, kiufundi na kiraia vijana wanaohusishwa na uhalifu ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida kwenye jamii. Katika mitaa ya Kinshasa, mamia ya vijana waliokuwa wanachama wa magenge ya uhalifu maarufu kama Kuluna sasa wanatumika kama wafanyakazi wa kikosi hicho. Wakiwa wamevalia sare za buluu na buti za njano, vijana hao hushiriki katika zoezi la kusafisha barabara, mifereji na maeneo ya umma yaliyojaa taka. Hatua hiyo ilianzishwa mwezi Mei mwaka huu na rais wa DRC Felix Tshisekedi baada ya kukosoa mara kadhaa hali mbaya ya usafi katika jiji hilo lenye takriban watu milioni 17. Kinshasa kwa muda mrefu imekabiliwa na changamoto ya kutokuwa na miundombinu ya kutosha ya ukusanyaji na usindikaji wa taka. Wakazi wengi wamepongeza juhudi hizo wakisema maeneo yaliokuwa yamejaa taka, mifuko ya plastiki na mifereji iliyoziba sasa yanaonekana kuwa safi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Baadhi yao wanaamini kuwa uwepo wa kikosi hicho umewafanya watu kuwa waangalifu zaidi kuhusu swala zima la kutupa taka ovyo. Hata hivyo, mafanikio hayo yameambatana na malalamiko ya vitendo vya ukatili. Mashuhuda wanasema baadhi ya wananchi wamepigwa au kulazimishwa kufanya usafi kwa nguvu baada ya kukutwa wakikiuka sheria za usafi. Wataalamu wa mazingira hata hivyo wanatahadharisha kuwa usafi wa mji hauwezi kutegemea nguvu pekee. Wanasema tatizo la Kinshasa linachangiwa na umaskini mkubwa pamoja na ukosefu wa miundombinu muhimu kama mapipa ya taka na vituo vya kuchakata taka hizo. Kwa mtazamo wao, taka zinazokusanywa zinaendelea kuwa changamoto kwa sababu hakuna mfumo wa kudumu wa kuzishughulikia. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa uwepo wa kikosi hicho mitaani, hasa wakati huu upinzani ukiandaa mara kadhaa maandamano ya kupinga azma ya Rais Tshisekedi kubadili katiba ili kumruhusu kugombea muhula wa tatu wa urais. Mashirika ya haki za binadamu pia yameibua maswali kuhusu namna baadhi ya maafisa wa kikosi hicho walivyoajiriwa na iwapo walifuata taratibu za kisheria kabla ya kupelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi. Kwa mujibu wa Emmanuel Cole, mtetezi wa haki za wafungwa nchini DRC, baadhi ya wanachama wa kikosi hicho wanadaiwa kuajiriwa kwa misingi ya upendeleo wa kifamilia au kikabila. Anadai kuwa wengi wao wanatoka jamii ya Waluba, kabila analotoka Rais Tshisekedi. Aidha, Cole anasema hakukuwa na utaratibu wa wazi wa kutofautisha kati ya vijana waliokuwa wanahusishwa na magenge ya uhalifu ya Kuluna na watu wengine waliounganishwa katika mpango huo. Kwa upande wake, afisa mmoja wa Wizara ya Sheria ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa hakuna mwanachama hata mmoja wa kikosi hicho aliyewahi kufikishwa mahakamani kabla ya kujiunga na mpango huo. Licha ya tofauti hizo za mtazamo, kwa sasa Kinshasa inaonekana kuwa safi zaidi kuliko ilivyokuwa miezi michache iliyopita, lakini mjadala unaendelea kuhusu ikiwa mafanikio hayo yanaweza kudumu bila kuboresha miundombinu na bila kukiuka haki za wananchi wa taifa hilo.
3: Asante sana Bakari Ubena. Jiji la Nairobi nchini Kenya limeandika historia kwa kuchaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha kwa mwaka 2029. Kenya, nchi ya Afrika Mashariki, inakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupewa nafasi hiyo ya kuandaa mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Ripoti kamili na Suleiman Mweru.
9: Ni rasmi sasa Kenya itaandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha mnamo mwaka 2029 baada ya uamuzi huo kutangazwa na shirikisho la riadha duniani kufuatia hatua ya Nairobi kuzibwaga London, Munich na Roma katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema uamuzi huo haukuwa rahisi kutokana na ubora wa mapendekezo yaliyotolewa na miji yote iliyojitokeza kuwania nafasi hiyo, lakini akabainisha kuwa Nairobi iliwasilisha pendekezo lenye nguvu na linaloonyesha dhamira ya kukuza riadha barani Afrika.
10: Kabla ya kufanya uamuzi huo, kwa sababu kulikuwa na miji mingi, bodi ya utendaji na timu ya uongozi wamejadili kwa kina na kwa muda mrefu kabla ya kufanya uamuzi huo, kwa sababu kulikuwa na miji minne iliyowasilisha ushindani mkubwa, ubora, maono makubwa na kujitolea vilivyoonyeshwa na waombaji wote vinadhihirisha nguvu na mvuto wa kimataifa. Yamekabidhiwa jiji la Nairobi nchini Kenya.
9: Mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2027 yatafanyika Beijing nchini China, huku yale ya mwaka 2031 yakipewa mji wa Munich hapa Ujerumani. Akizungumzia mafanikio hayo, Rais wa Kenya William Ruto amesema ushindi huo ni mafanikio ya Kenya na bara lote la Afrika, lakini pia ni ushindi kwa kizazi cha wanamichezo walioitangaza Kenya duniani kupitia riadha. Kenya imewahi kuandaa mashindano mbalimbali ya kimataifa ya riadha, ikiwa mashindano ya dunia ya mbio za nyika mwaka 2007 mjini Mombasa na yale ya chini ya miaka 20 mwaka 2021. Sebastian Coe amesema ukarabati unaoendelea katika uwanja wa Kasarani pamoja na mapenzi makubwa ya Wakenya kwa mchezo wa riadha ni miongoni mwa mambo yaliyoipa Nairobi nafasi kubwa ya kushinda zabuni hiyo.
11: It was important that the world championship.
10: Ilikuwa muhimu mashindano ya dunia ya riadha yaje barani Afrika pale tulipokuwa na mwenyeji sahihi, zabuni sahihi na mazingira sahihi. Nairobi imeonyesha wazi kabisa kwamba huu ndio wakati wake wa kuharakisha maendeleo ya riadha nchini Kenya na katika bara lote la Afrika, huku ikiacha urithi wenye thamani ambao utaendelea kulihamasisha bara zima.
9: Hata hivyo, Coe amekiri kuwa Kenya bado inaendelea kukabiliana na changamoto ya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku kwenye michezo, suala ambalo limesababisha wanariadha wengi wa nchi hiyo kufungiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirikisho la riadha duniani, kupeleka mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza kutasaidia kukuza mchezo huo na kuacha urithi mkubwa wa maendeleo ya riadha katika bara zima la Afrika.
3: Na kwa ripoti hiyo Suleiman Mwiru, tunafunga ukurasa wa uchambuzi wa ripoti zetu kwa asubuhi hii.
2: DW Sema Uvume.
12: Teknolojia inapotumika kwa makusudio maalum, basi matokeo yake huwa ni kufana sana. Mfano halisi ni matumizi ya teknolojia katika kuimarisha lishe bora miongoni mwa wanafunzi. Hii ndio hali iliyokusudiwa chini ya mpango wa lishe katika shule nchini Kenya, maarufu kama Tap to Eat, wa shirika la Food for Education, ambapo wanafunzi wanapata chakula cha mchana kwa gharama ya chini. Zaidi ya shule 2000 kutoka majimbo 17 ya Kenya, ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, zinafaidika, na takriban wanafunzi 650,000 wanapata chakula chini ya mpango huu kila siku. Bangili maalum ya Tap to Eat inayofanana na saa huvaliwa na wanafunzi mkononi, na pindi wanapofika kuchukua chakula wanaigusisha kwenye kifaa cha biometriki chenye muundo wa simu ya kiganjani ili kusajili data za wanafunzi. Mpango huu unakusudia kuwafikia wanafunzi milioni 1 ifikapo mwaka 2027 na pia kusambaa katika mataifa mbalimbali, huku kipaumbele kikiwa kuimarisha matumizi ya data na teknolojia hii. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Nadhiri. Majira ya saa 6 mchana, wanafunzi wa shule msingi ya St. Paul Kanyakwar, mojawapo ya shule 24 zinazoshirikishwa katika mpango huu, jimbo la Kisumu, Kenya, wanajiandaa tayari kwa chakula cha mchana. Kwa kuzingatia ruhusa ya wazazi kupitia shirika la Food for Education, DW, inazungumza na wanafunzi wa darasa la 8, Henrietta Achengu na Edi Umundi. Wanatueleza ni vipi teknolojia hii imeleta tija katika maisha yao shuleni na kwa ujumla.
13: Kama kuna pesa, italia tuti, lakini kama una italia mara mbili ama tatu.
14: Saa hizi ni zetu, saa tunakubaliwa kwenda nazo nyumbani. Nishaijaribu kuangalia pesa imebaki kwa akaunti yangu. Si ngumu, ni rahisi.
12: Meneja wa mipango wa shirika la Food for Education, Linda Rono, anasema mbali na kuimarisha huduma Kenya, mazungumzo pia na nchi nyingine barani Afrika ikiwemo Zambia yameanza ili kuisambaza zaidi teknolojia hii ya Near Field Communication, NFC.
15: Bangili ya Tap to Eat inatumia teknolojia ya NFC ambayo hufanya tu kazi inapokaribia kifaa ambacho kinafaa kuisoma. Hii inafanya iwe imara na gharama ya nafuu na rahisi kwa kila mtoto kuitumia. Imeundwa kusaidia watoto kupata chakula shuleni. Na wakati wa chakula cha mchana, mwanafunzi anaenda kwa laini ambayo yule mhudumu wa Tap to Eat ambaye yuko pale shuleni ataguza ile saa. Mfumo unadhibitisha kuwa kuna fedha ya kutosha.
12: Safari ya mpango huu wa lishe shuleni ilianza mwaka 2012 ikiasisiwa na afisa mkuu mtendaji wa Wira Njiru. Wanafunzi 25 wa kwanza kushirikishwa walitoka eneo la Ruiru, jimbo la Kiambu, kabla ya kusambaa maeneo mengine nchini Kenya, na mpango wa Tap to Eat ukianzishwa rasmi mwaka 2019. Nancy Atieno na Oscar Ocheng ni wazazi wenye watoto katika shule hii. Wanasema wanalipa shilingi 15 za Kenya kila siku, tofauti na shilingi 50 katika shule nyingine zisizo na mpango huu.
16: Ni nzuri kwa sababu hata wakati umeweka pesa na salio lako limebaki kidogo, haliwezi likatoshea, unapata kuwa kupitia simu yako unapata ujumbe ambao unakukumbusha kuwa unafaa kumlipia mtoto. Hata kama ulikuwa mbali, unapata kulipa, inakuwa rahisi.
17: Mpango huu wa Tap to Eat umekuwa na mafanikio mengi. Hapo mwanzoni wanafunzi walikuwa wanarudi nyumbani wakati wa chamcha, lakini kwa sasa hivi wanafunzi wote wanapata majukumu yao shuleni na imetuwezeshia.
12: Mtawa Mary Millicent, mwalimu mkuu wa shule hii, anaipigia upatu mkubwa teknolojia hii, akiipongeza kwa kurahisisha kuwahudumia wanafunzi katika swala la chakula. Anasema imechangia kupunguza gharama na hivyo kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni hapo na kupunguza visa vya wanafunzi kukosa masomo kutokana na kuugua, miongoni mwa sababu zingine.
18: Kwanza, wanakuja shuleni kila siku na watoto imeenda juu. Tulikuwa na 600 hivi, saizi tuko 1500.
12: Bangili ya Tap to Eat hukusanya data kuhusu wanafunzi wangapi waliokula lini na wapi, hili likiwezesha shirika husika kushughulikia kwa haraka changamoto zinazoibuka na kuhakikisha wanafunzi wote walioratibiwa wanapata chakula. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala haya Sema Uvume. Ulikuwa nami Musa Mvie, kwa heri.
3: Mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, ni kusihi tu msikilizaji usikose kututegea sikio baadaye saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
19: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini na SES 5.
20: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: umeiwasha na kuifungulia Mazingira FM hapo ulipo, ukiwa unajumuika sasa na kipindi cha asubuhi leo baada ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia pale saa 12 kamili asubuhi mpaka muda huu. Basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Leo ni siku ya Jumatano, tarehe ya 16 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kama ilivyo kawaida, habari na matukio mbalimbali pale saa 2 yaliyoandikwa katika magazeti, lakini saa 2 na dakika 45 dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Tutaketi mezani pamoja pia kama ilivyo kawaida saa 3:30 ndio inakuwa nukta ya kipindi cha asubuhi leo. Kama ambavyo tuliweza kuagana jana, mambo kwa upande wetu yako salama kabisa kwa afya kwa ajili ya safari hii pamoja nawe. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa kwa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kama kuna jambo lilikuwa muhimu pia kwa siku ya jana, ni kwa wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, Ligi Kuu Tanzania Bara, mchezo mwingine kwa kinara au bingwa mtetezi Da Young Africans katika mchezo ambao wanasema jini lilitoka lakini pasta hoi. Wangalegazelezima shetani alitoka lakini
1: pasta naye
0: yuko hoi, mganga hoi
1: analala na viatu.
0: Mganga hoi. Hiyo ni mechi nyingine tena ambayo Yanga amefanikiwa kupata alama 3, lakini pia imetoa majibu ya baadhi ya masuala kuhusiana na mchezo, ikiwa ni pamoja na kadi nyekundu kwa takriban kuanzia dakika kama sio 15 hivi.
1: Ambayo
0: amezimaliza dakika 90 za mchezo akiwa pungufu ya mchezaji mmoja uwanjani. Funguo ikiwa haipo Stefan Aziziki.
1: X factor wanamuita wao.
0: Nje. Umeiona game?
1: Nimeishuhudia dakika 90 zote.
0: Unasema shika roho.
1: Kaza moyo kwa mashabiki na wapenzi wa Dang Africans. Nadhani ni moja kati tangu ligi kuu ianze ya msimu huu, moja kati ya mechi mbaya kushuhudia. Yaani mashabiki wanatamani mchezo uishe muda wowote. Lakini kwa wapenzi wa Gita Godi walikuwa wanatamani hata waongeze hata dakika 10 tu zingine mbele.
0: Waweze kufanya jambo.
1: Kwa sababu imani ilikuwepo hiyo, na kwa kilichokuwa kinaonekana uwanjani uwezo ulikuwa nao, chochote kinaweza kutokea.
0: Sababu zipo attempt mbili
1: zilikuwa za hatari
0: ambazo,
1: sana.
0: Ambazo ilikuwa ni
1: kudra za Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu
0: tofauti na chache sana ni distance chache za, kwa sababu zilikuwa zinagonga
1: mwamba
0: kurudi. Piga chuma ya goli inarudi ndani na baadaye napata waokozi. Hatari kabisa pale. Bado kumekuwa na swali kuhusiana na kocha Mangoba Mniti kuhusiana na mwendelezo wa matokeo hayo. Lakini wakiangalia pia rotation kubwa ya kikosi cha Yanga kwa siku ya jana kama sehemu ya sababu, alisikika Likamu anasema labda kwa jicho tu la kutokujua mpira, lakini kwa jicho la mpira naamini pia kwamba kwa maamuzi ya kocha yalikuwa sahihi zaidi, hasa kwa Shalulile kuwa na injury. Ndio ilikuwa ni maina, ni sio kubwa kiasi kile, lakini injury pia kwa beki yao ya kulia ya Kwasi Atula, ambaye walikuwa na hofia kwamba akiwa na hali kama hiyo alafu kapeteka kwenye tough game akaumia, wanaweza wakakosa mechi muhimu. Kwa hiyo lazima utumie sasa wachezaji ambao angalau waruhusu wale ambao nguvu yao imekuwa ndogo waweze kuimarika zaidi. Na anaeleza kwamba hiyo iliweza kudhihirika pia kwa mchezaji wao Max Pia Nzengeli, kwamba kwa aina ya mchezo aliyokuwa ameucheza jana iliashiria pia amechoka, na hususan ni kipindi cha pili. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao ni regular starter wa timu kuwaruhusu kwenye kuchovu sana inahatarisha mchezo mwingine unaokuja. Lakini ukiangalia kwenye ratiba, game inayokuja ligi kuu
1: Raundi ya 7
0: kwa sababu wataja tarehe 10
1: mwezi wa 10
0: ambayo itakwenda kumaliza sio kumaliza kuondoa tena maswali mengi kwa wapenzi wa mpira wa miguu. Leo ndio ile dabi nyingine ya

0: zizima ndio nayosubiriwa pale.
1: Ya kilichosubiriwa ni leo Azam pamoja na Simba Sports Club ambao watashuka dimbani. Ni moja kati ya michezo ambayo kwa Simba amekutana nayo michezo migumu sana. Hasa ukiangalia ameanza na amecheza na Singida, sasa anakwenda kukutana na Azam, lakini atakuwa na michuano ya kimataifa baadaye, atakutana tena na
0: Yanga,
1: the Young Africans. Kwa hiyo ni moja kati ya kibarua alichonacho.
0: Hiyo ndio nasema kuna muda lazima uwatake wachezaji wako wajitolee, kwa sababu nilikuwa naangalia mfululizo wa game za Simba kwa namna zilivyojipanga na hasa kwa timu alionayo kwa sasa. Sio timu pana, hana kikosi kipana, ila na first 11 yenye nguvu zaidi.
1: Yes, spirit wanafahamiana tayari
0: yenye nguvu. Sio kikosi kipana kwa maana ya rotation ya timu haiwezi kuifanya kuwa imara. Kwa hiyo wanalazimika kuzibana sana hizi point, wasiruhusu gap hasa kwa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kama wasingekuwa na mbinu hiyo na unakwenda kwenye mfululizo wa mechi kwa namna zilivyokuwa zinaonekana, basi nadhani kwenye ligi kuu ni kama angekuwa ameshajitoa kwenye mpambano. Kwa mfano angecheza vibaya dhidi ya Singida akapoteza, ukakutana na Azam akakubana, afu Yanga akakumalizia kazi imeisha.
1: Bado na michezo kimataifa,
0: bado na game hizo zingine. Kwa hiyo pia naye hata kwa wale wachezaji wake regular starters, kuna haja pia nao kuangaliwa hasa kuelekea dirisha la usajili, kutafuta badala ya kuziba gap kwa sehemu zingine maalum. Bado Dumbia ni kivutio,
1: bado ni kivutio, na ninasema kila siku kwamba anakuwa ni kivutio kwa sababu timu inashinda, ila ikitokea vinginevyo tunakumbuka yale aliyomkuta yule mlete mzungu. Mwanzoni alionekana hivyo, lakini mwisho wa siku wimbo ulibaki, lakini mchezaji aliondoka.
0: Okay.
1: Yani wimbo ulibaki, mchezaji akaenda. kwa sababu alitungiwa mpaka wimbo.
0: Mpaka wimbo kapiga. Tuna hela lakini au yote tunajadili hela tu?
1: Hapana, hela.
0: Haya, tumemaliza mpira.
1: Hela
0: na noti? Au ndio ile ujalala kwa sababu ya huzuni? Hela una, unaamka pia unafurahi jambo moja tu, nani amefanya nini, nani kidogo afanywe nini, lakini mfuko
1: hola.
0: Huzuni haiishi pale.
1: Kirudi huko kifanya hivi, hamna kitu. Lazima upate huzuni.
0: Siku na ile pia kwamba wewe mambo yamekubana lakini kwa jirani unaweza ukavuta simu. Bana nisaidia hapo. Ipo hiyo.
1: Ni kweli.
0: Nayo ina fedha yake pia. Wanasema kuna unafuu pia kuiomba hiyo ndani ya familia na ipatikane, ili kuficha aibu ya familia. Kwa mbao kibano na unamuita tu barabana, fulani vipi? Fanya jambo. Lakini zipo familia.
1: Hata kwa familia kuna masimango pia.
0: Na penye masimango yapo?
1: Yapo.
0: Ndani ya familia.
1: Aya.
0: Uomba ndani ya familia.
1: Kwa naina na kwa kuomba. Hivyo tu yani.
0: Lakini pia kuna familia ambazo nani unampigia uoni?
1: Yani wewe ndio unatakiwa upigiwe.
0: Yani yani ukiangalia sasa haraka haraka umpigie nani?
1: Yani wewe sasa
0: ukiangalia sana kushoto kulia huoni kabisa kwamba nani sasa atafutwe, nani apigiwe. Iko sahihi?
1: Sure, ndio maana nakwambia
0: yani kunakuwa na maswali sana. Hivi inakuwaje kwamba ukaishi au ukawa katika hii familia ambayo hakuna mwenye unafuu? Na inatokeaje? Naweza mkaa 7, 10, 12, 2, 3, lakini hamna mwenye unafuu.
1: Unafuu na mnakuwa mnazidiana. Ndio maana nakwambia inawezekana wewe ambaye unatakiwa utafute wenzako, kumbe wenzao wanatakiwa kutafute wewe. Na ujue familia kwenye.
0: Sasa si labda kama mtalingana level tu, lakini wote maskini.
1: Yaani si ndio maskini
0: unashuhudia kwamba familia nzima ni maskini.
1: Ujue telefonia
0: yani wote. Familia nzima ni maskini.
1: Ipo kabisa hiyo.
0: Na kwa nini familia nzima muwe maskini?
1: Na kwa mmegawanyika. Ujue wanasema tu familia kwa mfano zenye watoto kuanzia 3-4 huwa inaganyika katika makundi matatu tofauti tofauti.
0: Msikilizaji naye pia anaweza ikawa ni sehemu ya swali. Tunazungumza umaskini, hali ngumu ya kimaisha, kushindwa kumudu mahitaji muhimu kwako wewe mwenyewe, lakini pia unaweza ukaangalia kwa watu wanaokuzunguka ndani ya familia, lakini na wenyewe ni tia mchuzi. Na kama kuna sehemu ya swali ambayo utakuta nalo, kwa nini familia nzima mnaweza kuwa maskini? Au inatokeaje mnaweza mkajikuta wote maskini? Like brother,
1: like ile
0: sister.
1: Yani
0: wote kama amna mwenye unafuu, na kama kwenye unafuu ni unafuu wa umaskini. Mm. Yeah, ni maskini tu naye pia. Ni nafuu yako kwa sababu ana redio, wewe una.
1: Mm.
0: Hivyo tu, lakini redio hana hela kula.
1: Mm.
0: Hiyo ameweka nani? Ana flash, ana deki.
1: Mm.
0: Ana deki, ana TV.
1: Hivyo yani.
0: Leo tunakuunganisha na IPM hapa ili pia tufahamu kuhusiana na inakuwaje sasa familia mnaweza mkawa maskini. Tulisikiliza pia, tulimsikiliza mchungaji Daniel akituambia roho ya manunuzi.
1: Mm-hmm.
0: Jana tumemsikiliza George akituambia kuhusiana na umaskini na safari yake na mambo yake yanayoweza kutokea. Sasa leo utakuwa na IPM kwenye kwa nini familia nzima mnaweza mkajikuta kwenye hali mbaya. Tumpe nafasi kusikika mdhamini mkuu ndani ya asubuhi leo. Yes, mtandao bora zaidi, mtandao wa viwango, na baadaye moja kwa moja kwenye chai ya asubuhi. Baki nasi.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
3: Mm.
4: Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Tuseme tena, kwa nini familia nzima masikini? Ndiyo maana magomvi yaishi, ndiyo maana kurogana kuishi Afrika. Ndiyo maana tunakufa mapema. Kwa hiyo hata hiyo rangi sio yako, mwambie mwenzio huo muonekano sio wako. Mwambie wewe una muonekano mzuri huu. Mwambie huu mwili sio wako. Mwambie wewe, mwambie mimi ndo nimekutuma, mwambie. Mwili mzuri unatokana na nini? Na matokeo ya amani na uhuru. Nimekuambia kuna uhuru wa nini? Wa uchumi. Kuna uhuru wa uchumi. Mwanadamu akikosa uhuru wa uchumi anakuwa mtumwa. Uhuru wa uchumi ndo unaokufanya wewe sasa kuweza kuwa na amani. Amani haiwezi kutokana na watu wakikwambia kuwa na amani. Amani inatokana na uhuru wa mtu ndani, baada ya kuwa ameseto mambo ndani ya kichwa chake. Kuna mtu anajinyonga kwa sababu kaachwa na mwanamume. Dada huyo anajitia kitanzi anakufa. Kuna mwanaume anajinyonga kwa sababu mwanamke akamwambia mimi siwezi kuwa na wewe. Amekosa uhuru wa mapenzi. Kwa maamuzi yake ndani anasema wewe hufai tena. Wewe hufai tena, anajinyonga. Wewe ambaye umeshatoka kwenye huo uhuru wa mapenzi unamshangaa. Ha? Yaani nijue kwa sababu mwanamke. Lakini kuna mwingine anajinyonga kwa sababu hana kazi. Kakosa uhuru kwa sababu kazi ndio itakayomfanya aweze kupata heshima katika mambo fulani. Nisikilize, tumeletwa duniani kusovu. Sema kusovu. Mwanadamu akikosa kusovu anakosa pose. Mwanadamu akikosa kusovu anakata tamaa. Kwa hatuwezi kuambia Watanzania kueni na amani wakati maisha yao ni magumu. Maisha yao hayana uhuru. Ni ngumu. Tuambie Watanzania wawe na amani, hiyo amani ionekane ndani ya mioyo yao. Namba moja, wakiwa na uhuru wa nini? Wa uchumi. Mtu aweze kununua sukari, mtu aweze kununua unga, mtu awe na uhakika wa kula asubuhi hata na jioni. Sasa mtu hajala asubuhi, anapiga miayo tu. Sasa hata uhalifu unazidi kwa sababu watu wanakata tamaa. Mtu anaangalia mke wake ajala, mtoto ajala, alafu anaikuta buku 10 sehemu. Lazima ajifunze tu, anaanza kuwa na mdokozi. Kwa hata udokozi sio kila anayedokoa ni tabia wengine la kufanya. Pesa ni muhimu, uhuru wa uchumi kwa mwanadamu ni kitu muhimu sana. Kuna wadada mko hapa, ni uchumi tu ndio umekufanya umepauka hivyo. Mzuri kabisa. Kuna wadada unawaangalia mtandaoni unawaadimaya. Hey, jamani, sijui anapaka nini? Wanapaka vitu vya gharama. Wewe unapaka mafuta ya korie. Unapika samaki, unachukua mafuta ya samaki unapaka kwenye mguu. Yesu, nafikiri Yesu unaniona. Atanisaidia. Sasa uwezi kujifananisha na ule dada ambaye rosheni yake pekee yake anatumia rosheni ya milioni 2. Uwezi kujifananisha naye. Akienda kazini anaingia kwenye gari AC. Wewe upo tu kwenye daladala hapa. Mnadunda tu, mkienda kushoto wote, mkienda kulia wote. Na mnawakuta wengine mle ndani wahuni hawajaokoka, anakubaishia. Anaenda, "Wewe kaka vipi?" Ambia, "Oya daladala hii vipi wewe?" Daladala hii. Anakuambia kama utaki bugu sasa ungekaa, nenda kwenye magari, kaingia kwenye magari huko private. Kachukue taxi huko sana tu kunano. Hili ndo mwendo wa DCM, mwendo wa kushika bomba. Akienda kushoto tu naye kule, kumbe linabaishia. Yote ni nini hayo? Masikini. Sikiliza nikwambie brother, wewe mtu mwenye maisha ana maisha tu. Heshima anaoipata mtu mwenye maisha ni tofauti na mtu asiyekuwa na maisha. Uwezi kumweka mzee Bakharesa hospitali eti kisa kuna wagonjwa wengi. Hapana. Kuna watu hawakai foleni kwa sababu ya levu walizonazo. Kwa uchumi unarahisisha mambo. Uchumi unarahisisha mambo. Uchumi unarahisisha mambo. Unajisikiaje mwanao anakuja kukwambia baba, daftari limeisha? Unamwambia subiri. Daftari. Kuna watu hata insurance ya kula hawana. Hawana. Huyu mtu anakuja kuomba nini? Ndio maana namwambiaga machozi mengi ya watu ndani ya nyumba za ibada sio Mungu, hawamlilii Mungu. Ni mateso wanayopitia. Uhuru wa uchumi unarahisisha nini? Mambo. Hata huduma haiwezi kwenda bila fedha. Sasa tunarudi pale pale. Kwa nini familia nzima wote masikini? Tusitoke kwenye pointi pale pale. Kwa nini? Namba moja, sababu hizo. Namba moja, akili zinafanana. Wewe usikubali akili ifanane na mdogo wako. Usikubali akili yako ifanane na dada yako, na kaka yako. No, usikubali. Sisi wote hatujasoma. Kwa hiyo hatujafanikiwa kwa sababu hatujasoma. Kataa hicho kitu. Oh, hatujafanikiwa kwa sababu unajua baba kutuachia urithi. Mtoto wa Kiafrika mwenye akili timamu brother, aweze kufikiria hela ya urithi. Mtu anataka kufanikiwa. Aya unarithi nini? Anakuambia shamba. Sasa shamba ni nini? Hapo Bagamoyo shamba 600,000, 500,000. Yule pale ni mtuma. Yuko wapi yule? Huyo hapo. Eka moja. Sasa mnagombania shamba Iringa, mko 12 robo eka. Mnataka kuuana, mnataka naenda liko waganga ili mpungue. Mnamuombea baba yenu afe kwa sababu ya robo eka, wakati maeneo Tanzania bado ni kubwa. Toka kwenye hilo box, usijifananishe. Nasema usijifananishe. Usiingie kwenye huo mtego. Namba 2, katika familia, kila familia ina mkombozi. Kila familia ina mkombozi. Weka kichwa cha habari hapo. Weka kichwa cha habari. Weka kichwa. Hebu sema, kwa nini familia yote ni masikini? Mmekataa kujua kwamba kila familia ina mkombozi. Sasa ni lazima ujue mimi ni mkombozi au ni mkombolewa. Sifa ya kwanza ya mkombozi ni mtu mwenye misukosuko. Nakupa sasa dalili ili ujue ndio mimi au sio mimi. Sawa? Sawa? Sawa? Sifa ya kwanza ya mkombozi anakuwa mtu mwenye nini? Misukosuko aiishi. Sifa ya pili, familia nzima inakuwa ikuelewi. Unashambuliwa. Unaweza ukashangaa mpaka mama au baba na yeye anajiunga anaungana na wadogo zako anakushambulia. Sifa ya pili hiyo. Ni kushambuliwa na watu nyumbani kwenu. Dalili hizo za kujua wewe ni mkombozi au sio mkombozi. Ni mtu anafanyaje? Anageuka mpaka na ndugu zake wenyewe. Sifa ya nne, ana risk kufa. Yaani majaribio ya kufa yanakuwa mara kwa mara. Mara kataa kuuawa, mara kaumwa sana, mara hivi, yani misukosuko ya magonjwa inakuwa mingi kwa. Sifa ya tano, unakataliwa na watu wako wa karibu. Kujua wewe ni mkombozi. Unakataliwa. Sifa ya sita, unapata kesi kubwa kubwa duniani. Sifa ya saba, hafanikiwi kwa haraka. Mkombozi huwa hafanikiwi kwa haraka. Sifa ya nane, anapitia magumu lakini huwa ni mvumilivu. Sifa ya nane. Sifa ya tisa ya mkombozi wa familia, huwa anachelewa kupata riziki, kupata vitu vya maana katika maisha. Nimezipata wapi hizi sifa? Nimezipata kwa Yusufu ndani ya Biblia. Sifa ya kumi na ya mwisho, huwa na maono makubwa na watu huwa wanamcheka. Huyo ndo mkombozi. Kwa utajiangalia wewe, haya nilio yaongea unayo au unapitia? Ndugu yako anakwenda kwa watu baki kusemea. Ndugu yako anakwenda kwa watu ambao ni maadui zako. Yaani ndugu yako anajiunga na maadui zako kutoa siri zako. Jua wewe ni mkombozi. So wakachukua ile nguo ya Yusufu, wakapaka damu. Wakapaka damu nguo ya Yusufu. Wakaenda mpaka kwa mzee bana, wakaua mnyama, alafu bana huyu bwana kafa. Mzee akalia. Kwa nini analia? Watu wanaotufanyia mabaya hawajui kwamba sisi ni watu muhimu kwao. Yule chizi wa kwenu siku akifa ndio utajua alikuwa na umuhimu katika nyumba. Wanatufanyia mabaya. Mimi najiuliza sasa, unalia nini msibani wakati umeniua wewe? Wewe si ulipanga mimi nife, unalia nini sasa? Wewe ndugu yako hata mseme nikifa usije kunizika. Mkagombana mkasema nikufa na kupona. Akifa unaenda unalia uli. Kwa wanatufanyia mabaya lakini mioyo yao inatupenda. Umejifunza kitu hapo? Kwa nini watu wengi hawafanikiwi katika maisha? Hawajui nafasi zao. Ukipata vita kidogo, unaona unakata tamaa. Ndugu wakikusukuma sukuma, unasema ndugu zangu hawanipendi. Jua wewe ni nani? Ni mkombozi wa familia. Hiyo sio rangi yako. Ni umasikini. Hata uwe unajua kuna weusi wa hela. Unafahamu hivyo? Kuna weusi wa hela. Wadada wengi wanapaka lotion, wanakuambia hii haijanisaidia, sio haijakusaidia, una hela. Wewe unaweza ukasaidia hata na mafuta. Yaani mtu asiyekuwa na hela hata asipopaka, kwa sababu kitu cha kusafisha cha kwanza ni nini? Ni moyo. So huku juu ni zuga. Huku Hata mapenzi hayaanzi nje, mapenzi yanaanzia ndani. Unasikia unaumia kwa ajili ya mtu. Sasa sababu zinazokufanya wewe au kwa nini familia nyingi wote ni masikini? Ziko baraka nyingine haziwezi kuzipatikana. Kijijini kwenu pale fitina ni nyingi. Kijijini kwenu pale watu wote wanafanyaje? Wanakujua brother, hawawezi kukupa kazi, hawawezi. Kwa hiyo pointi inayofuata, watu wengi ni masikini kwa sababu hawajui kwamba wao sio masikini. Mimi nilianza kujua mimi nimekuwa nilivyoanza kuamkiwa bila kuomba shikamoo. Katika makuzi kuna wakati unaomba ndevu. Alafu kuna wakati unazichoka ndevu. Nishai kupigiana mimi. Mtu anaitwa na kidevu cha demu. Alikuja akanishika hivi, niambie mtoto mzuri. Shule ya msingi zilinyukwa. Tulipigiana mpaka kesi ikaenda kwa mwalimu mkuu. Kidevu ananishika kidevu, anambia toto. Yenyesi ana ndevu, mimi sina. Na ndio sio kama ana ndevu nyingi, 2 3 hapo hivi. Zimechomoka moja moja. Sasa mimi sina kabisa. Unaona? Unatamani uwe na ndevu. Hamfanikiwi katika familia kwa sababu hamjui majukumu yenu. Sababu nyingine inayokufanya watu wengi kwa nini hawafanikiwi, familia nzima wote ni masikini. Wanatiana moyo. Shamba la baba silipo, tukizidiwa tutauza. Ng'ombe si wapo pale, kuna ng'ombe kama 10 wa baba. Tukiona tutaenda mdogo mdogo. Yani wanatiana moyo. Usikubali huo mtego. Usikubali huo mtego. Maisha sio hatupo kuji, hatupo kwa ajili ya kutiana moyo, tupo kwa ajili ya kufanya ya kutimiza ndoto zetu. Watu wanaferi, mnajikuta mnasubiri we mpaka wote mnakufa maskini. Usiingie kwenye huo mtego. Kwa nini familia nzima wote masikini wanataka kufanya kitu hiki kimoja wote? Sisi ni Wachaga wote, maduka kuwa tofauti, kuwa tofauti. Utafutaji wa maisha haulingani. Utafutaji wa maisha ufanyaje? Haulingani. Usifanye kitu unachokipenda, fanya kitu kinachokupa maisha. Watu wengi wamekufa masikini kwa sababu ya kufanya vitu wanavyovipenda. Mimi napenda kuwa secretary. Ina hela? Ina hela, lakini unakaa kwenye IC. Okay. Nenda porini miezi 6 jifiche. Kaa kule. Babuka uso. Ukirudi mjini utapaka mafuta, utapiga brush mwili, utakaa vizuri kwenye mji wako na amani na AC yako. AC ya ofisini sio yako. Hakuna mgeni anaweza kaja nyumbani ukamkaribisha ofisini. Mgeni akija nyumbani atakaribia kwako. Kwa hiyo natamani uanzia leo uamke kwenye hilo gereza kwamba sitafanya kitu ninachokipenda bali nitafanya kitu kinachonipa maisha. Okay, usifanye kitu unachokipenda, fanya kitu kinachokupa maisha. Sababu nyingi zinazofanya familia nzima iwe masikini ni kujilinganisha, kutokuwa tofauti, kutotoka nyumbani, kutopambana kwa uchungu, kujisahau, starehe za mjini, kuiga maisha, kusahau nilipotoka, kumbe nategemewa.
5: Chai ya asubuhi.
0: Naamini kama mmesikia, moja kati ya mambo ambalo kama mnaisikiliza kwa pamoja, muache huluka kutiana moyo.
1: Bana.
0: Sema hiyo ndio maana imekuwa ni sababu ya kwa nini ka familia kazima naweza kuishi
1: kwa kuwa fukara.
0: Kanaishi vibaya sababu tuna tabia ya kutiana moyo
1: kwenye hamna kitu. Malizia tu, yani mnatiana moyo kwenye hamna kitu.
0: Najidanganya kwamba sasa yeye tukibana sana tutauza shamba, tutauza ng'ombe, tutauza
1: kwa baba. Natiana moyo kwenye hamna kitu. Huyo unasahau kwamba baba yako hiyo ng'ombe alitafuta. Uweza kuko siko wapi? Ulizitafuta. Ajele kutiana moyo. Kama ni shamba la baba, salitafuta yeye hilo. Nyila kwetu liko wapi?
0: IPM anasema ili tusaidie pia wakati mwingine unapoona haya kwenye familia. Mbona tunatiana moyo? Uone hali, uone dalili, lakini maneno ya kufarijiana yapo.
7: Tutakuwa pamoja. Yaani sisi familia yetu tunakuwa pamoja.
0: Na wewe jiweke pembeni tu kwanza. Anza kujua.
8: Hiyo ni dalili ya kwamba yote masikini.
0: Yote mtaishi vibaya, yani mwisho wenu ni mbaya. Na tabia ya wote mnafanya mambo vinafanana fanana. Wote mmeamua kulima pamba eti.
8: Eti wote ni walimu familia nzima.
7: Takuwa masikini.
0: Sema kuna muda lazima ujue kwamba kuna muda.
8: Tofautishe.
0: Fanya tofauti. Hata kibiashara, achia mbali familia. Wanasema hata kama ni maisha binafsi. Yawe mwenyewe. Kufanya kitu kimoja tu ni kibaya, sababu kuna muda mwingine kitu unachokifanya kinaweza kikaingia kwenye changamoto
8: nyingine. Yes, kina fenti kiabi kabisa hiyo.
0: Kwa mfano unafanya kitu ambacho chenyewe na mvua waishi nchi moja. Inakuja mvua basi unarudi tena.
7: Unarudi nyumbani kukaa.
0: Kukaa. Kwa hiyo kuna muda fanya mambo
8: badala ya mazingira matatu tofauti tofauti.
0: Mkono huu ukiwa uingizi, unaingiza kwa mkono huu. Unapita kwenye kipindi kigumu, maisha yanaendelea. Sasa ndio hii kama ni familia nzima mna jambo moja, wote mmeamua sasa mtafuga kondoo. Kwa hiyo kijiji mnakisumbua na nyinyi na kondoo.
8: Asubuhi na mapema
0: ni nyinyi mko wenu nafuga kondoo hapo kijijini. Sasa siku kondoo mambo yakiharibika. Bas kazi imeisha.
8: Wewe ukuta kaka duka la urembo. Mdogo duka la urembo. Duka la ule. Ah jamani. Hatuwasimangi jamani. Haya ni maneno ya IPM.
0: Tumekumbushwa tu kwamba ni vizuri wakati mwingine kuwa tofauti.
8: Tofautishe.
7: Hiyo inaweza kapelekea hapo tu ni indicator hizo za kusema kwa nini familia nzima mnakuwa maskini. Hizo ni indicator amezitoa.
0: Akili zinafanana fanana, yani mnaamini sisi kwa sababu hatukusoma. Tujafanikiwa kwa sababu hatujachua chochote.
8: Chochote kwanza hata hivyo baba yetu alikuwa maskini.
0: Na mmebaki amesema kuna muda kweli ukiuchunguza ugomvi mwingine kwenye hizi familia unaona hii ni kukosa hela tu. Hata una maana kwa sababu muda mwingine hata hekari mnazogombania hapo. Kwa mtu ambaye amejitoa na maisha.
8: Nikugusa tu, nikugusa tu.
0: Eka mbili kuna watu wanazinua kwa hela zao tena.
8: Yaani eka moja na nusu ndio mnamuinda mzee afe.
0: Acha afe nyinyi kwa nyinyi basi amekufa simebaki. Nani akilima kwa mfano ameenda kuandaa sasa hizi shamba tayari vikao.
8: Kwa nini alime eneo lote?
0: Nagombana kwenye kaeneo kadogo kwa sababu ndio umaskini wenyewe huo. Kila mtu saizi anaangalia. Huyu anasema ataenda ya trekta, mwingine anaanza trekta anajifanya na hela. Anaanza kusikia unasimangu kwenye vikao vya ukoo. Anajifanya na hela sana. Sasa kwa hiyo wengine ndio atulimi. Kisa
8: nakaangalia tu kaeka moja na nusu kaeka mbili yako.
0: Kuna muda basi unaona afi tusigombane. Ngoja nikakodi tu eneo.
8: Anasema wakati milioni 2 unaweza ukapata tu eneo kubwa na ukajimwayamwaya tu huko.
0: Sasa maeneo hapo ndio amesema yao ya kwamba kweli muda mwingine mnaweza mkaa mnapigania thamani ya shilingi 800 tu. Kisa liliachwa na wazazi.
8: Na ndio
0: dalili mnahangaika nalo familia nzima.
8: Roho ya maskini na waandama.
0: Tutafute hela bana. Ndio amesema muda mwingine hata muonekano unaanza kwanza lazima utakate moyoni. Kuna muda hata kama ni mweupe ni mweupe kwenye rangi yako. Kama ni mweusi ni mweusi kwenye rangi yako. Ukiwa na hela ndio utajua weusi ni unavutia, weupe unavutia.
8: Kabisa.
0: Kosa hela basi.
8: Ukikosa au kama una hela, alafu ni mweusi utasema hii jamani weusi wanang'aa.
0: Ukiwa na hela na weusi unang'aa. Sasa weusi mzuri.
8: Ana weusi fani hivyo kung'aa. Kama ni mwanamke anamwambia back beauty. Una hela sasa uone wanavyosimangwa.
0: Kosa hela wanavyosimangwa. Mtu anashona hivi ni mweupe au ni elewi. Hela. Unajipaka mafuta ambayo ni ya samani. Kuna watu wanajipaka mafuta kweli.
8: Haya. Unakuwa kama kitumbua.
0: Hela.
8: Haya.
0: Ni hela tu wa IPM wanasema wakati mwingine hata unavyoonekana. Ni hela. Ni hela ndio una.
8: Juzi nikapiga picha mtu mmoja anambia mtu ananiambia huyu dada picha zinamkubali kama picha zinamkubali. Ni hela hiyo.
0: Hela
8: hiyo.
0: Na hela kweli unang'aa. Sababu anasema pia ni mng'ao mzuri uanzie nafsini.
8: Kabisa.
0: Kwa sababu ni kweli kwamba unaamka muda huu watu wanaletewa kesi tu ya daftari uwezi. Ise kung'aa kwako ni.
8: Nafsi itakunjamana.
0: Nafsi inaumia.
8: Na hapo ndio matokeo ya ngozi yanapotokea sasa. Sababu umejikunja kutoka moyoni. Hivyo nafikiri utajisikia jeraha, yani mtoto
7: daftari 2500, daftari shilingi 2000, unaambiwa na kwambia subiri. Yaani kujitafuta, ya kujitafuta shilingi 2500. Wewe utapata milo mitatu kwa siku kwa hiyo ni mtu mmoja tu. Haya kwa familia? Wamekuja wawili watatu?
0: Ukai kwa amani bana kijueni. Ukai kwa utulivu bana.
7: Sana sana tutaona wanaotumia hela kama wanatumia ni anasa hivi. Na utaanza kuwaponda, lakini kumbe changamoto ni
0: kuna jambo lingine muhimu zaidi ametukumbusha hapa. Tukumbuke kwenye familia huwa kuna mkombozi. Ni wakati mwingine tu huwa wajijui.
7: Lakini ametoa ametoa indicator
0: na kubeba zile dhana na majukumu ya kwamba mkombozi jua una wajibu nawe pia. Shida ipo ni wakati mwingine hata kujifahamu kwamba labda ni wewe unawajibika, lakini ametoa sehemu ya ishara anavyoamini ikusaidia kuongoza kwamba wewe ni mkombozi wa familia.
7: Kwa hiyo unataka kuwaza wazi tofauti. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuelekeza kwamba wewe ni mkombozi au ni mkombolewa. Amesema kwanza kuona nani una wajibu kuwasaidia wengine. Yaani unawiwa tu kuwasaidia wengine, una wajibu au unapigwa vita hivi kwenye familia. Kuna namna tu indicator zile zinakuonesha kwamba mimi ni
0: dalili za mkombozi. Ni mtu anapitia misukosuko sana. Misukosuko. Na wakati mwingine familia nzima inaweza ikawa inakushambulia.
7: Inakulalia wewe.
0: Watu hawakuelewi. Yaani kama hawakuelewi. Na amekwenda mbele zaidi amesema kuna watu wanapitia hata majaribio ya vifo. Na kuna watu ama wamewahi kufikiria au wamewahi kufanya kushirikiana na watu kuwadhuru ndugu zao. Yaani wanashirikiana na watu wengine
7: kumdhuru mwanafamilia.
0: Kumdhuru mwanafamilia. Na wengine wamefanikiwa kabisa labda. Pole kama tunazungumza kwenye muda huu unajiona umewahi kuwa hivyo kwenye maisha yako wakati mmoja, kwamba hata ukashirikiana na wabaya wengine
7: kudhuru sehemu ya familia,
0: kumdhuru ndugu yako. Sasa wewe umewahi kuingia kwenye jaribio hilo la kudhuriwa na wana familia wakwako kabisa wa karibu. Na amesema hapa jambo moja muhimu, wakati mwingine hao watu tunaweza kuwa tunawaona ni wabaya wakiwepo. Yani ni mbaya
7: akiwepo.
0: Siku amewapa mgongo ndio mnaanza kuona hivi kumbe fulani angekuwepo.
7: Mnaenda kurudia kwenye kaburi la kangikuwa fulani.
0: Amesema kuna watu mnaishi nao kwenye familia mnaona kama kimeo, kero, yani akitokea mnaona kama anajidai sana, yani
7: anajifanya.
0: Yani akiwepo mnaona kwamba mtoroke, mkimbie, mbona anatupeleka peleka mbio kwa sababu yupo, lakini siku
7: yakitimia ya Mungu.
0: Amepumzika sasa. Mmebaki. Ndio mnaona kumbe
7: bora hata fulani angekuwepo.
0: Bora fulani angekuwepo.
7: Mbona fulani alivyokuwepo, mbona haya mambo alikuwa yakatokea hivi? Anaanza kukumbuka sasa.
0: Anaanza kuwakumbuka. Hao ndio naambia ni wakombozi wa familia ambao tumekuwa nao wakati mwingine. Alafu tukaamua kuwatandika vita za hatari. Kuna mwenye familia na muunga mkono, ni kusemwa semwa, ni kutetwa tetwa, ni kupingwa pingwa.
7: Naona kama kero.
0: Ukisema hoja hii mambo yanaenda tofauti. Tunakushukuru sana IPM. Asante kwa nafasi yako. Asante pia kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye ujumbe huu umekupa dakika za tafakari, na hasa kama imeifikia sehemu ya familia yako ambayo unaona pia kwamba ni kweli geuka unaona kabisa ndio hiyo familia ambayo wote
7: mambo magumu.
0: Angalau basi leo tumepata mwanga wa dakika za kujitafakari. Ndio maana amesema kuna muda hebu tengana nao. Usifikirie kama anavyofikiria kaka yako, dada yako, na kama mnaishi.
7: Ndio maana anasema hata vijijini naoishi hapo watu wameshakuzoea mno. Watu wanakuonea, wamekuzoea vya kutosha, toka hapo. Ama katika eneo hilo, kwa sababu wengine hawezi kupa shughuli kutokana na historia yako au wanavyokuona. Shughuli huwezi kufanya hapo. Hawa ndio kufungua duka huwezi kuja kununua kwako, toka.
0: Namba ya simu hapa studio kwa ajili ya ujumbe wako mfupi ni 0656 55 5571 na 0684 600 007 0656 55 5571 au 0684 600 0027. Kumbuka ujumbe wako mfupi hapa studio, anza na neno asubuhi leo, hilo ndio neno la kwanza kabisa. Utaandika, baadaye utajitambulisha na kila ambacho kitakuwa kimekugusa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, basi itakuwa ni jambo la heri zaidi utapofanya hivyo. Jina la kipindi ni asubuhi leo, na baadaye ujumbe wako utahusika nasi hapa. Tukusogezee ujumbe huu leo tarehe 16. Tulikuambia kuhusiana na ile kambi ya madaktari bingwa katika hospitali ya Mkula. AICT Mkula Hospital, ambayo imekuletea kambi hii maalumu kabisa kwa huduma za kibingwa kwa mwezi huu, mwezi wa 9. Na kama ambavyo imeweza kudokezwa mara kadhaa kwamba tarehe 16 ambayo ni leo, kutakuwa na kliniki ya pua kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto ya sikio. Basi huduma iko kwa ajili yako. Na wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali za koo, basi hii nafasi ni kwa ajili yako. Lakini kwa wale ni matatizo ya kukoroma, sambamba na masuala mengine ambayo inaweza kapelekea hii hali. Kuna watu wameingia kwenye ugomvi mkubwa kwa sababu ya hii hali, kukoroma. Sasa unaweza ukamwona ni uzembe, unaweza ukamwona ni nini, lakini mbali na masuala mengine, huwa pia ni masuala ya kiafya. Kwa ni vema pia kupitia uchunguzi ili uweze kubaini changamoto mbalimbali kuhusiana hili. Kwa madaktari bingwa atakuepo kwa ajili yako hapo. Lakini kuna wale ambao mna kikohozi kisichopona, muda mrefu sana umekuwa ni kukohoa na hata umeshindwa sasa kunyatia kujua mambo yanaendeleaje nchini. Ukipita sehemu watu wanakimbia tayari. Nasema hicho kikusaidie kwenye maeneo ya faragha kama msalani tu.
7: Huko.
0: Lakini sasa umekuwa nacho muda wote
7: kila pahala.
0: Ushasikia hata mtu asikia atalala karibu na wewe anaona
7: hamna.
0: Kwa hiyo kama ni kwa muda mrefu, basi madaktari bingwa atakuepo katika hospitali ya Mkula, ambayo itakupa fursa ya kuonana nao. Lakini kuna wale ambao mna mafua sugu
7: hayaponi.
0: Huponi mafua.
7: Kuanzia Januari mpaka Disemba
0: na mmeshayanasibisha na familia yenu huko wewe. Ndio maana naambiwa fikiri tofauti. Kuna muda mnaweza mkawa hivyo uko mzima na familia nzima kwa sababu mna akili ya kufanana. Mmeshafanana akili na mtazamo. Sasa mbali na masuala mengine, kama umeisikiliza asubuhi leo na kama unausikia ujumbe huu, basi tumekukumbusha nenda kukutana na daktari bingwa kwa changamoto hii. Kuna wale ambao wana changamoto ya kutosikia vizuri. Kutosikia. Basi wewe pia unahusika. Kuna wale ambao mna changamoto ya koo kuwasha. Kuna wale ambao mnapitia changamoto ya nyama za puani. Au hata uvimbe shingoni.
7: Goiters.
0: Basi jua madaktari bingwa watakuepo kwa ajili yako, na huduma zote zinaanza kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa hivi ni saa 1:20. Kwa hiyo kumbuka kuanzia saa 2 asubuhi huduma zinatolewa katika hospitali ya Mkula iliyopo pale ile ni wilaya ya
7: Busega.
0: Kwa wakazi wa mkoa wa Mara, ukifika Lamadi barabara ya kushoto kwenye kipleft ile inayoelekea Bariadi.
7: Chana ya Mwanza. Na batamfuli pale
0: shuka kuna gari nyingi sana za kuelekea kule.
7: Au kwa
0: sababu zinapita kabisa pale hospitali.
7: Au ukiona maeneo ya Bunda tu kuna wanakuambia twende Bariadi, maana yake unapanda hayo.
0: Pale unashukia sehemu inaitwa Mkula.
7: Mkula basi. Na bahati nzuri hospitali haiko mbali na
0: barabara. Kwa hiyo ni pale
7: barabarani.
0: Niambia tunashukia Mkula basi. Unaiona hospitali, unaenda kwa ajili ya
7: huduma.
0: Kwa hiyo fanya hivyo. Lakini habari njema tu ni kwako pia, mteja wa bima ya NHIF. Huduma pia, katika huduma hizi umepewa fursa kwa matumizi ya bima yako. Kwa hiyo kama unatumia bima, basi hiyo nafasi unayo pia. Usisubiri tatizo liwe kubwa. Mapema.
7: Hakuna kitu kibaya sana kwamba unafika hospitali alafu unakwambia ungewahi katika stage ya kwanza, yani unasikia hivyo tu. Ungewahi katika stage ya kwanza.
0: Tumekumbushana mara kadhaa hapa kwamba kinachotusababisha tunadhoofika sana kwenye afya, tuna ruti nyingi za kupita kabla ya kufika kwenye maeneo sahihi. Utaanza kwa huyu, unaenda kwa huyu, unarudi. Unaenda hapa, unarudi. Unafanya hivyo unaamini umerogwa. Unaangaika na waganga baadaye mnashauriana, baadaye ukiende baadaye wanakupima, unasema hapana. Hebu njoni wanaokuwa mnaita na bae wakute hii ambayo tumeambiwa leo mna akili
7: wote mna akili zinafanana za kimaskini bwana
0: mna akili yote inafanana. Sasa mkikaa mnasema hapa ni fulani tundu anayetusumbua, mnaenda mnapambana kule amoni matokeo. Mwisho mkienda hivyo kipimo anakuambia majibu mengine ambayo anaoingiza kwenye gharama kubwa za kutibu. Kwa hiyo wakati mwingine straight line inasaidia sana.
7: Kabisa.
0: Nyoka, nenda pale wakueleze. Basi naweza ukaenda tena kwingine ambako naamini, lakini angalau upite kwenye mifumo
7: rasmi ya kimatibabu.
0: Sasa kuna namba za simu hapa unaweza ukazitumia pia kwa mawasiliano zaidi na uongozi wa hospitali ya Mkula juu ya huduma hii ya madaktari bingwa. Namba hapa ni 0752 92 17 71, 0752 92 17 71, au 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Tumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya huduma kwako ambaye unapitia changamoto mbalimbali za magonjwa. Kuna matumizi ya CCTV. Unajua CCTV?
7: Matumizi ya CCTV nafahamu vizuri.
0: CCTV ina kirefu chake.
7: Ya vizuri sana na yameleta mapinduzi makubwa sana kwenye masuala ya ulinzi.
0: CCTV.
7: Sasa hivi hata duka lako dogo tu
0: ni kifupi cha neno la closed circuit television. Closed circuit television. Yaani mfumo wa kamera za ulinzi unaotumika kurekodi na kufuatilia matukio katika eneo fulani. Inaweza ikawa ni dukani, kwenye biashara, mtaani, gengeni,
7: hata nyumbani.
0: Mmeweka CCTV. Wapo wanafamilia wamefanikiwa kuyabaini matukio ya hovyo ndani ya familia kwa kupitia mifumo hii. Kwa mfano, kwa naangalia tukio moja, kuna dada wa kazi, kumbe wakiondoka wakuu wake au wenzie tuseme hivyo au bosi,
7: mabosi,
0: basi yanayobaki kule ndani ni vituko
7: kwenye nyumba.
0: Kisa uji tu mtoto anyweshwe kwenye utaratibu ambao wamezoea, ile kunywa
7: mtoto ne.
0: Sasa ni anarukiwa free header, pigwa ndoo
7: kula mtu
0: kabamezwa. Kwa hiyo unakuja kurudi unamkuta uji unaolandalanda puani, huo wa misukosuko tu, lakini kilichomtokea kuna matukio mengine watu wamejikuta kwenye matukio magumu zaidi na kwenye tuma ngumu zaidi, lakini wameokolewa pia na matumizi ya CCTV cameras. Nilikuwa naangalia mtu mmoja alieleza kuhusiana na wamepishana na mwenzie kazini ofisini. Yanatoka, yanaingia. Lakini baadaye wakati wengine wanaingia nakuta yule mtu amefenti chini. Sasa jamaa aliwekwa ndani kimsingi.
7: Lazima
0: kwamba umemfanya nini mwenzio wakati?
7: Kwa nini unatoka wewe naye?
0: Wakati mnapishana. Sasa kilichomuokoa ni matumizi ya CCTV cameras. Sasa hivi karibuni kumekuwa na tukio ambalo limeelezwa juu ya kifo cha moja kati ya wasichana pale Arusha, ambaye inaelezwa ni kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali. Ambapo inaelezwa ilikuwa ni kwenye pub. Yani vurugu imetokea pub. Sasa kinachosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambacho kimeifanya uongozi wa pub kujitokeza ni kwamba, mbona jamani video zetu hazionyeshi ile tukio limetokea
7: hapa,
0: ila amekuwa mteja wa hapa na inamuonesha wakati anatoka, wanajibizana mtu ambaye kujulikana mapema, wenzio wanamsaidia anatoka nje ya geti wanaenda. Sasa hiyo ndio uongozi wa ile pub. Na jamani,
7: sisi hapa ni kama mteja wetu. Lakini swala la vurugu na tukio kutokea hapa sio sisi. Ndio maana nakwambia zimekuwa sana ni msaada kwenye matukio mbalimbali. Hata kwenye maduka kuna wale wezi wanaona anachukua nguo moja ya pili anaweka ndani. Sasa zimekuwa zikisaidia sana hata kwenye masuala. Na bahati nzuri sana mwanzoni ilikuwa ni kwenye ushahidi hata mahakamani wa video ulikuwa uja nani. Kipengele hicho kimeshawekwa sasa hivi. Hata kwenye ushahidi mahakamani kutumia video hizo hata za CCTV. Pale ambapo mahakama inaweza ikaruhusu sasa ziletwe zinatumika sasa hivi kama sehemu ya ushahidi
0: ili kusaidia
7: ili kusaidia kwenye evidence.
0: Okay.
7: Tukio. Kwa hiyo zina umuhimu mkubwa sana hata kwenye masuala ya ulinzi. Hata wanje tu wewe umelala lakini zile zina zinasaidia
0: pakubwa. Msikilizaji, unachotakiwa kufahamu anyway, hata kama mwizi asipopatikana lakini angalau kuna watu wanakuwa mikono salama.
7: Kabisa.
0: Unajua hakuna kitu kibaya hata ndani ya familia kama kunatokea wizi alafu mkaanza kuishi kwa hisia. Yupo mtu labda kwa muonekano wake, kwa matendo yake na matukio yake anaweza akaisiwa wizi na ambao haoni kama na nafasi hata kujisafisha juu ya kutokuhusika na huo wizi, lakini tayari wote mliozunguka mmemjengea
7: hisia hizo
0: na hisia za kwamba huyu ndio amefanya tukio. Sasa angalia mateso ambayo mnaweza mkamsababishia huyo mtu ambaye anakaa na wawaza sana kwamba hivi jamani mimi niibe. Yaani yani hiyo hisia tu ya kwamba aibe
7: au mkapoteza imani naye. Kwa mfano hem imagine mmeishi hapo muda mrefu. Hakuna jambo lolote la kiarifu limewahi kutokea. Lakini mara ghafla amekuja mgeni kwenu. Alafu hilo jambo limetokea. Naweza msimwambie lakini fikra ambazo mtakuwa naye juu yake zitakuwa ni mbaya sana.
0: Hatujawahi kupoteza kitu na mnajiongelesha.
7: Hatujawahi kupoteza kitu hapa. Kwa nini huyo alipokuja ndio kimepotea?
0: Anyway, tusiseme.
7: Tusiseme sana.
0: Mungu atalipa. Mungu atalipa na mimi naomba kabisa Mungu kama unanisikiliza. Alangu atakupendea. Moyoni huyo mtu utamfadhaisha sana, sana sana sana sana. Tatamani na ndio maana wakati mwingine swala la kukamata mtu watu wanalisubiri kwenye jamii kwa hamu.
7: Kabisa.
0: Waisikia tu taarifa wengine iwasafishe. Kwa hiyo kupitia hizi hata kama akamatwa mnaona sio fulani ila huyu kwa sababu unajua kuna watu wamepoteza vitu mpaka nahisi kabisa haiwezi kutufaa kusababishwa na mtu wa kutoka nje.
7: Mnaanza kuhumu ndani.
0: Humu ndani. Lakini wapo watu wanapita kwenye miji ya watu kama vipanga. Sekunde
7: tano. Yaani anakuhesabia tu.
0: Simu imeenda.
7: Anakuhesabia tu.
0: Naweza ukawapiga watoto hapo nyumbani, ukawatandika majirani, afu aliyefanya hata sio wa mtaa. Kwa hiyo ni CCTV wakati mwingine zinawasaidia watu kwenye swala kumshika ile jambo jingine, lakini angalau mbaki na amani.
7: Na amani kwamba
0: au wengine wabaki.
7: Hawa ni innocent.
0: Hawa ni innocent, naonea bure. Tutamsikiliza kiongozi wa pub. Anaeleza nini juu ya hili?
7: Sawa bwana. Leo tutatazama kwa upande mwingine. Jana ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa na taasisi ambazo zinashirikiana na masuala ya demokrasia nchini wamezungumza masuala mbalimbali. Tusikilize kwa upande wa chama cha Chadema, kwa upande wao wamezungumza, lakini kwa chama cha ACT Wazalendo miongoni mwa waliopata nafasi ya kuzungumza, lakini chama cha Mapinduzi pia wamepata nafasi ya kuzungumza katika matukio mbalimbali ambayo yanahusiana na demokrasia inakwendaje na lipi mtazamo wao ambao wako nao kuhusiana na masuala ya demokrasia jana ikiwa ni siku ya demokrasia duniani.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
11: Maisha ni afya. na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Okay, asante kwa nafasi yako. Unasema asubuhi leo Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pilato. Chai ya leo ni ya moto. Haya, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana. Unaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma IPM, anasema kweli familia nyingi za kimaskini kuzikomboa, jamani tupambane. Huo ndio ukweli. Asante IPM. Asante chai ya asubuhi. Unaitwa Mswahili kutoka Sazira IPM, ni noma kwa mafundisho yake. Hongera sana. Wewe unaandika hivyo. Haya, asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema tuko pamoja sana Radio Mazingira FM. Unaitwa Elias Isaac kutoka Kasaunga Store. Haya, asante, karibu sana pia. Jumbe umetufikia asubuhi leo. Unasema unaitwa Jafet Msukuma kutoka, unawakilisha pande za Mwamwila kwa watu wa Bishi IPM. Jamani, tuelimishe jamii. Alafu hapa duniani ni kutafuta. Ujumbe wako hujatimia. Pole sana. Asante tu kwa kusikiliza. Karibu sana kwenye asubuhi leo pia. Kichaka kikubwa kutoka Bunda mjini Tanesco unasema chai ya leo nimeipata vizuri. Hakika ni darasa tosha. Ujumbe wako huu, asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Lamek Adam Juma kutoka hapo Mwiseni Kambu. Unasema chai ya asubuhi kwangu mimi ni elimu tosha. Barikiwe IPM kwa mafundisho mazuri. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Ujumbe kutoka kwako hapa unasema unaitwa asubuhi leo chai ni tamu. Kipindi kiongezwe muda. Unaitwa Nasibu Nyamkomora kutoka Murangi hapo Majita. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Mashaka Kifaru kutoka Nyamikoma, usimue baba yako kisa shamba. Acheni watoto. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante. Tumekusoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa, ukituma message moja tu inakuwa ni hekima zaidi. Acha kufuadi message mara nyingi nyingi isije ikakutafasiri kwetu kama msumbufu pia. Ndika message moja inaeleweka na itume mara moja. Asante kwa hatua hiyo pia. Unasema ni kuite Jesto kutoka Bunda Store Bigutu, maana ya okay, ujumbe wako kuelekezwa kwenye asubuhi leo. Aya, naomba tuzichambue zile tu ambazo zimezingatia vigezo, tutazipa nafasi. Hebu tumpe nafasi kiongozi wa pabu hii. Na hii, msikilizaji, cha kukumbusha tu ni kufuatia kifo cha Irene Maria, binti wa miaka 24 ambaye ni msusi na mkazi wa jiji la Arusha, ambapo inaelezwa binti huyo kudaiwa kufariki dunia kufuatia kujeruhiwa katika ugomvi uliotokea ndani ya klabu moja jijini humo. Na kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Septemba 14, 2026, ambapo Irene alikuwa katika klabu hiyo pamoja na wenzake. Inadaiwa kwamba kulitokea ugomvi baina ya baadhi ya watu waliokuwepo, na katika vurugu hizo Irene alijeruhiwa kwa kuchomwa kwa chupa kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha pale Mount Meru, ambako alifariki dunia. Na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo amesema jeshi la polisi limeanza uchunguzi kubaini mazingira ya tukio hilo pamoja na kuwafahamu waliohusika. Akizungumza na Mwananchi, mama mzazi wa Irene, huyu ni Mariam Selemani, amesema mara ya mwisho kuwasiliana na binti yake ilikuwa ni jioni ya Septemba 13, 2026, alipompigia simu kumwelekeza kuwa mtoto wake aliyekuwa nyumbani kwake alikuwa akikohoa. Ndio maelezo ambayo yanatajwa na familia kwa mara ya mwisho kuwasilia naye kabla ya hayo ambayo ilionekana alikuwa pabu. Najua pabu.
7: Mhm.
0: Kuna kuna ambayo muziki.
7: Na unywaji ule, kuna unywaji
0: vilevya upatikana. Kwa hiyo inaelezwa marehemu alikuwa huko. Sasa tumpe nafasi hapa Kelvin ambaye ni mkurugenzi wa Hub Pub ya pale Arusha, ambaye kwa taarifa za awali zilizozungumzwa zilielezwa kwamba alijeruhiwa akiwa pub. Lakini kwa upande wao lazimika kujitokeza mbele ya waandishi wa habari kutoa ufafanuzi, angalau kwa upande wao inaweza isiharibu biashara.
7: Mm.
0: Kwa

0: Sisi kama the hub, we have management na mimi pia ningefuatwa, ningetoa statement, lakini hakuna mtu aliyeweza kutuwasiliana na sisi kwa namna moja au nyingine. Na kama mnavyoona ndugu zetu hapa wametuita na tumefika, kwa sababu sisi tuko tayari kutoa ushirikiano aina yote, especially kihusisha swala la kijamii. Kwa hiyo zaidi tu ningependa kusisitiza kwamba ilo swala lijatokea the hub wala mazingira yetu, na tungependa pia tuendelee kuiachia mamlaka husika au chombo vyombo vya usalama viendelee kuendelea uchunguzi wao. Zaidi tu tungependa kutoa rai kwamba the hub ni sehemu salama, na kwa watu ambao wanafahamu ni kwamba tuna security ambayo ni very tight, hata I can say kwa big confidence, tu kuanzia ndani na nje walinzi wakubwa, na pia kwa nje tuna masai zaidi ya 100 wako wengi tu, na kingine pia ndani tuna mabonsa wa kutosha, na zaidi hapo tuna full security ya kuanzia cameras, tuna evidence ambapo in case of anything ambapo kikitokea. Kwa hiyo tunapenda kusisitiza tu kwamba kingine, pia kwa wateja wetu wapuuzie hizo habari, kwa sababu hatujajua hao wanaosambaza na nia gani kwa upande wa biashara yetu na kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu ukiangalia ni swala la kuleta taharuki. Na sisi kama sisi The Hub ni taasisi ambayo inajitambua na tumekaa kwenye game more than 7 years, na hatujawahi kupata au kuhusika na kwenye tukio la aina yoyote ambayo linahusikana na jambo kama hili ambalo limetokea kwetu. Na kingine pia, ni mara ya kwanza kuwa kwenye hii position, lakini pia tungependa kuendelea kutoa pole kwa familia na jamii kwa ujumla, na kusisitiza kwamba tuko tayari kutoa ushirikiano aina yote.
1: Okay. Ameeleza kwamba kuna hata aliyetumika kwenye mazungumzo, wao wamtambui kama management, lakini na tukio hilo, maanake footage zenyewe hazionyeshi kama hilo tukio lilitokea katika eneo hilo. Na ndio maana tumesema hata awali kwamba ni moja kati ya kitu kilichokuja kusaidia, tofauti na hizo, maanake jeshi la polisi pia lina nafasi yake ya uchunguzi, nafasi yake ya uchunguzi. Kwa hiyo kama hiyo pabu imetajwa, maanake na wao watakuwa na nafasi ya kujiridhisha kama jeshi la polisi katika uchunguzi wao. Lakini hizo taarifa za pabu, wao wanasema alikuwepo siku hiyo, lakini baadaye aliondoka, na ndiyo kitu cha mwisho kinachoonekana kwenye footage ya CCTV.
2: Kwa naangalia moja kati ya chanzo cha habari ambacho yaaminika, yani footage au clip ya picha mjongeo ya picha ya CCTV kutoka kwa uongozi au kutoka kwenye pabu hii, ikionyesha juu ya tukio lao la mwisho kumwona mteja huyo akiondoka katika eneo la tukio, ikimwonyesha kama saa kumi usiku.
1: Ni kama alfajiri sasa. Majogoo
2: kumepambazuka,
1: ni
2: kionyesha.
1: majogoo hayo.
2: Lakini ikionyesha pia kama kulikuwa kuna mtu anajibizana naye kabla ya wengine, ni kama kuwaamulia hivi na kuwasaidia huyu kuondoka. Sasa baadaye haikujulikana huko mbele
1: What
2: ya
1: next?
2: nje ya
1: Huko
2: mageti
1: mbele.
2: nini kiliendelea huko nje. Kwa hiyo ndio sehemu ya kile ambacho kimeonekana kinaaminika, na hata hivyo amesema vema kwamba hiyo ni nafasi pia kuruhusu vyombo vingine vya ulinzi katika uchunguzi, na wao wako tayari kwa ajili ya
1: Kutoa
2: ushirikiano
1: ushirikiano.
2: kwa kile ambacho kitahitajika kupitia kutoka kwao.
1: Sawa bwana, tuzitazame taarifa zingine. Wakati tunazungumza hayo, pale jijini Dar es Salaam, tukio la mwanaume mmoja ambaye alitiwa mbaroni na jeshi la polisi kwa tuhuma za kukaidi amri ya askari wakati wa ukamataji na hatimaye kujeruhiwa. Taarifa hii inatolewa na Jumanne Muliro ambaye ni kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, na hatua zingine zinazofuata baada ya hapo. Tumsikilize hapa kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.
3: Tarehe 15 Septemba mwaka huu wa 2026, majira ya saa 6:50 mchana, eneo la Kibo Makaburini katika wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam, mtu ambaye baadaye alifahamika kwa jina la Yusufu Ibrahim Mwakasamala maarufu kama Arengo

0: anadaiwa kuwa na umri kati ya miaka 22 na ni mkazi wa Kimara Matosa, wilaya Ubungo, hapa jijini Dar es Salaam, alijeruhiwa kwa risasi askari polisi kwenye nyonga na mkono baada ya kukaidi amri ya kukamatwa, huku akiwa anatuhumiwa na vitendo vya unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa huyo alipotaka kukamatwa alionyesha vitendo vya kutaka kumdhuru askari polisi kwa panga na polisi akajihami. Watuhumiwa wengine wawili aliokuwa nao walifanikiwa kukimbia. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa aliyejeruhiwa kwa vipindi tofauti tofauti alikuwa akijihusisha na matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, yani mapanga, kunyang'anya pikipiki pamoja na vitu mbalimbali kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti. Na kumbukumbu za mwisho zinamuonyesha kuwa mtuhumiwa aliwahi kufikishwa mahakamani mwaka 2025 kwa tuhuma za kihalifu, hasa hizi za jinai. Mtuhumiwa ambaye alikuwa na wenzake walikuwa na pikipiki namba MC 809, boksa nyeusi na panga, visu viwili na pisto bandia moja, ambavyo vimekamatwa kwenye eneo ambalo alikuwepo mtuhumiwa. Mtuhumiwa baada ya kujeruhiwa amepelekwa hospitali kwa matibabu na hali yake sio nzuri. Hatua za kisheria zitaendelea baada ya matibabu yake. Polisi Dar es Salaam pia imemkamata na kumhoji kwa uchunguzi na hatua zaidi mtu mmoja anayedaiwa kuwa sehemu ya taharuki kwenye uwanja wa Azam siku ya mchezo kati ya timu ya Yanga na Gaberoni ya Botswana. Jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na wadau wengine kwa masuala ya usalama ili kanda maalumu ya Dar es Salaam iendelee kuwa shwari.
1: Ni kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, ambapo alieleza kwamba baada ya kukaidi amri hiyo ya askari na alijeruhiwa, lakini kwa sasa anaendelea kupatiwa matibabu na baadaye hatua zitaendelea baada ya hapo. Lakini kumbuka alikuwa na wenzake. Imekuwepo hiyo kwamba ukikaidi amri ya askari ama amri ya ile, kwa mfano kwamba kaa chini, fanya hivi, hiyo ni kinyume na sheria. Sawa bwana, tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee katika kile ambacho kimezungumzwa jana. Kama nilivyotaja, ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani. Sasa baadhi ya vyama vya siasa walipata nafasi na fursa ya kuzungumza katika kikao kilichoandaliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania. Kilikutanisha baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa, lakini pia na wadau wa demokrasia nchini. Na hapa tumsikilize Dr. Anna Henga ambaye ni mkurugenzi na mtendaji wa LHRC, ambaye ni katika majadiliano ya wazo na njia za suluhu ya changamoto ya demokrasia nchini. Yeye hapa anazungumza katika mtazamo kama wanavyoitazama demokrasia nchini, namna inavyokwenda na masuala mengine kama hayo. Sasa hapa huyu ni Dr. Anna Henga akizungumza.
2: Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, masuala ya ufikiwaji wa haki, masuala ya haki za binadamu, yote hayo ni utawala wa sheria, ni demokrasia. Masuala ya uhuru wa vyombo vya habari, yote hiyo ni demokrasia. Masuala ya ushiriki kwa wananchi kwenye mikutano, kwenye masuala mbalimbali ya maendeleo ya nchi, yote hiyo ni demokrasia. Masuala ya katiba ni demokrasia pia. Kwa hiyo leo tutajadiliana kwa kina masuala haya. Lakini pia lengo letu sio tu kuangalia mambo ya zamani yaliyopita mwaka jana kwa masikitiko peke yake, bali tunataka tujifunze kwamba yale yaliyotokea tumejifunza nini? Nini kilikwenda vizuri? Nini kilikwenda vibaya? Na tunachukua hatua gani kutoka hapa tulipo? Tulishakuwa na mijadala mbalimbali, huu ni muendelezo. Tulianza na mjadala pale Tanganyika Law Society. Tukawa na mjadala pale TCD, Tanzania Center for Democracy. Tuna mjadala tena huu wa uliotatibiwa na LHRC pamoja na watu wengine. Kwa hiyo hii yote ni maendeleo ya mijadala ambayo inaendelea kuona kama tunatokaje, tunajikwamua vipi kutokana na hali ya demokrasia hapa nchini. Kwa hiyo kwa mtazamo wetu tunaona kwamba ni vizuri kuongea na kujadiliana. Kupitia majadiliano tutafika tu suluhu ya mambo mbalimbali.
1: Yes, huyo ni Dr. Anna Henga ambaye ni mkurugenzi mkuu wa LHRC. Na kumbuka tunavyozungumzia hii siku ya demokrasia duniani, hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 mwezi Septemba, na siku hii ilianzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UN mwaka 2007 kwa lengo la kukuza, kulinda na kuhamasisha misingi ya utawala, demokrasia, ushiriki wa wananchi na kuheshimu haki za binadamu duniani kote. Sasa tarehe hii ilichaguliwa ili kuadhimisha kumbukumbu ya kupitishwa kwa tamko la ulimwengu kuhusiana na demokrasia, ambalo lenyewe lilipitishwa tarehe 15 Septemba mwaka 1997 na Umoja wa Mabunge Duniani, IPU. Kumbuka ili bunge limewahi kuongozwa pia na speaker kutoka hapa nchini Tanzania kipindi hicho, Dr. Tulia Ackson. Sawa, sasa umuhimu ni inatoa fursa kwa serikali, asasi za kiraia pamoja na wananchi mbalimbali kufanya tathmini kuhusiana na hali ya uhuru, haki na uwajibikaji wa viongozi katika mataifa yao. Lakini ujumbe wa msingi ni kama unavyosisitiza alivyosisitiza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba demokrasia si tukio la sanduku la kura pekee. Inahitaji majadiliano endelevu, ushirikishwaji wa makundi yote ikiwemo vijana na wanawake, na uhuru wa kujieleza. Sasa nchini Tanzania maadhimisho ya siku hii kama ilivyofanyika siku ya jana Septemba 15, 2026 huambatana na mijadala inayoratibiwa na wadau wa haki za binadamu kama vile LHRC, THRDC ili kutafakari na kuboresha mifumo ya utawala bora hapa nchini. Sawa? Na mimi hapa kila mmoja amepata mwanga kwamba kwa nini hasa hapa Dr. Hana Henga amezungumza. Lakini Bahame Tom Nyanduga, huyu ni mwenyekiti wa zamani wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, yeye ameonya kuwa kutoheshimu kuwa katiba na kupuuzwa kwa misingi ya katiba hii pia inaweza kaleta changamoto katika demokrasia nchini. Huyu hapa Bahame.
3: Demokrasia sio tukio la muda mfupi, ni mchakato. Ni mchakato unaoanza mbali. Mara nyingine wanasema zamani wale tulikuwa tunasikiliza redio Tanzania, ilikuwepo redio moja tu. Kulikuwa na msemo unasema mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kijacho. Sasa na kwa chaguzi, na wakia kabisa watu wa tume ya uchaguzi watasema wanapomaliza chaguzi moja, si ajabu wanaanza kujiandaa kwa chaguzi zinazofuata. Sasa mimi nasema kwamba yale yaliyotokea Oktoba 25 na hasa kuzingatia vurugu na mauaji, na hasa mauaji, nasema yale yalikuwa ni mwendelezo wa changamoto zilizokuwa zinaendelea tangu huko nyuma. Na changamoto moja kubwa na ambayo ina viashiria vyake vingine ni kutoheshimu ukuu wa katiba. Tumekuwa na changamoto ya niseme kwa Kiingereza not respecting constitutionalism and the disregard of the constitution. Sasa ukishakuwa na huo utamaduni wa kutoheshimu katiba, unakuta sasa mambo ya utawala bora, mambo ya kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria, unaanza kuona hizo changamoto zinajitokeza. Tumeona kwa mfano dalili za utawala wa mabavu unaanza kuingia nchini. There are aspects of authoritarianism creeping into the polity of Tanzania. And you can only have authoritarianism where constitutionalism is disregarded. kwa sababu kuna taasisi kama wenzangu waliotangulia kusema kwamba ziko taasisi tunaziita taasisi za kidemokrasia, zimeundwa makusudi katika katiba ambazo zinatakiwa kusimamia demokrasia. Sasa zinapoanza kupuuzwa, na ziko nyingi, unaweza baadaye nitazitamka, nitazitaja chache, zinapoanza kupuuzwa na ile misingi mikuu ya kidemokrasia inapoanza kupuuzwa, ndio pale unapoona sasa tunaanza kuingia kwenye imla wa namna fulani. Baada ya muda utazoeleka, alafu utaona kama ni mifumo ambayo ni sahihi, kumbe ni mifumo isiyo sahihi.
1: Haya, tumemsikia. Lakini kwa upande wake rais wa TLS, chama cha sheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi, naye amezungumza na yeye anaenda mbali zaidi, anaitathmini demokrasia nchini. Anakwenda kwamba inawezekana tukawa tumerudi nyuma kwa kiasi fulani katika hali ya namna demokrasia inavyobebwa kwa kipindi hiki. Huyu hapa Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS.
4: Angalia mtu aliyeibuka kumwekea pingamizi mgombea wa ACT. Sio hata mgombea, ni mwanasheria mkuu, sio kaibukia wapi. Akaweka pingamizi mtu asigombee urais. Yule mtu akakata rufaa. Mahakama ya rufaa ilisikiliza kwa wakati. Mpaka leo kuna kesi ya mtu anagombea haki yake ya kugombea urais. Uamuzi haujatolewa. Kwa hiyo tuelewe tu kwamba tunaposema kwamba kulikuwa na zoezi la kutaka kufanya uchaguzi ambao ulishindikana, tunamaanisha. Na mtu anaposema kwamba kulikuwa na maboresho kuanzia uchaguzi upi anaozungumza? Kwa sababu katika uchaguzi wa serikali za mitaa tulimsikiliza aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye alisema ni matakwa na ni maelekezo ya rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM watu wasienguliwe. Lakini for the first time tuliwasikia ma DC wakipinga na kusema kwamba wao wataengua, wana mamlaka na watu walienguliwa. Na awamu hii tuliimarisha kidogo, ilikuwa tu sio tu kwamba ukienguliwa unaacho, unaweza kaenguliwa unawekwa na lockup ukileta vurugu kidogo. Na zamani ilikuwa ukienguliwa unaweza kukimbilia mahakamani, siku hizi tulikuwa tukiona ukienguliwa unawekwa lockup. Ukisema kwamba tumeboresha au kuna kitu kilichoboreka, tunakuwa tunaanza kuharibu, tunaanza mambo kwa mguu mbaya. Jambo tukitaka kutengeneza taifa, lazima pale tulipokosea wote tukiri kwamba tulifanya, labda tulikuwa na nia njema, tukajikuta nia mbaya imetawala, tukaharibu kila kitu. Kwa sababu unapokiri ukweli, kila mtu anajua ukubwa wa ugonjwa na ukubwa wa tatizo lako, afu anapata njia bora na stahiki zaidi ya kukusaidia. Kwa mimi ninachoamini kwamba tuko nyuma zaidi ya pale tulipokuwa. Yani 2015 tulifika mahala, sasa tumerudi, nadhani tumerudi nyuma sana. Mtu kiniuliza siwezi, kwa sababu hata 95 kulikuwa na ushindani mkubwa, tuliuona, watu hawakuondolewa ule uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwa sasa tumerudi kwenye hali ambayo ni mbaya kuliko ilivyokuwa wakati wa mfumo wa chama kimoja.
1: Okay, huyo ni Boniface Mwabukusi ambaye rais wa TLS. Lakini kwa upande wao chama cha ACT Wazalendo kupitia kwa kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu, yeye amezungumza naye kwa upande wao namna ambavyo wanaliangalia ACT Wazalendo katika masuala ya demokrasia, na hapa anapigia chepuo kwamba katiba mpya hapa inaweza kupatikana hata kabla ya mwaka 2029.
5: Chama cha ACT Wazalendo kinatoa wito kwa Watanzania wote kuungana na kudai kwa nguvu zote kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba ya wananchi. Tunaamini kuwa mkwamo wa kisiasa unaoendelea nchini hauwezi kutatuliwa kwa kuweka viraka katika katiba yetu, kufanya marekebisho ya hapa na pale, wala maboresho ya katiba iliyopo. Tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya demokrasia mwaka huu wa 2026, Tanzania bado tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali. Tanzania inahitaji katiba mpya itakayoweka misingi imara ya demokrasia, kulinda haki na uhuru wa wananchi, kuweka mipaka ya mamlaka ya dola, kujenga taasisi huru na zinazowajibika, na kuhakikisha uchaguzi huru, za haki na za kuaminika.
1: Naam, hao ni baadhi tu ya wale viongozi wa vyama vya siasa ambao wamezungumza, hasa ukiwa naitazama hii siku ya demokrasia ya duniani ambayo imeadhimishwa siku ya jana. Tusikilize kwa upande wa chama cha Chadema kupitia kwa John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho, naye alikuwa na mawazo yake na akiwa anazungumza kuhusiana na siku yenyewe hii.
6: Katika hali ambayo nchi yetu imefikia hivi sasa, hoja ya katiba sasa inazungumzwa na makundi mengi kidogo ya kijamii, vyombo vya habari, asasi za kiraia, viongozi wa dini, wananchi wa kawaida, hata watawala na wenyewe wanazungumza kuhusu hoja ya katiba mpya. Lakini katika mijadala inayoendelea kuhusu mchakato wa katiba mpya, sisi mpaka sasa tumeona katika mijadala mbalimbali bado hakujapendekezwa njia bora ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya kwa haraka. Na sisi tukiamini ni chama kinachoungwa mkono na Watanzania walio wengi, ni chama kikuu cha siasa Tanzania, tumekuja kwenu kwenye siku hii ya demokrasia duniani kupendekeza kuhusiana na mwelekeo juu ya jambo hili. Kwanza, kuna mambo ambayo sisi tunayaona kama ni ufunguo wa kukwamua mchakato wa katiba mpya katika hatua za awali kabisa. Haya yanapaswa kuzingatiwa katika hatua za awali kabisa. La kwanza, ni lazima mwenyekiti wetu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, aachiwe huru na mashtaka yanayomkabili ya uhaini yanapaswa kuondolewa, ili yeye binafsi kama mwenyekiti wa chama kikuu cha siasa aongoze jopo na hatua ambazo tunazipendekeza kuchukuliwa kuwezesha nchi yetu kupatikana katiba mpya. Kwa tunamtaka Lissu awe huru. Na jambo hili hatulisemi tu kwa sababu
7: leo ni siku ya kimataifa ya demokrasia. Sasa mimi nataka kusema tu, tunataka kujenga demokrasia ndani ya chama chetu, kwa sababu demokrasia hii lazima ianze ndani ya nini? Ya chama. Lazima wanachama wetu wa kawaida wawe wana uwezo wa kuamua masuala yanayohusu chama chao. Lazima wapige kura kwa watu wanaowataka, bila rushwa, bila vitisho, bila dhuluma, wawe huru kuchagua watu wanaowataka. Ndio kauli yetu ya siku ya demokrasia. Na leo tuko hapa Hemi tunazungumzia demokrasia ndani ya CCM, demokrasia ambayo watu watachaguliwa kwa hiari ya wachaguaji. Hakuna vurugu, hakuna shida, hakuna chuki. Tunataka chama cha watu wote. Na tunajua kuna mfumo wa vyama vingi hapa, sisi hatuna matatizo nao. Sisi tunajenga CCM, nao wajenge vyao. Na waache kila siku kusingizia mambo CCM wakishindwa wao CCM. Juzi nilizungumza kwenye kongamano, ilikuwa limeanzishwa na kituo cha demokrasia pale Dar es Salaam, anatuambia nyinyi CCM mshauri watu wenu waondoe watu mahakamani. Nasema jamani, sisi kwenye madhumuni yetu kuna mahali tunasema sisi tutakuwa mahakama. Hatujasema wanatulazimisha kutuongezea mamlaka tu ambayo hatuna. Sisi kazi yetu ni kwenda kwa wananchi, tunaomba kura, tunakamata dola, alafu tunaiambia dola iendelee. Lakini sisi tuko nyuma tunaiangalia, msije mkaenda mkachanganya mambo alafu tukagombana na raia. Ndio kazi yetu. Hao sisi watu wa mfungo, nani amewaambia kwamba demokrasia watu hawakusi na wakakamata?
8: Okay, saa mbili na dakika mbili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni ujumbe kutoka studio unafuata. Baadaye tutaangalia magazeti yameandika nini kwa zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndani ya asubuhi leo. Tukirejea, taarifa zingine tutakusogezea hapa, hiyo ni pamoja na ujumbe wa Hamadi Masauni ambaye ni waziri wa muungano na mazingira. Kuna jambo muhimu zaidi anahitaji lisifikie taasisi na sekta binafsi.
1: Wakatoro unawafahamu?
8: Wakatoro?
1: Wamekuwa maarufu sana kwenye utoaji wa zawadi kwenye nani, kwenye sherehe na na dhifa kama hizo. Yeah. Sasa kuna ujumbe wa mbunge wa pale Geita vijijini, yeah, Joseph Kasheku maarufu Msukuma, kwa wana Katoro walio.
8: Kuna ujumbe ulisikika pale Bariadi kuhusiana na kifuta jasho. Katika ziara ya waziri mkuu wa Tanzania. Tutakusogezea hapa, ikiwa ni miongoni mwa wale ambao atasikika ndani ya asubuhi leo.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti.

Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuli ya wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: dondoo za magazeti. Haya, msikilizaji, dakika ni tano, tukapotimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami kwa ajili ya kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo siku ya Jumatano na tarehe leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na mkononi kwangu, msikilizaji wangu, na magazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo ninalitazama kwa muda huu ni gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili, okay, gazeti hili katika moja ya kurasa zilizopewa kipaumbele, CCM yatoa somo la demokrasia. Mzee Wasira asema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa mfano wa demokrasia nchini. Abainisha kuwa hata katika mchakato wa uchaguzi wa CCM demokrasia upewa kipaumbele. Hii inasomeka ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na watoa huduma waunga mkono marekebisho ya sheria ya NHIF, inasomeka. Kumbraza msikilizaji wangu kwa sauti yangu, lakini utaendelea kufuatilia zile kurasa za mbele, ambapo hapa upande wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, Mwigulu aipongeza TANESCO kutumia wataalamu wa ndani kuokoa mradi, asisitiza gridi imara Simiyu ikamilike kwa wakati, inasomeka pia ukurasa wa tatu. Waziri Sangu aipongeza WCF kuunga mkono juhudi za Rais Samia matumizi ya nishati safi, inasomeka ukurasa wa tatu. Na Masoni atoa wito vijana kuchangamkia fursa za uchumi wa kijani. Habari hii unaipata kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukitazama gazeti la Mwanahabari, ni Dr. Mwigulu ataka vijana mabilionea kupitia madini. Dr. Mwigulu ataka vijana mabilionea kupitia madini, awasisitiza kuchangamkia fursa, aagiza leseni zisizoendelezwa wapewe wao. Hii inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Lakini WSF yaunga mkono juhudi za Rais Samia matumizi ya nishati safi, na Waziri Sangu aipa kongole, inasomeka pia ukurasa wa tatu. Zaidi ya wagonjwa 500 hutibiwa saratani hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, inasomeka ukurasa wa pili. Na watu wa huduma waunga mkono marekebisho ya sheria ya NHIF, na inasomeka ukurasa wa kwanza. CCM kitendelea kuwa mfano wa demokrasia nchini, asema Wasira, inasomeka pia ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, siku ya demokrasia duniani, vilio vya katiba mpya na maridhiano vya tawala. Habari picha hapa, yupo Dorothy Sem, lakini kwa General Urim Wengu pamoja na Bahame Nyanduga. Na hapa kinachosomika katika zile kurasa za mbele, siku ya demokrasia duniani, vilio vya katiba mpya na maridhiano vya tawala. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na CTI pamoja na TRA watia mguu sakata la bei ya saruji, hii unisoma ukurasa wa 4. Simizi aliyeua benki aliyeuawa benki akiomba fedha ya kula, inasomeka pia ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kurasa za mbele ni Padri Kitima ataja kiini shida ya kisiasa nchini. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Wakati wa Tundu Lissu wataka kuzungumza na mkuu wa majeshi IGP pamoja na DCI, adai amechoka, asema gerezani kuna tisha, mawakili wa jamhuri wamalizana na Hechi. Habari hii unisoma kundani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Imani za kishirikina bado tishio wakazi wa kanda ya Ziwa. Habari hii unisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na mume hukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumua mke, inasomeka ukurasa wa 7. TRA na CTI wakutana kutafuta suluhu kupanda bei ya saruji. Na hii habari unasoma kundani ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukichana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie pia msikizaji wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Habari zinazoonekana hapa: vyama vingine vya siasa nchini vimetakiwa kuzingatia demokrasia katika shughuli. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Afungwa maisha jela kwa kumbaka mtoto, inasomeka ukurasa wa 11. Abdalla asema Tanzania ina thamani, inathamini uhandisi, inasomeka pia ukurasa wa 3. Heche endelea kubanwa kotini, na inasomeka ukurasa wa 16. CCM inaheshimu mihimili, ni kauli ya Wasira aliyetoa wakati akifungua mafunzo ya makada wa chama mkoani Iringa, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na MNH yafanya upasuaji urekebishaji wa mifupa, habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Wakati pia serikali kutoa tamko bei ya saruji nchini, inasomeka ukurasa wa 3. Uwekezaji washika kasi katika visiwa 11, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na tukiangazia gazeti la Habari Leo, kibano safari za Dodoma. Watumishi zaidi ya 300 wafyekwa, 10 tu kila mkoa kwenda vikao vya bajeti. Mwiguru akemea rasilimali za nchi kutumika kwa anasa. Hizi habari unazisoma ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na watoto 400 wazaliwa kituo cha afya Nguruka kila mwezi, inasomeka ukurasa wa 1. Wanafunzi shule 12 Kibiti kuhamishwa kuepusha El Nino, nayo inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Habari Leo. Na vituo 9 kukabili saratani kanda 6 za kimkakati, inasomeka pia ukurasa wa 7. Wapinzani wasifu kasi kupata serikali ya umoja Zanzibar, inasomeka pia ukurasa wa 3. Kikwete aita wadau kuongeza nguvu sekta ya afya, hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 16. Gesi ya Tanzania yaungwa mkono masoko ya nje, unaipata kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na TRA CTI wavalia njuga bei ya saruji, habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi asema serikali zinathamini fani ya uhandisi, inasomeka pia ukurasa wa 3. Wakati pia Dr. Mwinyi ataka uwekezaji zaidi kwa wauguzi pamoja na wakunga, inasomeka ukurasa wa 9. Visiwa 11 vyawekezwa miradi ya kitalii, inasomeka na ukurasa wa 11 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tanzania na Japani kuendelea kushirikiana maeneo ya kimkakati, inasomeka pia ukurasa wa 9. Wataalamu wa tehama wajengewa uwezo matumizi ya AI, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Serikali kuondosha wakazi Ziwa Maboga, habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Majira kurasa 24. Hapa Mzizima Derby, hapa Tosh leo Azam Complex, na Azam FC dhidi ya Simba Sports Club ni vita vya alama na heshima na ubabe. Unaisoma kurasa huo 24. Makonda uzuru si Barcelona kutafuta fursa. Hii ni unasema Konda na ukurasa 24 wa gazeti la Majira. Lakini upande wa Machinga Sports ukurasa za mwisho, Simba ya hamia uwanja Uhuru, wakati pia Yanga ichapa Geita Gold 1-0 KMC Complex. Hii unasema Konda na ukurasa wa 19. Maxim atajwa Pamba Jiji, wakati pia taa wako tayari kwa michuano ya AFCON na Mzize kurejea rasmi uwanjani, wakati Waziri Makonda atembelea Barcelona. Hizi zote unazisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporting. Upande wa gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, Waziri Makonda atua Barcelona inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa ndani ya gazeti la Mwanahabari. Yanga achukua alama 3 kwa Geita Gold, wakati huo pia kurasa 19 atangaza kujiuzuru baada ya kipigo na Simba. Nani huyo? Basi unatazama kurasa wa 19. Na leo ni leo Mzizima Dabi, hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Nipashe, Tanzania mwingine ashinda medali ya marathon, inasomeka ukurasa wa 24. Baka sema ni mechi ya kisasi kwetu, kocha huyo wa Simba amesema hawajasahau. Inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Upande gazeti la Uhuru kurasa za mwisho ni msimamo Simba na Azam zinatofautiana pointi 1 ligi kuu, wakati kivumbi Simba na Azam FC, wakati pia huo Makonda asaka fursa Barcelona FC. Hizi zote zinasomeka kurasa za mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Tumalize na gazeti la Habari Leo kurasa za mwisho, Mafia avuliwa taji Afrika inasomeka kurasa 21, wakati pia Baby Madaa avunja ukimya, hii unisoma pia kurasa 22. Yanga kuanza ujenzi wa uwanja wa kisasa Jangwani, hii unisoma kurasa 23. Wakati pia Singida Black Star ya tamba Terei pamoja na JKT hakuna mbabe, hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Yanga Dodoma Jiji pumzi muhimu, inasomeka ukurasa wa 23. Mwanariadha Tanzania angara Ujerumani, na hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, asante sana wewe ambaye umepata muda mzuri kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njumba la Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante sana na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Asante kwa yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na nusu, na kutwa ni shilingi laki moja na nusu. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

0: Okay, asante. Tumerejea tena ikiwa ni saa 2 na dakika 24. Kile ambacho kimeandikwa katika ujumbe wako mfupi ni sehemu sasa ya kipindi cha asubuhi leo. Na asante kwako ambaye tayari uko pamoja nasi na ukiendelea kusafiri na kipindi cha asubuhi leo, hasa kwa nafasi na ujumbe wako hapa studio. Unasema asubuhi leo ni Swila Julius kutoka Mabui hapo mtaa wa Miembeni. Unasema katiba itatungwa na nani kama wengine wapo jela? Waachiwe kwanza ili hiyo katiba itungwe na wengi jamani. Ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Manyama K Manyama kutoka Kanderema kata ya Bugoji. Unasema huyo mtuhumiwa wa kutumia silaha aliyejeruhiwa na risasi kwa kupambana na askari huko jiji la Dar es Salaam, kwanza hata wasingempeleka hospitali kwa sababu huyo gaidi tosha. Ujumbe, magaidi ni wauaji pia, wao ni kuuawa tu. Haya, mtazamo wako huo. Asante kwa ujumbe wako pia. Asante Mazingira FM kwa kipindi kizuri. Ni Steven Manyama wa hapo Nyambono Center, maandika hivyo. Haya, asante. Unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Sokoni IPM leo kasema jambo. Nimeelewa. Familia nyingi maskini kwa sababu ya kuwa na fikra moja tu. Tubadilike kupitia chai ya asubuhi. Haya, ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante. Unaitwa Joseph Masali kutoka Yetumila. Unasema chai ya asubuhi imegusa sana. Asante kwa ujumbe wako. Karibu sana asubuhi leo. Wewe ni Anthony Walamadi, unasema umaskini ni kama ugonjwa wa kuambukiza, usipojihami ukoo mzima utaambukizwa. Ujumbe wako huo. Haya, umesomeka vema. Asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Nyakire Peter Mresha kutoka Kiroleli Bunda Mara, Tanzania. Unasema alichokisema IPM leo kina unasema kila mwenye akili timamu atakuwa amejifunza kitu. Kwa upande wangu mimi nimejifunza kuhusu mkombozi wa familia ni mtu wa namna gani. Haya, ujumbe wako huo unasomeka hivyo. Asante. Unasema asubuhi leo, maisha mapambano, tuingie pori, tutatoboa tu. Mazingira FM, tunajifunza mengi, mbarikiwe. Wewe ni Neema Credo Magunga Buhemba. Haya, asante, ujumbe wako umetufikia Neema. Unasema chai ya leo Point Tup by Charles Kebaka kutoka Soronera Tarime vijijini. Haya, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana asubuhi leo. Unaitwa Jafet Kanundo kutoka Lamadi Busega. Unasema tusikalili kazi isiyokupa mafanikio. Ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Ni kusome kama Mariam kutoka Kibara. Ujumbe wa leo umenichoma kwa kweli, maana hata kwetu unatuhusu. Haya, ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante. Asubuhi leo kipindi kimenipa kumbukumbu ya historia ya mapito ya maisha yangu. Kipindi nimekipenda. Rudia vipengele 10. Unaitwa Zedi wa Zedi, unapatikana na Nsio. Jumba wako nasomeka hivyo. Zedi, asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Haya, mama wawili kutoka Chinyangaya, chai ya moto sana. Haya, asante kwa ujumbe wako. Mama Recho unasema somo la leo limegusa sana, nimejifunza. Haya, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Mama Eli kutoka Bunda Store unasema haya maisha inatakiwa tupambane. Sio mtu anajua kaka yangu ana hela eti atanisaidia. Hapana, inatakiwa tupambane wote ili umaskini tuuache. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Unasema ni kweli kuna baadhi ya watu wanapitia hii changamoto. Kikubwa ni kujiamini na kutokata tamaa. Ni kusome kama Mjerumani wa Tarime mjini. Haya, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Michael Tulole au muite Master kutoka Mine Center. Unasema hii chai ni tamu sana, tutafute pesa ndio raha ya dunia. Jumbe wako huo. Haya, asante asubuhi leo. James Samuel kutoka Balili Kona, lango la uzima. Chai ya leo inatufundisha kuwa usitegemee za urithi, tupambane. James hapa pamoja sana hapo studio. Haya, ujumbe wako huo James, asante kwa kusikiliza. Mr. Ferguson Digamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda unasema nimemuelewa sana IPM. Tuishi kwa mazoea tusiishi kwa mazoea na kukalili. Nimelichukua hili ujumbe wako huo asubuhi leo na Mazingira FM 91.7. ni kusome kama MMR kutoka Bunda, unasema kwa kweli chai ya leo imenigusa. Kuna baadhi ya familia zina dhulika kwa sababu ya urithi mdogo sana. Nimeshuhudia kwenye familia yangu mwenyewe. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, tuwe makini kwa kuchunguza ndugu zetu kwa makini. Haya, asante. Unasema asubuhi leo nawapa pole familia ya marehemu wa binti aliyefanyiwa ukatili. Wajipe moyo, wamtangulize Mungu. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Chai imeiva. IPM nimemwelewa kwa nini familia nzima ni maskini. Kwa hiyo mambo ya kutiana moyo wakati wote ni maskini tuache. Simon Katuma wa hapo Kasahunga. Haya, ujumbe wako Simon umefika. Mazingira FM, ninyi ndio redio bora sana. Ni kuite Julius kutoka Kiabakari Mara. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Unasema asubuhi leo ni kipindi ninachokipenda sana. Unaitwa Vidal kutoka hapo Kabarimu. Haya, asante. Asubuhi leo David Magoma, mkerewe wa kwanza kula chipsi kutoka hapo Irugwa. Uncle Luka, kwa kweli kwa kutuelewesha baba, unajua Irugwa tuna kukubali. Jumba wako huo asubuhi leo unaitwa Sensa Misana kutoka wa Ukara Ukerewe. Kipindi kiongezwe muda jamani. Asante kwa jumba wako asubuhi leo. Ni Joseph kutoka Tairo. Asante mchungaji, Mungu akubariki sana. Haya, asante kwa jumba wako asubuhi leo. Chai ya leo ni ya moto kuliko ya jana. Asubuhi leo unaitwa Innocent James Mtanga, unatokea pande za Mabui Merafuru. Mwigasiku unasema mwana familia wakishauriana, huo ndo ujinga wa kukaribisha umaskini. Unakuta jumba wako wengine haujasomeka hapa, pole sana, labda pengine tutakuta nao mbele ya safari. Joyce Minene kutoka Kwangwa unasema kwetu nimeona mkombozi ni mdogo wangu anayenifuata, mimi ni mkombolewa. Umejichagulia nafasi. Haya bana, ujumbe wako umesomeka. Asante. Asubuhi leo ni kusome kama Kabanja Omari maarufu kama Senga kutoka Karukekere Makambini. Chai ya leo imewagusa wengi hata hapa. Haya mambo yapo tena sana. Ujumbe wako unasomeka. Asubuhi leo naitwa Hamza. Chai ya leo ni funzo kwangu kwa sababu nilinyimwa mke bana. Umaskini chanzo cha maumivu moyo. Asante. Asubuhi leo ni mzee Peter Matunga wa kijiji cha Mabui hapo Musoma. Mimi ninaomba ule wa mahakama zetu kuwa na wazee wa mahakama kusaidia usikilizaji wa kesi uendelee, na mara nyingi wanasaidia sana kutoa maoni vizuri. Haya, jumba wako huu asubuhi leo unasema chai ni tamu sana, maana imekumbusha hilo nilifanyiwa mimi familia yetu. Kija Juma kutoka Nyamikoma Makanisani. Haya bana, asubuhi leo kuna jambo nimejifunza. Kwa majina unaitwa Joyce Mniko, umeandika hivyo. Haya, asante. Asubuhi leo Jumanne Pita kutoka Tarani hapo Butiama. Jamani, chai ya asubuhi muongeze, kipindi kinatupua au kinatupua. Haya, unasema chai tamu, mtupu kidogo, elimu hiyo tunaikubali. Haya, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM, ama kweli IPM amenisemea mimi, maana ndugu walikuwa wananisema vibaya. Mama yangu aliugua, nikawa hospitali wiki mbili bila msaada, na niuma sana. Tena huwa ninajiambia kuwa mimi sio maskini. Yoshua Wambura kutoka Lamadi anajisemea. Na tumeambiwa nguvu ya kujisemea, kujitamkia, kujinenea kushindwa kwa namna gani inaweza pia ikakukwamisha. Asubuhi leo kutoka kwa Kwandu Midenge wa hapo Lamadi, unasema nawasikia vizuri sana. Haya Kwandu, asante. Asubuhi leo Joyce, ujumbe wako tumeusoma. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Naitwa Elizabeth Emanueli kutoka Mwibagi Center. Chai ya asubuhi imenigusa sana, nimejua kumbe mimi ni mkombozi. Jumba wako asubuhi leo, mimi ni Joseph Nasho, ni kutoka Bunda maeneo ya Kasongoro. Ujumbe na wakubali hapo studio. Jumba wako unasomeka hivyo, asante asubuhi leo. Peter Cosmas ya umuite Makongoro kutoka pande za Tairo Center IPM anasema kweli, ukikosa pesa katika familia nzima ni changamoto kubwa. Jumba wako huo asubuhi leo unaitwa Chiko Wabene, mwana wa Jem, kusema kweli tusipende kushauriana kwenye mahali za wazazi. Tafuta chako, ujue uchungu wa maisha. Niwatakia asubuhi njema. Bye Sniper wa Kijita. Haya, asante ujumbe wako unasomeka hivyo asubuhi leo. Unaitwa H Mrola kutoka pande za Chamgongo Center IPM, ni tiba tosha. Asante Mazingira FM kwa kipindi hiki. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Emmanuel, hapo mmesema kweli. Mmesema tu hivyo Emmanuel, asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Chai imenigusa. Nimejifunza kitu, nimeelewa sana. IPM tuko pamoja mpaka tamati. Mama Recho, unapatikana Lamadi, Kalago, kaka zangu na wapenda, mmoja wenu asipokuepo kwenye kipindi kama ugali ambao hauna mboga. Ujumbe wako unasema hivyo. Haya, asante. Naomba tuhitimishe na ujumbe wako. Fundi Musa Omari, unapatikana pande za Saranga Bunda, unasema ni kweli kabisa, chai ya leo nimeipata vizuri. Kuna watu muhimu sana katika familia, hata mimi kwetu huyo mtu yupo. Asante 91.7 Mazingira FM, Fundi Musa Omari. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa ndani ya asubuhi leo. Turejee kwenye taarifa zingine ambazo tumezidokeza hapo awali ndani ya asubuhi leo. Tuelekee pale mkoa wa Simiyu.
1: Sawa.
0: Unajua ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu pia ikiwa inaibuka na mengine.
1: Yeah.
0: Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Hamad Hassan Chande ambaye ni mbunge, kuna jambo amesema. Katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 na 2025-2026 serikali imetumia kiasi cha shilingi milioni 171.4 kulipa wananchi 469, ikiwa ni sehemu ya kifuta machozi na kifuta jasho kufuatia madhara yaliyosababishwa na wanyama pori wakali na waharibifu, ikiwemo uharibifu wa mazao. Ambapo Mheshimiwa Chande amesema hayo akiwa pale Bariadi mkoa wa Simiyu katika ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba, akisikiliza kero na kutatua changamoto kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ulinzi kwa wananchi dhidi ya wanyamapori hao ili wasiendelee kuathiri maisha ya wananchi na mali zao, kwa kuwarejesha hifadhi haraka iwezekanavyo. Na Chande ametaja hatua hizo kwamba ni pamoja na kuongeza idadi ya askari ya wanyamapori, kujenga vituo

0: kifuta jasho, kifuta machozi. Lakini kama ingekuwa inalipwa sawasawa na thamani halisi ya ama mazao ama mifugo, shida ni kwa binadamu uweze kulipa thamani halisi. Lakini kwa mifugo pamoja na ukiwasikiliza wakulima na hawa wafugaji, wao wanatamani ili serikali ijifunze, natakiwa walipe fidia halisi. Kama wao ambavyo ukikamatwa unanyara, nini kinakukuta? Unamlipa mnyama halisi. Hata kama umekutwa na kaamkia tu ka nani nasema ka chui, huyo atahesabika, sio kwamba ulimkata akakimbia. Hiyo swala la kukimbia ni unalijua wewe, au jilikana au uliokota. Wewe ile unadaiwa chui mzima na utalipa thamani halisi. Lakini pia serikali kwa upande mwingine hapa ni kuangalia kwamba je, kama hiyo milioni 100 na kitu ambayo imelipwa, ingefanya shughuli gani nyingine ya maendeleo?
1: Kama
0: ingeingizwa kwenye shughuli za maendeleo.
1: Kikubwa ni udhibiti.
0: Udhibiti.
1: Wakati huo pia wanashauri pia kwenye maeneo ya hifadhi yabaki na asili yake. Asiingie kwenye mipango ambayo itaifanya ule uasili uondoke.
0: Ukaondoka.
1: Kwa wanyama huru. Wanyama huru.
0: Wanyama huru.
1: Sababu kuna muda unaweza ukaja na mipango sana ikaonekana unaondoka kwenye uasili. Jina ambalo limesambaa hivi karibuni kuna jina Pilato pale Rukwa.
0: Pilato.
1: Kisoma sana maandiko unajua Pilato ni nani. Lakini pale Rukwa kwa kipindi cha hivi karibuni limekuwa na tafsiri tofauti. Sasa wakati unayasikia haya kwa mara ya kwanza, tukutaarifu tu kwamba jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limeanza uchunguzi baada ya kijana mmoja anayejitambulisha kwa jina la Pilato kudaiwa kumshambulia askari polisi wakati wa ibada ya hija katika milima Itwelele pale Sumbawanga. Na kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio hilo lilitokea ilikuwa ni Septemba 13 mwaka huu wakati wa ibada maalumu iliyofanywa na waumini wa dhehebu la kanisa Katoliki, ambapo mmoja wa waumini hao alitaka kuingia eneo la ibada akiwa amelewa pombe, jambo lilosababisha viongozi kumzuia na kumtaka kuondoka. Taarifa hiyo inaeleza kwamba baada ya kutakiwa kuondoka, Pilato alikaidi maelekezo ya viongozi na kuanza kufanya vurugu, ikiwemo kumshambulia askari polisi aliyekuwa akisimamia usalama wa ibada hiyo, na askari huyo alifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huku ibada ikiendelea kwa amani. Jeshi la polisi pale Rukwa limesema linaendelea na uchunguzi wa tukio ili kubaini hatua zaidi za kisheria dhidi ya mtuhumiwa, huku likisisitiza umuhimu wa kuheshimu taratibu na mamlaka wakati wa shughuli za kijamii, kwa mfano ibada.
0: Unajua mimi nani?
1: Kwenye klipi inayosambaa mitandao,
0: Pilato ni hatari. Ana mmoja askari. Unajua mimi nani?
1: Wewe
0: Pilato ni mtu hatari sana. Wewe
1: Pilato bana. Pilato wa Rukwa. Ana la kufanya na jeshi la polisi.
0: Si wa Galilaya. Sawa bana, tuelekee katika taarifa nyingine kuhusiana na swala la mazingira, lakini pia na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Hapa tutamsikiliza Mheshimiwa Waziri Masauni ambaye ni waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Swala la msisitizo ni swala utunzaji wa mazingira, lakini pia moja kati ya maelekezo ambayo yametolewa hivi karibuni na yanaendelea kusisitizwa ni swala la kuendelea kuzibua mitaro, hasa watu wakiwa wanajiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua zinazotajwa zinaweza kunyesha za El Nino, ambazo zimetajwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Kwa hiyo kumekuwa na msisitizo mkubwa sana, hasa kwa jamii kuendelea kutunza mazingira. Sasa ujumbe wa Masauni ambaye ni waziri huu hapa.
2: Kuzingatia utunzaji wa mazingira, ongezaji thamani nchini, uhamishaji wa teknolojia pamoja na ajira. Ndugu washiriki, natoa msisitizo maalum kuhusu ushiriki wa vijana katika ajenda ya mazingira na tabia nchi. Vijana wa Tanzania hawapaswi kuonekana kama wanufaika wa programu za tabia nchi pekee. Wanapaswa kutambuliwa kama wabunifu, wajasiriamali

0: tafiti na viongozi wa baadaye wa uchumi wa kijani. Ni wajibu wetu kuunganisha vijana na ujuzi, teknolojia, mitaji, ushauri wa kitaalamu na masoko ili hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ziwe njia ya kuwawezesha kupata ajira zenye staha, kuanzisha na kukuza biashara na kuongeza. Hakutakuwa na uchumi wa kijani bila ubunifu. Utafiti wa teknolojia, tunapaswa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, vyuo, taasisi za utafiti na sekta binafsi ili kubadilishana maarifa, ubunifu, fursa za biashara na ajira. Vijana wetu wanufaika, sio wanufaika tu bali na ubunifu, ujasiriamali na viongozi wa uchumi wa kijani wa sasa na wa baadaye. Hivyo walindwe, waongozwe na wasaidiwe. Aidha, natoa wito kwa taasisi za fedha na sekta binafsi kuchukua nafasi kubwa zaidi katika mageuzi kuelekea uchumi wa kijani. Hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zinahitaji mitaji ya maendeleo endelevu, yanahitaji uwekezaji. Taasisi za fedha zinapaswa kuendelea kubuni na kutoa mifumo bunifu ya fedha kwa ajili ya biashara ya kijani na miradi inayostahimili mabadiliko. Kwa upande mwingine, wawekezaji wanapaswa kuona uendelevu wa mazingira si kama hitaji la kufuata sheria pekee, bali kama fursa ya kujenga thamani ya kiuchumi ya muda mrefu.
1: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi tukaribishe kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo kwa siku ya leo. Na tutapitia tu kwa mutasari yale yaliyojiri kimichezo, yanayotarajiwa kujiri kwa siku ya leo. Tukianza na ligi kuu soka Tanzania bara kwa siku ya jana, uliendelea mchezo mmoja katika raundi ya sita, mchezo uliokutanisha Young Africans akiwa nyumbani akimkaribisha Geita Gold. Hawa ni wachimba dhahabu kutokea pale mkoani Geita. Mchezo ambao ulikuwa unatoa taswira baada ya mechi za kimataifa kwa upande wa Young Africans. Sasa ulikuwa unaangalia namna gani wanakwenda kusonga mbele katika hatua nyingine ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, hasa ukizingatia na kutakuwa na break fupi hapo. Kwa hiyo mtazamo, je, wataendelea kubaki kileleni ama lolote linaweza kutokea? Ni miongoni mwa yale katika kikosi cha Young Africans kilichoanza jana, GDR akiwa uwanjani, golikipa lakini Mohamed Hussein, lakini Kazimoto, Ibrahim Abdullah, Baka Komara, lakini Ngoma Nzengeli Abuya kama kapteni wa timu kwa siku ya jana, na Tule Aziziki pamoja na mwalimu, lakini akusabu akiwepo Michelle, akiwepo Kibwana Shomali, Boka, lakini Mihambo Ashua Boy, Mwijage za Kwani pamoja na Kangwanda, bila kumsahau Clement Francis Mzize. Hao ndio kwa upande wa kikosi cha Young Africans ambacho kilianza. Lakini kwa upande wa timu ya Geita Gold, pia nao Geita Gold ambao walianza katika kikosi kwa mechi ya jana, kwa upande wa Geita Gold alikuwepo ni Frenki Ali Mauridi, lakini Ngondwa na Maganga, Kuzoza, Mpapi, Omari, Vincent Komanya pamoja na Suraja, ni miongoni mwa waliokuwa. Lakini sabu ilikuwepo ni Ismaili Mbati, lakini Halab Masota na Mtenja Muhiru, Lulendi Po, Kigi lakini na Kilaza, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kwenye sabu. Kwa hiyo kikosi vikao vimesheni, na kumbuka Young Africans kama tulivyosema alikuwa nyumbani, lakini dakika 90 ziliamua, pamoja na tough mechi kwa upande wa Yanga waliokuwa nayo kwa siku ya jana, walibuka na ushindi wa bao 1-0 ambalo lilipatikana kipindi cha pili cha mchezo, lakini wakati huo wakiwa pungufu kwa sababu tu ilikuwa ni mapema, ambapo walipata kadi nyekundu kupitia kwa mchezaji wao Stefan Azizi Ki baada ya kucheza lafu mbaya kwa mchezaji wa Geita Gold, na hatimaye VHS ilionyesha kwamba Azizi Ki anatakiwa pewe kadi nyekundu, ina ilikuwa dakika 17 tu ya mchezo, ambapo alipewa kadi nyekundu, lakini mwisho wa siku mchezo kamalizika kwa bao 1-0 ambao lipatikana dakika ya 55 ya mchezo. Kwa tathmini, ni moja kati, nilizungumza hapo awali kwamba moja kati ya mechi ambazo kwa mashabiki wa Young Africans yawezekana hawatamani kuona hata kurudia mchezo wenyewe ni mchezo wa jana, kwa sababu kwa timu namna ilivyokuwa imecheza, haikucheza katika kiwango kizuri hata kidogo, na inawezekana ndio mchezo mbaya zaidi kuwahi kuchezwa tangu ligi kuu Tanzania bara ianze. Na hii michezo sita ambayo wamecheza, huu mchezo wa michezo mitano kiondoa, huu mchezo ndio mchezo mbaya sana ambao wamecheza, kwa sababu kwanza namna alivyokuwa anatengeneza nafasi, lakini pili nafasi zilizotengenezwa kuzitumia, lakini namna timu ilikuwa inacheza, baadhi ya wachezaji wakionekana kama wamechoka, lakini pia namna zile sabu walizokuwa zinafanywa, kizingira sabu zina maana gani kwa timu, zinaenda kusaidiaje? Bado na mimi kwa upande wa mwalimu Mangoba bado naona kuna changamoto ya namna anavyofanya sabu zake, sijui anakuwa na maana gani, lakini bado kuna changamoto kwa mwalimu sabu, namna ambavyo anaweza kumuona anatoa mchezaji fulani anaweka mchezaji fulani, bado kuna changamoto. Lakini wanasema ukiwa unamkimbiza mwizi au ukiwa unazifurahia mbio zako pia furahia naye kukimbiza. Yani ukiwa unazisifu mbio zako, furahi kwa yule naye kukimbiza. Kwa hiyo udhaifu huo wa Young Africans walionyesha jana ni matokeo mazuri ambayo wameonyesha Geita Gold, kwamba wana wao wana kitu, hasa ukiziangalia zile dakika kama 25 za kipindi cha Lala Salama, kile kipindi cha mwisho, zilikuwa ni nzuri sana kwa upande wa Geita Gold, ukiachana na hawakupata goli, lakini wamegonga Besira karibu mara mbili, ambazo ukiangalia kwa timu ya Young Africans golikipa ulishakubali kwamba hii lolote limeshatokea, lakini inagonga Besira inarudi. Kwa hiyo kama zote zingekuwa zinaenda kwenye target, manake hiyo mambo yangekuwa tofauti.
1: Bado ni safari. Lakini ukimsikiliza msemaji wa timu ya Yanga kwa maana ya Ali Kamwe, yeye kubwa anachopongeza kwa nafasi yao kwamba ni nafasi ya ushindi wa alama tatu, na hata hivyo kocha kulazimika kufanya rotation kubwa ya kikosi chake ambacho amekuwa kikitumia kwa hivi karibuni, na kuruhusu ingizo la wachezaji wapya. Labda nabaki ni sehemu ya swali, labda katika mabadiliko ambayo unayafanya, alafu timu inaambulia kadi nyekundu, manake mnatoka kwenye mpango, mnatoka kwenye game. Lakini ambacho kilikuwa ni jambo zuri kwao ni hata baada ya kadi nyekundu ni timu kuendelea kumiliki mchezo. Uliangalia Yanga baada ya kadi nyekundu iliendelea kumiliki mchezo, iliendelea kutengeneza nafasi, bado iliendelea na mpaka ikafanikiwa kupata goli. Labda baada ya kupata goli na kila ambacho kilibadilika baada ya mpango wa goli. Kilichoelezwa na msemaji wa timu ni kwamba injury kwa baadhi ya wachezaji wao, ikiwa ni pamoja na Shalulile nafasi ya ushambuliaji, yao Kwasi Atura na wachezaji wengine kwa matumizi na kuchoka. Kwa hiyo hofu ilikuwa mwenye injury ndogo ukimruhusu kuingia kwenye mchezo tafu alafu akapata injury akakosekana kwenye mechi muhimu, umeweka timu kwenye kipindi kigumu. Ndio maana anaeleza pia kwamba kwa Max Nzengeli ambaye alionekana kwenye kipindi cha pili kuchoka, ilikuwa ni message tosha kama ungetumika na wachezaji wengine ingekuwaje. Kwa hiyo hata hivyo tunasema mpira na mambo mengi, mbali na kucheza vizuri kuna dhana ya bahati. Kwa hiyo alichokosa jana Geita ni bahati. Kwa sababu walipata nafasi, waliweza kutengeneza nafasi ambazo zingeweza kuwapa goli, na hasa ukiangalia kwa advantage waliokuwa nayo ya upungufu wa mchezaji mmoja kwa upande wa Yanga. Mjadala ulibaki kwa Clement Mzize, na alisikika Likamo anasema anaomba hiyo ya kumchambua Mzize achiwe wao wenyewe, watamchambua leo. Sasa lakini ni macho ya wachezaji na mashabiki pia waliweza kuangalia kwenye aina ya mchezo kuja. Sikuvutiwa pia na sabu ambayo ilifanywa na Ture, kwa sababu ukiangalia kama dakika 15 Stefani Azizikia anapigwa red card, na timu ilicheza vile vile pasipo mabadiliko yoyote ya kimipango, kwamba labda mpango umevurugika.
0: Sasa tubadilishe,
1: tunauseti mpango mpya. Ni kama hakuna kilichotokea,
0: plan B haikuepo.
1: Walicheza wakamaliza kipindi cha kwanza, na Geita naye vile vile hakuwa na mpango wa kucheza kwa mapungufu ya Yanga. Alicheza kama alivyokuwa anacheza kujilinda. Yanga anakuja kipindi cha pili na upungufu ule ule bila kuziseti,
0: bila plan B yake.
1: Wanakwenda afu wanapata tu goli, unamtoa Ture wakati unajua Geita atafunguka sasa baada ya kuona amefungwa. Sasa ni game ya kimahesabu kimsingi, lakini kwa Yanga tunasema ukipitia misukosuko na kufanya kuwa imara zaidi.
0: Kwa maana watasubiri mpaka lini? Kwa sababu wakati wao wanasema itakubakisha kuwa imara, kuna wengine, na unajua hizi mechi za ligi kuu ni kila mechi ni finali, na mtu anasubiri tu teleze tu mwenzako ili yeye mwenyewe apite.
1: Ndio hapo unasema unajipima. Mathalan unafanikiwa kwenye alama tatu muhimu. Kwa hiyo leo dabi ya Mzizima.
0: Leo ni dabi ya Mzizima, mchezo mmoja ambao utachezwa katika mchezo huu itashuhudiwa Azam atakuwa nyumbani akimkaribisha Simba Sports Club. Dabi ya Mzizima ambao mchezo huu utakuwa ni saa 1 za usiku. Na jana nilisikia kile ambacho wamezungumza kwa upande wa Azam FC, lakini pia kwa upande wa Simba Sports Club, kila mmoja, na hili ni jambo la muhimu sana kwamba unaheshimu timu ya mwenzako, kwamba lolote linaweza kutokea, na ni moja kati ya timu ambazo zimekutana upinzani na michezo ambayo ya hivi karibuni back to back imekuwa ni migumu sana kwa Simba. Sasa hivi tunaweza tukaiona kwamba ama mashabiki wa Simba wanaweza kawa naiona ni ngumu, lakini hii ina advantage kubwa sana. Kwa mfano tunazungumza Simba sasa hivi ameshamalizana na Geita, amemalizana na Singida Black Stars, huyu anaenda kumalizana na Azam. Ndio katika matokeo yote yale ambayo atayapata, lakini ile pressure inaendelea kushuka. Kesho kutwa tu hapa tarehe 10 anakwenda kumalizana na Young Africans. Maana yake ni nini? Katika round ya kwanza mpaka Oktoba umemalizana na zile timu kubwa ambazo unaona zinaweza kutia changamoto ya matokeo baadaye katika round ya kwanza. Hii ina maana kubwa sana. Lakini wakati huo ukiangalia Young Africans ambaye ndiye mshindani mkubwa kwa upande wa Simba, hajacheza na Singida, hajacheza na Azam, atakwenda kucheza na Simba kesho kutwa tu hapa. Hii ina maana gani? Kwamba pressure ya Simba inaweza ikashuka, lakini pressure ya Yanga inaweza kapanda juu katika muendelezo wa kile ambacho umekishuhudia jana. Kama kitaendelea hivi hivi, manake kwanza timu zitakuzoea. Walikuwa na kuogopa mwanzo, sasa hivi anasema ni wa kawaida, kumbe yote anaweza akamiliki mpira, anaweza akafika golini, anaweza akafanya chochote. Kwa hiyo huu mchezo wa leo una maana kubwa sana kwa Simba Sports Club. Huu mchezo wa leo una maana kubwa sana kwa Azam, ambaye Azam huyo naye hajawa na matokeo mazuri yale ya kufurahisha, kwa sababu kwa katika michezo aliyonayo bado hata yuko nafasi ya kwanza, yuko nafasi ya pili, tunamkuta nafasi ya tatu kule. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ngumu kwa timu zote mbili, lakini zote kwa timu zote mbili ni muhimu, hasa ukiangalia kwa Simba mwenzake tayari ameshashinda siku ya jana. Hiyo pia linaweka alama ya kuuliza. Lakini je, aina ya wachezaji alionao tayari yeye ana first 11 ambayo ni ina nguvu, si ndio? Lakini endapo mchezaji mmoja akipata changamoto, nani anabadilisha mwenye nguvu ile ile, ambayo kwa mfano tunasema Libasa Gueye amepata changamoto. Nani anatoka baada ya Libasa, anaingia baada ya kwa niaba ya Libasa Gueye? Si ndio? Kwa hiyo unaweza kaona kwamba mwenye nguvu ile ile, unaona, ni inabaki ni question mark kwa upande wa Simba. Kwa hiyo lazima utumie mchezo huu vizuri, na hasa ukizingatia baada ya mchezo huu anakwenda kukutana na Yanga tarehe 10, baada ya hapo anakwenda mechi ya kimataifa. Kwa hiyo ni namna ya kuseti mipango, lakini all in all
1: bado binafsi sioni kumaliza mechi na timu ambazo zina jicho la ushindani kwamba umemaliza mchezo
0: au pressure inashuka
1: au umeimaliza ligi. Kwa mfano hata nikiangalia msimu uliopita, hizi timu zimejikuta zinapoteza matokeo kwenye timu ambazo hata zikukusudiwa. Kwa mfano Yanga hakupoteza mchezo na Simba katika ligi kuu, alitoka sare nafikiri alifungwa, ilikuwa ni mchezo mwingine Zanzibar kule alipopigwa finali dakika kama 119. Ligi kuu alitoka naye sana, nafikiri alifungwa akasawazisha
0: kipindi cha pili.
1: Yanga alipatia matokeo magumu dhidi ya Dodoma. Yanga alipitia matokeo magumu dhidi ya TRA United. Ndizo ambazo zilianza kumdelay. Kwa hiyo wakati mwingine na ndio maana hizi timu zinakuwa na walimu ambao wana kila mechi wanaitafutia mbinu ya kuweza kuiapproach. Kwa hiyo naamini hata kama Simba atamaliza kupita kwenye hivi vihunzi, itakuwa ni kazi la benchi la ufundi kuwakumbusha tu wachezaji. Kwa mfano angalia Yanga kwenye mchezo aliopitia jana. Sio timu kubwa, na ambavyo pia ingekuja timu kubwa approach ingekuwa pia ni tofauti na mchezo ambao wangeweza kujipanga kwa jana. Kwa hiyo kila muda wanasema kila muda wa mechi. Na ndio maana ukitafuta hizi timu na walimu wao, kila unapomaliza mchezo hawawekezi zaidi kwenye mchezo uliopita, ila wanaangalia mchezo ujao. Yaani unachukua ile mapungufu kwenye kurekebisha mchezo uliopita. Kwa hiyo Simba approach aliocheza na Singida, approach aliocheza na Geita Gold ni tofauti kabisa na mchezo ambao anautarajia leo. Na dabi ni dabi haina mwenyewe. Ukiangalia kwenye head to head record, wakati mwingine pia Simba amejikuta anapoteza mchezo dhidi ya Azam. Amepitia mchezo mgumu mikononi mwa Azam. Lakini ndivyo hivyo tunaweza tukasema pia Azam amejikuta na matokeo mabaya dhidi ya Simba. Kwa ni game ya mbinu. Ndio sasa hivi Simba ukiangalia ina strong 11. First 11 ya kwanza ngumu zaidi. Lakini mabadiliko yanakuwaje? Lakini namna ya kuapproach mchezo utakavyokuwa. Mechi iliyopita Faisal nafikiri alipigwa red card, ilikuwa ni katika mchezo wake dhidi ya Simba. Sasa leo anarudi tena uwanjani dhidi ya Simba ambao walimsababishia kadi nyekundu. Unaweza ukaja na dhana hiyo kwenye nafasi ya kiungo kukutana na mambo tofauti. Wanachojua pia wapinzani wengi na wazuri wa Simba kuikabili Simba ni kucheza na watu wawili tu, kazi imeisha. Cheza na Chama, cheza na Libase, basi timu inaanza kujitafuta. Kwa hiyo Simba na wenyewe kwa kuwa wanajua lazima watakuja na approach nyingine, kwa sababu unajua tunakwenda uwanjani wachezaji ambao wataangaliwa ni fulani na fulani. Kwa hiyo tunawatumia vipi nafasi mbadala? Kwa mfano kwa sasa hivi tunaona mshambuliaji Dumbia ni kama anaanza kutokea benchi au pengine sio tegemewa sana. Na pengine baadhi ya watu wanaweza wakaanza kumtoa kwenye mahesabu ya uhatari, lakini hawa ndio wakati mwingine wanaweza kukudhuru, kwa sababu wakati unamulika mtu fulani wanaweza kukusurprise. Hatujajua leo first 11 ya Baka itaanzaje.
0: Bado haijulikana. Bado kuna wachezaji ambao wanakuja sasa hivi, kwa mfano Kaleso anajitafuta, ameanza kugini momentum ndani ya klabu ya Simba. Lakini Ula ni miongoni mwa wachezaji hatari, huwezi kumbakisha nyuma kwamba ni dhaifu kiasi hicho. Ula ni mchezaji mzuri.
1: Sasa wale wanajulikana Na hata mimi kama ningekuwa nimewekwa kwenye mipango ya timu ya namna kwenda kuikabili
0: timu
1: Simba, wachezaji wanne ningewaspoti zaidi. Ningemsupporti sana Libase, ningemsupporti sana Chama, kwa sababu mda mwingine unajua Chama akipoa kwenye game unaona game kabisa inatepeta.
0: Inatepeta. Na kitoko naona kabisa pengo linaonekana.
1: Na Chama ni mchezaji ambaye ukicheza naye shoulder to shoulder kwa msuri hawezi. Yani ni mchezaji anapenda
0: space.
1: Ni mchezaji ambaye ukimwachia dakika 3 za kufikiri anaweza akakudhuru kwa muda wote. Ndio maana hata akicheza vibaya wakati mwingine kwenye mchezo bado matumaini ya mwalimu yanakuwepo makubwa.
0: Yes.
1: Kwamba ni mchezaji ambaye hahitaji kufikiri kwa muda mrefu kwenye mchezo. Kwamba ndani ya dakika 3
0: ila apende mikiki mikiki.
1: Mikiki mikiki ile sasa unacheza naye vile utamwangalia uta ucheze naye kwa hiyo 4. Sasa je, mnakuja kwenye kikosi chenu mnaweza mkajigawa?
0: Ndio mnaweza mkadhibiti kwa muda wote.
1: Hawa wanne afu na je wengine.
0: Sawa. Hiyo ni kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Msikilizaji, tuelekee kimataifa kuangalia michezo ambayo michezo usiku wa kuamkia hii leo. Pale La Liga kulikuwa na michezo mitatu. Leon Vercano alikuwa uwanjani dhidi ya Espanyol na Leon Vercano akashinda bao 2-1, lakini Aves akatoka akafungwa goli 1-0 dhidi ya Valencia, lakini Elche akatandikwa 3-2 na Real Madrid. Real Madrid jana akashinda mchezo huo lakini kwa mbinde 3-2. Na mabao ya Real Madrid yalipatikana katika dakika ya 25 goli ya kujifunga, lakini dakika 33 kutoka kwa Kylian Mbappe, na goli la tatu lilipatikana dakika ya za nyongeza dakika 90 dakika nyingine kutoka kwa Epic ambaye alipokea assist kutoka kwa Kylian Mbappe, na goli la magoli ya H yalipatikana dakika ya 71 na dakika ya 83 ya mchezo. Kwa hiyo mpaka dakika 83 ilikuwa ni 2-2. Wasingefunga ili goli la tatu dakika 90 hizi dakika za nyongeza, mambo yangekuwa tofauti sana. Lakini kwenye Sekafa Championship chini ya miaka 20, Uganda jana alishinda 4-1 dhidi ya Djibouti, lakini South Sudan yeye akatandikwa goli 4-0 dhidi ya Burundi. Tanzania yeye akaitandika Rwanda bao 3-0. Hiyo ni kwa upande wa michezo ambayo imechezwa siku ya jana. Sasa kwingineko katika michezo, basi nitakuachia benchi la ufundi ambalo litakuwa na ufafanuzi zaidi katika michezo ambayo itachezwa siku ya leo. Europa League itakuwa onjani, kwa hiyo utajuzwa zaidi, lakini kwenye meza michezo pia kutakuwa na uchambuzi zaidi, na mchezo utakuwa nadhani umeshatamatika muda huo wa Simba.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka eka 90 inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru Chibi 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120, inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Aya, asante. Saa tatu na dakika nane. Kama kumekuwa na mfululizo wa wiki ngumu ambayo pia ni wiki ya kuzungumza sana na wanajamii kwa ujumla, ni kuhusiana na hali ya maisha kwa ujumla. Tumeambiwa pia kuhusiana na hali ngumu ambazo tunazipitia kutokana na hela tunapata, lakini namna tunavyozitumia wakati mwingine roho ya manunuzi. Kwenye nje ya budget tupo huko, na wakati mwingine hata hizo budget zinazozungumzwa ni pale ambapo umetumia nguvu kubwa ya mahemezi, umenunua vitu vya wiki lakini vinatumika ndani ya siku mbili, kazi imeisha. Umenunua mchele wako, unajua hapa ndani ya wiki moja basi utapumzika kwenda gengeni au kwenda sokoni na kwingineko, lakini ndani ya siku mbili
1: shughuli imeisha.
0: Lakini swala la safari ya umaskini pia limekuwa likitajwa zaidi. Leo IPM anatuambia kuna umaskini wa familia ambao watu pia wanaweza wakajikuta familia nzima napitia wimbi la umaskini. Hii ni kutokana na namna ambavyo mnalishana maneno na fikra zile zile na mtindo ule ule. Lakini sambamba na masuala mengine ambayo yamezungumzwa, lipo jambo moja hapa ambalo anasema wakati mwingine tunakimbia na tunasota kwenye umaskini kutokana na kuhangaika na vitu tunavyovipenda wakati huo havikupi noti. Mesikia hiyo?
1: Kabisa.
0: Kwamba ndani ya umaskini na ugumu wa maisha ambao tunakuta nao, una jambo unalipenda kabisa linatoka moyoni na unapenda ufanye, lakini linakupa nini? Huoni. Na wakati huo wapo, kuna watu wanafanya mambo ambayo pengine sio sehemu ya mioyo yao, lakini wanafanya maisha. Lakini hapo hapo kija kwenye tafasiri ya utafutaji, inashauriwa pia kwamba ni vema ukafanya kitu ambacho
1: kinatoka rohoni mwako.
0: Kinatoka moyoni mwako, naweza ukaufanya ukakifanya kwa ubora zaidi. Sasa inapofikia hapo, ndipo hapo ambapo panahitaji fikra za pamoja. Tunapokwama, kama kweli ukifanya kitu ambacho nakipenda na ambacho nakifanya kwa moyo, inakuwa na amani na raha zaidi. Lakini wakati huo unaweza ukajikuta unapitia maumivu na mapingamizi mengi ya jamii na kuzunguka na watu na kuzunguka, hasa unapofanya kitu, lakini mwisho wa siku wewe una nini? Mbona kama wewe wa mwaka jana ndio wa mwaka huu bana? Wewe si utafute kazi basi?
1: Mimi nafanya kitu ninachopenda. Amesema vizuri sana. Mimi nimemuelewa na hii huwa inawakuta sana wanafunzi. Hasa ukitoka huku chini, ukifika kidato cha 4 umemaliza hapo, sasa unataka kwenda ilevo kwenye kuchagua tahasusi, hapo ndipo huwa kuna ugumu. Tahasusi waliomaliza kidato cha 6 wanakwenda chuo kikuu, hapo ndipo huwa kuna mgogoro. Mtu anakuambia mimi nataka kusoma kitu fulani, clearing and forwarding, sawa, ni nzuri, pesa, au mimi nina shauku ya kuwa seremala, pesa ipo. Utaweza kufanya kitu kwa moyo kabisa,
0: kama,
1: moyo.
0: Kama kweli tunakubali kwamba wakati mwingine kwenye maisha ukifanya kitu unachokipenda, inakupa uhuru zaidi wa kisaikolojia na kiutendaji, kwa sababu hicho ndicho unachopenda. Lakini ikaja kwenye swala la hata wakati mwingine, hii inaweza ikawa ni swali gumu msikilizaji, na huenda tunachokizungumza ni moja kati ya mambo ambayo pia yanakupitisha kwenye pingamizi, heka heka na maswali mengi juu ya shughuli, na hasa kwenye dhana nzima utafutaji na kuweza kukwepo maskini. Ametuambia hapa unaweza ukawa kwa muonekano wako, umbo lako na ngozi yako, ni kutokana tu na
1: hali yako ya maisha.
0: Wewe sio mweupe wa hivyo na wala sio mweusi wa hivyo, ila hali ya maisha
1: ndio kupambanua hivyo.
0: Yani uko hivyo kwa sababu ya ya hali ya maisha. Sasa IPM anasema kwamba sio tu kwamba unachokipenda
1: kinakupa hela?
0: Kinakupa hela kweli, unapata maisha au ndio? Naipenda sana hii. Mimi kwa kweli nikishika hii na amani sana. Na hapo tunaambiwa kwamba kufanya kitu ambacho moyo unapenda, furaha inapenda, ni jambo zuri. Kumbe tunakwama nini?
1: Uchaguzi. Uchaguzi. Unajua kuna, ndio maana tunasema duniani kuna vitu viwili. Kuna kitu muhimu, kuna kitu cha lazima. Ndio hicho cha narudi kwenye IPM, kitu unachokipenda.
0: Mimi napenda udereva.
1: Wewe udereva upende.
0: Yaani kwa kweli mimi nikikaa hivi kwenye,
1: kama unamaliza unaweka gari pembeni alafu unakuwa na mawazo.
0: Mimi napenda udereva kwa mfano. Unaenda unajisikia amani, lakini ndio haya mwisho wa siku unaweza ukaja kwenye familia hivi wewe. Hebu njoo bana. Hivyo una shida gani? Unaanza kuhojiwa.
1: Ndio maana
0: tumekuwa tukihojiana hivyo.
1: Ndio maana amesema hivi.
0: Napenda muziki.
1: Mimi napenda usekretari. Usekretari wa nini?
0: Wewe
1: kwa sababu una kiyoyozi.
0: Lala kitu gani? Hemu wewe. Kuna namna kutoka hapo.
1: Na namna
0: kuna kipo. Namna ya kuyafanya yote mawili kwa sababu pia kufanya kitu ambacho moyoni ya kimo ila kina hela pia kwa watu wengine hiyo pia inawapa shida kidogo.
1: Ni kweli. Namna ya kutoka ni ipo na ni njia rahisi sana. Kwamba kitu unachokipenda kianzishe mwenyewe. Unachokipenda. Baada ya kufanya kitu kinachokupa pesa. Na nitatolea mfano wa yule aliyotoa yeye. Yeye ametoa mfano kwamba mimi napenda usekretari kwa sababu gani? Yaani tafuta sababu ya kitu unachokipenda, sababu ni nini? Kwa mfano amesema kwamba anayependa usekretari ukimuuliza kwa nini? Mimi napenda kiyoyozi kwa mfano ametolea mfano. Akasema wewe nenda tu shambani, nenda pole. Katafute nini? Maisha huko, katafute hela. Hicho kiyoyozi ndio kiweke nyumbani kwa sababu kuna watu ambao watakuja kutembelea au utawapeleka ofisini kwa ajili ya kupigwa kiyoyozi. Kiwe nyumbani pale, waje wakutembelee nyumbani wakikuta kiyoyozi. Kwa hiyo tafuta hela, kile kitu unachokipenda hicho basi kiwe sehemu ya wewe kukianzisha.
0: Unajua kwa mfano kuna watu wanapenda kabisa kufanya kazi ya kuuza kwenye maduka yenye urembo na nini yupo. Ndio unaweza ukaenda ukajitathmini pia kama ni mhusika kwamba ni kweli kwa namna gani imekusaidia kuyapata maisha. Uone kama mbona kama kweli hamna. Alafu mwingine unaweza ukaa ndio anapita mtaani, anapita hivi, anapita hivi. Lakini anaweza akajimudu. Anaweza akakidhi mahitaji muhimu ambayo anakutana nayo kama binadamu, kama sio yeye tu na hata watu wengine wanaomtegemea. Na sasa ukikutana ujumbe kama huu kwamba haitoshi tu katuambia kwamba unakipenda, kama pia kikusaidii kwenye maisha. Ni vema wakati mwingine ukajitosa kwenye vitu ambavyo huvipendi lakini kama vinakusaidia uhakika wa kipato, go.
1: Tafuta hela. Tafuta kwanza hela. Hela. Yaani hela itakupa kila kitu unachokipenda.
0: Si ndio tu. Wakati mwingine hata wapo watu ambao wameshindwa kuzifanya hizo kazi kwa usahihi kwa sababu ya mapingamizi ambayo nakutana nayo ndani ya watu wanaozunguka kama ni familia au marafiki. Unaenda wapi? Naenda huku. Mmerudi nyumbani bana. Unaenda huku unapoteza muda. Unaambiwa unapoteza muda.
1: Unaenda kufanyaje?
0: Unafanyaje?
1: Tumeenda tumechaguliwa sana vitu. Lakini ni kwa sababu ya wewe na wewe mwenyewe unakuwa una msimamo kwa sababu na wewe unaiona mbele.
0: Okay.
1: Ila kama unaiona kesho. Tunarudi kipindi fulani walishatufundisha masuala ya maono na nini. Kwamba kwa sababu maono ni taswira na picha ambayo unaiona mwisho wa safari yako. Kama unaiona picha na mwisho wa safari, hiyo inakupa tafsiri tu kwa maana yako kwenda huko. Hapa hakuna mwisho au mwisho ni huu. Unawapa picha kwa sababu tayari umeshaiona picha ya mwisho wa safari yako. Final destination yako ni nini na matokeo yako ni nini?
0: Ushakaa kwenye kazi usioipenda uone inavyokuwa.
1: Kazi ambayo uipendi? Ambayo inakupa hela au?
0: Lakini uipendi.
1: Zipo.
0: Ulishaona
1: inavyokuwa. Lakini kama inakupa hela ndio hiyo inakupa njia. Nakumbuka kitu fulani
0: ambacho ushakaa kwenye kazi unayoipenda unavyojisikia. Sasa ambaye unasimamia wapi?
1: Ambaye ikupi hela baadaye unarudi nyumbani ni mawazo. Inakuwa nyumbani mawazo tena. Wewe acha kabisa. Yaani umetoka huko umefurahi unarudi nyumbani, mnapiga miayo. Acha kabisa.
0: Sasa tunasimamia wapi? Kwa sababu acha tumetoka. Kweli zipo msikizaji tunachozungumza. Unaweza ukawa kwa dhana yako kuna kazi fulani unaipenda lakini ukamkuta mtu mwingine kwenye hiyo sehemu ambayo unapenda wewe naye pia yuko tofauti. Hapendi hapo lakini yuko hapo. Mwingine anapenda sana hapo lakini hajioni pia kama
1: anatoboa.
0: Sasa ni watu wameuliza kwamba kuna jambo zuri sana kwenye nafsi ya mtu kufanya kazi ambayo unaipenda. Ndio maana nimesema unajisikiaje pale ambapo uko kwenye kazi ambayo unaipenda sana.
1: Brasa kama ikupi maisha.
0: Lakini ukiangalia kwenye namna ambavyo inakusaidia kwenye kuendesha shughuli za kila siku huoni kama kweli inafikia kwenye mahitaji hayo. Lakini wewe kuifanya kazi unafurahi nayo sana. Lakini vipi ulishajisikia kwenye kazi ambayo huipendi? Yaani kwa kweli hapa nipo tu. Ila ukiangalia wakati mwingine
1: hiyo ndio inakufanya kuna lako mtaji
0: wewe. Vi noti vichenchi chenchi vipo. tunasimamia wapi?
1: Kazi
0: tuende pale ambapo tunaipenda tufanye, au tuende pale ambapo hata kama hatuipendi lakini mathala ni naka kitu tufanye.
1: Hiyo kazi unayoipenda bwana ifanye
0: baada. Unajiona wapi msikilizaji? Tunaamini tuko nawe na naamini hiki tunachokizungumza kinaweza ikawa kinagusa kabisa sehemu ya maisha yako, na wakati mwingine ndio dilema ambayo inakusumbua kwa sasa, na unaweza ukawa kweli upo kwenye kazi ambayo unaona namna ambavyo uipendi.
1: Ni mwalimu lakini kile
0: kufundisha hivyo. Unajua ndio unaweza kusikia kabisa na wewe unaisikia ni yani namna ambavyo uipendi lakini upo. Au pengine upo kwenye kazi ambayo unaipenda lakini inakusaidiaje kwenye swala la
1: mshiko,
0: kipato na wewe pia imekuacha na maswali zaidi lakini hali inakuaje kwa upande wako? Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656555571 na 0784600007. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Hiyo ni yule yule wa kaida TV, ni mpunga ngutu mtumweo kinyamza. Tuwapendeza watangazaji mnike waraka sewa kiarani.
0: Karibu sana.
2: Atana sana ndugu watangazaji. Jimi la dhani wakati mwingine na mwalimu wangu mmoja, kama yeye atika anasoma, alikuwa anapenda sana uwe mchai, lakini alijikuta amekuwa mwalimu. Kwa hiyo amekuwa mwalimu sasa, kazi hiyo anaifanya na anaipenda sasa, na wakati namtoa mchai. Kwa sababu kwa tarasiku nzima za kukerekea au tatizari, anasema mwandiko wangu mtu ushangae kwa sababu mimi nilikuwa niende kwenye udaktari. Sasa inabidi uipende kwa sababu ya maslahi, kwa hiyo utaipenda. Lakini ndugu watangazaji, ninapozungumzia pesa, katika pesa kile mara si uwe na pesa na uwe na shilingi ngapi, maana uonekane una pesa, maana pesa kila mtu anazo, tofauti ni ule wingi. Sasa hizo uonekane una pesa, sasa endelea kwa kiasi gani hivi ni mkunga ngote mtu wenyewe yo.
0: Haya ni sehemu ambaye naye bado anabaki na swali hivi, ili uonekane sasa kwamba uko vizuri, sasa kama ni pesa kuna pesa iwe ngapi kumbe?
3: Bali hapa studio.
0: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Hello?
0: Unasikika, unaitwa nani?
3: Hello.
0: Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili pia simu yako iweze kusikika kwa wakati. Kwa upande wetu tuko safi. Hello? Asubuhi leo, hello.
3: Kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Hello. Mawasiliano vipi? Tafuta uelekeo mzuri na simu yako isikike. Hello.
3: Hello.
0: Nam. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Antaruka. Hii sauti ni Sikunguru, napiga simu mwepaji mtamu kuyuni.
0: Karibu sana.
3: Asante. Unajua haya maswala yapo. Unajua pale tunapochagua kazi, mfano unakuta mimi napenda kazi fulani. Unajua ile inatokana kwamba ni uhuru wako mwenyewe unaupenda moyoni. Unajua kila mwanadamu anapenda akae kwa amani, akae na furaha ambayo iko moyoni mwake, ili siku ziendelee kuongezeka. Kwa sababu kazi unaifanya bila kupenda, kwa kweli moja wapo ni changamoto ndani ya nafsi yako. Utajitesa, utahangaika, hilo ndio limekuja kuleta changamoto kubwa. Kwa sababu unapoangalia mfano mimi nimependa kazi fulani, hiyo kazi ni ya kwangu mwenyewe, napokea shilingi 1,500, nalizika na nafasi yangu, nalizika na moyo wangu. Kwa hiyo mimi najisikia amani hivyo vyote vile. Ninapopeleka kwenye kazi nisiyoipenda, hata kama napokea 200,000, hiyo kazi siipendi. Kwa kweli ndani ya moyo wangu yani unanitesa, au naendelea kuumia sana. Niliwahi kukaa na huyu mwalimu Maganandale huyu, kwa ajili nikazidi nini hata mimi kumuoji. Lakini kuna vitu aliniambia kwamba mimi nikamuoji, kwa nini ulishika kazi mbili kati ya walimu na usanii? Lakini kuna vitu aliniambia kwamba bwana, ndani ya usanii kuna kitu ambacho kiko moyoni mwangu, najisikia faraja, amani sana. Lakini kazi ya walimu ni kitu ambacho naona kama kimenibana sana. Kwa hiyo vitu ambavyo vinatujenga sisi wenyewe na kuwa na uhuru na amani katika ulimwengu huu, kitu ambacho ukipendi kwa kweli ni shida, napo kinakuteza kuguru na kialai.
0: Okay. Asante.
1: Ni mtazamo wake tu
0: yeye. Ndivyo ambavyo naamini naye pia. Katika line tuna msikilizaji. Karibu sana. Salama. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
4: Kubwa Mara kwenda mjini.
0: Karibu sana.
4: Asante. Hili swala la da kazi, kupenda kazi au kutopenda kazi, hili linakuwa ni swala ambalo unakuta mtu anaweza akawa na kazi ndogo lakini anaipenda. Akawa na amani kwenye kazi hiyo. Ukampeleka kwenye kazi kubwa, lakini ile kazi labda ikawa ina masimango au ina nini, kwa hiyo kunatokea shida. Ni sawa tu na ile kwamba mtu ameolewa kwenye familia tajiri lakini anateseka na akaenda kwa maskini akaishi maisha ya kawaida na yenye amani. Ni sawa na kazi, na kuna ile mazoea kwamba huyu mtu hii kazi alishaizoea, kumtoa tena aanze kazi nyingine inaleta tatizo. Na hili swala la watu kuchagua kazi lina uwezo wa kukuletelezea kuharibu maisha yako. Kazi, wewe kama una kazi kabisa, una pa kuanzia, anza na kazi yoyote itakayopatikana. Ufikie hiyo kazi utapata kazi nyingine. Kuna watu humu tulishafanya kazi hata zaidi ya 20. Yaani kupitia kazi hii unapata kazi ile. Kupitia kazi hii, maana hakuna kazi ambayo haina mawasiliano na watu. Unapokuwa na kazi fulani utakuwa na mawasiliano na watu. Nyie huko leo hapo mnatangaza. Kuna media kubwa huko zinawasikiliza. Au unaweza umeenda kikazi sehemu mnakutana na waandishi wa habari. Bana bibi hivi na hivi. Mimi niko media fulani. Lakini media fulani wanatafuta mtu kama wewe. Huko wanalipaje hivi na hivi? Kwa hiyo mchongo kisha hivyo anakwambia ruka huku tayari unahamia. Kwa hiyo unakuwa umetoka hapa umeenda sehemu nyingine. Lakini ukichagua kazi utapataje watu wa kuunganisha kwenye kazi zingine? Kazi ndio inakuletea watu kukutana na watu ili wakutoe ulipo uende sehemu nyingine. Hata kufanya kazi wa hoteli, mteja anakuja anakula chakula hapa, hiki chakula ni kizuri na mimi na hoteli, au ndugu yangu ana hoteli anashinda na mpishi wa chakula hiki, anachukua namba ya simu. Kesho na kesho kutu unapigiwa wana. Hapo unalipwa shilingi ngapi kwa mwezi na kimbi. Njoo sisi tunakulipa na staff. Tunataka mtu wa chakula fulani. Kwa hiyo kupitia kazi hiyo hiyo ndogo ndio inakuunganisha na kazi na watu. Hapo ndio watakupa kazi.
0: Yeah, Warioba.
4: Unachagua kazi, unataka tu kazi fulani.
0: Warioba.
4: Hiyo bana wewe utabaki hivi.
1: Walioba, kama unanipata hapo. Hapa tunaangalia kwamba kuna kazi ile ambayo wewe unaipenda. Kwa mfano ndio ni mfanyakazi wa hoteli, ndio naipenda. Lakini kila ukiangalia hivi, unaona haikupi kipato. Lakini kuna mtu anakuambia huko tukienda kumajarubani kwenda kulima mpunga, huku ndipo fedha zilipo. Sasa kuna kazi ambayo unaipenda ndio hotelini, lakini kuna majarubani huko ambapo wewe upapendi lakini ndio pana hela. Wewe binafsi hapa unachagua kipi? Unayoipenda ama yenye hela?
4: Hapo ade kuna hera huko kulima. Sasa kwamba unalima wewe au unatumia watu, kama unatumia watu una huo mtaji wa kilimo hicho. Kama unalima wewe mwenyewe ulishalima, hapo tunakuja sasa shida mbili. Yawezekana mimi nimezaliwa mjini hapa sijawaiga kulima, unaniambia nikalime, wewe unalima, sitaweza. Lakini kama unasema tusime labda kutumia hera na hera ninayo, na naona kwamba wewe umepata, lazima niende. Kama inawezekana kitu kukifanya na kina kipato zaidi, unatakiwa uende. Kajaribisha, kikikataa utarudi.
1: Haya, asante sana Warioba kutoka Bunda mjini kwa simu yako na mtazamo wako. Na hapa ndipo tumejikita msikilizaji, kwamba kuna kitu unakipenda, kuna kitu kina kuingizia kipato na hata ukipendi, lakini unaona mshiko upo. Wewe binafsi nini hasa ambacho unaweza kuchagua? Unachokipenda au kinachokupa kipato zaidi hata kama ukipendi? Karibu sana. Sauti ya nani, uko wapi?
5: Uko Faraja.
1: Unaitwa nani?
5: Unaitwa nani?
1: Oh, shika simu yako vizuri, alafu unaweza kukaa pembeni ya redio hii ambayo inasikika ili tuweze kusikizana vizuri.
5: Ni Sita Faragana.
1: Ndio.
5: Kweli kabisa, nasema hilo jambo liko sawa.
1: Halo. Tunakupata? Tunakupata.
0: Unasikika? Karibu.
5: Nakwambia hivi. Unaweza ukafanya kazi lakini sikupe matumaini, lakini haumpendi.
0: Mhm.
5: Ushauri wangu naona tu kama katika maisha unaweza kupambana hata kazi ambayo haimaanii haikufai lakini inakuingizia ya.
0: Mhm.
5: Unapambana zoni.
1: Asante kwa mtazamo wako pia, na dakika zimetutupa mkono dakika 28 mara baada ya saa 3 kamili.
0: Nitashare jambo moja tu.
1: Wewe unaondoka na msimamo gani kwanza wewe?
0: Unayoipenda
1: ambayo haina hela?
0: Kuna kitu kimoja tulimsikiliza mwalimu Dennis Mpagaze. Na ni jambo zuri zaidi ya kulifanyia kazi. Alisema ni vizuri ukafanya sana kazi unayoipenda. Kwenye swala kipato lazima uingie kwenye hatua moja, ugeuze hicho unachokipenda kitengeneze hela. Basi. Yaani anasema ni sehemu ya kuswitch tu. Kama unapenda mapishi, geuza upishi kuwa kuwa hela. Na ndicho ambacho saizi kizazi kingine kimefanikiwa sana. Kama unaipenda sanaa fulani, hiyo hiyo igeuze sanaa itengeneze itengeneze hela. Kama unapenda mavazi, unajua kuna watu unapenda mitindo. Sasa geuza mitindo kuwa
1: hela.
0: Kuwa hela. Ukitengeneza tu ikabaki kwenye sifa, shida ndio hapo. Na ndio matamkuta uwe kama ni kwa kazi yote ile. Kama huiwezi kuigeuza hiyo kazi yako kutengeneza hela, sasa utabaki una mangamanga tu. Kwa sababu utakaa huku papendi ila upo, lakini kama ukiweza kufanya hili, kama ni msanii unaona ambapo unaweza ukaugeuza usanii wako kaanza kuingiza hela, basi umefanikiwa. Nafikiri hilo ilikuwa ni shule nzuri sana pia.
1: Lakini mimi nirudi kwa IPM pale pale kwamba kama unaona huo usanii wako haukuingizi kipato ila shambani kipato kipo,
0: nenda shambani.
1: Kamata jembe,
0: umeshindwa shamba. Umeshindwa kuconvert mapenzi yako unachokifanya kutengeneza hela.
1: Ili ukishapata hela
0: uje
1: enjoy,
0: uburudike.
1: Basi. Yaani utaufanya muziki kwa raha mstarehe. Hautakuwa na mawazo kwa sasa ila unayo.
0: Tamati ya asubuhi leo, asante kwa nafasi na muda wako, tukutane katika wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas, nilikuwa na Adelinus Banenwa, saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Tapletu anafuata.
6: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku Live Good Bay.
7: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kukumbatia. Jamani, usiogope, usijione wewe mnyonge, usijione wewe huwezi. Kila jambo na wakati wake.
1: Usikate tamaa.
0: Ehe.
1: Kabisa. Kuna mtu anapitia magumu. Kuna mtu dini pengine toka miezi mitatu iliyopita hadi sasa hivi.
0: Kabisa kabisa.
1: Na watu wanasema sijui kama kutapambazuka leo.
0: Lakini kuna kucha, siku inakwenda. Hivyo. Lakini kuna mtu kweli anapitia mambo magumu, inawezekana hayuko hospitalini lakini tu kwenye maisha haya kuna kitu ambacho kimempa changamoto, kimempa shida, kimempa matatizo, hayuko sawa, amekata tamaa. Inafika mahali sasa unajiona wewe si lolote, si kitu chochote hapa duniani.
1: Kinamtesa, kinamuumiza, kinamwazisha.
0: Ndio.
1: Hadi wakati mwingine unakuta hata magonjwa yanafanya nini, yanaibuka.
0: Yanaibuka, msongo wa mawazo, tatizo la afya ya akili.
1: Mtu kakondeana na kuna kitu kibao anasema kama mawazo.
0: Ndio.
1: Wanasema sawa, watu wanasemaga kopa, kama unataka kukonda kopa, utakonda tu. Lakini uongo jamani. Kwenye kukopa na sasa kuna
0: mza ukawa bigi tu wa mikopo hata usikonde, yani ukimwona hivi unapita huku na kulia unapita kushoto,
1: au anaweza hata akaja akakufuata hata kujali.
0: Mawazo
1: yanakondesha,
0: asikwambie mtu,
1: mawazo yanakondesha. Ni kuangalia juzi kati ni nani, ni Kajala Masanja, mwigizaji wa filamu nchini, wakati anazungumza, kama nifuatilia kwenye ile A list yao, kwa maana kitu ambacho anakizungumza ni cha ukweli kabisa kwenye maisha.
0: Ndiyo.
1: Lakini sema hakutuweka wazi kwa nini anapitia yale yote. Anasema kuna wakati mpaka madaktari wamemwambia kama utaendelea kuwa hivi
0: utapata shida,
1: yani utapata stroke. Yaani anasema kuna wakati akiamka anajikuta mwili wake una ganzi. Na kuna wakati halali. Sasa kama kuna wakati halali ni kwamba tayari kuna kitu kinafanya nini?
0: Kinamsumbua.
1: Watu ambao walikuwa na comment pale wanasema wewe mapenzi yanakutesa.
0: Inaweza ikawa, maana kama mapenzi yanatesa.

0: inaweza ikawa
1: amna ugonjwa mbaya wa kuumizwa wa kuteswa kama mahusiano hasa pale ambapo unajiona umeshika miguu yote miwili halafu mwenzako pengine hata haiwezi
0: ana habari
1: yani ndio vile pengine hata mifungano ipunguza maisha ndani mwaka mmoja yuko vizuri lakini miaka inayofuata inakuwa poa. Mimi nikupe mfano mmoja. Kuna mtu mmoja alikuwa anamsimbia rafiki yake ameolewa baadaye bado hajajaliwa kupata mtoto ni ndani ya miezi 6 mwanake akirudi nyumbani usiku anaongea na wanawake wengine. Ashumu, wewe unajiona wewe sasa ndo bibi harusi. Yaani bibi harusi ndo sasa unaona baby bado ni mpya
0: kiumbani.
1: Unamzuka naye muda wote. Unajua eh? Kuna ile wanasema mwanzoni mwa mahusiano kila mmoja anakuwa na hamu na mwenzake. Sasa akirudi ile sangapi baada ya miezi 5 hivi 6 yuko busy na simu.
0: Yuko busy na simu.
1: Anaongea na simu na wanawake.
0: Lazima upate stress, lazima ukonde.
1: Kwa hiyo yule dada kanawaza kwa nini na kwa nini anatokea lakini akiangalia mbona kuna kitu ambacho nimekifanya. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya wanaume wanakuwa na huka. Yaani kwake anaona kama sawa tu. Mbona unaongea hivi? Kwani mimi nimeongea nini kibaya? Unaongea nini kibaya? Unaongea vitu vya mhusiano mbele yangu kweli? Ndio maana Teddy inafika wakati watu wanauana. Kwa sababu huheshimu
0: ndio
1: mahusiano ya mwenzako kashapika zake chakula jamani mmeshakula sasa ndo muda mnataka kupumzika eti ndio unajifanya uko busy ana vipi yani hivi jamani mnapatwa gana nini au ni ujasiri wa namna gani kiasi
0: hatari.
1: Kwa hiyo ukishona msichana kama huyo ambaye alikuwa anajua ndoa ni tamu. Yaani mume ana raha yake. Alafu akaja akakutana na vitu kama hivyo, muda wote atakuwa ameshika tama. Yaani lazima atakuwa na mawazo.
0: Kabisa atakuwa na mawazo.
1: Shenga mtoto wote hata kama kisuka, hata pendezi, hata kipaka mafuta, hata unikani.
0: Hangai.
1: Yaani kuna vitu ambavyo vinakondesha ukitana na mahusiano, kuna watu ambao wanazushiwa kwa mtaani.
0: Wanazushiwa mambo
1: magumu.
0: Kwa jamani, kwa nini? Mama unamwona fulani yule? Kifo cha yule fulani, yeye ndiye anahusika. Nayo mengi kweli kweli.
1: Yaani ni mabaya mabaya. Kwa hiyo unakuta vitu vinaumiza. Mimi nilikuwa najua mtu akisha zeeka labda kuna vitu vinaisha yani hakutani tena na changamoto. I hope kama miezi 3 alikuja baba mmoja kutoka Butiama kaja hadi Mazingira FM akana tamani kutolewa moja ya story yake kwenye kipindi fulani husika. Sasa tumekamia pale nje anasema yani mimi nimefunga safari kutoka Butiama hadi hapa Mazingira FM shida babu ni nini? Anasema mtoto wake amemwona mwanamke kwa maana ya mkamwana. Sasa wale watoto ambao kila anasema ni kweli kila akipata mtoto huwa anafanya nini? Anaaga dunia ndani miezi kadhaa hivyo yani.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa wanaomnyoshia mkono, anamnyoshia sana mkono ni huyo mkamwana wake.
0: Mkamwana.
1: Baba unanunulia watoto. Baba sijui. Kwa hiyo kitu inamtesa. Nakwambia alitoka kwa mguu. Ashumu Butiama hadi hapa Bunda. Ili mradi tu labda ajazungumze, jamii itafanya nini? Itaelewa kile ambacho
0: ana kipitia hiyo changamoto
1: na anamuita mchawi
0: na mtu huyo ni bora apate sehemu ya kupumzikia ama ya kusemea yale maneno. Asipopata sehemu ya kuyatoa hayo maneno
1: anapata shida, yani shida. Na kuna kitu kibaya kama kutunza vitu moyoni. Mimi nasemaga siku zote hamna kitu kinakondesha. Ni kweli unazokuwa una changamoto na shida nyingi, hebu jaribu kuongea na mwenzako. Teddy, mimi nina shida hii
0: kabisa.
1: Sema eti kubaki sema mimi naogopa watu watajua.
0: Sasa wasio wanapa kwa sababu kuna muda mwingine ile tu kilisema jambo unahisi ahueni hivi fulani
1: mwenyewe kwa wafadhali
0: kwa kimekuwa chepesi tofauti na ile kwamba umelibebelea wewe na wewe
1: nauma
0: aise utaumia.
1: Umekaa na mwenzako ndani anakuambia uko okay. Unasema niko okay.
0: Niko vizuri.
1: Na kati umeona kwa fulani vibaya.
0: Unaona kabisa kwamba mbona hapana huyu sio ambao tumemzoea. Unajua kila mtu ina yani huwa kuna muonekano wa mtu namuona kabisa kwamba huyu mtu yuko vizuri, yuko fresh nini. Lakini kuna siku kweli mtu ukija hauko sawa, watu tunajua.
1: Tunajua ndio.
0: Sasa ile mtu anakuuliza, mbona leo kama hauko sawa? Wala mimi niko sawa.
1: Kuna unaniambia sema niko sawa alafu machozi yanafanya nini?
0: Yanatiririka au yanatiririka kabisa
1: ile. Yaani ni unakaa ndio maana ngasema kuna ile ni kweli tunaishi na watu ndani. Unakaa kuna vitu wanakufanyia alafu wewe tunaendelea kukaa kimya.
0: Kukaa kimya.
1: Na nakwambia ukokee unasema niko sawa, hapana. Wewe mlipue sema bwana kuna kitu sijakipenda.
0: Lakini pia nje kwenye kusema hapo kuna mwingine ndio utasema kwamba ngoja nilitue kidogo angalau mzigo upungue. Kumbe unajitafutia shida. Maana si wote wa kuambia. Kuna mwingine ile unampa, oho umempa gazeti ukurasa wa mbele. Umempa habari ya ukurasa wa mbele wa gazeti. Anaenda
1: kusimulia mambo yako.
0: Sasa ataenda kusimulia kule, atasimulia, atazidi kukudhalilisha.
1: Mambo yanakuwa magumu.
0: Ndio utapata msongo wa mawazo mwisho wa siku wa tatizo la afya ya akili.
1: Nimekuambia unisaidie, mimi sijakwambia ukanitangaze. Kwa hiyo wewe ndio chanzo cha mimi pengine hata kuwa hivi nilivyo. Sasa mimi natolea mifano, kwa mfano Teddy tunaishi ndani. Yaani wewe na mke wako, wewe na mume wako. Kuna vitu kabisa unaviona vijakaa sawa. Why? Kuna baadhi ya wanawake au wanaume wanashindwa kutamka kwamba kuna kitu mimi nimekwaza, kuna kitu mimi sijakipenda. Mimi
0: anabaki
1: kimya,
0: anabaki kimya.
1: Lakini ndio vile anajimwenyea tu,
0: anaona jamani ana shida gani? Sawa. Kumbe saa nyingine ameona kuna vitu haviendi sawa, sasa anajiuliza afanye nini. Na hata akikwambia wewe mume wake ndio chanzo, sasa atakwambiaje? Kuna mwingine anaogopa kusema, anaona tu bora sasa akae nalo mwenyewe rohoni.
1: Au mwingine akisema anageuziwa na yeye kibao.
0: Linakuwa la kwake. Unanitafuta sana wewe,
1: Jamani.
0: Sasa anaogopa, anaamua kukaa zake kimya.
1: Kama mimi namjua huyu jamani, nikimwambia mimi namjua huyu jamani, yani leo hapa chimbiki. Una mtu unamwambia hata kama yuko mbali, unamwambia kitu ambacho unakiona kabisa hujakipenda na hutafuti pengine hata mwezi mzima. Yaani utafuti hii familia inaendeleaje, unajisikiaje maisha yako.
0: Unajua mwenyewe.
1: Kisa tu mwambia kuna kitu sijakipenda, alafu mtu anakuja anabisha sio kweli. Kwa kuna vitu wakati mwingine ndio maana unaona watu wanapalala, watu wanakondeana, watu wana stress, watu magonjwa hayaishi. Yaani kuna mtu anakuwa anapitia mengi kupita kiasi.
0: Sawa, iko hivyo msikilizaji, dakika leo dakika leo haziendi zinaenda bwana. Sasa hivi tena dakika 51
1: sasa.
0: Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 9.
1: Yes. Bwana, kihistoria bwana, leo ni siku yangu ya kihistoria. Tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2022 ni siku ambayo nilifunga ndoa.
0: Wow. Ongera sana.
1: Yeah, kwa hiyo kuna ile wanaita nini? Advance. Ishakuwa mkongwe, ishakuwa mwiji, ishakuwa.
0: Miaka mingapi mama?
1: Dada, usinisabie. Bado mchanga au? Bado mchanga. Unanionaje?
0: Miaka 4.
1: Unanionaje?
0: Wewe usijidai sana. Kaa kwa kutulia.
1: Bado na safari ndefu. Unachoka. Aisee jamani. Lakini ndio vile wanasema wakati mwingine tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Kuna watu Teddy
0: siku umemueni bwana.
1: Teddy nisifie tu kwa sababu.
0: Yaani mkwanza bado atoja gongo hata mamumi na mateke wewe hata una kitu kama hiyo.
1: Wewe unje umepiga mara ngapi dance?
0: Una miaka mingapi eti mimi ndio maana bado. Lakini jamani kuna wengine wanadundo wana wiki moja.
1: Mwezi mmoja tu shaanza kuona maruerue.
0: Sasa wewe nje usijidai, usijigambe, kaa kwa kutulia.
1: Yaani umenikumbusha kuna mtu anasema, kuna mtu aliniuliza kwamba hivi nje kwa hiyo ulishia kupigwa? Nikasema bado kwa kweli sijapigwa. Sasa napigwa kwa ajili ya nini? Nimefanya nini? Mimi mtoto tumwenye mpole jamani. Aha, okay. Hadi sasa hivi mmeitana baby. Nikamwambia ndio mmeongo je kuniita hata mama fulani. Hivi asiku mke wangu akasema dada bado safari
0: unayo dada. Kaa kwa kutulia ila hongera. Kuna watu wanafunga ndoa wiki, mwezi wa kwanza, wa pili, baada ya miezi mitatu pameshanuka.
1: Ai jamani.
0: Kwa hiyo hata kama ni miaka 4 umeupigia mwingi.
1: Yes, kwa kweli. Thank you so much.
0: Kwa muda kama huo sikio ulikuwa saluni.
1: Dada nilikuwa saluni.
0: Niache mimi.
1: Dada nilikuwa saluni, mtoto wa kike mimi kutoka huko.
0: Unasubiri.
1: Nasubiri time.
0: Kwenda mbele ya madhabahu ya Bwana.
1: Simu zinaita tu.
0: Kwa mwezi. Kwa hiyo yako mwenyewe. Umekubali.
1: Yes.
0: Kumpokea. Eh, fulani. Awe mume wako.
1: Tena.
0: Washida na raha.
1: Unakataje mama? Unakataje? Mashuhuda.
0: Hapo ndio. Haya bwana inatosha.
1: Dada una sauti nzuri. Bibi harusi. Hello, wako na kifeeling mfano mtu unakisikia. Kuna ile feeling ambayo unajisikia kabisa yani unakuwa happy.
0: Basi, wale wote ambao mlibahatika kuingia kwenye ndoa tarehe kama ya leo na mwezi kama wa leo, yes, mwaka wote ule sasa hapo. Basi siku na tarehe na mwezi vinaendana na angel mbara mwezi alimpata mwenza wa maisha.
1: Mbele ya Mungu, mbele ya Mungu.
0: Safari umekuwa mkubwa umenizidi.
1: Nishakuwa.
0: Yaani kwenye birthday yangu nilikutangulia mimi. Kumbe kwenye birthday ya ndoa,
1: dada nimekuwa. Yaani mimi kongwi.
0: Kwenda zangu.
1: Nitakiwa okay kwa kutulia usiseme sihana.
0: Umenitangulia ni wiki tu.
1: Wiki
0: mbili.
1: Lakini tena. Yes, kama ni wiki mbili, lakini ndio shakuwa.
0: Kwenye birthday pia ilikuwa wiki mbili. ilikuwa siku saba.
1: Ilikuwa siku saba.
0: Basi na mimi nakaribia hiyo.
1: Nakaribia anniversary. Yes. Yeah. Kwa hiyo huwa ni siku ambayo pia tunasema kwamba wewe ni oro ni kwamba tunamshukuru Mungu.
0: Yeye
1: unapiga magoti, unamwambia Mungu pamoja na yote, lazima tuendelee kuepushana na baadhi ya nini?
0: Na haijalishi umefikisha miaka mingapi, utapata tu na wewe. Kwa watu wanaanga, yani miaka yote uko bado hujaolewa. Sasa kwani utakaji wewe mwenyewe? Unashangaje? Watakajiwe mwenyewe jamaa, yule anatafuta anasubiri siku mtu akimuona, basi kama hajamuona atakaa anasugua gaga. Atakaa benchi kama vile unasubiri kucheza.
1: Lakini Teddy, yote kwa yote Mungu ana nguvu. Wanasema kile unachokiomba kwa maombi utakipata kwa maombi. Kila unachokitafuta kwa mganga utakipata kwa mganga. Lakini kila unachokipambania utakipata kwa imani.
0: Basi asante sana na hongera msikilizaji, hongera pia wewe kwa familia nzuri ulionayo, endelea kuishikilia ndugu yangu. Familia ni muhimu sana na migogoro ya familia ni chanzo cha matatizo mengi,
1: yes,
0: kwenye jamii. Yani anzia watoto wako, anzia wewe mwenyewe, nenda kwa wazazi wako, nenda kwa jamii ambayo unaishi nayo, nenda hadi kwa taifa kwa ujumla.
1: Yes.
0: Naipa mzigo Tanzania, tuseme serikali ya Tanzania inakuwa mara ustawi wa jamii wanaanza kuhangaika. Kumbe migogoro imeanzia wapi?
1: Kwenye familia.
0: Imeanzia kwenye familia.
1: Na nasema vile migogoro vidogo vidogo ndio huwa vinaleta matatizo. Kama hamkae chini mkavimaliza, ndio hivyo vinakuwa vikubwa zaidi.
0: Kipindi cha Kapuleto ni ndio iko hewani kwa wakati huu hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Jina langu ni Teddy Thomas WT, niko na Angel Mbaramwezi ambaye kwa siku ya leo tarehe kama ya leo mwaka 2022 alikuwa bibi harusi. Kwa bibi harusi. Jamani, niko na bibi harusi hapa mwenye miaka yake 4 kwenye ndoa. Tarehe 16 Septemba huwa ni siku ya kimataifa ambayo inajulikana zaidi kama siku ya kimataifa ya kuhifadhi tabaka la ozone. Iko hivyo na wadhimishwa kila mwaka duniani kote, na kauli mbiu ya mwaka huu Globe Action for Cooler Planet, hatua za kimataifa kwa sayansi yenye ubaridi zaidi. Kwa mwaka 2026 pia ni wanaadhimisha miaka 10 tangu kupitishwa kwa Kigali Amendment ambayo inalenga kupunguza matumizi ya gesi za HFC zinazochangia ongezeko la joto duniani. Sasa siku hii inalenga kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa tabaka la ozone ambalo hulinda maisha duniani dhidi ya mionzi hatari, lakini pia ambayo inatoka kwenye jua. Lakini iko hivyo msikilizaji, mambo yamekaa vizuri, mambo yamekaa bam bam, mambo yako fresh. Maneno mengi.
1: Tarehe 16 hiyo. Maneno yanakutoka
0: hivi basi. 16.
1: Okay.
0: Kazi kweli kweli. Basi sawa, wakati huu tunaelekea kwenye chimbo. Msikilizaji, kaa tayari mkao wa kula wa kupata chimbo.

0: Harley Sunday.
1: I see. Aya, halikuwa metendo au?
0: Ah, mistaki kujua kwa kweli. Sisi tunaburudika tu.
1: Mm, burudani nzuri.
0: Sasa hii inawahusu. Kama tukio halija kupata, waweza kuona kama wimbo nao vipi. Ila sasa ikuwe naendana.
1: Maisha yako ni kasa nisame. Hapo nimba kwa hisia. So,
0: siku kujua kama kukupenda wewe ni kosa.
1: Wee.
0: Aya, watarekita.
1: Yutumie.
0: Kwenye chimbo bwana. Achana na diameter huyu.
2: Kutana na Fursa Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, fanya jambo moja kwa muda mrefu ili ufanikiwe. Joel Nanauka anaeleza kuhusiana na umuhimu ama nguvu ya kufanya jambo moja ili uweze kuyafikia mafanikio yako.
3: Nguvu ya kufanya jambo moja kwa muda mrefu. Kwa Kiingereza unasema power of focus. Mtu yoyote ambaye anataka kufika juu kwenye eneo lake. Nikisema eneo lako maana yake kitu unachokifanya kwenye maisha. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni fundi, wewe umeajiriwa, yoyote ambaye anataka kufanikiwa kwenye eneo lake lazima awe na nguvu ya kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu sana. Awe na uvumilivu wa kufanya kitu fulani kwa miaka mingi ili kiweze kuleta matokeo. Tatizo la watu wengi wenye akili huwa wanafeli kwenye maisha kwa sababu wanajikita kwenye vitu vingi na wajikiti kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu. Maana yake ni kwamba unaweza ukawa una uwezo, una elimu, una maarifa, una ujuzi, lakini kama hujachagua kitu kimoja cha kufanya kwenye maisha yako, unaweza ukafeli mapema sana tofauti na mtu ambaye ameshachagua kitu kimoja cha kufanya. Ndio maana sio kila ambaye amesoma sana ndo anafanikiwa sana. Sio kila mwenye mtaji mkubwa ndo atafanikiwa sana kwenye biashara. Mtu ambaye amechagua kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu huwa ni rahisi sana kufanikiwa tofauti na mtu ambaye anafanya vitu vingi. Ndio maana kuna watu walifeli shuleni, si tukafaulu, uliwaacha kule shuleni. Wao kafaulu, wao wakafeli. Tangu wamefeli wanajua wanachagua kitu kimoja tu cha kufanya. Na leo wamefika mbali kuliko wewe ambaye ulikuwa unajaribu kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yako. Kwa nguvu ya kufanya kitu kimoja. Tunapoingia kwenye mwezi wa kujifunza, chagua kitu gani ambacho unataka uweke nguvu zako. Sasa focus ni nini? Focus maana yake ndio hiyo nguvu ya kufanya kitu kimoja. Focus ni nini? Jambo la kwanza, maana ya focus ni kuchagua eneo moja au kitu kimoja kwenye maisha yako ambacho unatumia rasilimali zako zote kukifanya. Ni kuchagua kitu kimoja au eneo moja la maisha yako ambapo unawekeza rasilimali zako zote kwenye jambo hilo. Kwa unasema mimi nimeamua kufanya biashara, rasilimali zangu zote nitaziweka kwenye biashara. Rasilimali maana yake ni muda wako. Hutatumia muda wako kufanya mambo mengine. Muda wako wote unawekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali maana yake ni nguvu zako. Hutatumia nguvu zako kufanya jambo lingine. Nguvu zako zote unazielekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali maana yake pesa zako. Hautumii pesa zako kufanyia vitu vingine. Unaamua kila pesa nitakayopata nawekeza kwenye jambo hili kwa sababu ndio eneo ambalo umelichagua kuelekeza nguvu zako. Kwa focus maana yake kuchagua jambo moja ambalo unaamua kulifanya kwenye maisha yako. Jambo la pili, tunapozungumza kufanya jambo moja au kufanya jambo moja kwa muda mrefu, focus maana yake nini? Ni kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa ulichokichagua. Kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa kile ulichokichagua. Maana yake wewe hamna kitu kingine kinachokufurahisha isipokuwa ambacho umekichagua. Huyo ndio mtu mwenye focus. Ndio mtu ambaye amechagua jambo moja. Kitu kingine chochote ambacho sio ulichokusudia kukitaka wewe kwenye maisha yako kwa wakati huo hakina maana kwenye maisha yako. Hiyo ndio focus. Na watu wanaofanikiwa ndio wako namna hiyo. Avutiwi na kitu kingine chochote isipokuwa kile ambacho yeye amechagua kukifanya kwa wakati huo. Tatu, focus au kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu maana yake ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Kufanikiwa kwenye maisha lazima uwe mtu wa namna hiyo. Hakuna mtu anayetaka vyote kwenye maisha akafika mbali. lazima uchague kuacha vingine vyote, uchague kitu kimoja. Hakuna mtu anayetaka vyote kwenye maisha akafika mbali. Lazima uchague kuacha vingine vyote, uchague kitu kimoja. Inawezekana unaweza kufanya vingi, lakini lazima uchague kimoja ili ukijenge, kwa sababu kinahitaji uwekezaji wa kutosha. Namba 4, focus ni nini? Ni kuacha kuwa mtu wa kurandaranda au wa kurukaruka. Kuacha kuwa mtu wa kurukaruka maana yake unakuepo sehemu kwa sababu maalum. Acha kuwa kwenye kila group. Kila group upo. Group la chonga vitanda upo. Group la kilimo upo na una shamba. Group la Yanga upo. Group la uza majeneza upo. Una mpango gani wewe mwenzetu? Kuacha kuwa mtu wa kila kitu, chagua mahali unapostahili kuepo na uwepo hapo. Kwa 5, focus maana yake nini? Maana yake ni kutochukua kila fursa iliyo nzuri, bali kuchukua fursa iliyo sahihi kwako. Kutochukua kila fursa iliyo nzuri, bali kuchukua fursa iliyo sahihi. Sio kila fursa nzuri ni kwa ajili yako, utapotea. Unatumia tu fursa zilizo sahihi. Sio kila fursa inayokuja kwako ni ya kwako. Kuna fursa zinakuja kwako kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo sio tu fursa nzuri, kuna watu kila fursa nzuri wanataka wahusike. Akiambia tu kuna fursa fulani anataka kuhusika, kuna zingine Mungu anakusaidia kuzijua ili uwasaidie watu wengine. Sio kila fursa inayotokea ni kwa ajili yako. Focus kwenye fursa ambazo zinaendana na unakoelekea. Unapozingatia au unapofanya kitu kimoja kwa muda mrefu, unapata faida gani? Kuna faida zifuatazo. Faida ya kwanza, inakusaidia kufanikiwa kwa kasi. Unapofanya kitu kimoja bila kuyumbishwa, bila kuachaacha, bila kuchanganya changanya, inakusaidia kufanya vitu kwa kasi. Watu ambao wameweka nguvu zao mahali pamoja, wameweka rasilimali zao mahali pamoja, hata kama wana rasilimali chache, lakini watapata matokeo makubwa kuliko watu wenye rasilimali nyingi lakini wanatapanya nguvu zao. Unapoweka nguvu zako mahali pamoja, inakupa speed, inakupa kasi kupata kitu kwa muda mfupi. Watu wengi wanachelewa sana kupata matokeo kwa sababu hawafanyi kitu kimoja kwa muda mrefu ili wapate kasi. Wakati nafundishwa kuendesha gari, mwalimu wangu aliniambia kwa natumia manyo gari ya kuweka na gia. So akaniambia kila wakati nilikuwa nitaka kubadilisha gia, ilikuwa lazima niangalie kabla sijabadilisha gia. Naangalia, akaniambia ukifanya hivyo utapata ajali. Fokasi yako inatakiwa iwe wapi? Mbele. Badilisha hivyo. Kariri tu kwamba hapa ndo namba 1 hapa. Wewe utajua mwenyewe, lakini hakuna kuangalia. Na nilikuwa naona kama vile ananionea, sasa sema nitajuaje? Lakini baadaye nilimuelewa. Kwa sababu uwezi uko kwenye mwendo kasi katikati ya barabara unataka kubadilisha uangalie, utagongwa. Utakuta uko mtaroni. Focus inakupa kasi. Kama umeweka kupanda gari lolote na mtu anaendesha gari, kadiri anavyoongeza mwendo ndivyo mazungumzo yanavyopungua. Na akiwa ana overtake, analipita gari lingine. Mimi sijawahi kumuona dereva ana overtake anaongea. Labda wapo ndani, lakini mimi sijawahi kumuona. Muko mnasafiri, mnaenda mkoani mbali. Alafu ana overtake. Akianza tu overtake, mazungumzo yanaisha. Atatulia, akimaliza akirudi, tulishia pale ndo anaendelea. Kwa nini? Unapokuwa kwenye kasi, unahitaji focus. Kwa hiyo focus inakupa speed. Uwezi ukawa unakimbia kwenye mashindano unataka kumsalimia kila mtu. Unapita ukimwona anko wako yuko jukwani, "Hey anko, anko leo nashinda leo." Umeshashindwa. Uwezi ukasalimia kila mtu. Unafanya nini? Una focus. Hata mtu akiwa anakutania, mwangalie mfupi huyo, meno makubwa, hauwezi kumjibu. Sasa utasimama, wewe utaona, utaona, nitakujia, umeshashindwa. Lazima ufocus kwenye kitu unachofanya nini? Unachokifanyia kazi. Uwezi kuendesha gari unasalimia kila mtu barabarani. Utaweza? Kuna watu ukiwapakia kwenye gari wasumbufu sana. Mkipita kila kitu anagonga, "Angalia, angalia. Wewe sio dereva, angalia. Mimi dereva lazima niangalie mbele. Lazima utapata ajali." Usipoangalia unaona kama hujamsikiliza. Angalia yule, angalia yule. Hauwezi kuangalia kila mahali. Focus inakupa nini? Kasi. Sema kasi. Sema tena kasi. Kwa ukiwa na mtazamo, umeshikilia kitu kimoja kwa muda mrefu, kinakupa nini? Kasi. Unataka kupata matokeo ya kasi kwenye jambo unalofanya, kwa mtu mwenye focus. Sema namba 2. Unapokuwa na focus, inakusaidia kujenga jina. Kwa Kiingereza wanaita brand. Chesca brand inakujengea jina. Sasa watu sikuizi wajabu sana. Wakizungumza brand wanazungumza kuvaa. Tasikia watu natunza brand yangu, lazima nivae vizuri. Kuvaa ni sehemu ndogo sana ya brand. Kwani matapeli si wanavaga vizuri? Na wanatapeli watu. Sasa mimi natunza brand yangu. Brand ni nini? Brand ni kile ambacho jina lako inawakilisha. Tukitaja jina lako, uwe unawakilisha nini? Kile ambacho wewe unawakilisha. Kile ambacho kinakufanya utambulike, ndio tunakiita brand. Kile ambacho watu wanakutafuta kwacho, ndicho tunaita brand. Watu wanapotafuta nini, wanakuwaza wewe, ndio tunaita brand. Brand sio kupendeza, kunyoa mitindo ya kisasa, kuvaa nguo za kisasa. Hiyo sio brand. Brand ni kile unachokiwakilisha. Tunapokihitaji tunakumbuka jina lako. Sasa unapofocus, ndio watu wanakujua wewe ni mtu unayewakilisha jambo gani. Wakitaka kitu gani wakufuate wewe. Hiyo ndio tunaita focus. Unapofocus kwenye jambo moja, brand yako inajengwa kwenye hilo. Ndio maana naambia tu ukitumia mitandao ya kijamii kuwa strategic, uwe wa mikakati. Si unajua siku hizi hata ukiapply kazi, watu wanaenda kwenye mtandao wako wa kijamii. Wanaenda kuangalia. Kwa wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wanaenda kuangalia unaposti nini kule. Kuna baadhi yenu mko hapo waga na angalia angalia. Kuta mtu kaposti jiko la mkali linachemka maharage. Hamna kitu chochote ameandika pale, ametuposti tu. Unachosema status. Watu wanawekaga sana status. Kuta status hata zieleweki. Na mtu anafikiri tu ni kawaida. Hiyo ndio brand tunayozungumzia. Mtu anapokuwaza wewe anatakiwa aweze kitu fulani. Kama sio comedian, sio mtu wa vichekesho, acha kuposti vitu vya vichekesho. Posti eneo lako ili watu wakujue wewe unashughulikaga na nini. Hakuna mtu anaweza kuniuliza mimi anataka mkaa nitafute. Hakuna. Hakuna mtu anaweza kuniuliza mimi mkaa. Eti mkaa unauzoga wapi bwana, nataka ushauri. Hakuna anayeweza kuniuliza hilo swali. Sio eneo langu. Nitaulizwa yale ambayo yananihusu. Kwa nini? Kwa sababu ya brand. Sema brand. Sasa wewe si brand yako ni nini? Wewe unajulikana kwa jambo gani? Brand inachukua muda kuijenga. Jina lako linachukua muda kulijenga. Na jina lako ndio linalofanya watu wakuamini. Jina unalojenga ndio linafanya watu wakuamini, na watu wakikuamini wanakuwa tayari kukupa pesa. Ndio maana kuna watu wanatumia majina ya watu. Anasema fulani amenituma. Au unamwambia mtu nenda kamaone mtu fulani. Mwambie nimekutuma kwako.
0: Haya, tumemsikia Joeli Nanauka akizungumza kuhusiana na kufanya jambo moja kwa muda mrefu ili ufanikiwe. Unajua kuna watu wengi wananigusa achia, anashika hapa, anaacha, anashika hapa, anaacha. Akimwona Enjo anafanya hiki, anasema, "Eh jamani Enjo, mbona biashara yako ni nzuri?" Au anaweza hata sikuulize. Naye tu akaamka akaanza na hiyo biashara. Haya, akiona tena, "Mbona hii sio?" Alafu akamwona tena Teddy anafanya kitu kingine, ameshaenda tena kile ambacho Teddy anakifanya. Hatulii na jambo moja. Sasa usipotulia na jambo moja kwa muda mrefu, ina maana huwezi ukabaini kwamba kuna mafanikio ama kuna changamoto, na changamoto ni zipi? Kwa sababu wewe ulikuwa ni kuushika na kuacha. Shika, acha, shika, acha,
1: anzisha. Ehe. Tamaa ambayo haina fikra pia.
0: Ametolea mfano wa mwendesha gari ama chombo cha moto kwamba wewe una gari unaendesha. Au una pikipiki ama una bajaji, alafu umekaa na mtu ama abiria umembeba, mara kwambia angalia kule, hebu ona kule. Sasa ukisha kuwa bize kuangalia kile ambacho anakuambia abiria, ina maana unaweza kupata ajali, kusababisha ajali, ukayumba barabarani, kwa sababu wewe unatakiwa kuwa pale kwenye usukani uangalie mbele kwamba ehe unaendesha katika hali ya usalama au vipi. Sasa hivyo hivyo hata kwenye biashara, kaa na biashara yako moja, hakikisha umedumu nayo. Basi jipe hata muda, hata kama ni mwaka mmoja, angalau basi utakuwa umepata nini, utakuwa umepata jibu kwamba kweli hapa hapana. Kama mwaka mmoja umeisha bado ni hivi hivi, hasa wewe ndio kwanza umeanza, una wiki moja tayari umeshabadilisha,
1: umeshachanganya,
0: wewe unashika nyingine wiki mbili mwezi wa kwanza wa tatu, umeshaacha wewe jamani, kweli inakuwa ni changamoto.
1: Ni sana kitu ambacho pia nimekiona na kizungumza, japo hakiko mbali sana na hilo swala, kwambia sio kila fursa lazima ujitokeze. Na tumekuwa hivyo. Yaani kijitokeza tu fursa simfani nyesue umu. Sije kama ile upo. Wanasema mimi nacheza na fursa, nacheza na fursa, lakini fursa ndugu yangu, kwa nini usicheze na fursa ambayo wewe unaipenda zaidi? Angalia kati ya fursa kama ziko 10, chagua hata 5. Kwamba hizi 5 nikikosa hata moja na mimi kwamba nitapata 2.
0: Nitapata 2.
1: Lakini unakaa unahangaika, leo tunakusikia huko Malambika, ukitoka kule tunakusikia huko sijui huko Kalukekele, tunakusikia huko pande za Msoma. Yaani mwisho siku unanikana vile unatumia pesa hovyo pasipokuwa na mikakati yako kwenye kichwa chako. Kwa hiyo sio kila fursa msikilizaji wangu lazima ujitokeze. Angalia ni fursa ambayo kunaiona kwamba kweli ni ya maana.
0: Basi ni vyema kukaa kwenye jambo moja, lifanye kwa muda mrefu, jipe muda hata kama unaona kwamba kuna vitu mbona kama haviendi sawa, lakini jipe muda ili kuhakikisha kwamba uelewe kitu hiki. Unajua ukiwa unaanza biashara pia, kwa mfano unaanza, inawezekana pale utakapofungua kweli biashara ikakulipa, ukasema sasa hii ndio biashara.
1: Yes.
0: Yaani ukasema hapa sasa kumbe nilikuwa ni kuingia kote kule nilikuwa nafanyaje?
1: Nilikuwa
0: nahangaika, nilikuwa napoteza muda. Hii ndio biashara. Sawa, unaanza. Baada ya mwezi mmoja watu wamezoea, wamepata tena simu nyingine mpya, wanaweza wakakuhama. Ah, Teresa ukaona kwamba mbona sasa
1: biashara hii mambo ya hii unatafuta nyingine.
0: Ehe, unatafuta nyingine.
1: Tuko tunakuona unauza mazulia, sasa unauza nini? Siti yani, yani mambo yanakuwa hata eleweki. Yaani akili yako haifanyi kazi.
0: Akili yako haifanyi kazi, lakini sasa ukiwa hivyo kwamba leo hiki hauna muendelezo. Watu pia wanataka kuona muendelezo wa kile ambacho unakifanya. Kuwa na muendelezo. Lezo, jipe muda.
1: Bas.
0: Yani kuna muda itafika mahali utakuwa na wateja wako wa kudumu. Tumeshazungumza sana haya. Utakuwa na wateja wako ambao wanakukumbuka. Kwa nini wakukumbuke wewe? Kuna vitu ambavyo ulivifanya wakati unakata tamaa au unaona mambo hayaendi. Lakini je, umeshatengeneza biashara yako? Je, kuna kanuni ambazo umejiwekea kwamba hakikisha mteja ambaye anakuja kwako asichomoke, aendelee kubaki kwako? Kuna vitu vingi vya kujiuza, na mteja pia huwezi ukamlazimisha kwamba kila siku apate huduma kwako. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini wewe kuwa na muendelezo, kwa sababu inawezekana yule ambaye amenunua mara nyingi anaweza asinunue akaja mpya mwingine. Kuwa na muendelezo. Fanya jambo kwa muda mrefu. Dakika ni ya 17 msikilizaji. Bila shaka utakuwa umetuma ujumbe wako mfupi wa maneno kama ambavyo tumekufahamisha. Namba ambayo ni ya kutuma ujumbe ni 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji. Lakini unapotuma ujumbe anza na neno Kapuleti na kuinapendeza zaidi. Na kwa wakati huu basi tukufahamishe kwanza ujumbe huu, na ni ujumbe kutoka kwa uongozi wa maafisa usafirishaji. Na hii ni makini sana, ni muhimu sana kuwa makini msikilizaji kufuatilia kama wewe ni afisa usafirishaji na hasa upande wa boda boda. Hili ni tangazo la uchaguzi wa boda boda wilaya ya Bunda. Ndugu maafisa wasafirishaji, uchaguzi wa viongozi wa wilaya utafanyika tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kugombea zinapatikana ofisi ya Kiwei kwa Jafari Odiambo, katibu wa mkoa, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026, na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni. Na maana ukipiga mahesabu wewe ndio tarehe 16. Kwa kuna kesho na kesho kutwa.
1: Ndiyo.
0: Kama wewe unaweza kuwa kiongozi ama kuna wewe kuwania nafasi ya uongozi wa bodaboda maafisa usafirishaji, basi kachukue fomu na urejeshe. Na kurejesha ni mwisho tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni. Sasa sifa za mgombea: ajue kusoma na kuandika. Au anajua kufanyaje?
1: Kusoma na kuandika.
0: Lakini awe na leseni au cheti cha mafunzo. Awe na leseni au cheti cha mafunzo. Lakini awe na kitambulisho cha NIDA ama awe na NIDA. Inatakiwa, hizo ndo sifa za mgombea. Ajue kusoma na kuandika, awe na leseni ama cheti cha mafunzo, lakini awe na NIDA. Jitokeze kugombea, ni haki yako. Na ada ya fomu ni shilingi 1,020 tu. Ada ya fomu ni shilingi 1,020 tu. Yaani inawezekana hapo ulipo wewe unaona kabisa hawa viongozi waliopo mbona wanatupeleka sana. Ngoja mimi nikipata uongozi nitahakikisha maafisa usafirishaji boda boda tunakuwa katika hali ambayo ni nzuri. Sasa kama unatamani kachukue form pale ofisi za Kiway kwa Jafari Odiambo, katibu wa mkoa, kuanzia toka tarehe 14 form zinatolewa, lakini mwisho wa kuchukua form na kurejesha ni tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Mawasiliano ni 0743 84 1562. Huyu ni Jafari Odiambo ambaye ni katibu wa mkoa, katibu wa mkoa kwa maafisa usafirishaji upande wa boda boda. Narudia, mawasiliano ni 0743 84 1562. Basi unaweza ukamtafuta kama utahitaji maelezo ya kina ama mawasiliano tu, unahitaji kufahamu vitu vingine tofauti na kile ambacho kimezungumzwa hapa, basi unaweza ukamtafuta katibu wa mkoa. Iko hivyo. Wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji. Kapu letu ni yeye Lamek James cha ngombe home pale, anasema tuwe na anasema tuwe na blandi ya biashara. Ehe, anasema tuwe na blandi ya biashara. Sawa, umeeleweka kutoka hapo ulipo msikilizaji. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Anasema kapo letu ni yeye Lame Kijemsi, nimekwisha kusoma. Kwa anasema tuwe na blandi ya biashara, anasema mtaalamu amenena jambo. Haya, asante kwa kuelewa kile ambacho kimesemwa. Kapuleto na Mazingira FM ni Daniel Mabindo Kalemela, anasema tuwe na uvumilivu wa kufanya vitu vingi. Sawa, asante kutoka hapo ulipo. Kapuleto ni Musa Pastori au Mkanyaga Aldi Kalukekere, anasema kweli kuna wengi, ni kila grupu yupo kwenye Aya, sawa, asante. Dakika ni 22, basi tunaomba tuelekee kwenye lambazo, msikilizaji. Tuelekee kwenye lambazo wakati huu ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Sisi kwako ni watu ambao tunakuhitaji sana. Kwa hiyo wewe ni muhimu sana kwetu. Ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu tunafurahia uwepo wako. Hata tunapoona ujumbe wako, tunaona umepigia simu, tunaporuhusu simu, inakuwa mambo yako vizuri kabisa, tuna enjoy. Ndio.
1: Mabosi. Mhm. Mabosi zetu wanatuweka mjini.
0: Wanatuweka mjini.
1: Mm. Wanafaida kwetu na sisi tuna faida kwao.
0: Sawa, tunaelekea kwenye lambazo wakati huu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Haya, tukitazama ukurasa wa Mwananchi tunapata taarifa ambayo inasema kwamba mtu anadai kujihusisha na matukio ya unyang'anyi wa pikipiki kwa tuhuma za mapanga. Amejeruhiwa na risasi na polisi baada ya kudaiwa kukaidi amri ya kukamatwa katika eneo la Kibo Makaburini pembeni mwa Mtogidi huko Ubungo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumane Mlilo siku ya jana imesema tukio hilo lilitokea saa 6:50 mchana na mtuhumiwa huyo alitambuliwa kwa jina la Yusufu Mwakasamala. Huyu ni ana umri wa miaka 22 maarufu kama Alego, mkazi wa Kimara Matosa, wilaya ya Ubungo. Kwa mujibu wa taarifa, mtuhumiwa alijeruhiwa kwa risasi kwenye nyonga na mkononi baada ya kukaidi amri ya kukamatwa. Mtuhumiwa huyo kwa sasa amepelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu na hali yake si nzuri. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi. Sasa hivi watu wanajichukulia, yani mtu anaiba mchana alafu unachukulia kwamba watu wako serious na hizo pikipiki zao. Hapana. Na ukiangalia bado kijana mdogo, umri miaka 22 bado mdogo.
0: Bado mdogo sana. Bado mdogo ambapo anaweza kuwa na akatafuta akafanya utafutaji mzuri tu vizuri akapata pesa yake halali
1: kwamba ameamua kujilipua.
0: na mama kujilipua.
1: Ya fumisho siku ya nampata ndo unambiwa simama. Mwisho siku sasa unachambuliwa ni kwamba ni risasi na mwisho siku pia unapelekwa wapi? Hospitali.
0: Sawa, taasisi ya mifupa Muhimbili imefanikiwa kutibu zaidi ya wagonjwa 100 wenye tatizo la kibiongo katika kipindi cha takribani miaka 7, hatua inayotoa matumaini kwa wagonjwa wanaokabiliwa na hali hiyo. Leonard Moshi, mkazi wa Kilimanjaro na mzazi wa mtoto aliyefanyiwa matibabu ya kibiongo, amesema mtoto wake amefanyiwa upasuaji mara 2 na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Na baadhi ya watu wamekuwa na mtazamo kuwa kibiongo hakina tiba, hali inayotajwa kuchangiwa na ukosefu wa uelewa kuhusu matibabu ya tatizo hilo. Taarifa imechapishwa ukurasa wa TBC.
1: Haya, tukisalia kwenye ukurasa wa Mwananchi, ni mbunge wa Bunda mjini Esther Buraya amewataka waendesha pikipiki wa jimbo hilo, kwa maana ya jimbo la Bunda, kuchangamkia fursa ya mikopo inayotolewa na serikali ikiwemo ile inayotolewa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana ili kujikomua kiuchumi. Blaya ameeleza hayo siku ya jana Septemba 15, 2026 wakati akizungumza na waendesha bodaboda wa kijiwe cha stendi ya zamani kata ya Bunda katika jimbo hilo lililopo mkoa wa Mara. Amewataka kufuata utaratibu kuomba mikopo kwa njia ya mtandao kupitia mfumo wa wizara husika, akiwaahidi kuwashika mkono ili mchakato huo ufanikiwe kwa haraka na kupata mikopo hiyo. Nuku yake ni kwamba mkishaomba tu kwenye mfumo, nachukua jina la kikundi napeleka moja kwa moja wizarani, kisha mkurugenzi wa vijana anakuja katika eneo lenu kuwatembelea ili kujiridhisha na akaunti zenu, kisha mnawekewa fedha zenu, alikuwa anasisitiza Buraya. Na katika mazungumzo ya bodaboda hao, Buraya alimpigia pia simu papo kwa papo waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka, ambaye alianza kwa kukipongeza kijiwe hicho kwa nidhamu ya fedha, akikitaka kujisajili ili kutambulika na wizara hiyo na kupata fursa na kushikwa mkono kwa hatua zaidi. Hii ni taarifa njema sana na imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
0: Dakika ni 27, msikilizaji, basi tumehitimisha lambazo na kwa wakati huu tunaelekea kipengele kingine. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
2: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo katika afya ni kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi, ambapo daktari anazungumza.
7: Ningependa tuongelee kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Katika vipindi hivi tumekuwa tukiongelea yale magonjwa ambayo yako katika jamii yetu kwa ukubwa na yana nafasi, ni magonjwa ambayo kuna nafasi ya kuweza kujikinga. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, kwa kwanza, saratani ya mlango wa kizazi kama zilivyo saratani zingine ni saratani ambayo inaanzia kwenye seli zilizoko kwenye mlango wa kizazi. Wengine wanasema shingo ya kizazi, mlango wa kizazi. Kwa mlango wa kizazi ni sehemu ya kizazi ambayo ndio imeungana na uke. Kwa sehemu hii inaweza kashambuliwa, ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kaathirika na saratani. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi kwa ina ukubwa, kwa mfano ukiangalia katika takwimu za kidunia, ni saratani ya tatu kwa ukubwa kwa zile saratani za kina mama. Lakini ukiangalia hasa kwa nchi zetu za dunia ya tatu, ni saratani ambayo inaongoza kwa vifo vinavyotokana na saratani yoyote ile. Kwa mfano ukiangalia katika takwimu mbalimbali wanasema karibia, kwa mfano ukiangalia kwa takwimu za mwaka 2023 za Tanzania, wanasema kulikuwa na kuna karibia kila mwaka kuna wagonjwa wapya 10,000, lakini kati ya hao zaidi ya nusu ambao karibia zaidi watu 6,000 huwa wanafariki. Kwa hiyo ni saratani ambayo kwa kweli ni hatari, ukiona namba ya wagonjwa ambao wanapatikana kila mwaka na namba ya watu wanaokufa, unaona ni karibia zaidi ya nusu ya wale ambao wanakutwa na hii saratani mwisho wa siku wanafariki. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwamba ni jinsi gani sasa ni jinsi gani ni utamtambua huyu kwamba mgonjwa huyu ana saratani ya mlango wa kizazi, au ni mgonjwa yupi au ni mtu gani atajua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Kwa kweli kama zilivyo kansa nyingi, katika hatua za awali kabisa si rahisi kumtambua au mtu mwenyewe kujitambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi iko katika hatua mbalimbali. Kwa mfano, saratani ya mlango wa kizazi ikiwa katika hatua ya kwanza, kwa kweli mara nyingi haina dalili. Kwa hiyo ni vigumu mtu kuweza kutambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kadiri inavyoenda ndipo mtu anaweza kujua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi kutokana na zile dalili ambazo atakuwa nazo. Dalili za mlango wa kizazi zinategemeana. Kuna dalili ambazo zitatokana kutokana na ile eneo husika, maana yake kwenye mlango wa kizazi baada ya kuwa sasa ile saratani imeshaendelea kukua. Kwa mfano mgonjwa atakuja na anatoka damu isivyo kawaida, anatoka damu katika uke isivyo kawaida. Na hii nature au aina ya damu huyu mgonjwa anavyotoka ambayo si ya kawaida kutoka ukeni, atakuja atakwambia natoka damu baada ya kuwa nimekutana na mume wangu au baada ya kuwa anajitawaza. Kwa wale ambao wana tabia kujitawaza mpaka ndani, anaona kwamba baada ya tu kujitawaza kwa kuweza kwa vidole anaona kuna damu, au baada ya kukutana na mwenza wake anaona kuna damu. Lakini kingine, mama anaweza kaja na anapata uchafu unatoka, na uchafu wake au maji yanamwagika ambayo yanakuwa na harufu ambayo ni mbaya. Kwa hizo ni dalili ambazo tunasema ni local symptom, ni zile dalili kutoka kwenye shingo ya kizazi. Lakini baada, kama kansa zingine zilivyo ambazo zina tabia kusambaa kwenye sehemu mbalimbali za sehemu zingine, kwa hiyo anaweza kaja na dalili ambazo tayari ni dalili za zinazotokana na ile saratani kusambaa. Kwa mfano mama anaweza kaja na, kwa mfano kama itaenda, kwa sababu kusambaa kwake inatoka kiungo kimoja kwenda kingine. Kwa mfano kwa mbele ikitoka kwenye saratani kwenye shingo ya kizazi inaweza kaenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mama anaweza kaja na dalili za damu za labda anakojoa, anaona kuna damu, unaona, au ni dalili kwamba probably huenda hii saratani imeshasambaa. Kwa au anaweza kaja na dalili za fistula tayari. Anapata labda mkojo ukeni ambao ni dalili za fistula ambazo zimetokana na ile saratani kusambaa kwenda kibofu cha mkojo. Lakini kwa nyuma inaweza kaenda kwenye sehemu ya utumbo mkubwa chini inaitwa rectum, ambayo kwa anaweza kaja na shida ya fistula pia. Anapata choo kubwa kwenye ukeni kutokana kwamba ile saratani imeshambulia hiyo sehemu ya haja kubwa ya mwisho kabisa inaitwa rectum. Kwa hiyo kile choo kinakuwa kinapitia au kinaingia ukeni. Kwenda kwa mfano anaweza kaja pia akiwa na shida ya kukojoa. Maana yake ile saratani imeshasambaa, imeenda imeziba ile mirija ya mkojo inaitwa ureta, ambayo inatoka mkojo kutoka kwenye kibofu kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo anaweza kaja mkojo hawezi tena kukojoa, na au akaja tayari na dalili za figo kushindwa kufanya kazi kutokana na ile mirija ambayo inatoa mkojo kutoka kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo imeziba. Kwa kisha ziba, maana yake mkojo hauwezi kupita, kwa ule mkojo unarudi kwenye figo, unaita backflow. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaua figo. Kwa hiyo lakini pia si kwamba kila mgonjwa ambaye atakuja na dalili hizo basi tunasema kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Mwingine anaweza kuwa na magonjwa, kwa mfano ya kuambukiza. Kwa mfano tunao wagonjwa ambao wanakuwa wachache, lakini anaweza kaja kwamba na TB ya shingo ya kizazi, ambayo anaweza kuwa na dalili ambazo zinafanana kabisa na saratani ya mlango wa kizazi, au akaja na kichocho cha mlango wa kizazi ambayo anaweza kuwa na dalili karibia sawa na zinazofanana na zile saratani za mlango wa kizazi. Kwa hiyo mtu yoyote, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtu yoyote ambaye anapata dalili kama hizo ni vyema kabisa akaenda katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kupata aweze kupata usahihi, manake afanywe matibabu aidha ile sampuli au kile kinyama kichukuliwe, then kiweze kupimwa tuweze kujua je kweli ni saratani ya mlango wa kizazi au ni magonjwa mengine. Kwa mfano kama ni TB saratani, saratani ya shingo ya kizazi na ni TB ya shingo ya kizazi, basi atapewa dawa atapona, au ni kichocho cha shingo ya kizazi, basi anaweza kupata matibabu ya kichocho na mgonjwa huyo akaweza kujua. Kwa hiyo saratani hizi tumesema inategemeana. Kwa ni lini sasa ni kipi ambacho kinasababisha hii saratani ya mlango wa kizazi? Kwa kweli saratani nyingi sababu hazijulikani, lakini at least saratani ya mlango wa kizazi kwa zaidi ya 98% ni saratani ambayo imehusishwa na uambukizo wa kirusi kinaitwa human papilloma virus, kirusi cha papilloma, human papilloma. Kwa hiki kirusi cha human papilloma, of course, viko vya aina nyingi sana. Kwanza vipo vile ambavyo ni low risk, maana yake vinyo ni hivi ambavyo vinakuja kusababisha wanaita warts. Kuna vinundu sometimes vinatokea kwenye ukeni, vinundu vidogo vidogo, ndio wanaita genital warts, ambayo inasababisha. Lakini kuna sasa virusi hivyo pia viko vya aina ambayo ni vikali, ambayo vinakuja kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Inaweza kwa mfano tuna HPV human papillomavirus 16 na human papillomavirus 18, serotype 18. Kwa hivi ni virusi ambavyo kwa kweli na vingine ambavyo vimeonekana kwamba zaidi ya 98% ni saratani ya mlango wa kizazi inatokana na mtu kwa katika kwamba amepata hivyo virusi, ambavyo anaweza kupata mara nyingi zaidi ya 100% nyingi kutokana na kufanya tendo la kufanya kwa njia ya ngono. Unaona? Kwa hiyo vitu ambavyo vinaweza kusababisha au risk factors au vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea ukapata hii saratani ya mlango wa kizazi ni kwanza ni kushiriki katika ngono katika umri mdogo, au kuwa na wapenzi wengi, au kuwa na wapenzi ambao sio waaminifu. Kwa hiyo ukiwa na mazingira hayo ambayo yanaweza kukupelekea ukapata hao virusi, na baadaye ukawa sasa na mazingira mengine, unaweza ukawa na virusi hivyo, baadaye ukawa na mazingira mengine ambayo yanaweza kusababisha hivi virusi vikaendelea haraka kwenda katika hali ya ukansa. Kwa sababu tunaambiwa zaidi ya 90% ya watu ambao wanapata hivi virusi baadaye vyenyewe vinapotea. Lakini kuna baadhi ya yani mwili unaviondoa. Lakini kwa baadhi ya 10% ya watu ambao vinaendelea kuja kusababisha hii saratani. Kwa mfano mtu akiwa na kinga ya mwili imeshuka, kwa mfano kutokana na vitu mbalimbali, kwa mfano ugonjwa wa ukimwi, mtu ambaye kwa mfano anavuta sigara au ana, ni vitu ambavyo vinaweza kwamba ulipata hao virusi, baadaye sasa vinaweza kusababisha ugonjwa au hao virusi wakaendelea, wakashindwa mwili ukashindwa ku clear, vikaendelea vikakuletea, vikafika mpaka hatua ya saratani ya mlango wa kizazi. Vikafika katika saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kwa kweli kuna jinsi ya kujikinga. Kwa mfano ukikinga mtu asifanye kutokufanya ngono zembe au kutokufanya ngono katika umri mdogo sana, au kuwa na mpenzi ambaye ni mwaminifu. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikakukinga kupata yule kirusi ambacho kinaenda kusababisha au kupelekea kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sasa ni kitu gani sasa kifanyike? Ni kitu gani kifanyike? Kama nilivyowasomea kwamba kwenye hizi dalili za saratani ya mlango wa kizazi, hasa katika dalili za mwanzo, kwa kweli unaweza usijue, kwa sababu mama atakuwa anaendelea vizuri na shughuli zake na kila kitu, na hataonekana kwamba ana changamoto yoyote. Kwa hiyo tuna issue ya kuscreen, maana yake kwamba mgonjwa afike hospitalini kwa ajili ya kuangalia viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Katika hospitali zetu karibia kuanzia katika kila kituo cha afya kuna watu, kuna idara au kuna eneo ambalo limetengwa na watu ambao wameenda mafunzo kwa ajili ya kuscreen hawa mama ambaye yuko tayari kuja kuscreen au kuja kuangaliwa kama anaviashiria au anavimelea, sio anaviashiria, tayari anavimelea

0: nyuma kidogo kwame kuanzia miaka 15 mpaka 49. Kwa hiyo kama unaweza kuangalia kwamba uko katika range ya umri huo, basi ni vyema ukaenda na ukaangalia ukascreen na kuangalia kama una viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kuna nafasi muhimu sana baada ya kuonekana hii shida ni kubwa sana katika nchi zetu, hasa hizi nchi zetu. Basi imeanzishwa na hisi kuna chanjo ilianzishwa kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2018. Basi chanjo ikaanza kutolewa kwa watoto wadogo. Tunatoa kwa wale watoto ambao hawajaingia kwenye umri wa kuanza kufanya ngono. Wale manake wanakuwa hawajaanza kupata vimelea vyovyote vya ugonjwa huu. Kwa mfano sisi tuna kwa Tanzania tunapima kwa watoto kuanzia miaka 9 mpaka 14 around wale watoto wa darasa la 4. Lakini pia huwa tuna na kwa hiyo hao ni watoto ambao wanapata chanjo. Chanjo ni rahisi sana, ni kwamba hao watoto wanaenda wanapewa chanjo. Kuna chanjo ya kwanza, lakini kuna chanjo ya pili, lakini kuna hata kama tafiti zinasema hata kama umepata chanjo ya kwanza na yenyewe ina nafasi kubwa sana ya kukukinga kuliko ambaye hajapata kabisa. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwamba hii nafasi inapokuwa imetokea, basi tuweze kuhimiza watoto wetu waweze kupata hiyo chanjo kwa ajili ya kuwakinga. Lakini pia tuna siku hizi pia chanjo kwenye hospitali. Kwa mfano kwenye hospitali yetu ya mkoa hapa ya rufaa ya mkoa tuna chanjo inayoenda kuangalia vinasaba kama una vimelea vile vya virusi vya saratani vya hao virusi ya human papilloma. Tunacheki wanaita DNA kwamba HPV human papilloma virus DNA. Kwa kama hatu na viashiria hivi vya mwanzo, basi vinaweza vikajulikana na ukaweza kupata tiba kulingana na hatu uliopo. Tiba inategemeana. Tena siku hizi tunasema ni test and treat. Kwamba ukikuta na shida hiyo, basi unapimwa hapo hapo na unaendelea na matibabu. Kama utakutwa una vimelea vile vya mwanzo vya huu ugonjwa, basi utapatiwa hiyo tiba. Lakini kama ugonjwa umeshaendelea, kuna nafasi pia ya kutibiwa. Utachukuliwa kinyama kitapimwa na utaendelea na matibabu kama ni mionzi au na dawa zingine kwa ajili ya tiba yako. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa ndio kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo natoa wito kwa ndugu jamaa kuchukua nafasi, kuchukulia very serious changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Inapotokea swala kama ni kutoa chanjo kwa watoto wetu, basi tuwahimize. Lakini pia dada zangu, mama zangu ambao wako kwenye umri, kwa mfano kuanzia umri wa miaka 30 mpaka 49, basi kuna nafasi katika hospitali zetu za kuja na kufanya uchunguzi wa mapema, ili kama una vimelea basi uweze kupata tiba kuliko kusubiri, kwa sababu ni gharama sana kutibu mtu ambaye tayari huo ugonjwa umesambaa, kuliko yule ambaye ugonjwa utakuwa hali za kawa ya mwanzo kabisa, ambaye anaweza kupimwa na kuanza kutibiwa matibabu hapo hapo.
1: Ni Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe akizungumza kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Ni daktari kutoka Kwangwa pale hospitali. Na kwa wakati huu basi, msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Dakika ni 44, tunaelekea kwenye swaga za kitaa baada ya ya kusikiliza afya.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Enjo.
3: Choka mi.
1: Hatari.
3: Nimemisi ngoma moja au burudani?
1: Nimemisi burudani.
3: Naitwa JJ Melody na kupenda. Wakati tunaondoka tuondoke nayo, wakati tunajiandaa mako yetu kuwa wazuri safi kabisa kwa ajili ya swaga za kitaa. Maana hapo ndo kuna utamu wake na raha ya kipindi hapo kwenye swaga za kitaa. Maana
1: wewe anakupenda unamwambia nani?
3: Sasa namwambia nani sasa? Wasikilizaji wangu. Naambia wasikilizaji wangu nawapenda. Dedication.
1: Au ndo kinyume.
3: Sasa si wote jamani.
1: Unamwambia mzee baba.
3: Wote nawapenda. Unajua tena. Uwezi jua jamani.
1: Haya, muda wa swaga za kitaa, msikilizaji. Tuligusia kidogo pale wakati tunachombeza kwamba kuna baadhi ya watu wao ukishawapa habari zako, ukishawaeleza shida zako, basi umewatengenezea habari za kuuzia gazeti lao.
3: ukiwaelezea shida,
1: ukiwaelezea

0: ya shida.
1: Lakini mtu anapima hiyo shida yenyewe. Unajua kuna wakati tunaelezea watu matatizo yetu, tukiamini kwamba sisi tuko perfect, yani niko sawa. Kumbe mapokeo ya mwenzako anaona kabisa angel hapa ulikosea. Ila anashindwa moja kwa moja kufanya nini? Kukuambia.
0: Sasa akitoka hapa anaenda eti shoga yangu. Tuna anaanza na neno eti. Eti 1, 2, 3. Angel anasema 2.
1: Yes.
0: Hasa eti kweli hapo si alikosea kabisa, lakini wakati namueleza hata akukwambia
1: kwamba
0: ndugu hapo kwa kweli hapana, pamoja na hayo kufanywa kote hivyo, lakini hapo na wewe uliteleza.
1: Kwa nini uliteleza? Na hii tunatakiwa pia kulitizama kabla hujaenda kumwambia mwenzako changamoto ulizokuwa nazo au kuuza shida yako kwa mtu fulani. Wewe kaji jichakate. Kwa hiyo tunachoenda kumwambia Teddy.
0: Hivi kiko sawa.
1: Wewe tuchukulie mfano, mara nyingi sana unagombana na mwenzako. Inawezekana ni jirani yako au mtu wa karibu. Lakini matamshi unayotamka ni matamshi makali
0: na mabaya,
1: ambayo yanamuumiza kweli kweli. Lakini ukiangalia ni kweli alikukosea. Sasa wakati unatamka yale matamshi mabaya kweli kweli, umejitathmini kwamba nikienda kumwambia mwenzangu atalipokeaje? Atanishauri vipi? Kama wakati ule ulishindwa kutuliza hasira zako, unadhani yule mwenzako atakwambiaje? Ah, kama ameamua kuondoka mwache aondoke. Je, kuna watu wengine wanaondoka?
0: Ndio kabisa,
1: wanaondoka kwenye maisha yetu kwa sababu pengine tunashindwa kuchuja maneno.
0: Ndio.
1: Maana kuna msemo fulani wanasikia tunakwambia kuna mwanamume mwingine akitaka kuondoka anakuachia kila kitu yani.
0: Afu anaondoka na kwanza maisha yake.
1: Mimi nakumbuka Teddy, dadangu wa hiari alikuwa amepata bunge la bwana na pale kijijini kila mtu alikuwa anamsifia. Yani kuna ile unasema mwenzetu kafanya nini
0: kapata.
1: Lakini siku ile bwana anaondoka, dada aliondoka hakusema chochote.
0: Akamwacha kama
1: alivyofakamia mkoa mwingine. Yule dada aliteseka, lakini kila wakimuuliza kwani ulifanya nini, akawa anaficha ile jambo ambalo alifanya. Kwa sasa jamani, mtu hizi akaondoka hivi kama hajafanya lolote, anaondoka tu baba, wameitisha vile vikao vya familia, sema yule dada afanye nini, asemi. Mwisho siku yale mawazo yakampelekea kalazwa. Mawazo ni kwa sababu gani? Ya yule bwana ambaye aliondoka na kuamini kama kuna siku ataondoka bila kubeba chochote. Na alikuwa anafanya kazi kwenye kazi, alikuwa anafanya kazi fulani ambayo naiweka kapuni. Kwa aliacha kila kitu, hadi zile uniform dada. Hadi uniform akaziacha. Yule dada ikabidi afunge safari amfuate. Kamfuata kwenda kulia, piga magoti chini, jutia kila kitu alichokifanya kwenye maisha. Lia mno. Lakini yule kaka alichomwambia, mimi sigeuki nyuma. Yaani wewe kama kuna uwezekano ukipata mwanaume olewa. Lakini ilimchukua muda mrefu sana kuanzisha mahusiano mapya. Ni ile ni kwa sababu wakati mwingine kuna vitu tunavifanya tukiamini kwamba wenzetu wanavifua, kumbe wakati mwingine wakiamua kuondoka, wanaondoka wazima.
0: Sasa tunachokizungumza hapa ni ile baadhi ya watu ambao ukienda kueleza, kwa mfano kama huyu ambaye umemsimulia, angeweza kwenda kueleza mtu, basi ndio ikawa habari ya mjini. Unajua yule ameshaachwa. Ikaenda hivi, karudi, ikaenda. Yaani na mengine yanaongezwa.
1: Mengi.
0: Unajua mtu ambaye anakuja kuleta uongo, maana ule ni uongo hata kama ni kweli. Sasa unaenda kumweleza yule ili kwani yanamhusu, ni ya kwake.
1: Kwa nini simshauri moja kwa moja?
0: Sasa hapo tayari uongo ule utaongeza chumvi. Chumvi na ikizidi na kuwa sio nzuri. Kwa nini mtu kama amekuja kukueleza jambo, kwanza yeye kakuamini? Au ndio ile mtu anasema kwamba kama wewe ulishindwa kulibeba kifuani, unaniletea mimi nitaliweza.
1: Mimi nitaliweza.
0: Kwako afu unaniletea mimi nilibebe kifuani liniumize.
1: Dada fujengo igandishi.
0: Naenda kulitua huko na mimi.
1: Naenda kulitua na lisambaza.
0: Sasa anaenda kumtulia yule, naye litampa mzito. Naye ataenda kulitua tena sehemu.
1: Dada.
0: Ataenda kutua kule sehemu, yule naye hawezi kukaa na ule mzigo jamani.
1: Si unajua watu tulivyoambia, umetulia zako na bibi yako ndani anaanza kumsimulia. Mwanangu.
0: Na kuna watu waongo kama mimi na mke.
1: Wanateta.
0: Wale.
1: Wanaongoza kusengenya watu. Sema ndio vile tu vinaishia ndani ndugu yangu, ila sisi tunabaki kuyabwaga uko nje sasa.
0: Lakini mimi na mke lazima waambizane.
1: Tambizana.
0: Yaani lazima.
1: Kwa hiyo
0: kama wataambizana basi hao ujue ilishabaki ni jina mke na mume.
1: Lakini umbea sana ndani.
0: Lakini wewe kama lilikushinda, ni kweli inawezekana tumekushinda, lakini kumbe sio kwamba lilimshinda, anaona ni bora kwa sababu linamhusu yeye aniambie mimi Teddy angalau apumzishe moyo wake. Sasa kwangu mimi Teddy na mimi ninanikaba huyo hadi kwa Angel. Angel naye linamkaba huyo hadi kwa Happy.
1: Linasambaa.
0: Happy naye
1: anatembea, unajua maneno yako, unajua ile siri yako haijafahamika kumbe watu mbaki tu kukurumia. Hapo alipofikia.
0: Yani ni pabaya.
1: Ni pabaya. Lakini kitendo hiki bwana sio kizuri.
0: Na wanaweza akawa nakusengenya huko hapa. Na wanapumulia mashine. Kumbe wanajua mambo yako. Kuna mmoja alishayapeleka kule ameyamwaga yote. Yako hadharani.
1: Sema unajua sisi ndo tunaongoza kuwaua binadamu wenzetu. Kama hiyo Teddy ndoshakuja kukwambia, kwa nini usambazie? Kama kuna sehemu uliona hapajatoshe hujaelewa, kwa nini usiniambie?
0: Kwa nini uniambie?
1: Sasa mtoto wewe unahitaji roho yangu iweze kupona ndugu yangu.
0: Basi tuzungumze nawe msikilizaji. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze nawe kwenye swaga za kitaa. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi?
2: Salama, habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri. Nani uko wapi?
2: Dada, kwanza nimekuja kuongea na Manyama, kile Manyama anapatikana ngo zangu kwa Kadelema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
0: Karibu sana.
2: Asante sana dadangu kwa bila kupoteza wakati na mimi mada mmerusha kwa jamii nzima na kuweza kutafakari kwamba jinsi ya kuweza kutafakari jinsi unavyoishi na mwenzako. Naamini kwanza, mimi kwanza kwa ushauri wangu tu, nilikuwa naomba tu jamii kwa ujumla, hususan ni kama wewe uko na mwenzako, basi hebu jichunguze pia uweze kuchukua hatua kwamba hata nikikosana na mwenzangu mwisho wa siku itakuwaje. Kwa hiyo naamini kwamba kikubwa watu hatuna hilo, nilikuwa naomba tu jamii wajitambue na namna ya kuweza kutafakari na kuweza kuishi na mwenzako kwamba ukimwaga manyanga basi itakuweje. Kwa hiyo naamini mpo kwa ajili ya kuelimisha jamii, basi mimi naamini jamii kwa ujumla tulichukue, basi iwe faida kwetu. Sina mengi, ni sauti ya Manyama tena, Manyama Batali Nyekundu.
0: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja kwenye swaga za kitaa msikilizaji, na unaweza kupiga simu kwenye line. Hello. Habari za asubuhi?
3: Salama.
0: Nani uko wapi?
3: Naongea na fundi wa fundi kutoka Masinaono kati.
0: Karibu sana.
3: Ya dadi nafanyika kwa sababu wanadamu sisi ni sijui tu tumeumbiwa vipi, na maana mimi nikitedi nikifika kwako nikakueleza kwamba Teddy kuna moja mbili tatu, basi wewe unaanza kulitembelea badala ya kulitunza na kumshauri mtu, basi wewe linakuwa ni gazeti lako sasa la kutembeza, kila mmoja alisome. Lakini ni mbaya sana hiyo. Mimi nashauri tu watu tubadilike, kwa sababu urafiki ukisema kwamba mimi Teddy nakuja kwako, haijalishi kwamba ni jinsia gani, ninakuja kwako, ninakueleza Teddy kuna moja mbili tatu, na maana wewe ndiye rafiki yangu kwa kunishauri, kwa kunitoa chini kunipeleka juu. Lakini sasa unanididimiza tena kwenye tope, nijipake tope zaidi ili wewe ufurahie. Si kama ukiliweka gazetini ulimaliweka wazi, na maana si umenipaka tope, umeniua, yani umenididimiza kabisa. Yani watu wanapita, gazeti meliweka wazi, unaambia bwana ukome. Sasa ukome ile wewe ujui, lakini kumbe wenzako wameshajua tayari. Kwa hiyo wa Tanzania tubadilike tu, nirudi Masinono kati yako.
0: Asante kutoka maeneo ya Masinono, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 54, bado tuko pamoja kwenye swaga za kitanda na kipindi cha kapu letu msikilizaji kwenye line. Karibu, habari?
4: Oh.
0: Habari?
4: Salama, za hapo studio.
0: Nzuri, nani uko wapi?
4: Angela wa Bishio kutoka hapa Karemera.
0: Karibu sana. Haya, asante kwa kujitambulisha. Tunashukuru sana kutoka maeneo ya Karemera. Kwenye line, hello.
5: Habari hapa studio.
0: Nzuri, nani uko wapi?
5: Mimi sauti zangu mabura ni kama sana kitongoji cha Mwambani amza kufuma kimza maji.
0: Karibu sana.
5: Asante sana kwenye swala za sasa. Kwa hili swala
0: changamoto ni nini?
1: Chako mtandao
0: kwenye laini. Hello.
2: Habari hapo studio.
0: Salama, nani uko wapi?
2: Dada, mimi natokea Konda Bushigoma sauti yake Ali Dede napiga simu kutoka Bushigoma kwa Tore.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Na kweli kuna changamoto ndani ya kwenye miji hizi. Unaweza hata huko kwenye ndoa. Sasa hata kuna changamoto kwenye ndoa yako, japo kuna lazima kuna pakwenda kumuelezea shida zako kwamba atakusaidia. Kumbe rafiki yako huyo ndio anayekwenda kusambaza, akimwambia huyo ataenda kumwambia mwingine. Kwa hapo kikubwa ni kubadilika tu. Kikwambia rafiki yako natakiwa na kuze siri kama alipokuamini kwamba huyu ni rafiki yangu. Kimwambia hata kama kimwambia kinga na kinga akamwambia nyanda tu sio vizuri. Natakiwa tu ni kukaa nalo moyoni kwa sababu ni changamoto zinazotokea duniani. Pamoja sana.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 56, tutapokea simu moja ya mwisho kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama Teddy, habari za hapo?
0: Nzuri, nani uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Kunguru na timu hii kutoka Mpavu kwa.
0: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
2: Asante. Unajua haya maswara ni kweli hapo. Ndio maana hata unapokuta tuko ndani ya nyumba, mfano mimi na mwenzangu, nakuta tunafahamiana, tunaelewana, lakini sasa huwa sisi tunaogopa kwa umbea. Nina shida, yani nimebanwa, nina tatizo, mwenzangu labda amenikosea, nikaile kitu nani anishauri. Kwa hiyo leo hii ndio maana tunaogopa sehemu husika kwa marafiki au kwa ndugu, kwa sababu tunajua kwamba hao watu nikipeleka hili jambo tayari litaanza kulipuka na kuwa na umbea zaidi. Wale wanaona, naona watu wengine wanatembea wakiwa na mawazo mengi kwa sababu kutokuambia watu, ndugu jamaa na marafiki, kwa ajili ya kutatua maneno, ili unaenda kuzidisha umbea. Unapopeleka pale bana, naomba unipe ushauri moja mbili tatu, yule ndio anaenda kuyaeneza, yaani ndio anawasha moto unakuwa zaidi. Kwa hiyo hii imeleta hao watu na wapelekea maneno kwa ajili ya kutushauri na umbea kuzidisha. Na
0: kia laini
2: sauti
0: Kunguru. Asante MC Kunguru, na simu yako inatufungia Swaga za Kitaa. Sisi hatuna la ziada, tunakushukuru sana wewe msikilizaji, lakini kikubwa mtu akiwa amekuja kueleza shida zake, kwanza jua amekuamini. Yeah. Basi jaribu kumtunzia siri yake, hata kama kwa sababu wewe hatuamini kwamba litakuwa lizito sana kwa umeambiwa tu, sio linalokuhusu wewe. Huyu linamhusu yeye, ameona akija kusema kwako akapokea na ushauri kidogo itasaidia moyo wako utakuwa mwepesi. Sasa tena wewe ndio kwanza unaona hii ndio habari ya kwenda kwa majirani, hodi utapiga hapo kastore hivi unajua. Hasa unajua nini jamani?
1: Kama sio kutaka soda tu, upatiwe soda ili uendelee kupiga story. Nao ni umbea huu. Ndio maana kuna watu tunaamini Teddy kama dada zetu wale wa hiari. Mimi nasema huyu ndo dada yangu, ngoja nimwambie kwa sababu ni msiri wangu. Lakini wewe unaamini ni msiri wako, kumbe
0: hapana.
1: Sema wakati mwingine tunapenda kutoa shida zetu, tusi tunamaliza kila kitu.
0: Asante kwa ujumbe mzuri. Mimi ni Teddy Thomas.
1: Mimi ni Tunjo Mbalamwezi.
0: Tukutane kesho kati na saa kama wa leo. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Tunakuacha na J Melody na kupenda.

0: Nifunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
3: Yani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699 026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
7: Karibu kwenye benchi la ufundi.
8: Unafungwaje na timu moja mara sita?
9: Tushafunga mara 8, 9, 10.
7: Mahali ambapo taarifa za kimichezo.
9: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
7: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
9: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
7: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
7: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Yes, bana, si tuko vizuri kabisa hapa kwenye benchi la ufundi leo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na ukaribie sasa kwenye benchi la ufundi tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Jana Wananchi wakiweza kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Lakini leo pia ni Mzizima Dabi. Wekundu Msimbazi Simba watakuwa wageni wa Azam FC katika dimba la Azam Complex. Lakini tenda kutazama pia na timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20 ikiweza kupata ushindi siku ya jana, imeanza vyema kweli kweli. Lakini zipo pia na taarifa nyingi za hapa nyumbani, tukienda kuzitazama kwa ndani zaidi. Kuliko ni pale Pamba Jiji, unafukuta unaendelea kufukuta, kuja kulitazama pia kwa kina zaidi msikilizaji. Lakini kimataifa tutaenda kuangazia pia ratiba michezo mbalimbali ambayo imepigwa siku ya jana. Carabao Cup, Tottenham wakiweza kugaragazwa na Liverpool, Arsenal pia wakiweza kupata ushindi. Tutaenda kutazama pia ratiba michezo ya leo ambayo itaweza kupigwa, bila kusahau pale La Liga. Real Madrid wanaenda kama hawaendi hivi, jana wakiweza kupata ushindi dakika za jioni. Lakini tutaenda kutazama pia michuano ya UEFA Europa League ikiweza kupigwa leo hii. Sunderland, AC Milan, Juventus ndani. Tutaenda kuangazia pia ratiba na uchambuzi wa kina kabisa msikilizaji hapa kwenye benchi la ufundi. Unaweza kuwa mshirika wetu pia katika nafasi ya ujumbe mfupi kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri wewe kuweza kutuandikia tu hapa. Basi nasi tutaweza kusoma vizuri kabisa ujumbe wako ambao utakuwa umeweza kutuma hapa studio. Mimi ni Charles Kagole, nipo na Fazile Mlamba hadi pale 6 kamili mchana, ambapo ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Sema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM ikina kutangazia kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania. Lakini tukiwa tunasikika bwana katika mkoa mzima wa Mara, nazungumzia wilaya zote sita: Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama pamoja na Bunda. Lakini bila kusahau pale Simiyu, Busega, Bariadi, Maso pamoja na Itilima. Tukiwa tunasikika vizuri kabisa bana. Lakini pale Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, bila kusahau pale Ilemera pia. Tukiwa tunasikika vyema kabisa msikilizaji. Basi nafasi nzuri ya kwako kuweza karibia hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa kwenye benchi la ufundi. Asante sana pia kutokea pale Kisesa, Magu Mwanza. Asante pia kutokea pale Kayenze Mwanza Tanzania. Kuna tofauti eh?
1: Ya, Kayenze ni wilaya ile Mela.
0: Kwa hiyo kijiji.
1: Kayenze ni wilaya ile Mela.
0: Magu

0: Yes, bana, kumbe hivyo ile mela pale bana, tunasikika vyema kabisa maeneo ya Kawenze kule na maeneo.
1: Kwani Kawenze ni wapi ile mela?
0: Hapana, sio Magu ile.
1: Imetoka Magu
0: eh? Ni ile mela ile. Ni ile mela. Kwa hiyo
1: okay.
0: Pale Kisesa ni Magu. Lakini karibia na jiji pia. Sawa bana, iko hivyo. Sasa taarifa ya kwanza bana inahusiana na wananchi. Wananchi tunajua kila ambacho mmekifanya mechi ya jana, wakiweza kuandikisha ushindi wa bao moja kwa sifuri, ushindi ambao umeweza kuwapa nafasi ya kuendelea kubaki katika nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, mara baada ya kuweza kufikisha alama 18, mara baada ya kuweza kushinda michezo yote sita ambayo wamecheza hadi hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini haukuwa mchezo mwepesi kwa upande wao. Mara baada ya pigo la mapema kabisa dakika ya 19 tu ya mchezo, Stefano Azizi Ki mara baada ya kuweza kuonyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja baada ya kucheza mchezo ambao haukuwa wa kiungwana kwa Young Africans, ikawa lazimu karibia dakika 71 kucheza wakiwa pungufu, lakini mwisho wa siku waliweza kupata ushindi ambao umeweza kuwapa alama tatu. Kocha wa Yanga

Alifurahishwa na namna Yanga ambavyo imepambana licha kuwa na wachezaji licha kuwa na mchezaji mmoja pungufu. Amesema changamoto kubwa ilikuwa ni kupoteza uwezo wa kufanya pressure juu, hivyo iliwalazimu kubadilisha baadhi ya mipango yao katika kipindi cha pili. Kwa hiyo bado ameridhishwa na kiwango ambacho wachezaji wake wameweza kukionyesha katika mchezo.

0: Geita amesema hawakuwa na majeraha bali ilikuwa kuwapa mapumziko kutokana na kucheza michezo kadhaa mfululizo akilenga kuwalinda dhidi ya majeraha. Anazungumza hapa.
1: Gize, I am so excited because I believe he's one of my best players. Now I'm waiting for Job to come in as well because I need all these players to be ready and fit for the season ahead. But I think Mzize performed so well for somebody who's been out for 7 months. I was very excited and I wish he had crowned him with a goal. I stepped them intentionally because I wanted these boys to get this experience and I'm so happy that they caught it and it was even worse for them when they had to play with a red card. But I rested them. They are not injured, but they are tired because they've been playing a lot of matches back to back.
0: Sawa, kwa upande wa Geita, wao wanasema nini? Ezbeli Katwira, yeye anasema kadi nyekundu ambayo alionyeshwa kiungo mshambuliaji wa Yanga Stefan Aziz dakika 18 haikufanya timu hiyo kuwa dhaifu, akieleza kuwa mchezaji wachezaji waliobaki waliweza kuziba pengo lake na kuendelea kucheza kwa ubora. Katwira amesema Geita ilipaswa kutumia vizuri nafasi hiyo baada ya Yanga kubaki na wachezaji pungufu, lakini hawakufanikiwa kutumia mwanya huo kupata matokeo mazuri licha kutengeneza nafasi kadhaa katika mchezo huo wa siku ya jana. Amesema baada ya mchezo wa ligi kuu Tanzania ambao umechezwa siku ya jana kwenye uwanja wa KMC Complex, sasa maandalizi ni katika michezo mingine. Zubeli Katwira.
2: Ndio mchezo, lakini sisi tumeweza kutengeneza nafasi, lakini unaweza kusema Mwenyezi Mungu naye akuwa upande wetu. Basi game ikiisha lazima ukubali pale ulipoishia kwa kile ulichokifanya, ndio sehemu ya mchezo. Sikuweza kubadilisha, niliongeza tu makini, kwa maana sio kama timu ikipoa red card basi itakuwa dhaifu, lakini individual players waliweza kuibeba Yanga kuweza kukava hiyo nafasi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepata red card. Lakini niliwaambia tuwe makini, kwa maana wao wanatumia mbinu za mtu mmoja mmoja ambazo kwa ndo zimeweza kosa moja ambayo kwa kubwa tumelifanya na wao ndo wameweza kutumia, lakini sio kama timu ikipata red card basi inakuwa dhaifu. Lakini mimi nilisema tucheze kitimu, kwa maana ukicheza kitimu mbele ya timu kubwa kama hivi basi unaonyesha na wewe ubora wako, na maswali ya kuuliza kama vile mliona pindi chote cha pili tulikuwa tunauliza maswali, lakini haikuwa bahati kwetu mpira kuingia nyavuni.
0: Sawa, anasema haikuwa bahati kwao mpira kuweza kuingia nyavuni katika mchezo wa jana. Meneja wa habari na mawasiliano Yanga Ali Shabani Kamwe anasema yeye kadi nyekundu alionyeshwa Aziz Ki ilibadilisha kwa kiasi kikubwa mpango wa timu hiyo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku ikilazimika kubadili mfumo, lakini kubwa zaidi yeye anasema ni ushindi tu, hakuna kitu kingine. Ali Shaban Kamwe.
3: Mechi ilikuwa ngumu na mipango yetu yote kwa asilimia zaidi ya 70 ilibadilika baada ya kadi nyekundu ya Stefan Aziz Ki. Alitoka mchezaji ambaye ni kiunganishi cha timu kutoka eneo la midfield kwenda eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo mipango yetu ikaharibikia pale, na of course Geita wana quality nzuri, wana wachezaji wazuri, the likes of Kulandana hapotezi pasi. Kwa hiyo ni ngumu ukisema wapresie juu, wana uwezo wa kutoka kucheza, wana attackers wenye pace. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu na ilihitaji tucheze kwenye mentality ya kibingwa kupata pointi tatu za leo. Ile mentality ya kibingwa kwamba nafasi tutakayotengeneza nyingine tufunge, na Mungu atujalia nafasi ambayo tumepata ya mpira wa kufa, Faru Tomara akaganda hewani katia heda, mechi ikamuliwa pale. Kwa hiyo niwapongeze sana wanajeshi wetu, wamepambana leo kwa ajili ya nembo ya klabu yetu. Mechi na ugumu wake, lakini tunaondoka nyumbani tukiwa na pointi tatu mfukoni, alhamdulillah.
0: Sawa, Ali Shabani Kamwe, kikubwa ni alama tatu. Jana tumetazama pia kwa ndani, lakini tunaweza pia tukapita katika mchezo wa jana. Tumewasikiliza makocha wa timu zote mbili. Jana tukupata wasawa kuweza kuwasikiliza kutokana pia ndio muda ambao mechi ilikuwa imemalizika hapo. Umemsikiliza kocha wa Yanga Zubeli Katwira pia amezungumza. Ali Shabani Kamwe pia naye akiweza kuzungumza. Geita jana tengeneza nafasi nyingi hususan kwenye kipindi cha pili dakika kama 15 za mwisho, lakini bado umakini wa kuweza kukwamisha mpira kambani ilionekana kuwa ni tatizo. Tuangalie changamoto ilikuwa nini. Nafasi Mpapi Nasibu akapoteza na nafasi nyingine nyingi.
4: Walihitaji mtu mwenye utulivu zaidi kwenye eneo la mwisho ili ku convert nafasi ambazo walikuwa wamezitengeneza kuwa goal. Sawa bana. Lakini ukita

0: zama wakina Martin Kigi, Mpapi Nasibu kwenye eneo la mwisho. Nafikiri sio watu ambao wanatumika kufunga sana jana. Jana unajua timu ilimhitaji mtu kama Chirwa ambaye ni mtu ambaye anakaa kwenye site. Yes. Mm. Yeah, of course nafasi zinapotengenezwa anakuwa kwenye sehemu sahihi. Katika magoli manne aliyofunga Chirwa, ukirudi nyuma sasa kwenye michezo ya Geita, yote alikuwa anakaa kwenye nafasi sahihi. Sasa yani unamuona timu inapotengeneza nafasi naye anakuwa mwisho. Then unaona pia kwenye harakati za kuweza kupachika mabao anakuwepo. Kukosekana kwake pia kulikuwa nafuu kwa Dar es Salaam Africans jana, kwa sababu timu ilikuwa inahitaji mtu tu mwenye utulivu ambaye anaweza kaka kambani muda wote ule. Lakini kwenye jumla ya kile ambacho nimekiona, kwanza nikianzia kwenye nafasi ya Dar es Salaam Africans kwenye kipindi cha kwanza, bado pamoja na kuwa na Aziz Ki hawakuwa zuia Geita kufanya chochote, kwa sababu Geita sasa alikuwa anacheza tena vizuri tu, kwa sababu pia tuliona nafasi ambazo pia walikuwa hawatengenezi, lakini walikuwa wanaumiliki sahihi wa mpira. Kwa hiyo labda mwalimu angefanya substitution, tungetazama vitu vingine. Kwa mara ya kwanza naona leo Yanga amekutana na timu ambayo iko fitness, iko kwenye ukuaji katika kushambulia, ipo kwenye mikimbio. Sijai kuona Yanga amekutana na timu kama hii nadhani kwenye toka ligi imeanza.
1: Sasa
0: yani kwa maana ya kuweza kutengeneza nafasi nyingi kama hizi kwenye klabu ya Dar es Salaam Africans, yani hii nafikiri ndio timu ya kwanza toka ligi imeanza. Yeah, katika mechi zote walizocheza Yanga.
1: Sawa sawa.
0: Geita walikuwa na kila kitu, tunaweza tukasema ni kadi nyekundu, lakini Geita wana timu nzuri sana, japo watu nahisi kama vile wanajaribu kulinki matokeo ya Geita, wanayaona kama si unaona kama ni solution ya kuwahukumu. Wale jamaa wana timu nzuri, achilia mbali kuwa na benchi nzuri la ufundi, hebu angalia wachezaji walionao. Una mchezaji kwenye eneo la kiungo kama Abdalla Kulandana. Umeelewa? Na jana of course yeye ndo alikuwa ametawala dimba hasa kipindi cha pili, na alikuwa anacheza kwenye nafasi zote, mabeki wanapanda juu, yeye bado yupo anafanya blocking wakati Yanga wakianzisha attacking, kwa sababu nakumbuka pia kama unakumbuka vizuri
1: sasa,
0: kuna muda Yanga ilibidi wasubiri dakika 90 ziishe, unakumbuka walirudi nyuma katika kwenye eneo la hii. Inatokana na, inawezekana pia labda kwa sababu ya Aziz Ki kutokuwepo, kwa sababu Aziz Ki ni mchezaji potential sana kwenye timu, lakini bado ukirejea kwenye nafasi ya kumpa nini ambacho kingefanyika, labda timu ingekuwa inashambulia, tungeona labda Geita amerudi nyuma. Lakini mimi niseme tu kadi nyekundu sio solution kwa Dar es Salaam Africans, bado walikuwa na uwezo wa kufanya vizuri tu. Inawezekana kwa kiasi kikubwa pia watu wanajaribu kuliangalia hilo kwamba Aziz Ki kuondoka mapema. Yeah, of course Geita dakika za mwishoni ndo walikuja kukumbuka kwamba tufanye nini mbele ya Yanga, jambo ambalo tayari walikuwa wameshachelewa. Sijui unanielewa?
1: No.
0: Yeah, kwa sababu kama wangecheza mwanzoni wakati timu ina timu ya Yanga imepewa kadi nyekundu kwa dakika zile za kwanza 19 20 na kuendelea, wangeanza yale mashambulizi, tulikuwa tunazungumza vitu vingine, kwa sababu tuliona pia Yanga walidai. Inawezekana pia ni kwa sababu labda ya substitution au sio substitution. Kwanza Yanga baada ya kutoka Aziz Ki walihitaji mtu ambaye anatakiwa kuwa na utulivu.
1: No.
0: Na sijui kwa nini mwalimu jana hajamtumia Albert Kangwanda na alikuwepo. Sijajua au alikuwa na mafikirio gani, kwa sababu ukiangalia labda au alikuwa ambao alikuwa amewatuma jana walijitahidi, lakini binafsi nadhani kulikuwa kuna haja ya kumweka mtu kama Albert Kangwanda kwa ajili ya kusaidiana na Max Nzengeli, kwa sababu pia wamekuwa kwenye concentration hivi karibuni, wamekuwa na hiyo organization nzuri sana pale tu ambapo timu inashambulia. Kwa hiyo kumpa nafasi za kwani kumwacha nje Albert Kangwanda si mbaya, ila mbaya ni kwamba Aziz Ki ametoka, nani ambaye anaweza kuingia kwenye eneo la Aziz Ki? Ina maana ni Maxi, alafu mtafute mtu mwenye vitu vingi. Tofauti ya Kangwanda na Zakwan, Zakwan ni mzuri sana timu inaposhambulia, lakini Kangwanda anakupa vitu vyote. Anaweza kafunga, anaweza katoa pasi na anaweza katengeneza nafasi vizuri tu na kupiga pass accuracy zile za mwisho zinazofika. Ndio uzuri wa Kangwanda. Kwa hiyo ukimkosa mchezaji kama huyo, ina maana utakuwa umepunguza baadhi ya vitu kwenye eneo la ushambuliaji. hicho ambacho ndicho ambacho nimekiona. Lakini pia nadhani Geita baada ya kugundua kwamba hawana watu sahihi wa mikimbio kwenye zile dakika ambazo Yanga walipewa kadi nyekundu dakika za amini za kipindi cha pili,
1: sasa
0: tena baada ya kufungwa, nafikiri waliingiza watu sahihi sana kwenye eneo la pembeni. Martin Kidi uliona pia juu kule nani yule Mpapi pia alikuwa anapanda, lakini walikuwa wanasaidiana pia. Datus Peter kwenye eneo la kiungo na eneo la backline alikuwa vizuri, anarejea mipira lakini mbele. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo Geita walikuwa flexible kwenye nafasi ya kuweza kushambulia. Kwa hiyo mimi ni sema tu kweli kwamba mimi siwezi kusema kama kadi nyekundu inaweza kuwa solution kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu quality ya Yanga ya wachezaji, let's say wachezaji wawili wa nyuma, unaweza kukuta ni kuanzia namba sita wa timu ya Geita kurudi nyuma. Yaani tunafahamu ile quality ya wachezaji walionao. Baka uzuri ni kwamba ni beki na anaweza kushambulia.
1: Okay.
0: Anaweza kaja kushambulia. Yaani ni mtu ambaye anatumika kwa muda wote ule kwenye kufunga, kwenye kuzuia. Sawa?
1: Naam.
0: Kwa hiyo mimi jana nadhani kulikuwa kuna watu sahihi sana. Kwa maana wakati anafunga nadhani ndio mmoja kati ya watu ambao walikuwa hawaimbwi sana. Lakini ni wachezaji ambao pia walikuwa na nguvu ya kutosha. Sasa sijajua kwa sababu labda alikuwa atumiki mara kwa mara, labda ndio maana watu wanakuwa walikuwa na ni wachezaji wazuri sana kwenye eneo la nyuma mpaka la mbele. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nadhani nikasema ni kwamba Geita ni wazuri na ndio maana umeona mpaka wamefikia hapo. Ina maana tungeona utofauti mkubwa sana kama wangecheza let's say Coastal Union na Yanga kuna kadi. Ungeona utofauti kati ya Geita na Coastal Union. Tuchukulie huo mfano. Geita wana wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao wana quality na ndio maana wanafika hapo.
1: Sawa sawa.
0: Sasa kwa kumalizia tu, kuna hiyo ambayo tumeiona kwa maana ya mchezaji bora wa mchezo.
1: Naam. No.
0: Ya, Max Nzengeli ndo amepewa eh? Kidogo ni mimi kwangu nina utata.
1: Yes.
0: Nimejaribu kutathmini na kufuatilia namba, bahati nzuri kila vitu viko wazi. Nimeangalia namba za beki Komara. Sawa? Nimeona ni kubwa, of course ndio, lakini sijajua kwa nini wamempa Maxi, na hata performance pia niliona ni kubwa kwa sababu naye pia anaweza kama amechangia kwa kiasi kikubwa sana Yanga kupata ushindi. Umenielewa?
1: Okay.
0: Ya, acha tu kufunga. Pia ameweza kuzuia kwa nidhamu ya hali ya juu, lakini pia hata kufanya blocking timu isiweze kushambuliwa. Yaani timu iliko kianzisha transition inaishia kwenye miguu yake kwa maana ya Geita Gold. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kila kitu, yani unaweza kumpa hiyo nafasi ya yeye kuwa man of the match.
1: Sasa
0: sijaona kwa Maxi najua ni mchezaji mzuri na hivi vitu ambavyo huwa anavifanya, of course hajafanya kama kuliko mchezo uliopita.
1: Sasa
0: sawa. Kwa hiyo unaweza kaona alikuwa kwenye quality ya chini sana jana kuliko hata huyo Komara. Yeah.
1: Sawa. Bara ndo iko hivyo. Tutazame pia ratiba ya mchezo wa leo. Kuna mchezo mmoja utapigwa saa 1 kamili usiku. Azam FC wakiwa nyumbani zidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, katika mchezo mwingine wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Lakini Azam wameonekana kuwa bora kwa siku za hivi karibuni ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara, wakiweza kuwagalagaza Simba msimu uliopita kwa mabao mawili kwa sifuri. Mara mwisho Simba kushinda mchezo wa Ligi Kuu ilikuwa 2-0 tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2024, mabao mawili kwa sifuri. Bana, tazame hapa pia. Labda Simba pengine leo hii anaweza kuandikisha ushindi na kulipa kisasi ambacho Azam waliweza kumbabua nacho mwezi ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka jana. Tutazame sasa namna gani ambavyo mechi itakavyokuwa. Azam akiwa nyumbani, Simba ugenini.
0: Kwanza watu wakubali kwamba tunaenda kushuhudia dabi kulikweli, kwa sababu uwezi kuilinganisha Azam kwenye matokeo yaliyopita. Inaonekana matokeo hasi au matokeo chanya wanapokuwa wanacheza na Simba, si ndio
1: Naam.
0: Mara nyingi game inakuwa ngumu sana kwa sababu unajua Azam huwa anahakikisha timu hizi kubwa wanazifunga. Kwanza hiyo ni credibility kwao kwa sababu hata bonus huwa wanapata. Nimeona Mo ametoa milioni 200 baada ya kutoa zile milioni 300 jana aliwapa Simba baada ya kuwafunga Mighty Wanderers kama bonus.
1: Okay.
0: Na akaa ameahidi milioni 200 nyingine tena kwa ajili ya ya kuwapa bonus wachezaji wa Simba kama watashinda mchezo wa Azam.
1: Naam.
0: Nafikiri Mo ameangalia miongoni mwa michezo ambayo amekuwa ikikwamisha Simba kubeba ubingwa ni pamoja na Azam. Leo tukasema hivyo. Ili uchukue ubingwa mbele ya Yanga lazima uvifunge vilabu vyote. Sawa, yes. Sio mfunge Yanga. Watu wanashinda kuelewa. Yanga wanaweza wakamfunga lakini bado ubingwa ukananili ukachukua.
1: Sasa.
0: Yeah, of course hiyo ni moja kati ya sababu kubwa ambayo mimi huwa naipa credibility kwa sababu ukiangalia katika misimu hii miwili mfululizo Azam ni sehemu ya Simba kukosa ubingwa.
1: Naam.
0: Yeah, kachukua nafikiri alichukua alama moja tu. Na Azam amechukua alama nne dhidi yake. Sio?
1: Ndio.
0: Alichukua tatu na akachukua moja. Alichukua moja akachukua tatu. Alama nne. Kwa alama nne ukija kulinki kwenye jumla ya hesabu ina maana Simba walikosa ubingwa hapo hapo kwa Azam. Yeah. Kwa sababu Yanga si hawakufunga. Sielewa?
1: Ndio.
0: Kwa tukibaki kwenye seriousness ni kwamba ili uweze kuwa bingwa na ndio maana Azam huwa hawi bingwa kwa sababu hivi vilabu vidogo pia
1: anashindwa kwenda na
0: mechi. Anashindwa kuvifunga, umeelewa?
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ukipatikana bana nafasi imepatikana ya kuweza kuvifunga hivi vilabu, wewe vifunge tu. Alafu utakuja kwenye hesabu za Yanga. Yanga sio kwamba hawezi kupoteza. Kuna muda atapoteza na yeye pia kwa sababu hata hiyo mechi ya Yanga na Azam huwa inakupo ngumu sometimes. Na hata unaona Azam pia kuna namna pia anaweza kumzuia Yanga. Kwa hiyo wewe nenda na hesabu za kumfunga Azam na timu nyingine basi afu hesabu zako utakuja jioni. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla hii motivation kutoka kwa Mo inaweza ikawa imewapa nguvu wachezaji kwenda kujituma zaidi. Kwa Azam nafikiri bonus si wali kawaida kwenye hizo mechi kubwa. Okay. Yaani sio za kuuliza. Kwamba unaingia ucheza na Simba lakini baada ya hapo kuna hela fulani mtapata.
1: Okay.
0: Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaenda kukutanishwa na giant ambao wana exposure ya kila kitu. Yaani tunaweza tukasema ukija kwenye swala la wachezaji, fedha hivyo. Kwaona ni mechi ngumu lakini na imani itaonyesha kwamba nini cha kufanya huko mbele. Unajua michezo hii miwili ya Simba na Yanga, Yanga na Simba, Simba na Azam, Yanga na Azam huwa inaonyeshaga pia kwenye ligi yetu kwamba nani anaweza akaelekea kuwa bingwa. Hiyo ni wazi kwa sababu timu nyingi zinashindwa kufanya vizuri mbele ya vilabu vikubwa mara nyingi sana. Kwa maana ya kupata ushindi kwa 100%.
1: Okay.
0: Kwa jinsi ambavyo naelewa mimi, Baka ni mzuri sana kwenye hesabu za namna gani ya kucheza kitimu. Kwa maana ya ukimpa first 11 ya kupangia, anakuingizia wachezaji ambao ni very quality. Lakini shida ya Baka pia na yeye inakuja kwenye substitution.
1: Naam.
0: Hapo napo tunakuja na shida kwake kwa sababu okay, timu ikishafungwa huwa anapoteza watu wa Bunda, watu wa Mara, watu wa Kandazia tunasema anabaha.
1: Okay.
0: Unaelewa?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo akishabaha sasa ndio unaona anaanza kuchanganyikiwa vitu kama hivi hapo mwisho siku.
1: Kubaha si ndio kuchanganyikiwa?
0: Si ndio tunarudi kule.
1: Sawa.
0: Kwa akishabaha ndio binafsi unaona sasa anakosa hata namna ya kufanya substitution. Anaweza kaingia mchezaji ambaye hata ulikuwa utegemei. Kwa hiyo kesi inaanzia hapo. Simba wakipata ushindi kwa kutangulia nadhani itakuwa ni wakifunga bao mapema inaweza ikawa ni nafasi yao nzuri ya kucheza kwa kurelax kwa sababu najua tumeshaona akifanya hivyo mara nyingi tu.
1: Okay.
0: Lakini Simba kufanya comeback inakuwa ngumu kwa sababu hata kocha anashinda anzia wapi timu inapokuwa imefungwa. Kwa hiyo nadhani kwenye mchezo kuna ugumu wake. Kuna wachezaji ambao wameruhusiwa wa Azam ambao pia nadhani inaweza kaa ni itawapa nguvu pia kwa wachezaji ambao walikuwa hawana kibali wamerejea. Lakini tunajua uzuri wa Azam uko kwenye falsafa ya mwalimu na mwalimu amekuwa akifanya rotation mara kwa mara lakini ni mzuri sana kwenye substitution kwa maana ya Fulai Benge.
1: Sasa
0: njoo kwenye uwanja ujaribu kulinganisha mbinu, unaona mbinu za Baka kama zimewin kwenye michezo mitano iliyopita.
1: Sasa
0: lakini je, Fulai Benge maamuzi yake kwenye klabu ya Simba yamekuaje? Kwa sababu toka aje nafikia hajafungwa na Simba, si ndio? Kwa hiyo inawezekana akaja na maamuzi magumu pia. Fisa Salum atakuwepo kwenye mchezo, moja kati ya kiungo bora lakini pia pamoja na kuto kuwafunga Simba hivi karibuni unaweza ukaona kwamba nisema hajawahi. Unaweza kuona pia ni moja kati ya wachezaji ambao ni potential pia kwenye namna gani timu icheze. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla mechi inaenda kutanisha watu wagumu, timu ngumu na quality itaamua kwa wachezaji wawili.
1: Okay.
0: Nazungumzia nikisema wawili. Mm-hmm. Naomba nikutajie kwa Azam.
1: Mm.
0: Atakuwepo Faisal.
1: Mm.
0: Nafikiria ndio wachezaji ambao watakuwa wanaamua mechi.
1: Mm.
0: Sawa?
1: Naam.
0: Alafu atakuwepo Imidi Mao.
1: Mm.
0: Walio mnojesha kwenye eneo la kiungo.
1: Huyu
0: ni mchezaji ambaye pia ni potential. Anapiga pasi, anakaba.
1: Sasa.
0: Na pia ni moja kati ya watu ambao wanasogea kwenye eneo la mwisho.
1: Mm.
0: Simba Libasege kama atakuwa na yuko vizuri na yuko timamu kwa 100%, lakini pia Aula, hao ndo wachezaji ambao wanaweza kaamua game.
1: Okay.
0: Basi kwa haya na mengine mengi, naomba tukutane saa 2:30. Nitakwambia ni kwa nini.
1: Sawa.
0: Kwa nini wachezaji hao labda pengine Simba imeshinda na wamehusika vipi, au Azam imeshinda umeuskaji.
1: Hujamtaja kwa nini Dinado ambaye ana takwimu nzuri.
0: Idi Suleiman Nado. Unajua saizi mwalimu ni kama anambadilishia majukumu. Unajua ili sio mzuri kwenye kukaba.
1: Sawa.
0: Ni mzuri kwenye, kwanza ni mgumu kwenye ni mzuri kwenye tunasema kuhold mipira, lakini pia kushambulia.
1: Sawa.
0: Timu inaposhambulia. Nimesema hivyo kwa sababu sidhani kama atahusika kwa 100%. Eneo la pembeni ana watu wabadi sana. Kwa hiyo sidhani kama atakuwa anahusika kwenye mipira. Kwa hiyo mwalimu anamtumia nje ndani, njoo ndani toka nje. Yaani kuna wakati anamwambia asogee kwenda namba 10,
1: okay,
0: lakini kuna muda anamwambia acheze kama winga, na ni winga asilia yule. Kwa hiyo ana vitu vingi, na ndio maana naona kwenye nafasi yake itakuwa na ugumu fulani hivi.
1: Okay.
0: Kwenye kwa sababu sidhani kama atakuwa anashika mipira kwa 100%. Tunajua hizo na namba za pembeni. Pia ndio maana sikujamtaja. Kwa hiyo okay, nimezungumzia kiungo ili maana ni Nado. I mean Mao.
1: Naam.
0: Kwa sababu kitu kimoja. Nao Mao kwa saizi ni moja kati ya watu ambao ni performer kwenye eneo la kiungo.
1: Naam.
0: Sawa? Pasi za mwisho ku create chances same na Faisal pia, yani kuna utofauti huo, yani tofauti na Idi Suleiman Nado na Himid Mao.
1: Okay.
0: Kwa mechi ya Simba, yani kiufundi, sio kwamba Idi Suleiman Nado ni mbaya. Yani kwa kiufundi, nimezungumza kiufundi kwa sababu mechi ya Simba si inaonekana wazi kwa wachezaji wake pia.
1: Yeah. Sawa bana, iko hivyo. Simba saa 1 kamili usiku pamoja na Azam FC. Sato tazame pia timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20 jana ikiweza kucheza michuano ya Sekafa kwa nia pia kufuzu AFCON 2027 ikiweza kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Rwanda, mabao ambayo ifungwa na Juma Abshi Chuka Boy, lakini Valotus Lukamina akiweza kufunga bao na Faraj Kayanda. Kwa hiyo akiweza kushinda mabao 3-0. Michezo mingine ambayo ilipigwa siku ya jana, Sudan Kusini waliweza kucharazwa mabao 4-0 na Burundi, na wakati Uganda wakishinda 4-1 dhidi ya Djibouti, michuano ambayo
0: Uhuru pale
1: huko.
0: Na Uhuru eh?
1: Yes.
0: Wanakipiga Uhuru pale.
1: Uhuru
0: Stadium.
1: Uhuru Stadium ni Rwanda kule.
0: Uhuru bana. Mechi zina nyumbani hapa eh.
1: Okay.
0: Sasa nikwambia kuna mechi zinaendelea, kuna mashindano yanaendelea.
1: Ah.
0: Wanakipiga Uhuru pale. Nafikiri uwanja tulikuwa tunatumika ni Uhuru peke yake.
1: Ah, mimi ni jua Rwanda sasa. Kumbe ni hapo.
0: Ah, Uhuru.
1: Sawa. Kwa bana ndo iko hivyo. Ushindi jana kwa Serengeti Boys kwa Ngorongoro.
0: Ngorongoro hiyo yes, nadhani na wachezaji ambao ni wenye quality, bahati nzuri kwa kiasi kikubwa. Tumeona performance kwa jinsi ambavyo mwalimu amekuwa akitrain team. Timu inacheza vizuri. Nadhani mwalimu hakutakiwa kutumia nguvu sana kuweza kupata matokeo chanya,
1: sababu
0: wachezaji alionao wana kila kitu, yani wana kila kitu ambacho unaweza ukasema yes,

0: Kwa hiyo yeah, of course ukiangalia kwa asilimia kubwa ni timu ambayo ina kila kitu. Labda tusubiri tuone, lakini mimi najua kwenye asilimia ya wachezaji wote hao, labda timu ambayo inaweza ikaleta ushindani mkubwa ni Uganda. Sioni kama kutakuwa na timu nyingine.
1: Okay.
0: Sijaona Kenya, lakini Uganda nimejaribu kuangalia kwenye mechi ya kwanza, wana quality nzuri. Kwa hiyo inawezekana pia wakashindana jana na Tanzania. Ndio maana nimeipa nafasi Tanzania kwa sababu najua hii ni timu ambayo imekulia kwenye misingi yote kwa mchezaji mmoja mmoja.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Sawa. Kwa maana ndio iko hivyo. Leo pia kutakuwa na michezo mingine ambayo itapigwa ikiwa ni muendelezo tu wa mashindano haya ya Sekafa. Timu mbili zitakuwa zinapata nafasi ya kuweza kusonga mbele, na maanisha kufuzu moja kwa moja katika michuano ya AFCON mwakani. Kwa kila Rahel Ngorongoro Heroes katika mchezo huo, lakini ana mashabiki bana, hao watu walikuwa busy sana Yanga. Bana wanje walikuwa tupu tu pale Uhuru. Kwa hiyo hao watu wanasubiri finali. Hao ndio hivyo. Hadi tuone timu inafanya vizuri tena ndio tunajitokeza. Lakini nyakati kama hizi hawezi kuta mtu. Benchi la ufundi anasema anaitwa Dumbia, soika refu kutoka pande za Kinyambwiga. Anasema kila Raheli Azam, sawa. Tutashaanza kujiita Dumbia. Mwingine hapa Peter Nyamkoma wa Lungabure mgumu pale Serengeti, anasema atakia Simba ushindi zidi ya Azam leo, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe Benchi la ufundi dada Bunule Mungateko, mama wawili, hongera sana kwa Yanga kwa ushindi, anawatakia kila Raheli Simba zidi ya Azam, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe ni Rebayo Majura wa Chitare, anasema hongera kwa Yanga kwa ushindi wa jana, yameandika hivyo kutokea pale Chitale. Pochi Nene kutoka Mwaginai, Azam atoboi leo, kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Benchi la ufundi dada Bonuli, tayari ujumbe wako ushasomwa. Mwingine aliandika hapa anasema anaitwa Emma kutoka Rutubiga, anapenda kuuliza Wilson Nangu, Hamza pamoja na Yakubu wanaendeleaje? Una taarifa zao?
0: Nani?
2: Wilson Nangu, Yakubu pamoja na Hamza, hali zao zikoje? Kuna swali kutoka
0: bado
2: kwa msikilizaji.
0: Bado.
2: Sawa. Azam leo lazima achapike tena kuanzia bao tatu, anaitwa Emmanuel wa Chumwi, Chanya Mbasi, kaandika hivyo. Sawa, asante kutokea hapo Chumwi. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa studio anasema benchi la ufundi anaitwa Dumbia, nishasoma ujumbe kwako Dumbia. Mwingine tena aliyetuma ujumbe hapa Magembe Mayanze anasema ipo Mwibagi pale Mbugani, Yanga mna bahati sana siku ya jana, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Damian kutoka Burundi, sijakuelewa. Damian, timu ya Burundi inaitwa aje? Timu ya Burundi,
0: ya Burundi ipi? Ntamba Mrugamba,
2: sijajua. Narudia tena, naitwa Damian, timu ya Burundi inaitwaje?
0: Ntamba Mrugamba.
2: Benchi la ufundi Chacha Mnyerigi wa Muhoji, jana Yanga alibebwa kwa mchezaji kufanyiwa mchezo wa rafu na kunyimwa penalty ya halali, yeye kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Mwingine hapa anasema Kololo kwetu, anasema anatakia Simba ushindi wa bao mbili kwa sifuri. Asante sana kutokea hapo Nkololo.
0: Itilima au Bariadi.
2: Mafuru Wilson kutoka Bukima, Simba lazima ashinde, kwa hilo hana shaka, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema mashaka jinai wa Kuigutu anaitakia Azam ushindi leo. Asante kutokea hapo Kuigutu. Benchi la ufundi nimuite Chigi wa Chigi toka pande za Mayolo kule, anasema anatakia Simba ushindi wa goli mbili, yakaandika hivyo. Mwingine hapa Mashaka, nishasoma ujumbe kwako Mashaka. Mwingine ambao umetumwa hapa anasema benchi la ufundi Chacha Mnyariga, tayari pia. Mwingine ambao umetumwa na msikilizaji Job, anaendelea vipi? Sawa, Job anaendelea vizuri, muda wote pia naye atarejea. Benchi la ufundi Mazingira FM, tunajivunia Tanzania wote kupata madini ya michezo iliyotukuka kikamilifu. Sawa. Haya, sawa. Asante bana kutokea hapo. Twende kimataifa, tutazame pia taarifa nyingine za kimichezo. Dakika 45 tu msikilizaji, mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni benchi la ufundi. Jana bado kuna michezo ambayo ilipigwa. Kwanza kuna michezo mitatu ambayo ilipigwa pale La Liga, mwendelezo wa ligi kuu ya pale nchini

0: Spain eh, Hispania kwa lugha ambayo inaeleweka zaidi. Rayo Vallecano wakiwa nyumbani wakashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Espanyol. Alaves wakiwa nyumbani wanachapwa na Valencia bao moja kwa sifuri. Eche wakiwa nyumbani wakaweza kuchelazwa mabao matatu kwa mawili na Real Madrid, lakini ilikuwa ni hatari kwelikweli. Ilibidi wasubiri dakika za nyongeza Madrid kuweza kupata bao la tatu wakitangulia mabao mawili haraka. Eche wakarejesha, lakini dakika za mwisho pia wakapata bao la tatu, lakini performance nzuri kwa ya Diamond katika mchezo wa jana. Madrid ya Jose Mourinho ipo kama haipo, lakini hadi hivi sasa na alama 15.
1: Shida kubwa nadhani ipo kwenye eneo la defense line. Unajua ukitaja moja kati ya eneo zuri la ushambuliaji la mbele pia uweze barani Ulaya, uweze kuacha Real Madrid. Yaani utafanya kila namna, utawakuta kwa namna moja au nyingine. Lakini shida ipo kwenye eneo la defense line. Hii ni shida bana brother. Yaani kama ukijua kwamba ukiangalia pia na the way ambavyo Mourinho amekuwa ni moja kati ya makocha ambao wanajua kulinda kwa asilimia kubwa kutengeneza ukocha ule. Tunaitaga ukuta, sio ukucha. Wanasema ukucha. Ni ngumu sana kuwa na mabeki wa aina ile ukapata matokeo kwa asilimia 100. Nadhani ukiangalia kwenye eneo la mbele, Vini, Mbappe, jana Diomande performance nzuri. Mwongezeka kwenye eneo la mbele, huwa wanabahati sana ya kupata wachezaji wazuri wa mbele. Performance nzuri pia Adagiola, lakini pia nadhani inaweza isiwe kwa kiasi kikubwa sana wakawa na eneo zuri la ushambuliaji kama hauna eneo zuri la ulinzi na kiungo.
0: Naam.
1: Kwa asilimia kubwa Mourinho bado anapambana kupata kiungo ambaye atamtumia. Kuna wakati anamwacha benchi Diomande, kuna wakati anampa nafasi. Lakini kwenye eneo la kiungo cha ukabaji, Chuameni anakaa benchi, akueleweki kama Vinga. Anaweza asimtumie kati yao wote kwa asilimia kubwa. Jana pia akamtumia Valverde. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu pia ya timu kuweza kukosa matokeo ya asilimia 100. Kusema matokeo ya asilimia 100 ni kwamba kama ulivyosema, timu ilisubiri dakika za jioni kuweza kupata bao la tatu.
0: Sasa
1: nadhani kwenye mimi sina shida sana na eneo la ushambuliaji. Kylian Mbappe nadhani ni moja kati ya watu ambao wanaonekana kuonyesha uwezo mkubwa sana. Vini, uwezo mkubwa sana. Nadhani kwa kiasi kikubwa kuna haja ya dirisha dogo kuweza kutafuta kutafuta beki. Mimi sioni kama Konate ni beki bora, sijui kina Hudson wale.
0: Sasa
1: bado Alexander Arnold sio yule alikuwa Liverpool. Mchezaji ambaye unaweza kusema ni aliyesajiliwa nani? Kukulela. At least kwa
0: shot.
1: At least unaweza kaona labda pengine yeye kidogo ndo anajitoa, lakini kwenye eneo la nyuma hawa, hii ndo tatizo la Real Madrid. Ndio maana unaona 2-1, 3-2. Yaani lazima utakuwa umeruhusu bao. Kwa shida Real Madrid ipo kwenye eneo la defense. Mourinho anatumia nafasi zaidi ya formation ya kushinda mapema na kuja kulinda.
0: Okay.
1: Kwa sababu unalinda alafu na mabeki wa kawaida pia, inaweza kuwa tatizo.
0: Sawa, bana ilikuwa hivyo, lakini pale England kuna michezo ambayo ilipigwa siku ya jana, EFL Cup maarufu kama Carabao Cup. Peterborough wakiweza kusonga mbele kwa mikwaju ya penalty zidi ya Barnsley mara baada ya sare ya mabao 3-3, wakashinda kwa penalti 7-6. West Ham wakiwa nyumbani wakacharazwa 3-2 na Fulham, na wakati Ipswich Town wakiwa nyumbani wakafunga goli 4-2 na Arsenal, na wakati Liverpool wakiwa nyumbani wakishinda mabao 3-1 zidi ya Tottenham. Reading wakiwa nyumbani wakachapwa 2-1 na Brentford. Ilikuwa ni michezo ambayo ilipigwa siku ya jana pale England. Sasa leo pia kuna michezo ambayo itapigwa. Everton zidi ya Wolves, lakini tutashuhudia pia Coventry City zidi ya Aston Villa, lakini mechi ambayo pia itatazamwa na watu wengi ni Manchester United, mashetani wekundu, wakiwa nyumbani pale Old Trafford zidi ya Brighton. Tuitazame hii mechi, mechi ngumu pia. Brighton wakiwa ugenini kuwavaa Manchester United EFL Cup.
1: Mechi ni ngumu kwa sababu Brighton wamekuwa na improvement kubwa, wametoka kushinda goli 5 na wamekuwa na nafasi pia ya kufanya vizuri wakiwa nyumbani, na ukitazama nafasi yao ya ushindani mbele ya timu za kawaida wamekuwa wakitoa dozi kweli kweli. na Manchester tuwezi kuitoa kwenye mfumo. Ni timu kubwa, shindani, pamoja na yote ambayo anatokea, lakini bado uwezi kusema kwamba labda pengine utashindwa kuwapa nafasi, mimi utawapa nafasi kwa asilimia 100%, asilimia 100% ya kushinda mbele ya Brighton. Kwa hiyo utakuwa kwenye maulizo. Kwa hiyo wale wenzangu wa jasiriamali
0: wana kazi kwa kweli.
1: Inabidi sasa mjiangalie. Kumbuka katika nafasi ya EPL Manchester wamefunga magoli 4 na wamefunga 4. Kwa hesabu ya Manchester United inaonekana ni 50-50, yani kwamba unaweza kumpa akashinda na asishinde. Ni timu ambayo haitabiriki. Inategemea siku hiyo mwalimu ameingia na mfumo gani timu inacheza. Kwa hiyo hii inaweza ikalenga moja kwa moja kwenye mahesabu yako wewe mwekezaji kwamba hii mechi naiacha au naipa. Kwa hiyo ukiipa hakikisha kwamba unatazama pia tija ipo, kama nikipa itatoa chochote. Kwa hiyo naona kama mchezo utakuwa ni mgumu, lakini mimi naomba nafasi Manchester United.
0: Okay.
1: Licha ya kuwa kuna ugumu anaweza kupata pia kupitia kwa Brighton.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Bana, iko hivyo. Leo kuna michezo ya Europa League itaanza kupigwa. Baadhi ya michezo ambayo itapigwa ni Aratat Armenia dhidi ya Sparta Praha, Ammonia Kosia dhidi ya Celta Vigo, AC Milan dhidi ya Benfica, Anderlecht dhidi ya Olympic Lyon ya pale nchini Ufaransa, Bayer Leverkusen dhidi ya Sej, na kati Belisheva Hapoel toka pale Israel dhidi ya Dynamo Zagreb. Olympiakos watakuwa pia Diman dhidi ya Jagiellonia, na kati Sturm Graz dhidi ya Lens Rennes ya pale nchini Ufaransa, Sunderland dhidi ya AZ Alkmaar ya pale nchini Uholanzi. Ni miongoni ya michezo ambayo itapigwa. AC Milan, Ruben Amorim ana kazi kubwa pia ya kuendelea kuaminisha waajili wake kwamba anastahili kuendelea kuwepo pale katika viunga vya Milani pale. Tumtazame leo zinafika.
1: Kwanza naamini kwamba nafasi yake ya ushindi, na bahati nzuri amekuwa akipata ushindi pia, na anapitia wakati mgumu pia kwenye ligi ya Italy, lakini binafsi naweza nikampa nafasi. Yeah, nampa nafasi na naweza akashinda game ya hivi leo. Si wa underrate opponent, ila naamini kabisa kwamba game iko wazi. Iko wazi.
0: Sawa. Sunderland wabishi sana kwenye ligi kuu ya England. Nafasi yao leo hii dhidi ya AZ Alkmaar ipoje?
1: Sunderland Blackcards na miongoni mwa timu shindani sana. Nafasi ya ushindani pia kwenye EPL, nadhani ukiwapa nafasi kwa 100% dhidi ya AZ Alkmaar bado utakuwa unakosea, kwa sababu hizi timu zinazotokea sijui Oranzi ni vitimu vidogo vidogo ambavyo huwa vinakuja na supplies package, umeelewa? Kwa binafsi nadhani unaweza kumpa, lakini si kwa 100%. Lakini Sunderland ukiangalia quality yao na AZ Alkmaar, bado ndampa Sunderland quality kubwa kutokana na wao kuweza kuwa kushindana kwenye ligi bora yenye ushindani pia. Kwa hiyo uwezi kuibeza AZ Alkmaar.
0: Sasa.
1: Lakini unaweza ukafanya hivyo tu kwa kuamua kutokana na quality ya timu. Kwa binafsi mimi nawapa Sunderland, bado wanaweza kashinda game ya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana, hiyo ni ratiba ya michezo ya Europa League ambayo itaweza kupigwa siku ya leo, lakini pia kesho kutakuwa na mwendelezo wa michezo hiyo ya Europa League. Lakini baadaye UEFA Conference League pia na yenyewe itakuwa ipo. Sasa bana, taarifa nyingine ni kwamba Kenya bana wamepata nafasi ya kuweza kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 yatafanyika pale Nairobi, na rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa mashindano ya riadha yanarudi nyumbani baada ya Nairobi kuchaguliwa kuandika historia kama jiji la kwanza barani Afrika kuandaa tukio hilo kubwa mwaka 2029. Rais wa Kenya Ruto alisema ushindi huo ni ushindi kwa vizazi vya riadha ambao wameifanya Kenya kuwa kinara wa ubora katika mbio za uwanja na barabarani. Jiji la Nairobi lilishinda majiji ya London ya Uingereza pamoja na Roma ya pale nchini Italia katika kinyang'anyiro na kupewa haki za kuandaa mashindano hayo, huku Munich ya Ujerumani ikichaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano hayo mwaka 2031. Baada ya kupoteza zabuni ya kuandaa mashindano ya dunia 2025 yaliyokwenda Tokyo, Kenya rejea kwa nguvu zaidi, na safari hii imefanikiwa kuzizidi nguvu nchi nyingine na majiji mengine. Nairobi.
1: Moja kati ya project ambayo nadhani kwa serikali inaweza ikawa ni faida sana kiuchumi, hotels, pesa za kigeni, namna jinsi watu na kwa nafikiri watakuwa faidi kwa kiasi kikubwa sana na okay. Inabidi sasa waonyeshe ili next time isionekane kama walibahatisha.
0: Okay. Sawa bana, kwa bana kazi ni kwenu wa Kenya kujiandaa mara baada ya AFCON, basi itakuwa ni Riyadh 2029. Bana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Mimi ni Msa Charles Kagore, nilikuwa na Fadhili Mlamba mwisho wa benchi la ufundi.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aipongeza TANESCO kwa kutumia wataalamu wa ndani Imalilo mkoani Simiyu. Katavi yaingia kwenye operesheni kudhibiti madhara ya El Nino. Na katika habari za kimataifa, Marekani yatumia karibu dola bilioni 38 katika vita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Simiyu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amekagua ujenzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Imalilo mkoani Simiyu na kuipongeza TANESCO kwa kutumia wataalamu wa ndani kutekeleza mradi huo. Dr. Mwigulu ameeleza kuwa kukamilika kwa kituo hicho kutafungua fursa kubwa za uwekezaji na kuchochea shughuli za kiuchumi, huku akiweka wazi kuwa serikali itatoa fedha za ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Imalilo ili kuhakikisha unaleta tija iliyokusudiwa.
1: Kwa hiyo eneo pekee ambalo tutahitaji kuweka mkazo ni njia ya kusafirishia umeme kutoka huko Shinyanga kulia hapo. Kwa hiyo niwapongeze sana TANESCO, lakini wapongeze na wizara kwa niaba ya serikali kuhakikishie mtendaji mkuu tutasimamia mtiririko wa fedha. Kwa hiyo kwa hatua hii endeleeni na umaliziaji, tutasukuma fedha kwenye njia ya kuleta umeme ili seti yote iweze kukamilika. Hongera sana chief.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amebainisha kuwa mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 27 umefikia 82% ya utekelezaji wake.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, sehemu ya mradi huo tulikuwa na miradi miwili maalum kwa mkoa wa Simiyu. Kwanza ni ujenzi wa kituo cha kupoza umeme hapa ambacho lengo lake lilikuwa ni kuboresha hali ya upatikanaji umeme hapa mkoa wa Simiyu na majirani zetu wa mkoa wa Mara, lakini kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga kuja hapa kilomita 110 msongo wa kilovolti 220. Na ili kuokoa muda, sisi tuliamua mradi huu tuutekeleze wenyewe in-house. Tulichukua maamuzi yao mwaka jana na tulikuja hapa kuanzisha mradi mwezi Oktoba tarehe 30, na mradi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu tutaujenga kwa muda wa mwaka mmoja. Katika kipindi cha siku zisizozidi 45 sisi tutakuwa tumemaliza mradi huu. Kazi yote unayoiona hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni watoto wa Kitanzania wa hapa hapa wamejenga kwa kiwango hiki na watamaliza mradi.
0: Kukamilika kwa kituo hicho cha Imalilo kunatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya nishati kwa kuboresha ujenzi na uimara wa huduma ya upatikanaji wa umeme. Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameanza rasmi operesheni ya siku 14 ya kudhibiti madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino kwa kukagua ujenzi wa daraja la Mnyamasi linalounganisha barabara ya Vikonge na Ruhafwe kuelekea mkoa wa Kigoma. Mrindoko amesema daraja hilo limekuwa likishindwa kuhimili maji wakati wa mvua za kawaida kutokana na kuongezeka kwa kina cha maji, hali ambayo inaweza kuwa na athari zaidi endapo mvua hizo zitaendelea kama inavyotabiriwa. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kukamilisha ujenzi wa daraja hilo kwa wakati, akieleza kuwa kutofanya hivyo kunaweza kusababisha usumbufu wa usafiri kati ya mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma. Daraja la Mnyamasi ni kiungo muhimu cha miundombinu kinachorahisisha mawasiliano na usafirishaji kati ya mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma. Hivyo kukamilika kwake kwa wakati kunatarajiwa kuimarisha usalama na muendelezo wa usafiri wakati wa msimu wa mvua. Dar es Salaam. Kundi la EPP ambalo ni kundi kubwa na lenye nguvu zaidi la kisiasa ndani ya bunge la umoja Kumradhi, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazen FM, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Ripoti ya ofisi ya bajeti ya bunge la Marekani CBO imeeleza kuwa hadi kufikia Agosti mosi, Marekani ilikuwa imetumia karibu dola bilioni 38 katika vita hivyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, matumizi hayo yanaendelea kuongezeka, huku gharama za vita kwa kila mwezi zikikadiriwa kufikia kati ya dola bilioni 2 hadi 3. Ongezeko hilo la matumizi linaweka mzigo mkubwa zaidi kwenye bajeti ya Marekani, hasa wakati serikali ikiendelea kugharamia operesheni za kijeshi, msaada wa kijeshi pamoja na mahitaji mengine yanayohusiana na mzozo huo. Ripoti hiyo pia imeonya kuhusu uwezekano wa mzozo huo kuwa na athari katika uchumi mpana, ikiwemo kuongezeka shinikizo la mfumuko wa bei kutokana na athari zinazoweza kujitokeza kwenye usafirishaji na upatikanaji wa mafuta na gesi. Hali hiyo inaweza kuongeza gharama za nishati na usafirishaji, jambo ambalo linaweza kuathiri biashara na gharama za maisha kwa wananchi kutegemea ukubwa na muda wa mzozo huo. Pamoja na gharama hizo, mjadala mkubwa unaendelea kuhusu kiwango cha matumizi ambayo Marekani imekwisha fanya na matokeo yanayopatikana kutokana na ushiriki wake katika vita hivyo. Na vyanzo vya usalama pamoja na wakazi wa eneo hilo waliozungumza na shirika la habari la AFP siku ya Jumanne vimesema kuwa kati ya watu 10 na 11 wameuawa katika tukio hilo. Kwa mujibu wa kijana mmoja aliyefanikiwa kutoroka, watu wengine 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali pamoja na mamluki wa kikosi cha African Corps kinachohusishwa na Urusi. Kijana huyo amesema wenzake walikamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihad yanayofanya shughuli za kivita nchini Mali. Baada ya kukamatwa, watu hao waliuawa kwa mujibu wa maelezo yake. Taarifa hiyo imeibua wasiwasi kuhusu hali ya usalama na operesheni za kijeshi katika maeneo yenye shughuli za makundi yenye silaha nchini humo. Hata hivyo, taarifa kuhusu mazingira kamili ya mauaji hayo na utambulisho waliohusika bado zinahitaji kudhibitishwa na vyanzo zaidi. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameipongeza TANESCO kwa kutumia wataalamu wa ndani Imalilo mkoani Simiyu. Katavi yaingia kwenye operesheni kudhibiti madhara ya El Nino. Na katika habari za kimataifa, Marekani yatumia karibu dola bilioni 38 katika vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kinja leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunaku

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: charla buena. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Haya, tuna dakika 29. Tuko wetu mimi dakika 6 kamili za mchana. Kama dokozo unajiunga nami, karibu sana msikilizaji wangu. Na leo ni tarehe 16 mwezi wa 9 2026. Umesikiliza burudani na bado unaendelea kusikiliza burudani. Ukisikiliza burudani kama hizi, kibongo bongo bwana, sisi tunajuaga kwamba ni temu ya kuandaa makuli. Lakini kuna watu ndo hivyo wanashaanza kupata chakula cha mchana. Mambo yanakuwa mengi sana. Kwa mimi nikwambie na nikualike pia, karibu sana mkazi wa Simiyu, Busega, Bariadi na Maswa, na karibu sana mkazi wa Kagera, karibu sana mkazi wa Shinyanga, karibu sana mkazi wa Mara, kwa maana mkoa wa Mara, Bunja, Butiama, Msoma, Rorya, Tarimi na Serengeti. Pia karibu sana mkazi wa mkoa wa Mwanza, namaanisha pale Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Lamtanisamia sauti yangu sio nzuri sana kutokana na kikohozi, lakini naamini kwamba msikilizaji wangu tuko pamoja sana, dakika ni 30.

0: Tunaendelea kusonga mbele dakika 31. Na kumbuka kwamba kwa kwamba ni mara yako ya kwanza kutegea radio Mazingira, kipindi chetu cha kwanza ni mapishi ya siku, lakini pia mchana mwema, kwa maana kutakia na mchana mwema. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Leo tutafanya challenge kipengele chetu cha kwanza. Tupate simu ya mwanaume ambaye anaweza katupikia dagaa, maana mkoa wa Mara ni mkoa atachagua kati ya samaki au dagaa jinsi ya yeye kupika. Mkoa wa Mara ni moja kati ya mkoa ambao pia unasifika pia kwa chakula kama hiki, dagaa pamoja na nini, pamoja na samaki. Yes, kwa hiyo kwa sababu mara nyingi tunaona wanawake ndo wanapika na sisi studio tukija tunapika, leo tufanye challenge moja kutoka kwa mwanaume na tuambie kati ya dagaa na samaki nini hasa angetamani kutupikia, kwa tusipa zile processes zote wanafanyaje, halafu mwisho siku basi tarudi kwa ajili ya kutokea na mchana mwema. Kwa hiyo karibu sana wewe ambaye unaona uko tayari kwa ajili ya kuongea nasi hapa studio. Yes, kwa ajili ya kuongea nami hapa studio, ikiwa namba ni 0656555571 na ile 0684600007. Mchana wa leo, kwa sababu ya jua pia ni linawaka sana, inapendeza sana kwa chakula ambacho unakula msikizaji wangu, basi kama sio kula matunda hapo pembeni, hakikisha basi hata una kile kijuisi baridi kabisa. Kama sio juisi baridi, basi hakikisha pia unakuwa na nini, unakuwa na maji. Ngoja tumsikilize huyo, naona anapiga simu sana. Hello. Okay, pole sana. Dakika 33. Kwenye nini? Hello. Naomba punguza sauti ya radio yako.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Habari.
0: Mimi niko salama. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Baliki Extinguisha, niko Bunda.
0: Haya, unapatikana Bunda sehemu gani?
1: Niko Changuge.
0: Haya bwana, leo tunafanya challenge na nahitaji utupikie, uchague kati ya samaki na dagaa. Unaweza kupika nini kati ya hivyo vitu viwili nilivyovitaja?
1: Yote naweza kupika, lakini napendelea zaidi dagaa.
0: Haya, sasa tupikie dagaa.
1: Hasa upande wa dagaa, cha kwanza unachotakiwa kuandaa, unatakiwa kuandaa dagaa kulingana na idadi ya watu waliopo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Tafanye kwamba labda ni mtu mmoja au kwa watu wawili, maanake unachukua dagaa za shilingi 1000 ambayo unakuta dagaa pakiti moja. Kwa hiyo hatua ya pili, unaandaa chungu chako kwa ajili ya kupikia, na vile ambavyo sufuria pamoja na mafuta, unaandaa nyanya, unaandaa vitunguu. Hatua ya tatu, unawasha moto wako. Ukisha washa moto wako, wakati moto unashika, unaosha zile dagaa zako vizuri, alafu unazianika. Unategemea na tu na jinsi ambavyo mwenyewe unapotaka kuziandaa. Hatua ya nne, unakaanga vitunguu. Ukishamaliza kukaanga vitunguu vyako, unaweka dagaa zako kwenye vitunguu, unazikanga. Ukishamaliza kuzikanga, unaweza kukatakata na nyanya na viungo vyote ambavyo unavitaka, hapo kaweka mchuzi kidogo, hapo tayari dagaa zinakuwa tayari kwa ajili ya chakula cha mchana.
0: Okay, na dagaa zako unatoa vichwa au ni dagaa ambazo wewe utoe vichwa?
1: Sasa hivi sokoni ukienda unakuta dagaa zimeshaandaliwa kabisa. Zipo dagaa ambazo zimekata vichwa ambazo hazijakata. Kwa mimi naona dagaa ambazo kutoka zimeshaandaliwa tu tayari. Nimeshakata vichwa, maanake unazisafisha mwenyewe kwa maji.
0: Na wewe ndio unazipenda zaidi dagaa za namna hiyo?
1: Na ngoa ninazipenda zaidi, na hapa ndipo zinaandaliwa kwa ajili ya chakula.
0: Sasa tayari umeshaandaa dagaa zako na mpishi ni wewe mwenyewe. Sana sana unapendelea dagaa kulia kitu gani?
1: Mara nyingi wanapenda kutumia kwa ugali.
0: Ugali.
1: Hasa ugali wa mihogo pamoja na mafuta kidogo na mahindi.
0: Sawa, mara ya mwisho kupika hicho chakula ilikuwa lini?
1: Ndipo sasa hivi nipo hapa naandaa chakula cha mchana.
0: Unaandaa mwenyewe? Haya, wakaribishe watu watano waje kula dagaa zako pamoja na ugali.
1: Wa kwanza kabisa ni wakaribisha watangazaji wetu wa Mazingira FM.
0: Asante.
1: Niweze kuwakaribisha, lakini la pili na wakaribisha walimu wote, walimu wenzangu wote wa Tanzania. Lakini wa mwisho kabisa na wakaribisha mashabiki wangu wote wa mziki wangu. Kama Baruti kifundisha, karibu nikiweza kupatia kwa cha mchana. Nafikiri watatu wanatosha, na wale wote wanaonifahamu Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda.
0: Sasa mbona nafasi ya watu wawili bado, na mimi nimekupa nafasi ya watu watano?
1: Aha, watu wa pili
0: wanne,
1: mtu wa nne ambaye naweza kumkaribisha ni majirani zangu ambao wananisikiliza sasa hivi. Karibuni jamani, hapa naanza chakula cha mchana. Lakini watu watano ni yeyote yule ambaye anifahamu Baruti Kifundisha, karibuni kwa chakula cha mchana.
0: Ujumbe unaambiaje?
1: Mungu yupo, tumwabudu katika roho.
0: Asante sana Baruti.
1: Asante dada kwa kunipa nafasi.
0: Okay. Safi sana. Umefanya kitu kizuri sana. Umewakilisha wanaume wote ambao huwa wanatamani wapate muda wa kupika lakini hawapati muda wa kupika, lakini umewakilisha wale wanaume ambao pia huwa wanapikia familia, apikia familia hadi watoto nasema leo aliyepika chakula hiki ni nani? Ni baba. Kwa watoto wanafurahia pia chakula cha baba, mpika ugali, dagaa, na wanaenjoy kweli. Kuli wanasema kwamba mwanaume akikaa jikoni akiwa anapika, akili yote iko kwenye nini? Kwenye mapishi yake, kwa sababu anakuwa amedhamiria kabisa kwamba mimi leo mke wangu, mimi leo familia nataka niipikie. Kwa hiyo umetisha sana brother kwa maandalizi ya dagaa na chakula kwa ujumla, na mimi kwamba mambo yatakuwa mazuri sana. Na dakika ni 38 msikilizaji wangu, tutakutumia mida saa 6 kamili za mchana, na kumbuka kwamba maandalizi yetu ya leo ni pishi la dagaa sambamba kabisa na ugali kama ulivyosikia. Mimi nakumuza mate, nitakaporudi tu basi moja kwa moja naanza kupokea simu kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema.

0: Tunaendelea kusonga mbele dakika 48 tuko kwenye mida saa 6 kama ilizo mchana 06 56 55 71 06 84 60 00 07 kwa kwamba natamani kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema kwenye line. Hello,
1: mchana mwema. Kama mama Mazingira FM,
0: salama. Unaitwa nani na kwa wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwama. Sauti yake Ali Dede anapiga simu kutoka Bushigwama kwa Torres.
0: Tuende na watu watatu watakie mchana mwema.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza ni mtakie Victor Paulo ili maarufu Tomba Tomba Onani, mtakie mchana mwema. Ya pili ni ipeleke kwa bodyguard wa Yanga Kisinze Shirimbi patikana Bitaraguru. Ya tatu ni ipeleke kwa kipenzi changu ambayo anaitwa Mai akiwa Bushigwama, mwambie kipenzi nikutakie mchana mwema. Jumla tano.
0: Haya, ujumbe anakupenda sana, bila shaka tena unampenda sana. Ni hello.
2: Mama Mazingira FM, dada.
0: Safi, nini niko wapi?
2: Dada, hii ni sauti yako tu binadamu jioni napiga simu kutoka Bushigwama kwa watu warefu. Ni dada hapo mjengo.
0: Hatujengo kabisa. Watakia mchana mwema watu watatu.
2: Asante. Namba 1. Kwa hiyo ni mkafasi huyu Vicky Tafano, ele maarufu Samba Samba Onana, akiwa Lwabu. Namba 2, kwanza ni mkamate huyu kakaangu anayejiita Masanga tena akiwa ndani ya Bushigwama. Namba 3, kwanza ni mkamate huyu rafiki yangu kipenzi anayejiita Kurinda Dede ali maarufu maskini wa noti akiwa pande za Bushigwama. Nawaambia wewe kaka zangu, wewe karibu chakula cha mchana mama shule yenu kaisha hivi hapo.
0: Haya bwana, sawa. Tunaendelea kusonga mbele. Ni 0656 55 55 71 na ile 0684 600 007. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nini niko wapi?
1: Baada ni sauti yake Fikiri Charles aka babake na Chale bwana, anawakilisha katikati wa jina kabla bora. Dada,
0: watu watatu, mchana mwema.
1: Nashukuru sana bwana. Namba yangu ya kwanza ataielekeza maeneo ya Matinono. Bwana, kuna huyo karakati ngali maarufu kama waziri wa maji, nimwambie mchana mwema. Bwana, namba yangu ya pili itaipeleka maeneo ya mtaa Kilimani pale Kibutu Bunda. Bwana, ni kwa mke wangu kipenzi, sio mwingine, wewe ni mama Johnson, mwambie karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, kwa dada yangu kipenzi, sio mwingine, wewe ni Monica Charles ali maarufu kama mama Luka, napatikana maeneo ya makanisani pale Ramadi, mwambie mkaribishe huyu ni Frida Stefano.
0: Haya, asante sana. Kutoka huko ambako unapatikana, dakika 51 na bado niko nawe, nafasi yako nzuri kabisa kwenye line. Hello,
2: salamu Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Safari mwana wa Joni. Safari mwana wa Joni, nafanyaga vyema sana kwa hapa zangu za mwindaji hapa.
0: Watu watatu, mchana mwema.
2: Shukrani sana. Salamu ya kwanza kuja ni Tereki pale Tarime kwa sisa moja yote ndio ya Tarime. Ndio sisa pokea salamu za mchana wangu kutoka kwa Masari Joni. Salamu za pili kuja niziacha hapa Mwibagi kwa mdogo wangu, si mwingine mke Deus Moyo Wanyenye. Mwambie dogo pokea salamu za mchana mwema kutoka kwa Masari Joni. Dada, salamu za tatu na mwisho kuja nizipeleke pale na Madi kwa sisa moja anaitwa Unikida Stefano. Mwambie Unikida pokea salamu za mchana mwema kutoka kwa Masari Joni.
0: Haya, asante sana, bila shaka amekusikiliza. Unatokea mchana mwema na kuwakaribisha pia chakula cha mchana. Tunaendelea kusonga mbele, 52 dakika tuko nazo kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Nani na uko wapi? Mimi si jambo, watu watatu, mchana mwema.
3: Sawa. Mtu wa kwanza ni mkamate rafiki yangu Jasasi Wambura akiwa Karembeka. Mtu wa pili ni mkamate waifu wangu nikiwa naye wakati utapata chakula cha mchana mwema, aitwa Mama Kuwa. Salamu ya tatu nipelekee mamangu akiwa pale wa Mkoma, namtakia mchana ulio mwema. Katika ujumbe, napenda sana.
0: Haya, shukrani sana, bila shaka nao wanakupenda pia kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Hapa naongea na Frank Kiongo kutoka Irugwa, Ukelewe, Bulara.
0: Watu watatu, mchana mwema.
4: Asante moja kama moja, muendee David Magoma au muite mkeo wa kwanza kula chipsi. Mbili kama mbili, muendee Magosa, Magesa kocha akiwa pande za Ilugo bla. Tatu na mwisho zimuendee Matongo wa Matongo akiwa pande za Ilugo bla. Ujumbe piga simu ujue ugumu wa kupata line.
0: Haya, piga simu ujue ugumu wa kupata line. Sawa, umesomeka. Hello.
5: Chana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
5: Ni Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama hivi.
0: Watu watatu mchana mwema.
5: Wa kwanza namkaribisha Tatasi wa Mbura na Mazia, Tatasi wa Mbura akiwa hapo Bukama. Godfrey Somba Samaki tupate chakula cha mchana. Wa pili Bunuri Mongateko, naomba Bunuri Mongateko karibu kwa Godfrey Somba Samaki tupate chakula cha mchana. Wa tatu Victor Paul au Somba Somba Wanara, namwambia Somba Somba Wanara ndugu yangu karibu hapo kwa The Godfrey Somba Samaki tupate chakula cha mchana. Ujumbe dada, na wewe karibu hapa siku moja kwa Godfrey Somba Samaki tupate chakula cha mchana. Karibu sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wetu, dakika ni 54, nafasi bado ni ya kwako. Hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Mimi ni sauti ya Dominic. Toka pale za mikoma makanisani hapa na wakilisha vyema kabisa.
0: Watu watatu mchana mwema.
6: Moja kama moja. Yane kwa kaka yangu anaitwa Simone Dominic. Tokea pande za na za Badugu iliyoko Nasa Nyang'anga. Mimi namba 2. Tena kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Namba 3 iende kwa wagonjwa wote nchini. Namba 4 ili hapo hapo kwako tangazaji. Lakini 5 na mwisho.
0: Haya bwana, umetisha sana. Hello.
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
7: Sauti ya Simiu Iranga, niko Matongo Bariadi Kitongoja wa Manara na pia hapo mjengoni.
0: Bwana mimi si jambo, watu watatu mchana mwema.
7: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikiingia kwa karatasi wa barabara Marandeka na mtakio mchana mwema. Namba ya pili ni mkamate huyu anaitwa Winifred Pepper Karamadi na mtakio mchana mwema. Namba ya tatu nikiingia Iponya Nungu ikeku ni mkamate huyu anaitwa Mashega Harege na mtakio mchana mwema. Tata karibu sana Matongo Bariadi Kitongoja mwana na Simiu Iranga na Ajara Nipamu ya
0: mwana. Okay, sawa kutoka huko unakupatikana na shukrani sana kwa simu yako. Bado tunaendelea kusonga mbele, 56 dakika tuko nazo. Nafasi yako. Halo.
8: Mchana mwema na Mazingira FM. Kisela moja nukutasaba dada maja mwana wa mlaba.
0: Salama, nani na uko wapi?
8: Umebahatika kuongea kamanda wa usalama barabarani. Simu ingine simu ni pastori mjikuwa mashauri. Napatikana kazikere mtawa nyamegutu hapa.
0: Watu watatu mchana mwema.
8: Ya kwanza ngoja ni yacha hapa kazikere kwa msa pastori ya ikei mkanyagazi. Mwambia karibi hapa mkanyagazi njoo kule nyumbani. Namba ya pili ngoja nikimbie kwa mkuna mwana wa doni ya siku mwenyama nyama na mwambia karibu hapa kusigeni. Chagua cha mchana mwema. Namba ya tu ngoja nikayaje pale masinono kwa nkaka mwakuna mtalama ufumua wa mchembea tiliwa bila maji. Tuku hapa kwa kitu na yafumua hapa. Dada maja.
0: Okay, asante sana kutoka huko. Simu yungu ya mwisho msikizaji wangu ikiwa dakika ni 57. Simu yungu ya mwisho. Niweze kuhitimisha kipindi hiki. Hello.
9: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
9: Huyu ni waziri wa ulinzi na usalama Mara Salam Club, naitwa Fabian Mangara Rashid, baba yake Leticia na Gozbeth. Napiga simu hii nikiwa ndani ya Mwanza Buriga wilaya ya Butiama. Nijalie hapo kukoji.
0: Bwana mimi si jambo, watu watatu watakie mchana mwema.
9: Moja nianze na Simiu Iranga, namwambia karibu mchana mwema na Mazingira FM. Mbili ni mwambie Manyama K Manyama pande za Kandelema, mchana mwema na Mazingira FM. Tatu na mwisho ni malizie na razizi wa moyo wangu, huyu ni Elizabeth Edward Sotora Nyashimo, mama wa Mwanza Buriga. Ukipenda utamuita mama ya Gozbeth, yuko hapa amesha niandalia mchana mwema. Pande za ujumbe nasema tunapomaliza kula tutumie kunywa maji safi na salama. Tuko pamoja dada.
0: Haya, na tunapoanza kula pia tunatakiwa pia kukiombea chakula, na tunapomaliza pia kula tunatakiwa pia kushukuru kwa ajili ya kile chakula, maana uwezi jua ya Mungu ni mengi. Nikushukuru sana ambao umejiunga nami toka mida saa 6 dakika 30 hadi sasa ambapo ni saa 6 dakika 58, bado dakika mbili tu tuweze kujiunga na habari za ulimwengu. Na shukrani sana kwa wote ambao wamepiga simu na wote ambao wametuma ujumbe fupi wa maandishi, lakini muda wetu si rafiki sana. Mimi naitwa Njo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, nikutakie tu mchana mwema, lakini muda huu utakula burudani ndani ya dakika moja tu.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Saudi Arabia yadai kuyangusha droni iliyorushwa na Wahuthi karibu na Maka. Kansela Friedrich Merz afuta safari ya kuelekea New York kufuatia shinikizo la kisiasa nchini Ujerumani. Na watu 60 wafariki dunia nchini Sudan baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka. Habari kamili. Strasbourg. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza kuanzishwa kwa Baraza la Usalama la Ulaya litakaloleta pamoja viongozi wa nchi za bara hilo na washirika wake, wakati Ulaya ikikabiliwa na vitisho vinavyoongezeka vya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kitisho kutoka Urusi. Akihutubia bunge la Ulaya katika hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya umoja huo, von der Leyen amesema kwa muda mrefu kumekuwa na majadiliano kuhusu mfumo wa viongozi unaolenga masuala ya usalama wa bara la Ulaya, ukiwahusisha washirika muhimu kama Canada, Norway, Ukraine, Uingereza na mataifa mengine. Ameeleza kuwa hatua hiyo imekuwa ya dharura zaidi sasa kutokana na kuongezeka kwa vitisho na changamoto za kiusalama zinazoikabili Ulaya. Riyadh. Saudi Arabia inadai mifumo yake ya ulinzi wa anga imedungua droni karibu na mji mtakatifu kwa Waislamu wa Maka, na kwamba ilikuwa imerushwa na wapiganaji wa Houthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, Turki al-Maliki, droni hiyo ilidunguliwa kusini mwa Maka. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, al-Maliki ameongeza kuwa jaribio hilo la shambulio ni kitendo cha aibu. Hata hivyo, afisa mmoja wa Wahuthi amekanusha vikali madai kwamba wameulenga mji mtakatifu wa Maka.
2: Wala yujadu min al-Yemen ay khatar.
3: Msimamo wetu ni wazi kwamba hakuna tishio lolote kutoka Yemen dhidi ya maeneo matakatifu. Operesheni zetu zinalenga vituo vya mafuta na kambi za kijeshi ambazo ziko mbali kabisa na maeneo matakatifu.
1: Mamlaka za Maka zilitoa tahadhari jana Jumanne na kuwataka wakazi kubaki watulivu na kufuata maelekeo rasmi ya usalama. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani amefuta safari yake ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo, huku akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini kufuatia mfululizo wa chaguzi ngumu za majimbo. Afisa mmoja wa serikali ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kuwa Merz hatasafiri kwenda New York kama ilivyokuwa imepangwa awali, kwa sababu uwepo wake unahitajika mjini Berlin. Kansela huyo wa Ujerumani alitarajiwa kuhutubia mkutano huo Jumatano ijayo. Kumekuwa na uvumi unaongezeka kwamba nafasi ya Merz kisiasa iko hatarini baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kupata pigo kubwa kwa kushindwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kwenye uchaguzi wa Septemba 6 katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Khartoum. Watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Hayo ni kwa mujibu wa manusura wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP. Mashimo ya mgodi wa Al-Zara ulioko karibu na mji wa El Nahud katika jimbo la Kordofan Magharibi walianza kuporomoka kuanzia jana Jumanne, na kufikia leo asubuhi miili 60 ilikuwa imeopolewa kutoka eneo la tukio. Mmoja wa manusura, Khair Al-Said Jabbar, ameiambia AFP baada ya operesheni ya uokoaji kwamba bado haijulikani idadi ya watu ambao wamekwama ndani ya mgodi huo. Na hatimaye Beijing. Waziri wa ulinzi wa China Dong Jun ameonya kuhusu hatari ya kurejea kwa ubabe wa kijeshi na kuzitaka nchi zenye nguvu na ushawishi mkubwa duniani kutekeleza majukumu yao kwa uwajibikaji. Dong ametoa kauli hiyo leo wakati akifungua kongamano la Xiangshan mjini Beijing, mkutano mkuu wa China unaojadili masuala ya usalama na ulinzi wa kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
4: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
5: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Babu Abdallah. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mzozo kati ya Wahouthi wa Yemen na Saudi Arabia kufukuta baada ya mji mtakatifu wa Maka kulengwa na mashambulizi. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya atoa tahadhari kwamba umoja huo unakabiliwa na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Kulikoni? Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefuta safari yake ya kwenda New York kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini mwake. Kwa hayo na mengine, tafadhali usibadili kituo. Nahodha wako wazamu ni mimi Bakari Ubena. Kumbuka msikilizaji, tunathamini mno maoni yako. Unachotakiwa kufanya ili kuyapeperusha hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Saudi Arabia vimedai kuidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen karibu na mji mtakatifu wa Waislamu wa Maka, ikisema jaribio hilo limevuka mpaka. Hata hivyo, Wahouthi wamekanusha madai hayo na badala yake wamedai kuwa wameidungua ndege ya kivita ya Saudi Arabia. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo katika taarifa ifuatayo.
6: Mamlaka za Saudi Arabia zimesema leo kuwa droni hiyo ilidunguliwa na mfumo wao wa ulinzi wa anga kusini mwa mji huo. Msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, Turki Al-Maliki, amesema jaribio hilo la shambulizi lilikuwa tukio la aibu. Al-Maliki ameitoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa X, akisema kuwa kitendo hicho kinadhihirisha hatari inayotokana na mashambulizi ya Wahouthi. Hapo jana maafisa wa Maka walitoa tahadhari kuwataka wakaazi wawe watulivu na kufuata maagizo yanayotolewa na mamlaka. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa tahadhari ya aina hiyo kutangazwa katika mji huo tangu mapigano na Wahouthi yalipozuka upya. Kulingana na Al-Maliki, hilo lilikuwa jaribio la kwanza la Wahouthi kuilenga Maka tangu mwaka 2017 wakati kundi hilo lilipojaribu kushambulia mji huo kwa kombora la masafa marefu. Hata hivyo, waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran wamekanusha madai kwamba waliulenga mji wa Maka. Hazem al-Assadi, afisa wa kundi hilo, amesema madai hayo ni propaganda zinazotumiwa mara kwa mara na kwamba operesheni zao hazialengi maeneo matakatifu. Aidha, Wahouthi wamedai kuidungua ndege ya kivita chapa F-15 ya Saudi Arabia katika mkoa wa Marib. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo Yahya Sare amesema ndege hiyo ilidunguliwa kwa kombora lililotengenezwa ndani ya Yemen, ingawa hadi sasa hawajatoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo.
7: Katika kukabiliana na uvamizi huu wa kikatili dhidi ya nchi yetu na watu wetu, vikosi vya ulinzi vya Yemen kwa msaada wa neema ya Mwenyezi Mungu vilifanikiwa kuiangusha ndege ya kivita ya Saudi Arabia aina ya Fokker 15 katika anga ya mkoa wa Marib. Ndege hiyo iliangushwa kwa kutumia mfumo wa kujihami kwa makombora uliotengenezwa nchini Yemen.
6: Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amelani vikali shambulizi hilo dhidi ya Maka, akisema wananchi wa Pakistan wameuzunishwa na kushtushwa na tukio hilo. Sharif amesema Pakistan na Saudi Arabia zitaendelea kusimama pamoja bila kuyumba katika kukabiliana na vitisho vya usalama. Wakati huo huo, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono wa kisiasa na kidiplomasia na washirika wake wa kikanda. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao wameahidi kulinda uhuru na usalama wa usafiri wa majini katika Bahari Nyekundu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, huku mapigano na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta yakiongezeka. Mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran unaendelea kuzidisha wasiwasi na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati, huku athari zake zikianza kuonekana katika biashara ya kimataifa ya mafuta na usafiri wa baharini.
5: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa tahadhari kwamba Umoja wa Ulaya unakabiliana na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Katika hotuba yake maalum kwa umma wa Ulaya iliyogusia masuala mbalimbali, amesisitiza umuhimu wa mataifa ya kanda hiyo kuwa na uwezo wa kujilinda wenyewe. Saumu Mwasimba amefuatilia hotuba hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Suala la uhamiaji ni miongoni mwa masuala makubwa yaliyotawala hotuba ya kiongozi huyo mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya mjini Strasbourg, akisema umoja huo utapendekeza mpango wa dharura kwa ajili ya mataifa wanachama kushughulikia kwa njia bora tatizo la wahamiaji, na hasa baada ya tukio la miezi ya hivi karibuni kwenye kisiwa cha Ceuta ambako maelfu ya wahamiaji walimiminika kwenye kisiwa hicho cha Hispania kutokea Morocco. Von der Leyen amesema Ulaya inahitaji mikakati ya kulinda mipaka yake, na hasa baada ya matukio ambayo ameyaita ni ya kupangwa na ya kutumika kama silaha. Rais huyo wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya ametia msisitizo kwamba jumuiya hiyo inahitaji haraka kuwa na chombo kinachofanana na mfungamano wa kijeshi wa NATO kukabiliana na matukio ya mashambulizi ya droni, matukio ya hujuma pamoja na mashambulizi ya kimtandao kote barani Ulaya ambayo mengi yanatuhumiwa kufanywa na Urusi. Ameonesha kuwa mataifa umoja Ulaya yanahitaji haraka kufikia msimamo wa pamoja kuhusu namna kushughulikia baadhi ya matukio, na hasa yale yanayohusisha uchokozi wa kijeshi na kutishia usalama wa mataifa wanachama.
9: We are now dealing with an openly hostile world.
10: Sasa tunakabiliana na ulimwengu ambao unaonesha uhasama wa waziwazi dhidi yetu. Vita vya uchokozi vya kutoa maeneo vinaendelea kupamba moto katika bara letu. Migogoro mingine pia imezuka katika maeneo ya karibu. Mapambano ya kuwania uwezo wa kiviwanda yanaendelea kuathiri ushindani wa kimataifa, na vita vya maneno na propaganda vinalenga kudhoofisha imani ya watu kwa Ulaya na kuharibu mifumo yetu ya kidemokrasia. Lakini mwelekeo wetu uko wazi: kujenga Ulaya huru yenye uwezo wa kuchukua hatua. Hakuna kitu kitakachotupotosha kutuondoa kwenye lengo hili, kwa sababu katika ulimwengu huu hatma ya Ulaya lazima ibaki mikononi mwa wa Ulaya wenyewe.
9: Because in this world the fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
8: Itakumbukwa kwamba hivi karibuni maafisa katika nchi za Ujerumani, Denmark na Poland walituhumu Urusi wakisema imehusika na uvamizi wa droni, hujuma na matukio ya upelelezi wa kijeshi ndani ya mataifa hayo. Kadhalika kwenye hotuba yake, mkuu huyo wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya amependekeza kuifungulia njia Canada kuwa mwanachama wa kwanza mwenye hadhi maalum katika umoja huo, tangazo ambalo linaonesha mwelekeo wa kushangaza wa kidiplomasia wakati ushuru ulio wekwa na rais wa Marekani Donald Trump ukidhihirisha kuisukuma Canada zaidi barani Ulaya. Waziri mkuu wa Canada Makani, ambaye pia anashiriki mkutano huo wa Strasbourg, amepigiwa makofi mengi ya shangwe na wabunge waliosimama kumuonesha namna Ulaya inavyoitazama nchi yake Canada. Kani amepangiwa kulihutubia bunge hilo kesho Alhamisi.
5: Shukran Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Tukisalia hapa Ulaya, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameifuta safari yake ya kwenda New York nchini Marekani kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ni wakati akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini mwake, ikiwemo ndani ya chama chake cha CDU, baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt mwezi huu. Angela Mdungu na ripoti kamili.
10: Kulingana na afisa wa serikali ambaye hakutaka kutajwa jina, kansela Merz amefuta safari ya New York kwa sababu uwepo wake unahitajika Berlin. Kansela huyo alikuwa akitarajiwa kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Ingawa serikali yenyewe haijaeleza rasmi sababu za Merz kuifuta safari yake, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa uamuzi huo unatokana na shinikizo linaloongezeka dhidi yake baada ya chama chake cha CDU kushindwa vibaya na chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt uliofanyika September 6. Baadhi ya wanachama wa CDU wanahoji uwezo wake wa kurejesha imani ya wapiga kura wakati ambapo chama hicho kinaendelea kushuka katika kura mbalimbali za maoni kitaifa. Shinikizo hilo linaongezeka wakati viongozi wa CDU wakitarajiwa kukutana Jumapili mara baada ya uchaguzi katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Kikao hicho kinatarajiwa kuwa muhimu kwa mustakabali wa Merz, huku kikilenga kutathmini iwapo bado anaungwa mkono kikamilifu na viongozi wakuu wa chama. Wachambuzi wa siasa wanasema mkutano huo unaweza kuwa moja ya mikutano muhimu zaidi katika kipindi cha uongozi wa Merz, hasa ikiwa CDU itapata matokeo mengine mabaya katika chaguzi za majimbo zitakazofanyika mwishoni mwa wiki. Katika ngazi ya kitaifa, chama hicho pamoja na chama ndugu cha Bavaria CSU vinaungwa mkono na kati ya 18% hadi 20% ya wapiga kura katika kura za maoni. Hicho ni kiwango cha chini zaidi ikilinganishwa na matokeo yao katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, na pia viko nyuma kwa kiwango kikubwa dhidi ya AfD. Licha ya wasiwasi unaokikabili chama na uongozi wake, Merz amesema hana mpango wa kuondoka madarakani kabla ya muhula wake kukamilika.
11: Ninachokitazama kwa sasa ni masuala ya msingi na namna tutakavyosonga mbele. Sisi ni serikali iliyochaguliwa na wananchi. Tulichaguliwa kwa miaka minne, na ninataka tutumie miaka hiyo minne kuiongoza nchi kutoka katika kipindi hiki kigumu.
10: Merz amesema pia kuwa ataendelea kushirikiana na washirika wake serikalini kusukuma mbele mageuzi ya uchumi na ustawi wa jamii licha ya changamoto za kisiasa zinazomkabili. Iwapo chama chake kitapata matokeo mabaya zaidi katika chaguzi za Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, kinaweza kushindwa kwa mara ya kwanza kuvuka kizingiti cha 5% ya kura kinachohitajika kupata viti katika bunge la jimbo.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini vile vile tupo mubashara kwenye Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Ni kukumbusha msikilizaji kwamba mjadala wetu leo hii tutaangazia mzozo huu mpya kati ya waasi wa Kihuthi wa Yemen na Saudi Arabia. Wahamiaji kutoka Eritrea wameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanakabiliwa na ubakaji, mateso, uporaji na mauaji katika vizuizi nchini Libya, licha ya mamilioni ya euro kutoka Umoja wa Ulaya zilizotengwa kuboresha mazingira na kuzuia wahamiaji hao kufika Ulaya. Maelfu ya vijana wa Eritrea wamekimbia nchi hiyo ya pembe ya Afrika ili kuepuka utawala wa kiimla na wa kikatili wa Rais Isaac Afwerki, ambao unawalazimisha utumishi wa kijeshi usio na muda maalum, jambo ambalo Umoja wa Mataifa umelilinganisha na utumwa. Josephat Charo na maelezo zaidi.
7: Wahamiaji wengi kutoka Eritrea hujikuta wamenaswa nchini Libya, ambako wanakabiliwa na ukiukwaji na dhulma za haki za binadamu zilizopangwa na zilizoenea katika mtandao wa vituo takriban 40, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Februari. Debesai, mwenye umri wa miaka 19, alikimbia kutoka jeshi la Eritrea mnamo Januari mwaka 2025 na kusafiri kwa miguu kupitia Sudan hadi Libya kwa msaada wa wafanyabiashara wanaofanya biashara haramu ya kusafirisha watu. Alisema alipowasili alitekwa nyara na kuzuiliwa na kundi ambalo mara kwa mara liliwapiga na kuwatesa kama walivyofanywa wengine waliohojiwa kwa ajili ya ripoti hii. Mama yake alijitahidi kutafuta dola 9,000 ili kumkomboa, lakini watekaji wake walimuuza kwa kundi lingine ambalo lilimshikilia kwa miezi mitatu hadi walipokubali kuwa familia yake haina fedha tena na kumkabidhi kwa polisi. Zeri Senai, mwenye umri wa miaka 35, aliambia AFP kwamba alikuwa amezuiliwa katika kituo cha mahabusu kwa miezi 8 pamoja na watu wengine wapatao 700 kutoka Ethiopia na Eritrea. Aliongeza kusema kwamba polisi wanadai hadi dola 4,000 ili kumwachilia mfungwa. Wengi wao hawana fedha zilizobaki kwa sababu tayari walitumia pesa nyingi kuvuka jangwa la Sahara. Zerise naye alisema siku moja wakati wahamiaji walipokuwa wakigonga milango wakidai huduma za matibabu, maafisa wa polisi waliingia na kufyatua risasi ndani ya chumba hicho. Wahamiaji wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, kisha wakaachwa bila kupata matibabu ya kutosha, wakawa wanawasikia wakilia na kuteseka kwa maumivu makali. Ukatili wa kijinsia ni jambo la kawaida. Fiori, mwenye umri wa miaka 25, aliambia AFP kwa njia ya simu kuwa alikimbia Eritrea kuelekea Ethiopia mwaka 2022 na baadaye akajaribu kufika Ulaya mwaka huu. Alibakwa kwa mara ya kwanza wakati wa safirishaji haramu wa binadamu walipomkabidhi kwa kabila moja la Wasudan. Anasema usiku mmoja walipokuwa wamelala, walikuja mahali alipokuwa amelala, wakamwambia aoshe mwili wake na kumlazimisha kutoka nje ya chumba, kisha wanaume watatu wakambaka. Aliachiwa huru baada ya familia yake kulipa dola 9,500, lakini alipoingia Libya alikamatwa na amekuwa akizuiliwa kwa muda wa miezi mitatu. Usiku mmoja walinzi wawili wenye silaha walimchukua yeye na wanawake watatu wa Kisomali kutoka kwenye seli yao. Walinzi hao wawili walimbaka na kwa sasa ana ujauzito.
5: Ilikuwa ripoti yake Josephat Charo. Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya ushindani mpya wa silaha katika anga za juu. John Juma na mengi zaidi.
3: Marekani imethibitisha hadharani kuwa ina silaha zilizowekwa kwenye obiti ya dunia, hatua inayofungua sura mpya katika ushindani wa kijeshi kati ya mataifa makubwa duniani. Jeshi la anga za juu la Marekani, Space Force, limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui. Hata hivyo, halikutoa maelezo kuhusu aina ya silaha hizo wala uwezo wake kamili. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia na ni sehemu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu. China imejibu haraka tangazo hilo, ikionya Marekani dhidi ya kugeuza anga za juu kuwa uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China anasema,
12: China daima imekuwa ikitetea matumizi ya amani ya anga za juu na kulinda usalama wake. Tunapinga kuwekewa silaha kwa anga za juu, kuigeuza kuwa uwanja wa vita na mbio za silaha. Tunaitaka Marekani kuacha kupanua uwezo wake wa kijeshi wa kuandaa vita angani na ichukue hatua madhubuti ili kulinda utulivu wa kimkakati duniani.
3: Beijing imesema hatua za Washington zinaweza kuhatarisha uthabiti wa kimkakati duniani na kuongeza mashindano ya kijeshi katika eneo ambalo kwa miaka mingi limeonekana kuwa la matumizi ya kiraia na kisayansi. Tangazo la Marekani limetolewa wakati ushindani kati ya Washington na Beijing katika sekta ya anga za juu ukiendelea kuongezeka. Ripoti mbalimbali za kijeshi zinaonyesha China imekuwa ikiendeleza teknolojia za satelaiti zenye uwezo wa kukaribia, kufuatilia na hata kuhamisha vyombo vingine vya anga. Mnamo mwezi Juni, ndege ya anga ya China isiyokuwa na rubani iliripotiwa kuachia satellite ndogo kwenye obiti kabla ya kuifanya izunguke karibu na chombo kingine cha China. Wachambuzi wa kijeshi wa Marekani walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Kwa upande wake, Marekani na Uingereza ziliripotiwa kufanya operesheni yao ya kwanza ya pamoja ya kijeshi angani mwaka uliopita karibu na satellite ambayo ilihusishwa na China. Wataalamu wa usalama wanasema umuhimu wa satelaiti katika mawasiliano, urambazaji, ulinzi wa makombora na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi umeifanya anga za juu kuwa eneo muhimu la ushindani wa kijeshi. Mkuu wa kamandi ya anga za juu ya Marekani, Jenerali Stephen Whiting, amesema mara kadhaa kuwa Marekani lazima iwe tayari kwa uwezekano wa mzozo katika anga za juu. Wakati huo huo, China imeendelea kusisitiza kuwa inapendelea matumizi ya amani ya anga za juu na imekanusha madai kwamba programu zake za anga zinalenga kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa mengine.
5: Saa 7:24 huko Afrika Mashariki, ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, Karibu, kuna nini huko mitandaoni?
13: Mengi kwa kawaida hatutayamaliza yaliyo mitandaoni, lakini jana kulikuwa kuna taarifa kuhusiana na mama anayefahamika kama Masi Kanini, anatokea kule kaunti ya Kiambu nchini Kenya, baada ya kujifungua watoto watano kwa pamoja kwa njia kawaida, ijapokuwa alikuwa amefikisha mimba miezi sita. Jana taarifa zilikuwa zinasema amepoteza wanne kati ya hao watano, lakini hivi leo sasa hivi muda mfupi uliopita taarifa nyingine imetolewa kwamba huyo aliyebakia watano na vile vile ameaga dunia.
5: Hakika ni taarifa ya kusikitisha. Na watu wanasemaje mitandaoni?
13: Wengi zaidi anasema, watu mtu akwambia ni wanamtakia amani na wanamtumia salamu za rambirambi, lakini zaidi mmoja ameandika akisema kwamba ukipoteza mmoja inaumiza, ukipoteza watano inaumiza mara ngapi?
5: Ni maumivu yasiyo elezeka.
13: Bila shaka wengi wanaizungumzia hilo, kwa sababu pia taarifa zilikuwa zinaonyesha namna ambavyo alivyofurahia kujifungua watoto watano, na hasa kwamba alijifungua kwa njia ya kawaida, sio upasuaji. Na sasa hivi furaha hiyo yote kumulikwa na vyombo vya habari, unajipata utaendelea kuishi mitandaoni, lakini taarifa hii, mbali na kwamba yale maumivu unayoyasikia kila ukiingia mitandaoni, unajiona kwamba ulisherehekea ambayo kitu ilikuwa si riski kwa kweli.
5: Mungu ametoa na ametoa.
13: Bila shaka. Mwenyezi Mungu amfariji. Sasa tukiachana na hayo, tuelekee kule katika mji wa Hargeisa ambako ni mji mkuu wa Somaliland. Una soko la kipekee la kubadilishana fedha linalofanyika waziwazi mitaani. Katika soko hili Ubena, shilingi za Somaliland hubadilishwa na kuuzwa hadharani, huku kiasi kikubwa cha fedha wakati mwingine kikipimwa kwa kilo. Sasa wewe unakwenda sokoni, kama umeenda na pesa nyingi sana, wanazipima kwenye kilo badala ya kuanza kuhesabu madhamu vibunda zinawekwa kwenye ramani tu pale ratili, wanapima ni kilo ngapi. Sasa maoni ni mengi. Kuna mmoja hapa anajiita Wakishua Touches, anasema naomba 10,000 kilo moja. Alafu Neema anasema yeye alienda kununua pipi moja ni milioni 600, na sukari kilo moja ni bilioni 4.
5: Sasa ukihitaji kununua kitu kama simu,
13: inabidi ubebe lori ndio utaweza kununua.
5: Basi Saumu, tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye chaneli ya YouTube, namuona Fadhili na Kupeja Walindi Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitakoma lini. Nela Fumba anasema nchi zenye nguvu zinatumia migogoro kufanya biashara za silaha. Mgema Mbogo wanaishi Lingeka huko Simiyu Tanzania, anauliza vita duniani vitaisha lini.
13: Na Benjamin Nangaya akiwa Manyara Tanzania anasema Kansela Metz, sikiliza wananchi wako. Hamisi Kipugo akimetuandikia akiwa kule Dar es Salaam anasema poleni sana huko Sudan kwa maafa. Na Masuka Maragira akiwa Tingirima Tanzania anasema poleni sana taifa la Sudan kwa kuwapoteza ndugu na jamaa kwenye ajali huko mgodini.
5: Mirambo Daudi, ujumbe wako umefika ukiwa Mbeya Tanzania, unasema jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi kurejesha amani huko Mashariki ya Kati. Ujumbe mwingine ni kutoka Kagera Tanzania, wake Sava Joseph anasema Saudi Arabia, tumieni meza ya mazungumzo kumaliza tofauti zenu na Wahuthi. Erasto Manga wa Marangu Kiria akiwa Tanzania anasema poleni sana raia huko Sudan kwa kuwapoteza ndugu zenu kwenye ajali ya mgodi.
13: Nikielekea kule Arusha, namuona Masai Humphrey anasema tawala barani Afrika zinachangia raia wake kukimbilia Ulaya. Na Robinson Kachumita akiwa maeneo ya Kero ametoandikia akiuliza, Marekani na Iran mtamaliza lini tofauti zenu? Mazungumzo ya kidiplomasia ndio mwarubaini na sio kutunishiana misuli. Wilfred Kalinjuma akiwa Muleba Tanzania anasema vita vya Marekani na Iran ni pasua kichwa.
5: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema umoja wa Ulaya uache kuisaidia Ukraine kijeshi ili kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Na Amini Elimacha wa Arusha Tanzania anauliza, Marekani silaha za angani ni za nini tena? Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa burudika kidogo na kisha tutaingia kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka DW hapa mjini Bonn. Karibu sasa katika mjadala wetu wa leo, ambapo tunachambua mzozo wa muda mrefu kati ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen na Saudi Arabia ambao sasa umeibuka tena. Mzozo huu umeathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, maisha ya mamilioni ya wananchi wa Yemen pamoja na biashara ya kimataifa kupitia bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden. Leo tutatazama chanzo cha mgogoro huu mpya, athari zake na mustakabali wa amani katika eneo hilo. Mzozo kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ni zaidi ya vita vya kijeshi, ni mgogoro wenye mizizi ya kisiasa, kidini, kiusalama na hata kijiografia. Matokeo yake yamekuwa makubwa kwa wananchi wa Yemen na kwa utulivu wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Ni vipi kundi hili limejiimarisha na kwa nini Saudi Arabia imekosa uungwaji mkono wa washirika wake? Kuyajadili yote hayo, niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Abdel Fattah Musa akiwa huko Iran na Ibrahim Rahbi kutoka Tanzania. Karibuni waungwana kama mnanisikia. Karibuni kwenye mjadala wetu, kama mnanisikia Abdel Fattah na Rahbi.
1: Nakusikia, asante sana.
0: Naam, nikianza nawe Abdel Fattah, msikilizaji anaweza kujiuliza, Wahuthi ni akina nani na waliibuka katika mazingira gani ya kisiasa na hata kijamii huko Yemen?
1: Wahuthi ni jamii mojawapo ya eneo la kaskazini mwa Yemen, ambao ni miongoni mwa jamii za kikoo za Yemen kama ilivyo nchi nyingi za Kiarabu. Lakini kitu ambacho kinagusa zaidi utambulisho wao ni lile suala la madhehebu yao ya kidini, ambayo inajulikana kwamba wao ni wafuasi wa madhehebu ya Shia Zaidia. Na ni jamii ambayo kwa hakika kwa miaka mingi imekuwa imetengwa na imekuwa ikinyongeshwa katika mfumo wa kisiasa wa Yemen. Na kwa hiyo wakati lilipoibuka vuguvugu lile lililojulikana kama machipuko au machipuo ya Kiarabu, Arab Spring ya mwaka 2011, yaliyoanzia Tunisia na kusambaa katika nchi za Afrika Kaskazini na hatimaye kuingia hata katika eneo hili la Mashariki ya Kati, na wao pia wakajitokeza katika kupambania haki zao kwenye mfumo wa kisiasa wa Yemen. Tunajua kwamba katika wimbi lile ndilo lilopelekea kuangushwa au kuporomoka utawala wa rais wakati huo Abdullah Saleh, na kuanzia pale Yemen nayo ikakabiliwa na misukosuko ya vita vya wenyewe ndani ya nchi. Upande mmoja katika eneo la kaskazini kukuwepo waasi hao wa Kihouthi na makundi mengine yaliyokuwa katika upande wa kusini, ambayo ndio zaidi yaliyojulikana au yaliyojulikana kuwa ndio serikali inayotambulika kimataifa ya Yemen. Na ni serikali hiyo ambayo ilirithiwa na Abdurrab Mansur Hadi, ambaye naye pia sasa ni marehemu, ndiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa msingi huo ikawa ni kwa namna fulani kwamba mzozo wa ndani wa Yemen unahusisha kwa upande mmoja makundi yanayoungwa mkono na Saudi Arabia au serikali inayotambulika kimataifa, na upande mwingine ni hilo kundi la Wahouthi ambao walitokezea kwamba likawa ni kundi lililoanza kupata uungaji mkono na msaada wa Iran katika harakati zake za kupigania haki na maslahi yao ndani ya ardhi ya Yemen.
0: Naam, shukran sana. Rahbi, naelekea kwako. Tunafahamu kwamba waasi hao wa Kihouthi walipambana na serikali hiyo ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia, lakini wakafikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Ni kipi hasa kilichochangia kuzuka kwa mzozo huu mpya kati ya pande hizi zinazohasimiana?
2: Ni kweli baada ya mzozo ambao ulipelekea kudondoka sanaa mwaka 2014, uliwapeleka mpaka mwaka 2022 kwenye makubaliano na Saudi Arabia. Nadhani hata makubaliano ya Saudi Arabia yalikuwa yameondoa washirika wengi wa Saudi Arabia. Unajua, kati ya 2015 kuja mpaka 2018-19, uungaji mkono mkubwa wa Saudi Arabia kwa baadhi ya nchi za Kisuni ulikuwa mkubwa, pamoja na Marekani pia alitoa ushirikiano wake wa nguvu kabisa dhidi ya hiyo vita. Lakini hapa katikati kulikuwa kuna kuparaganyika kidogo. UAE alichukua njia yake, lakini pia kulikuwa kuna ugomvi wa Qatar na Saudi Arabia, naye akachukua njia yake. Kwa hiyo ikawa kama nguvu ya upande wa pili wa Saudi Arabia imepotea na kwenda kwenye makubaliano 2022, ambayo kupitia yale makubaliano ndipo serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia ambayo ilikuwa ikihudumu kutokea Riyadh ilirejea Aden. Kwa hiyo mawaziri wengi walikuwa nje ya nchi ndio wakarejea. Sasa nini kimepelekea mara hii? Nadhani mara hii uchokozi zaidi naweza kusema kuwa ulitokea baada ya maziko ya kiongozi wa Irani Ali Khamenei. Kuna ile delegation ya Wahuthi ambayo ilikuwa imesafiri kuelekea kule Teheran kwenye maziko. Sasa wakati wanarudi, nadhani kulikuwa kuna majibizano ya kutumia uwanja wa ndege wa Sanaa, ambapo kuwa muungano wa Saudi Arabia ambao unaungwa mkono wa Saudi Arabia tangu mwaka 2016 ulikuwa umezingira njia za kuingia Yemen, kuanzia bandari haziingiliki wala anga haiwezi kutumika. Sasa walijaribu kutumia uwanja wa ndege wa Sanaa, ikatokea majibizano, wakitakiwa watue kule Aden wakagoma, na ilichopelekea sasa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia ndani ya Yemen vikafanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa ili kuzuia Wahuthi wasitumie ule uwanja. Nadhani baada ya pale ndio kukazuka mzozo mkali, na Wahuthi wakarudisha sasa madai yao rasmi ambayo wamekuwa wakiadai kwa muda mrefu, hasa mzingiro wa bandari zao, lakini mzingiro wa anga yao, na hapo ndipo palipovuka mstari na ndio tunachokishuhudia hivi sasa.
0: Naam, Abdel Fattah, tunafahamu kwamba Iran imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika mgogoro huu licha ya kukanusha kwake, na inafahamika kwamba wanawaunga mkono wa Houthi. Tunajua pia kwamba Tehran pia ipo vitani dhidi ya Marekani. Kundi hili la Wahouthi linapata wapi nguvu ya kujiimarisha hadi kukabiliana na Saudi Arabia?
1: Kwa hakika tunapoliangalia kundi la Ansarullah, kwanza inajulikana kwamba huko nyuma, kabla wakati Iran ilipokuwa ikilisaidia kundi hilo, katika fursa yote ambayo Iran ilipata, bila shaka ililisaidia kwa upande wa silaha kama na pia kwa upande hata wa misaada ya kiuchumi, lakini pia haikupata misaada hiyo kwa Iran. Zaidi ni kwamba inasemekana Ansarullah, kundi hilo la Wahouthi, lilikuwa likipata misaada pia hasa katika masuala ya kijeshi kutoka kwa wapiganaji wa Hizbullah ya Lebanon. Lakini pamoja na yote hayo ni kwamba kwa muda mrefu, kama alivyoeleza Rahbi, ni kwamba Wahouthi wa Sanaa wamekuwa chini ya mzingiro wa angani na baharini wa Saudia tokea mwaka 2022. Baada ya kufikia makubaliano hayo, ni kwamba bado Saudia haikuondoa mzingiro huo ambao kimsingi uliambatana na vita ilivyoanzisha dhidi ya wapiganaji hao wa Houthi mwaka 2015, ikiwa na imani kwamba pengine ingeweza kuwasambaratisha ndani ya muda wa majuma kadhaa tu, lakini vita vikadumu kwa muda wa miaka 7. Kwa hivyo suala la kwamba vipi wa Yemen wamejizatiti kijeshi, ni kwamba zaidi ni kwamba wamekuwa wakipata misaada kwa Iran, lakini si misaada ambayo ya moja kwa moja. Inajulikana mara kadhaa kumekuwepo na taarifa za kuzuiliwa meli na vyombo na majeshi ya Marekani kwa hoja kwamba zimeonekana zitapelekwa silaha Yemen, zinapelekwa mzigo na masuala kama hayo. Kwa hivyo kama ilikuwa inafanyika kwa upande mmoja, inajulikana kwamba misaada hiyo itakuwa imetoka kutokea nani, lakini sio hiyo tu ambayo imewafanya Wahouthi wawe na uthubutu waliokuwa nao. Lakini la msingi zaidi ambalo wengi hawalioni na wanalifumbia macho ni kwamba hawa Wahouthi wa Yemen ni watu ambao wanasukumwa kwa nguvu kubwa sana na imani ya kidini. Sote tunajua kwamba Yemen kwa dhati yake ni taifa masikini katika mataifa ya Kiarabu, lakini tumeona wakati wa mauaji ya kimbari ya Gaza tokea 2023, Yemen ndio taifa pekee, na si Yemen kwa umoja wake, ni hawa Wahouthi ambao pamoja na hali ngumu waliweza kupambana kuzuia meli za Israel zisipite katika bahari nyekundu katika mlango wa Babul Mandab, na vile vile hata kufanya mashambulio dhidi ya Israel katika muda wote wa vita za Israel dhidi ya Gaza. Kwa hivyo ni watu ambao nguvu yao haitegemei tu zaidi uwezo wao wa nguvu za kijeshi, lakini zaidi ni swala zima la msimamo wao wa kiitikadi, wa kiimani ya kidini.
0: Naam, Rahbi umemsikia hapo. Na katika mzozo huu tunafahamu pia kwamba Saudi Arabia ni mshirika mkubwa wa Marekani, hasa linapokuja swala la kijeshi. Unafikiri kwa nini Washington haitaki kuingilia kati mzozo huu?
2: Upande mmoja utaona kama Marekani hataki kuingilia, huenda yale yanayoendelea hivi sasa, swala la Irani, lakini kile ambacho kimeripotiwa na vyombo vya habari kadhaa ni jana tu Marekani ilitoa tathmini ya upungufu, na hii ilikuwa ni taarifa rasmi kabisa, upungufu wa silaha kutokana na mzozo wa Irani, lakini kubanwa kwa Trump na maseneta kuhusu gharama na bei ya mafuta jinsi ilivyopanda, unaweza kusema ni shati kwa jumla ndani ya Marekani, Haya yote ni yale ambayo unaweza kusema kuwa yanaweza ikamfanya Marekani kuzidi kukaa mbali na hili. Lakini nguvu ya Wahuthi pia imekuwa ni tishio kubwa sana, hasa uwezo wake wa ballistic, yale makombora na uwezo wa droni. Unajua Irani jinsi washirika wake anavyowatengeneza, hawatengenezi kama Marekani anavyotengeneza washirika wake. Ukiotazama washirika wa Mashariki ya Kati wa Marekani, wanamtegemea Marekani kwa 100% kwa kila kitu, awape silaha, awape teknolojia, awape ulinzi, awape kila kitu. Lakini ukiotazama washirika wa Irani, kuanzia wale wa Houthi, nenda wale washirika kama Hezbollah, nenda kawatazame kama Hamas, Irani hutoa teknolojia kwao, manake kuwa wana uwezo wa kutengeneza hata silaha nyingi ambazo wao wanaweza kuzitengeneza bila kumtegemea Irani moja kwa moja. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa hapo. Sasa Marekani kukwepa hili jukumu la moja kwa moja, tayari vita ya Irani imemkalia pabaya sana. Tunakaa wiki nzima sasa, mafuta yako 108, hayataki kutoka hapo. Marekani anafahamu madhara ya hiki. Kufungwa kwa lango la Bab el-Mandeb kumepandisha sawasawa mafuta. Japo kwa Donald Trump anasema mzozo wa Urusi na Ukraine ndio umepandisha mafuta, lakini ukweli kuwa yeye wakati anaanzisha vita mafuta yalikuwa yanacheza kwenye 70 na kitu tu hapo kwa Brent, lakini leo tunazungumza iko 100 na kitu. Sasa Marekani hataki kuzidisha, ndio maana amejiepusha na hili. Lakini si tu kuzidisha hili, anahofia kuwa kuingia kwenye vita ya pili, kwa sababu unapokabiliana na Wahuthi, Marekani alikabiliana nao kwenye awamu hii ya Donald Trump kwa siku 53 akiwa na muungano mkubwa kabisa, lakini mwisho wa yote alienda kusaini makubaliano ya kutoshambuliana nao. Sasa kujiingiza kwenye mzozo huu na wale ambao wanasema kuwa hatuna cha kupoteza, na wewe tayari umepoteza vingi, sio rahisi kuumudu. Ndio maana Marekani sio yeye peke yake, mtazame Uturuki, mtazame Pakistani ambaye tayari ana mkataba na Saudi Arabia kwa mwezi mmoja tu umepita, lakini wameshindwa hata kurusha jiwe, kwa sababu na wao wanafahamu madhara ya hiki kujiingiza moja kwa moja.
0: Wakasema kwamba hawataki, yani makundi haya hayahusishwi katika mkataba huo, isipokuwa ni mashambulizi ya nchi kwa nchi. Naam, Abdel Fattah, ni changamoto zipi hasa unafikia?

0: eleza mzingiro wake wa angani na baharini dhidi ya Houthi, ambayo inajulikana kwamba umekuwa na maafa makubwa sana ya kibinadamu kwa raia wa kawaida katika upande huu wa kaskazini mwa Yemen. Kwa hivyo hili ni swala moja, na tunaiona kwamba Saudia yenyewe kimsingi moja kwa moja imekuwa imemili katika upande mmoja ambao hata si kusaidia tu labda kijeshi au kisilaha, lakini yenyewe moja kwa moja inashiriki katika vita hivyo. Kwa hivyo kinachohitajika hasa kuweza kutatua tatizo la Yemen ni kuhakikisha kwamba ni wa Yemen wenyewe kwa wenyewe wanakaa kitako, wa kusini na wa kaskazini, na kwa usimamizi wa taasisi kama Umoja wa Mataifa ambayo inakubalika na pande zote, ili kuweza kumaliza matatizo yao na ili kuhakikisha kwamba ndani ya nchi yao si upande mmoja tu unakuwa na nafasi na mamlaka ya kufaidika, ikiwa na nafasi za kisiasa, ikiwa ni maslahi ya kiuchumi, bali jamii zote za Yemen kama wa Yemen zinakuwa na haki sawa ndani ya nchi yao.
1: Naam, Rahbi, umemsikia Abdel Fattah hapo akizungumzia hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa kuleta amani ya kudumu huko Yemen, na kuondoa huo mvutano kati ya Wahuthi na serikali hiyo inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wewe kwa mtazamo wako unafikiri hasa kitu gani cha ziada kifanyike kutatua mgogoro huu?
2: Ni uhakika alichokiongea hapo kiko sahihi kabisa, kuwa uingiliaji kati wa nchi za nje katika migogoro mingi ndio umezua matatizo mengi sana ambayo tunaendelea nao hivi sasa. Hili swala ukilitazama la Yemen, na mimi mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuwa nikisema wazi kabisa Wahuthi ni wa Yemen na wale wa upande wa pili ni wa Yemen. Kwa hiyo walipaswa wayatatue matatizo yao bila uingiliaji kati wowote kutoka nje. Lakini leo ukiingia ndani ya Yemen unakuta UAE amejikatia eneo lake, unakuta Saudi Arabia amejikatia eneo lake, unakuta upande wa pili kuna Irani ana eneo lake. Sasa tofauti tu iliyopo kati ya Irani na hao washirika wengine, Irani haingii moja kwa moja kwenye usaidizi wake. Anafahamika anawasaidia kijeshi, anawasaidia kwa fedha, anawasaidia vitu vingine. Lakini Saudi Arabia yeye anashiriki moja kwa moja kwenye mashambulizi ya upande wa pili, maana yake anaingia kwenye mgogoro moja kwa moja. Mgogoro wa Yemen huwezi kutofautisha sana na mgogoro unaendelea ndani ya Sudani, kuwa mwanzo ulionekana ni mgogoro wa ndani wa raia wa Sudani ambao walionyesha kuwa tunataka mabadiliko kwenye serikali yetu. Lakini leo tunapozungumza kuwa kuna nchi zaidi ya saba ziko ndani ya mgogoro, unakaa unaojiuliza tu kuwa wanatafuta nini, hali ya kuwa kuna mamia na maelfu ya watu wanauawa, wanapoteza viungo, wanapata hasara ya kila namna kwenye nchi, lakini wao hawajali. Wanachojali ni maslahi yao. Kwa hiyo swala la Yemen linahitaji mjadala mpana sana, au suluhu ya Yemen warudi kwenye ile Yemen iliyogawika miaka hiyo kabla ya muungano wa mwaka 90. Baki Yemen ya kaskazini na Yemen ya kusini, lakini pia watabaki kwenye mgogoro huo, kwa sababu tishio kubwa ambalo linasababisha mgogoro hapa ni hofu ya ufalme wa Saudi Arabia kudondoshwa. Kwa hiyo hofu yake kubwa ambayo Saudi anaipeleka ni hofu ya mamlaka, ambayo anaona kuwa Wahuthi ni tishio dhidi ya ufalme. Sasa sidhani kama hapa panaweza pakakaa sawa, lakini ili kutatua hili tatizo Saudi azungumze na wa Yemen.
1: Naam, shukran sana Abdel Fattah na Rahbi Saumu Njama. Wasikilizaji na wafuatiliaji wetu huko wana maoni gani kuhusiana na mjadala huu?
3: Nilikuwa nimemwona hapa mmoja anafahamika kama Abu Max, naye alikuwa ameuliza ni changamoto zipi ambazo zinakwamisha kufikiwa kwa suluhisho la kudumu, na tayari wachambuzi wameshaweza kutoa taarifa ama kueleza namna ambavyo kimtazamo wao wanahisi hilo linawezekana. Masi Humphrey anasema yuko kule Arusha, anasema Wahuthi ikiwa watalenga mji mtakatifu wa Maka, basi watakabiliana na Waislamu kote duniani. Itabadilika kuacha vita vya kisiasa na maslahi iwe vita vya kidini zaidi. Na huyu Gitigani Ibrahim yeye pia yuko Arusha, anasema mzozo baina ya Houthi na wa Yemen na Saudi Arabia ni vyema ukatafutiwa suluhu mapema kabla mambo hayajaharibika.
1: Naam, shukran Saumu Njama. Shukran sana Abdel Fattah Musa na Ibrahim Rahbi kwa kushiriki mjadala huu. Ningependa tuendelee lakini muda hatunao tena. Ni kushukuruni sana waungwana kwa kushiriki katika mjadala wetu.
0: Asante sana sana Bakari.
2: Shukran sana.
1: Naam, endelea kuitegea sikio DW, na sasa ni wakati wa makala mbalimbali tulizokuandalia.
4: DW, jukwaa la manufaa.

0: mimi nakupenda msikilizaji, wewe kama huyo akupendi, basi jua mimi hapa nakupenda kweli kweli. Na hivyo ndivyo ambavyo nimekuanzia na burudani ndani ya kipindi hiki, kipindi ukipendacho, kipindi cha jukwaa la manufaa. Manufaa ni ya kwako msikilizaji kuweza kutoa dili lililokuwa rohoni mwako. Usife na kijiba cha roho, nipe nafasi niweze kuyasoma yanayokusibu. Lakini kama una ushauri, pongezi, pia nakupa nafasi ya kuweza kuzituma hapa ili uliowakusudia waweze kutambua kile ambacho wewe umeki appreciate, wazungu wanasema hivyo, yani umeki kubali. Na moja kwa moja nimeanza na Chelule Robert, anapatikana pande za Kericho huko nchini Kenya. Analipanda jukwaa hili la manufaa akiwa na lengo la kuwaomba viongozi wa Afrika Mashariki kulinda na kutetea raia wake. Anasema wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao binafsi bila kujadili ahadi na ajenda walizozitoa wakati wa kampeni. Ninawaomba sana sana na sana, amerudia hivyo akiwaambia marudio wananchi kwa utekelezaji wa ahadi, si kuja tu kutuomba kura. Na alishuka jukwaa hili la manufaa akisisitiza umoja, amani na upendo na mshikamano udumu kati yetu. Asante DW kwa kunipandisha, basi na mimi nasema umelipanda, zamu yako sasa, taratibu teremka wala usijiumize. Mbaga Karim kutoka pande za Mbezi, Dar es Salaam, amelipanda jukwaa hili la manufaa la DW Kiswahili akiwaasa vijana wenzake waache uraibu wa pombe kali kwa sababu matibabu ya figo na ini ni ya gharama sana. Anawaambia hivyo na anasema mkumbuke kwamba kupona kwake ni bahati nasibu, hivyo tunza afya yako kijana, maana afya ni mtaji. Maneno mazuri kabisa, tunasema na mwenye masikio na asikie, si kijana tu, hata mzee, hata watoto. Msipende hivi vilevi ambavyo vinahatarisha afya zenu, kunywa kistaarabu. Mimi namaliza hivyo. Azaki Festo kutoka pande za Kigoma analipanda jukwaa hili akisema naomba nitoe yangu kero. Itoe, anasema kero yake inakwenda kwa wale wenye tabia za ubabaishaji katika ofisi za serikali. Watumishi baadhi wapo kwa ajili ya kupiga pesa na sio kwa ajili ya kufanya kazi walioiomba. Anapenda rushwa baadhi yao badala ya kuchapa kazi. Anasema imeniuma sana, kuna siku nimeenda mochwari, wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo wafanye haraka utaratibu wa kutoa maiti. Ubinadamu uko wapi? Amemaliza na swali hilo. Kwa kweli ni inasikitisha kama mpo wahudumu mnao tabia hizo, na si tu serikalini, si tu watumishi, kokote pale ambapo mtu umeomba kazi, umeahidi kuitumikia, itumikie bila kusubiria rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Kutoka Kampala, Uganda, anaitwa Julie Sebo. Yeye jukwani leo amepanda kuwasihi wazazi na walezi kuwa makini kwenye malezi ya watoto. Anasema kuwaachia uhuru sana wakajichanganya kwenye makundi ya sofa, mwishowe wataharibikiwa kwa kuiga tabia za ajabu, na matokeo yake lawama zinarudi kwetu wazazi ama walezi kwa kutowajibika vema. Analishuka jukwaa hili akiwaambia samaki mkunje angali mbichi. Anwari Mkenga akiwa Ukunda nchini Kenya amelipanda jukwaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia afya njema. Anasema anamuomba azidi kumlinda ili aweze kupambana katika kulisongesha gurudumu la maisha. Naye Majimoto Malole wa Kibara Bunda huko nchini Tanzania ameanza kukusalimu hapa, anasema hujambo dada Selina hapo studio. Mimi namwambia ni buheri kabisa, anashukuru si jambo. Anasema anakerwa sana na watu wanaofungulia chemba za maji machafu kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha, na watu hawa wanatiririsha uchafu huo katika makazi ya watu. Anasema analishuka jukwaa hili kukemea vikali tabia hiyo, na wenye tabia hiyo waache mara moja, huku akiziomba serikali za mtaa kuchukua hatua kali juu ya watu hao. Basi msikilizaji, naona tayari kwenye line ya simu tunaye mwanajukwaa ambaye anataka na yeye kuchangia kwa njia ya simu. Tuungane naye alafu tutaendelea kuwapandisha wengine. Hello.
1: Hello, nakusikia. Mambo?
0: Salama kabisa. Naongea na nani na unazungumza kutoka wapi?
1: Naongea na Pius Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania hapa.
0: Karibu Pius kwenye jukwaa la manufaa la DW Kiswahili uweze kulipanda.
1: Asante sana. Napanda jukwaa kuzungumzia daladala za Dodoma. Daladala zimegeuka kama machinga, wanarukaruka hapa na pale katika kutafuta abiria badala ya kufuata mpangilio wa stendi ambazo wamepangiwa. Daladala za Dodoma zinatakiwa ziwe zinakuja katika Bairodi Machinga Complex, ambapo daladala zote za Dodoma zinatakiwa hapo, ambapo ni vibao vyote vya daladala za Dodoma zilipowekwa ili kusimama na kusubiri abiria kupeleka popote ambapo abiria wanaenda. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba daladala zisigeuke kama machinga wa kurukaruka kutoka hapa na kwenda pale bila kufuata utaratibu waliopangiwa.
0: Asante sana, ujumbe wako umefika.
1: Asante.
0: Tuungane tena na mwanajukwaa mwingine anayetaka kusema nasi kwa njia ya simu hapa.
2: Hello, habari?
0: Salama, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Rose Michael, ni mjasiriamali. Nina studio makeup inaitwa Rose B Makeup.
0: Rose, kipi unataka kukiwasilisha leo kwenye jukwaa hili la manufaa?
2: Nataka kuzungumza na wateja ambao wanataka huduma na hela zao ziko chini kidogo ya budget. Pengine mteja anataka vitu vya cheap na kati hava za product inakuwa ni ngumu zaidi kumhudumia mteja wa namna hiyo. Kwa hiyo ni changamoto moja tunaweza kukutana nazo hata kwenye haya mambo ya makeup. Kwenye makeup hata kama unatumia a cheap product bado utahitaji skills. Ikitoka baadaye inakuwa lawama sana kwako. Kwa hiyo inabidi tu kwenye makeup una inabidi tukomae na product lazima tutumie nzuri, kwa sababu mtu anataka akitoka akae na makeup last mpaka usiku. Na napenda kuwashauri watu wao na wanajifunza kila siku kupitia ngozi zao, kutunza ngozi, kwa sababu hivi vyote vina effect baadaye. Kwako kitu kibaya baadaye unaweza kupata side effects without you knowing that.
0: Na nikiachana na mwanajukwaa huyu aliyetoka kusema nasi kwa njia ya simu, mwanajukwaa anayepanda muda huu ni mzee Mukonta Gabriel akiwa Mulonde kwa Manda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema kwa sasa anaona kwenye jamii mwamko wa vijana kujiingiza kwenye masuala ya kisiasa umekuwa mkubwa sana. Anasema anawashauri tu wawe makini, wafanye kwa maslahi ya taifa na sio kujinufaisha wao na familia zao halafu baadaye wakaja kujutia. Samehe Malila wa Njombe mjini amelipanda jukwaa la manufaa kukemea tabia baadhi ya wafanyabiashara kumwaga maji machafu yanayoambatana na ukoko wa chakula kwenye barabara ya lami. Anasema analishuka jukwaa hili kuambia uchafu sio sifa, wahusika wabadilike maana wanahatarisha afya ya jamii na kuchochea magonjwa ya mripuko. Kutoka Bujumbura, Burundi, mwanajukwaa Mzee Saba Jean Claude anasema jukwani leo amepanda kuwasihi Umoja wa Afrika kuongeza juhudi katika kupata suluhu juu ya mzozo huko Sudan, kwani raia wasiokuwa na hatia wanaangamia kila kukicha. Basi jamani, muda wangu si rafiki, dakika zangu zimekatika. Shukrani za dhati zije kwako msikilizaji wa idhaa Kiswahili wa DW uliyetega lako sikio kusikiliza kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Umelipanda na mimi nakushusha taratibu ipate burudani ya muziki. Tutakutana tena panapo majaliwa. Langu jina ni Selina Mdemo, kiniita Selina Network, nitaitika tu. Asante.

0: Na makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata na kuzisikiliza kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa juu Kiswahili. Lakini kumbuka pia tunapatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram, YouTube, tupo hata TikTok. Kwa hiyo wewe tafuta DW Kiswahili. Msikilizaji, tukielekea mwishoni kabisa mwa matangazo haya, kama nilivyokuahidi na kusomea tena ujumbe wako, hapa naanza na ukurasa wa Instagram. Na muona Mark Mihayo wa Dar es Salaam anasema, chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Frank Shayo wa Arusha, Sakina Tanzania anasema Kansela Merz amefanya vyema kufuta ziara yake Marekani ili kushughulikia hali nyumbani. Nyanda Bukombe wa Ngara Tanzania anasema Marekani, hizo gharama za vita zingetumika kukuza uchumi, ingekuwa bora zaidi. Ujumbe kutoka Dodoma Tanzania wake John Homanje anasema, Rais Trump, weka silaha chini, vita vyako na Iran vinarudisha nyuma uchumi wako, ama uchumi wa nchi yako. Deogratius Vincent wa Mlandizi Tanzania anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano, maana raia wasio na hatia wanateseka. Isaya Sambo anasema serikali ya Eritrea ijitathmini na kuweka mambo sawa ili raia wake waache kuikimbia nchi yao. Kwenye Facebook namuona Nehemia Nzoi Saba akiwa Bujumbura Burundi anasema Kansela Merz kuahirisha ziara yake kwenda Marekani inaashiria kuwa kuna mvutano mkubwa ndani ya chama chake. Babu Kilawe wa Dar es Salaam anasema huko Mashariki ya Kati imekuwa uwanja wa vita, Umoja wa Mataifa kazi yenu ni ipi? Kufikia hapa hatuna la ziada. Shukrani kwa kuwa nasi. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuyaandaa, mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
7: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Nothing.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

Ladies and gentlemen, welcome back kwenye show. It's all about ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. I know you know bwana, you good, unaendelea poa mshikaji wangu wa faile, kwa sababu tuna set the vibe, kwa sababu mambo ni mengi afu mdo nakuwa ni mchache. Leo tunaanza safari yetu kwa nguvu kabisa na tunaelekea pale Korea Kusini. Moja kwa moja mwanangu. Hii hapa ni Dynamics, so ngoma kali kutoka kwa kundi la Beats. Ni moja kati ya songo ambayo inafanya vizuri ukicheza hii kwenye club nini, tuna bang like that. So Dynamics bwana, ilitolewa tarehe 21 ya mwezi Agosti 2020 na ikiwa ni digital single ya Beats. Na kilichofanya wimbo huu bwana kuwa kipekee ni kwamba ulikuwa ni ngoma ya kwanza kundi hili ambao uliimbwa kabisa kwa Kiingereza, na ulielezea kama wimbo ambao umelenga kuleta furaha, matumaini na nguvu nzuri kwa watu waliokuwa wakipitia kipindi kigumu cha janga la COVID-19, yani corona. Yay! So kubwa zaidi mwanaitu, hii hapa ni ngome burudani. You can call me Leboy Masantaro, Michael Mjora, last boni wa hizi mambo. And today tuko na mambo mengi sana ya kushow love. Mimi na wewe kupitia bango la leo, hakikisha kisukari kikopande kinakuwa levels, au sio? So kubwa zaidi kwenye bango la leo, nimekuverify na mchingo mmoja. Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? You can tell me bwana kwamba ni vitu gani ambavyo vinapotea haraka nyumbani? Ni vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Kuna vitu ambavyo vinapotea nini. So unaweza kuniambia bwana, ni vitu gani ambavyo vinapotea nyumbani haraka? Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Tutisha namna ni gani kupitia 0684600007 na 0656555571. Once again, 0684600007 na 0656555571. Wewe ni chani bwana Taro, ni vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Ni vitu gani vinapotea haraka nyumbani?

tunasafiri pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni ambapo huwa tuna log out kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Make sure bwana tuna kwa wepesi kwa ajili ya kuweza kuchangamkia hii fursa kwa sababu Areta Aluminium and Glass wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium wapo kwa ajili yako kwa ajili ya kuweza kufanya madirisha yako yawe na muonekano mzuri, lakini pia milango yenye ubora wa hali juu ya aluminium, makabati, vioo pamoja na glass cabinet, au partition za ofisini na biashara, bodi aina zote, lakini kazi nyingine zote ambazo zinahusiana na aluminium, wafanye kama vile unawacheki Areta Aluminium and Glass utakometisha namna gani. Lakini pia sifa yao kubwa bwana, Areta Aluminium wanauza kwa jumla, na rejareja, lakini pia usafiri ni bure, kama ulikuwa ulifahamu hili. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu na vinavidumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kucheleweshwa. Wanapatikana wapi? Ni barabara ya Mwanza Msoma, eneo ni moja tu, CN Bundamara Tanzania, au unaweza ukapigia kupitia sim namba 0748 73 22 24, 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88, 0782 03 07 88. Wacheki wa Areta Aluminium and Glass ili uweze kuwa na muonekano mzuri, muonekano wa fahari juu, ukiwa nyumbani kwako, nyumba yako ikawa na muonekano mzuri. So kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, big time kwako wewe mbaye umetune 91.7 Mazingira FM Radio. Bwana legend wa muziki nchini Tanzania hapa namzungumzia Lady JD, ameweza kumzawadia Diamond Platinum Simba la Masimba kitabu cha Dial ya Lady JD. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Jide bwana ameeleza furaha yake ya kula chakula cha jioni, kuimba na kuweza kufurahia wakati mzuri na watu mbalimbali pamoja. Lakini pia Diamond ameweza kumshukuru Lady JD, akaweza kumpongeza kwa hatua kubwa za mafanikio aliweza kupiga, na kuweza kuongeza kuwa ana shauku kubwa ya kukisoma kitabu hicho, kwani kina maana kubwa sana katika safari ya maisha ya kazi yake ya muziki, au sio?

0: Mwanetu wefanya vitu vyenye viwango vya hali ya juu utakuwa umetisha sana namna ni gani kwa sababu tunatembea pamoja au sio. So kwenye ujumbe ambao Lady JD ameweza kushare bwana, ilikuwa ni wakati mzuri kula chakula cha jioni pamoja na kuimba na furaha na watu wengine tuwapendao. Karibu tena nyumbani lounge ni kwenye mgahawa wa Lady JD pale jijini Dar es Salaam, lakini pia ameweza kufurahia kitabu kisha uje uweze kumpatia story zaidi. So kubwa zaidi hiyo ni moja kati kila ambacho ameweza kushare, lakini Diamond Platinum ame akaliply kupitia IG akasema kwamba shukrani sana dada Jide na hongera sana kwa heshima nzuri na achievements zote. I'm so proud kuisoma kitabu hiki cha kwako maana kina maana kubwa kwenye maisha na kariera ya kwangu. Huyo ni Simba la Masimba Diamond Platinum, ametisha namna ni gani kwenye kila ambacho ameweza kushare kupitia ukurasa wa IG Instagram. Hiyo ni moja kati trending story ambayo imeweza kufanya poa CD hii hapa, lakini hakikisha kwenye bango la leo mwanaitu tunakanyagana mwanangu. Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? So King wa Singeli Dula Makabila, Dula Makabila. Wa Dula Makabila, nini kime happen kwake mshua huyu mwanangu? Oya, Dula Makabila bwana ameweza kushare video kupitia Insta story kwake akionyesha kipimo cha afya cha HIV, huku akieleza kuwa amefanya kipimo hicho na matokeo yake yanaonyesha yuko salama. Watu wana moyo mwanangu. Unachukua kipimo and then una show kwenye mitandao ya kijamii. Je, ingetoka sivyo ingekuwaje? OG. So kitendo hicho bwana kimekuja huku msanii huyu akiweza kusisitiza umuhimu wa kujua hali ya afya yake sambamba na ujumbe wa kuweza kuima kuhamasisha watu kuwa na utamaduni wa kupima afya mara kwa mara. Dula Makabila
1: bana, kwa mara nyingine tena. Kwa mara ngapi? Mara ya 5 hii. Bana, kwa mara ya 5 nachekea afya yangu. If you moment late

0: Ta, chumba kipo salama kwa mara ya tano mfululizo kama Ballon d'Or tu.
1: Huyo ni Dula Makabila bwana, ameweza kushow kwenye ukurasa wake wa Instagram kupitia Insta story kipimo chake cha HIV kwamba yu salama au sio. Anyway, dakika hizi bwana mimi bwana nateleza na wewe, lakini moja kati ya trending story ambayo imeweza pia kufanya poa side hii hapa plus 255 255 Bongo Tanzania. Tunajua tunajua ile body saidia kukuza ubora wa filamu Tanzania, saidia kukuza wasanii wa filamu Tanzania. So mimi nadondoka pale bodi ya filamu Tanzania bwana imeweza kumfungia bi mwana harusi Ali Makwinyo kufanya shughuli ya filamu na michezo ya kuigiza kwa kipindi cha miezi sita kuanzia leo Septemba 15. So kama wewe ni mfuatiliaji wa movie mbalimbali, lakini moja kati ya movie ambayo aliwahi kushiriki bi Aisha bwana, bi mwana harusi ni movie ya Sikitu ambaye aliweza kusimama kama mama yake Sikitu. Oya, pamoja sana. Sasa kama ulikuwa ufahamu bi mwana harusi Ali Makwijo, uamuzi huo bwana umeweza kuafikiwa baada ya bodi kufanya kikao cha maadili na bi mwana harusi Makwinyo kufuatia tukio la ukiukwaji wa maadili lililotokea wakati wa maandalizi ya utayarishaji wa filamu katika eneo la Chanika jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya filamu bwana, baada ya kupitia na kuweza kujadili suala hilo kwa makini na kwa kina bwana, imebaini kuwepo kwa kosa la kimaadili linalohusishwa na tukio hilo, hivyo kuweza kuchukua hatua na kuweza kumfungia kwa miezi sita. Du, hatari sana. Kwa hiyo mpaka mwakani tukutane naye kwenye filamu. Kwa sasa amesimamishwa na bodi ya filamu, haruhusiwi kucheza filamu ina yoyote ile mpaka pale miezi yake itakapoweza kukamilika. Aidha, bodi bwana imesema itaendelea kuweza kufuatilia wahusika wengine waliohusika katika tukio hilo ili kuweza kuchukua hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa taratibu ambazo zinasimamia tasnia ya filamu na michezo ya kuigiza nchini Tanzania. Lakini bodi ya filamu Tanzania imeeleza kuwa itaendelea kuchukua hatua pale inapobaini mdau wa tasnia amekiuka maadili yanayoongoza sekta hiyo. Hapo hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kumake headline side hiyo pa. Mimi nafungua kurasa na hii hapa ya kwake Juma Jux bwana. Baada ya ushindi wa tuzo mbili za Afrima, the African boy Juma Jux bwana ameweza kutangaza kuweza kufanya ziara nchini Marekani itakayoweza kufanyika Novemba mwaka huu 2026. Jux ameweza kuthibitisha hilo kupitia kurasa wake wa Instagram kwa kuandika kuwa tarehe za ziara hiyo zitatangazwa hivi karibuni. So US Juma Jux USA tour November 2026 date and is coming soon. Lakini kubwa zaidi, US are you ready ni moja kati ya mchongo ambao ameweza kushare nasi na kumaliza na ujumbe kusema bless. Hii itakuwa ni ziara ya au tour ya kwanza ya Juma Jux kuweza kuifanya nchini Marekani. Kwenye plus code nje mipaka Tanzania, nini kime happen?
2: Plus code United States of America, Uganda, Kenya. Plus code.
1: Bwana, watu wa badi, watu wa Mungu bwana, pamoja sana. Mimi bado nateleza na wewe na chikena na wewe kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania kutoka United States of America bwana. Mimi nakudondosha pale plus one au sio? Yes, moja kati ya trending story ambayo inaweza kumake headline bwana ni kuhusiana na mwanamitindo Kim Kardashian bwana. So mahakama ya Paris Ufaransa imeweza kumpatia Kim Kardashian fidia ya euro moja sawa na shilingi 3000 bwana kufuatia tukio la ujambazi kwa kutumia silaha lilotokea mwaka 2016. Usiku wa kuamkia Oktoba 3 mwaka 2016, majambazi waliovaa sare za polisi waliweza kuvamia hoteli ya Hotel D Portugal mjini Paris ambako Kim Kardashian alikuwa akiishi wakati wa Paris Fashion Week, na waliweza kufunga kwa kamba na kuweza kumuibia vito vya thamani ya zaidi dola 9 sawa na shilingi bilioni 23.8 pesa taslimu za Kitanzania. So Kim aliweza kutoa ushahidi mahakamani na kuweza kueleza hofu kubwa aliyoweza kuipata, akisema tukio hilo bwana lilikuwa miongoni mwa matukio ya kutisha zaidi katika maisha yake. Na mahakama hiyo iliweza kuwakuta watu wanne na hatia kwa kuhusika katika tukio hilo. Hata hivyo, Kim bwana ni kama vile akawa meza kuongea na kusema kwamba yeye anachokidai ni fidia tu, hana jambo jingine ambalo anaweza kaishi nalo kupitia kile ambacho aliweza kumtendea washikaji hao. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, the Blunt Session Radio, all the way from BND Bundamara, Tanzania. Mwanangu wewe, tunateleza na wewe, tunaishi na wewe. Kesi ya Densa wa Nigeria hapa nazungumzia Poco Lee, bwana imeweza kuahirishwa hadi Februari mwaka 2027 baada ya kuweza kutokufanyika kwa hatua ya kuweza kusomewa mashtaka na yeye kuweza kueleza kama anakubali au anakataa mashtaka hayo. Sasa upande wa mashtaka bado unaweza kusoma mashtaka yaliweza kumkabili na kuomba muda zaidi wa kuweza kukusanya ushahidi kabla kesi inaendelea. Mahakama imeza kupanga Februari mwaka 2027 kwani hatua hiyo inayofuata ni kesi hiyo bwana. Sasa Poco Lee anaweza kukamatwa nchini Uingereza mwezi uliweza kupita baada ya kuweza kutuhumiwa kuhusika na makosa ya kingono, baadaye aliweza kufikishwa mahakamani kuweza kufunguliwa mashtaka hayo na ambayo bado hayajathibitishwa na mahakama. Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho pia kimeweza kuten nje mipaka Tanzania. Here we go kwenye bango la leo mshikaji, make sure kisukari kinakuwa levels. Bwana ni vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Ni vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Yule boyo master Taro Michael Mjora, IG ni Taro_Michael, face Instagram X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Mimi natembea na wewe, nacheza na wewe. Oya, rapper Tony Lanez bwana ametangaza ziara yake itwayo Not on Tour. Yes, ziara hii bwana ni listening experience itakayoweza kuanza Septemba mwaka huu 2026 tarehe 25 jijini New York na kuweza kuendelea katika miji mingine mbalimbali pale nchini Marekani. So hiyo ni moja kati ya mchongo ambao utamuhusu mwanangu rapper Tony Lanez. Yeah. Hey, bwana hatua hiyo itapita Los Angeles, Washington DC, New Orleans pamoja na miji mingine kama vile Toronto zikiweza kutarajiwa kuweza kutangazwa baadaye. So ni moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kuweza kukifahamu. Lakini kubwa zaidi bwana, inaelezwa kwamba Tony Lanez hata kuwepo kwenye stage kwa sababu bado yuko gerezani. Badala yake mashabiki wataweza kukusanyika kusikiliza mziki wake pamoja na DJs na wengine maalum ambao watakuwa wameweza kualikwa wageni. So Tory aliweza kuhukumiwa miaka 10 jela mwaka 2023 na taarifa zilizopo zinaonyesha anaweza kuachiwa kutoka gerezani mapema karibu mwaka 2029 na masharti au uangalizi wa kisheria, huku kifungo chake kikiweza kufikia karibu mwaka 2030. Mout.

0: msuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Unasikiliza Mazingira FM,
3: ngome ya burudani.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku, life good,
3: ngome ya burudani. Ngome ya burudani.
5: She like the way that I move. Wanna get that whip, wanna get that dough. Machine your wrist on a beating but show.
6: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zina tupenda toka.
7: It is now on air.
8: Go baba, go baba.
3: Ngome ya burudani.
7: It is now on air.
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
2: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Rurindi Bang for the power.
10: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
11: This is your man Flo Rida.
12: Hey, what's happening? This is the home applies, man.
11: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out.
2: Mazingira FM Radio.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Let's go.

Dapper on the track.

hakuna sicho panda. Nani ya juu kwa Mungu ndo anapanga. Nani analeta maneno ya kanga. Nani ya juu kwa mimi natoka nani. Weka zangu juu shusha zako chini. Mini nyuzi ilozidi 360. Hello wape ni kaifu. Jina langu na jibiki bao. Kaka kichwano na jaza space. Kwa ni disco kwenye mitandao. Kamu na jiani. Kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kw

0: Mwanangu, dakika tayari ni 48 baada ya 9 kamili za mchana. Nitaenda kushika simu 4. Simu 4 tuchane kwenye bango la leo, then nitaenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno. Tutishe namna ni gani rahia. Hivi vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Namba ni 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Waniaje?
1: Kwa
0: yes, sauti ya nana pigesi mtu kwa api?
1: Wevi di bai soni ni kwa kinyambuiga hapa.
0: Tuchane.
1: Aswante sana, kitu wa mbasa kutea imani kwa haraka. Mimi nagundua kwani ya heshima.
0: Heshima?
1: Ya heshima nakotea, haraka sana.
0: Ina noma, kwa nini heshima?

0: heshima yani unakuta watu waheshimiani, ndio maana kitu ndio inakuwa ya kwanza kuna nili kuto heshimiana na ndio kitu cha kwanza.
1: Aina naoma pamoja sana.
0: Poa.
1: Yes, hiyo ni ya kwanza, bado simu tatu hapa ndani ili niweze kutisha namna ni gani na wewe. OG, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Kakimbia. You can call me Lebo Master Taro Michael Mjora. Last bono hizi mambo. Shughuli imeanza 8 kamili za mchana, 10 kamili naondoka hapa ndani. Utatisha namna ni gani kwenye bango la leo? Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Kwenye line ya simu leo. 0656555571. Msikilizaji, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako kwenye line ya simu leo. Ni aje mwanangu?
2: Poa, kama dawa.
1: Kama dawa. Sote nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Ngana Andrea kutoka Nyatwari.
1: Karibu sana Andrea kutoka hapo Nyatwari. Kwenye bango la leo chomoka nalo. Vitu gani vinapotea haraka nyumbani? Hello. Okay, mwanetu, mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kujua namna gani sishiki sim time hii hapa. Naona mieyusho 0684460007 na 0656555571. Ngome burudani anaitwa Ali Dede almaarufu kama Kontao Bushigomar kwa watu warefu, yanadai ya kwamba Taro nadai ya kwamba Taro nawapata sana. Ine noma mwanangu kutoka pande hizo hapo. Yes, pamoja sana ngome burudani. Dada Bunuri Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Day. Kwenye bango la leo, kitu ambacho kinapotea kwa uharaka nyumbani ni heshima na nidhamu. Aina noma Bunuri Mwangateko anasema kwamba ngome burudani anaitwa Kagwebe, piga hapa kutoka Lunala Busega. Kwenye bango la leo nimelipata kwangu mimi vitu, anasema vitu vipesi kupotea nyumbani ni kuku, make hatuzipeleki machungani. Aina noma da daru mwazo sana. Okay, pamoja sana kutuma ujumbe mmoja napendeza pia. Vipi fresh kabisa mshikaji, anadai kwamba da asante sana mwanangu. Anaitwa Tumaini LS Molel, anadai kwamba anatoka pande za Bweri pale. Nitazama kwake Roger Lee, ifike kwa Jonathan, ujumbe anampenda sana sana sana sana. Aina noma anadai kwamba anaitwa Tony wa Majengo, wimbo wa Roger Lee Town uwafikie Joseph wa Kigera, Nyanumbu Makunja wa Kiagata na Mkwaya Kiwa Majita. Ujumbe nimewakumbuka vibaya mno. Ina noma. Yes, ukituma moja inapendeza pia mwanangu, ili na wengine pia message zao zaweze kusomeka. Kundani ni Ramadan, anaomba tuweke ngoma ya Mario Dunia, Dunia Tam. Dunia chungu. Ngome burudani anaitwa, okay, unanibadilishia namba eh, afu message ni ile ile. Ngome burudani anaitwa Jeremia Babu, nipushie ngoma ya Harmonize wewe. Aina noma mwanangu, umetisha namna ni gani. Big time kwako and big shout kwa kulungu ambako nao jirani. Alright, Kialuzi Wakare kwa Musoma down ya kwake Roger Lee. Imwende Jafari Juma, ujumbe amemkumbuka sana. Big time kwako mwanangu, umetisha namna ni gani. Yechu Yechu anasema ngome ya burudani na mazingira FM radio. Si mwingine anaitwa Zainabu Machum wa Barima, anaomba ngoma ya Roger Lee. Nitazame uende kwa rafiki zake Ana Suzi na mpenzi wake Rahman Rajab. Aina noma, umetisha sana mwanangu. Ni msome kama Emmanuel kutoka Lunala, kitu kinachopotea haraka ni chenji ya sarafu. Du, hatari sana mwanangu, umetisha sana. Yes, dakika tayari ikiwa ni 53, mimi nateleza nazo hapa ndani. Vitu vinavyopotea haraka nyumbani ni vijiko na vibanio vya nguo. Ni Mtaki Mnubi wa Mwiseni. Aina noma Mtaki, umetisha sana mwanangu. Jamali wa Nyakatende, nipigie ngoma ya Roger Lee. Asante sana mwanangu Jamari, umetisha pia. Anaitwa Naipo wa Tarime, nitazame kwake Roger Lee, yuhusike hapo kwenye show ya Kibabe. Naipenda sana hiyo ngoma. Okay, tutatizamana baadaye hivi mshikaji. Aina noma anasema ngome burudani anaitwa nani huyu, Mabula Madhahabu, Mwabayanda pale ndiko anapatikana Nyamikoma. vinapotea haraka ni viatu vya watoto. Haina noma. Yes, anasema kwamba anaitwa Masuke Masunga kutoka Lamadi. Hapa vitu vinapopotea sana nyumbani ni vyombo vya kulia kama kijiko, bakuli na kadhalika. Haina noma. Umetisha sana mwanetu. Okay, big time kwako. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyu Mshua? Oh, Mshua. Anasema Nyika Mal okay, kutoka Magu pale message yako ni kama vile imenichanganya kiasi. Lakini big shout kwako. Kwa majina anaitwa Joel Mai, anaishi Bunda sehemu ya Bushigwamara. Mimi naona kinachowahi kupotea ni hela. Haina noma. Anadai kwamba anaitwa Mariam Faustini wa Saragana, anawatakia asante sana Mariam kutoka hapo Saragana, umetisha sana. Malimi Togoro kutoka pande fulani hivi za Kijereshi, big time kwako Mshio, umetisha namna ni gani. Lakini tumekuwa pamoja toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka right now ni saa 9:55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mambo yalikuwa ni mengi sana mwanangu. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini time nayo ni mazoezi. Sababu bila kustick la here ni singeweza kufika muda huu. Mambo yanakuwa hivyo mwanetu, tukutane kesho inshallah. Kwa kudaza kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tutajua tutaona na vipi mwanetu au sio. So mimi niseme sina la ziada na kuacha naye Roger Lee kwa sababu umekuwa requested sana. Nitazame afu tunatizamana kesho au sio. Stick around, duru za habari zinafuata.
3: Ngome ya burudani.

0: kusheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduka anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa.
14: Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
15: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, tukukaribisha ikiwa ni siku nyingine tena nzuri ya Jumatano ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi kuanzia hivi sasa hadi muda ule wa saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Na studioni sipo mwenyewe, nipo na wenzangu. Mimi naitwa Dina Shambe, nipo na Mariam Ramba, bila kumsahau Joseph Makoli. Kwa hiyo nikwambie karibu sana msikilizaji ili uweze kufahamu yale mengi ambayo tumeweza kuandalia kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Habari za mida hii wapendwa.
1: Salama, habari yako wewe mwenyewe?
0: Jamani, mbona Jose umetulia hivyo?
2: Nilikuwa natafuta weak point ya kwako. Unajua jana ulitu surprise kidogo. Kwa leo naona pressure imepungua kidogo tofauti na jana.
1: Kidogo. Leo uko sawa.
2: Leo uko sawa. Kwa hiyo kunyamaza kwangu haimaanishi siko sawa. Niko poa kama ambavyo unaniona.
0: Upo poa kabisa?
2: Yes, niko fresh.
0: Kabisa.
2: Sana. Tuko vizuri.
0: Mbona wengine naona kama vile hawako sawa?
1: Kiaje?
0: Mbona naona kama vile kwa una nani ile?
2: Unajua mtu kutokuwa sawa au kuwa sawa inategemeana na unamuona vipi. Kwa hiyo Maria msibishe kwa sababu Dina hatumjui katika macho yake mengine. Anaweza akakutizama katika jicho la tatu, wewe unaangalia katika jicho alionalo yeye.
1: Mimi niwaulize swali. Mtu kutokuwa sawa ama kuwa sawa anaonekanaje kwa macho?
0: Anaonekana kwa sababu unaweza ukamsemesha, unaona kama ana ushirikiano na wewe.
2: Na macho yapi kwanza? Hapo tuzungumze. Dina ni mtumishi ujue.
1: Macho haya mawili. Acha ile macho mengine unajua wewe. Macho mawili haya kone, macho mawili. Popo mbili za vuka mto. Macho.
2: Hiyo inategemeana. Unajua unaweza ukamgundua tu mtu kwamba huyu leo hayuko sawa hata kwa kupishana naye, hata kama msipongea naye.
0: Kabisa.
2: Yes,
0: kabisa.
2: Yani kuna namna ambayo unaweza ukapishana na mtu ukimwangalia juu mpaka chini, hata alivovaa tu. Ukaanza kusema, huyu si kawaida yake." Yani kwa uvaaji huu usi hayuko nomo kwa siku ya leo.
0: Hayuko sawa.
2: Lakini sasa utakapozungumza ndio inakuwa galaisi sana kwamba ile salamu tu ya mara ya kwanza ile unaanza kushtuka kwamba Jose si mtu wa hivi.
0: Mbona kama simuelewi?
1: Mimi niko sawa jamani, niko sawa.
0: Upo vizuri kabisa.
1: Kabisa. Na afya yangu njema, nimejaa tele.
2: Uko kujaa huko sasa.
0: Kwenye kujaa.
2: Tuanzie hapo.
0: Kwenye kujaa hapo. Maana naona kiti kimebakiza nafasi. Nashangaa unasema umejaa. Umejaaje?
1: Si hivyo hivyo ninavyoonekana kwenye kiti. Mtu asimwone nikwambia Dina, ukiona nakwambia nimejaa. Basi pongezi, shukrani, hongera zote. Kwa mkurugenzi na meneja wa Radio Mazingira FM, lakini pia
0: hivyo tu.
1: Lakini na yeye pia.
2: Okay.
1: Yeye pia jitihada zake. Na maana kuna watu watatu. Kuna meneja. Kwanza mkurugenzi, meneja na yeye.
0: Yeye na Jose.
2: Lakini
0: nani huyo yeye?
1: Ishi hapo.
2: Weka hivyo. Lakini mimi na kuna mtu wa muhimu sana ambaye anamsahau, ambaye ni nafsi yake yeye pia mwenyewe. Unajua kwenye kila kama kuna mkurugenzi, kama kuna yeye anakuappreciate wewe. Unajua pia wewe kuna nafasi unaitekeleza au majukumu yako unayatekeleza vizuri, ndio maana anazidi kukupa nafasi na kukuamini.
1: Na ukiona hivyo kupitia hao watu watatu ambao nimesema, ina maana kwamba nafsi yangu imeridhika. Sawa, imeridhika, iko sawa kabisa. Na nafsi kiridhika, ndo maana mtu unajia kwenye kiti.
2: Na nafsi zao pia zimeridhika. Maana zisinge kuwa zimeridhika, sidhani kama tungekuwa tunazungumza.
1: Zote za watu watatu zimeridhika.
2: Naona. Bwana. Basi sawa. Nimeshapata best friend siku ya leo. Leo Jumatano, kwa ratiba ya ofisi pia kutolewa Dina siku ya Jumatano sio mbaya sana.
0: Sio mbaya.
2: Mtaangalia vile vyeupe mnavyoweka pembeni ili kesho kesho msije mkahangaika tena.
0: Kwa kweli. Ila mimi sitahangaika, nitakuwa makini.
2: Okay.
0: Sitahangaika.
2: Sawa.
0: Vitu vyangu hivyo. Na mda huu hapa basi ni kujuza tu msikilizaji yale machache kati ya yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba yeye amekagua ujenzi wa kituo cha kupokea na kupooza umeme cha Imalilo mkoani Simiyu na kuipongeza TANESCO kwa kutumia wataalamu wa ndani kutekeleza mradi huo. Basi hiyo ni moja kati ya zile nyingi taarifa ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki. Lakini kumbuka kesi ya uhaini namba 1965 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imeahirishwa leo tarehe 16. Hadi lini? Basi tukwambie, baki pamoja nasi hapa ili uweze kuelewa mengi zaidi. Hayo ni machache msikilizaji kati ya mengi ambayo tutakuhabarisha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Na kabla tujaanza kukuhabarisha, kuna ujumbe hapa.
2: Mimi na dukuduku langu kabla ya kwenda kwenye ujumbe. Bwana, leo ni Septemba 16.
0: Ndio.
2: Ni kilele cha siku ya utambulisho kimataifa. Siku ya kimataifa ya utambulisho. Wao wanaita ID Day. Kwa hiyo sijui kama mnatembeaga na vitambulisho.
0: Mimi ninacho cha kwangu. Unajua ni kifati.
2: Okay.
1: Wapi? Unacho, unasema wewe unacho cha kwako tena kifati wapi?
0: Ninavyo sio kimoja, ninavyo vingi. Ninavyo vingi kwa sababu sina kimoja. Nimenanilie.
2: Kwa kuna umuhimu pia tutakuja kuzungumza wa mtu kuwa na kitambulisho katika nafasi tofauti tofauti. Lakini pia dukuduku langu la pili. Bwana mlishawahi kupita pita mkasikia NBS. Kwa lugha ya kikwetu wanasema National Bureau of Statistics. Ofisi ya taifa ya takwimu.
0: Ndio.
2: Bwana wametoa mikoa yenye watu wengi zaidi wasiojua kusoma na kuandika.
0: Ndio.
2: Mikoa yenye watu wengi zaidi wasiojua kusoma
0: na kuandika.
2: Takriban mikoa 10. Sasa ukinipa nafasi tutajua kama wewe uko mkoa fulani au ni mzaliwa au mwenyeji wa mkoa fulani. Basi tutachekecha kwamba hapo uko namba ngapi kwenye zile top 10 za mikoa ambayo ina idadi kubwa ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Na ni kwa mujibu wa hii unasema ofisi ya taifa ya takwimu.
0: Sawa. Kwa hiyo hayo ni machache tu msikilizaji kati ya mengi ambayo utasikiliza kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Tutapitia hapa matangazo kutoka kwa wadhamini na baadaye moja kwa moja tutaweza kukuhabarisha zile habari ambazo tupo nazo hapa.
1: Ndio. Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Usipuuze dalili zako. AICT mkuu wa hospitali na kuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026 kuanzia tarehe 14 ambapo ilikuwa ni juzi hadi tarehe 18 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio, koo kwa wenye matatizo ya koroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zinaanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi piga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. ACT mkuu wa hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya.
2: Eh bwana eh. Mwisho ni tarehe 18 ambapo ni kesho kutwa pia.
1: Ijumaa.
2: Eh kwa hiyo ni kuchangamkia fursa ili mambo yaweze kwenda
3: vizuri.
2: Yes. Mimi kwa upande wangu ni kujuza habari njema kuhusiana na Waleta Aluminium ambapo hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kabisa. Wanatengeneza madirisha ya aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango ya aluminium pamoja na vioo vyenye muonekano wa kifahari zaidi. Lakini pia wanatengeneza makabati, partition za ofisi pamoja na bodi za aina zote. Sasa Waleta Aluminium kwanza wanauza vitu hivyo vyote kwa jumla na rejareja, yani kama unahitaji kutengenezewa kwa maana ya vitu vingi kwa wakati mmoja, kwa jumla utapewa nafasi ya kutengenezewa. Lakini pia kama unataka labda mlango mmoja au dirisha moja, na pia wanatoa nafasi hiyo ya kukutengenezea. Kikubwa zaidi pia ukienda kutengeneza na Waleta Aluminium, usafiri ni bure. Lakini pia mafundi wetu kutoka Waleta Aluminium ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa zaidi. Lakini pia wanatumia vifaa vyenye ubora hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi uliowapatia kwa muda mwafaka bila kukuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Hivyo kama unahitaji mawasiliano zaidi, unaweza kuwatafuta Waleta Aluminium kupitia nambari ya 0748732224. Nambari nyingine ni 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa viwango vya kimataifa.
0: Yeah. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, moja kwa moja tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na tukirejea hapa moja kwa moja tutakuja kufahamu lengo kuu la siku ya vitambulisho duniani. Kwa hiyo tukwambie tu baki nasi.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote na karibu.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio moja kwa moja tumerejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha, na kama tulivyokujuza kwamba leo ni siku ya utambulisho au ya kimataifa ya utambulisho, ambapo ni kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho. Kwa hiyo kuna mengi labda tunavyozungumza hivi tunakuacha nyuma. Siku ya vitambulisho ni siku ya aina gani na ina dhumuni gani?
1: Yes, ni September 16 na kitaifa sisi Tanzania tumefanya maadhimisho hayo katika ukumbi wa Mlimani City pale jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi mbalimbali wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani wameshiriki katika kuadhimisha au kuweka umuhimu pia wa utambulisho wa taifa. Tunafahamu katika sekta mbalimbali unakuta vitambulisho vinatumika mara nyingi na katika maeneo au shughuli mbalimbali za kitaifa au hata za kiofisi tu kawaida. Kuna mahala kama unahitaji kupiga kura lazima uwe na kitambulisho cha mpiga kura. Lakini kitaifa sisi kwa muda huu tunazungumza habari za NIDA. Kitambulisho cha taifa kwa maana ya NIDA. Zamani kilikuwa kitambulisho tu cha utaifa kawaida. Kwa hiyo mwaka huu 2026 kuna kauli mbiu ambayo ni inasindikizwa na kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho kwa mwaka 2026 ambapo kauli mbiu inasema my ID my shadow, yani kitambulisho changu kivuli changu. Kuna muda unaweza ukasimama wewe kama pengine Dina au Mariam, mtu asikuamini kama wewe ndio Mariam au ndio Dina. Lakini utambulisho wako ambao umepitia process na michakato unaweza ukathibitisha kwamba kivuli chako wewe ndicho ambacho kinaweza kikakupatia fursa na nafasi mbalimbali. Kwa hiyo kitaifa pia maadhimisho haya yanalenga kuhamasisha umuhimu wa utambulisho rasmi katika kuwawezesha wananchi kupata huduma na fursa mbalimbali. Kwa hiyo kuna wakati ambao tutaenda kusikia pia unaweza ukakosa kitambulisho na ukakosa baadhi ya nini ya huduma.
2: Sawa. Lakini waziri mkuu na yeye ameweza kuzungumza katika siku hii ya kilele cha maadhimisho ya siku ya utambulisho duniani. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kuweka utaratibu wa kuwafuatilia na kuwakumbusha wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao kwa muda mrefu bila kuvichukua. Mwigulu amesema hayo leo Jumatano Septemba 16, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City Dar es Salaam wakati akishiriki kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho.
3: Kwa kuna Watanzania ambao bado hawajasajiliwa, lakini wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao, na idadi hii ni kubwa zaidi ya milioni 2. Na utamaduni huu si mzuri sana wa kila kitu lazima kifanywe hamasa ili watu waweze kutekeleza. Kitambulisho chenyewe kama nchi tumeingia gharama, tumeahirisha baadhi ya shughuli za maendeleo ili tutoe vitambulisho. Lakini tunapokuwa tumetoa kitambulisho alafu mhusika haendi kuchukua, haya ni mambo ambayo yanakwamisha malengo mapana. Kwaona mimi ni insistize kwa Watanzania wote ambao wameshajisajili na vitambulisho viko tayari, ukweli waende wachukue vitambulisho vyao kwa sababu ni vya muhimu.
0: Ni kauli ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza kwa wale ambao wasiofuata vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo amesema watafutie utaratibu wa kukumbushwa ili waweze kuchukua vitambulisho vyao vya NIDA, akiwa amezungumza hayo katika kilele cha siku ya kitaifa ya utambulisho.
1: Unajua tukienda kiuhalisia, kwanza ni sijui utamaduni wa kwetu sisi wa Tanzania katika kupuuzia baadhi ya mambo. Unakumbuka mwanzo kipindi NIDA inaletwa, ile hamasa ya kujiandikisha kwa ajili ya vitambulisho vya NIDA, watu walikuwa wanajivuta sana. Yani walikuwa wanajivuta, waoni kama kuna ulazima au kuna umuhimu. Lakini baadaye sasa hivi kuna wakati ulifika NIDA ikawa lulu, hususan kwa vijana, kwa maana ya wanafunzi ambao pengine walikuwa wanatamani kwenda vyuo au wanatamani kupata vitambulisho vya kuzaliwa na vitu vingine kama hivyo. Ilionekana sasa ofisi za NIDA zinaelemewa. Unaelewa? mlolongo au foleni na kuwa ni nyingi kwa vijana au wa Tanzania ambao pengine mwanzo walikuwa wanaona kama ni jambo ambalo halina nini umuhimu wa kwa hiyo kikubwa ni kwamba hata yeye waziri mkuu nasikia hapa anasema kwamba sio utamaduni mzuri wa kwamba kila jambo lazima liwekewe hamasa fulani.
0: Kwa hiyo na ile kukumbushwa mara kwa mara kwa sababu kuna watu wengine usipowakumbusha wanachukulia poa watu yani.
1: Kuna matukio mengi ambayo tumeshuhudia yale ambayo unakuta watu wanakuja wanasema hajatambulika ni utambulisho wake
0: hajafahamika.
1: Yes, kwa mfano matukio kama ya ajali na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo uwepo wa kitambulisho unakugarantia wewe hata kufahamika kwa mtu ambaye hakufahamu moja kwa moja. Akikukagua kama una kitambulisho mfukoni, na wanashauri pia hata ukiwa unasafiri baadhi ya vitambulisho usiviweke ndani ya begi kule kwenye buti. Kuwa navyo tu, kuwa navyo maeneo jirani mfukoni na vitu vingine, kwa sababu uwezi kujua kwamba kuna wakati gani ambao hicho kitambulisho kitakusababisha wewe upate msaada wa haraka
0: kabisa. Na kama ulivyozungumza na alivyozungumza waziri mkuu ni kwamba siku hii ya vitambulisho duniani ni siku ambayo ya kuhamasisha sasa umuhimu wa vitambulisho kwa kila mtu, kuhakikisha watu wote sasa wanapata vitambulisho na kutambulika. Lakini pia tukiangalia malengo ya siku hii ni kuhakikisha kila mtu anakuwa na utambulisho rasmi, na ndio maana moja kwa moja yameenda kwenye NIDA. Unaona Lakini pia kuhamasisha usajili wa vizazi tangu mtoto anapozaliwa na kusaidia pia kupata huduma muhimu kama afya, elimu, benki na huduma za serikali, lakini pia kupunguza sasa idadi ya watu wasio na nyaraka za vitambulisho, ndio hapo wanakumbushwa kuvifuata. Lakini pia kitambulisho wewe sasa kama ulivyozungumza Jose kitakusaidia kwa sababu na wanakwambia kitambulisho ni yani kitambulisho ni msingi wa kupata haki na kushiriki katika jamii, lakini pia ni ulinzi wako wewe binafsi.
1: Ni kivuli chako kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu my ID my shadow, yani kitambulisho changu kivuli
0: changu.
1: Inawezekana usiwe na nafasi ya kuongea ila kitambulisho kitaongea kwa niaba yako kwamba huyu ni fulani anafanya kazi sehemu fulani. Yes.
0: Msikilizaji endelea kutufuatilia, namba ya simu ni 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Tutumie ujumbe kwa mfupi hapa, anza na neno duru za habari nasi tutakuja kusoma baadaye baadaye. Tulikujuza kuhusiana na mikoa inayoongoza kwa watu wasiojua kusoma na kuandika.
1: Sasa kila kitu lazima kianze kwamba wewe umekitoa wapi, si ndio? Kuna ni ofisi maalum, wanasema ofisi ya taifa ya takwimu. NBS ambayo ni taasisi ya kiserikali ya Tanzania inayohusika na uzalishaji, uratibu, usimamizi na usambazaji wa takwimu rasmi za nchi, ambapo kwa Kiingereza ndio inaitwa National Bureau of Statistics, yani NBS. Sasa kazi kuu ya hii taasisi yenyewe inakusanya takwimu, lakini pia hufanya sensa ya watu na makazi, lakini pia huchakata na kuchambua takwimu mbalimbali, kutoa takwimu rasmi za umma na vitu vingine vingi, kushauri serikali kuhusu takwimu na kuratibu mifumo ya takwimu nchini. Sasa siku ya leo wamekuja bwana na takwimu zao. Kwa na jaribu kumwambia Mariam. Sijamuonesha mpaka mwisho.
0: Na sasa hatujaelekea huko, tupate ujumbe. Baada ya ujumbe moja kwa moja tutakuja kukujuza.
4: Ya sola, eni 100 nyumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni eni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Shambani, shambani.
5: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mna

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
2: Simba S657 Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba S657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Sawa, msikilizaji, dakika 35 mara baada ya saa 10 kamili tuko pamoja mpaka tamati pale saa 12 ndani ya duru za habari. Miongoni mwa habari njema ambayo nataka nikujuze sasa hivi ni juu ya tangazo pia la uchaguzi wa bodaboda wilaya ya Bunda. Mtasoma kama lilivyoandikwa. Wanasema hivyo
5: Haya bwana.
4: Ndugu zangu maafisa wasafirishaji, uchaguzi wa viongozi wa wilaya utafanyika tarehe 30 mwezi Septemba, mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kugombea zinapatikana ofisi ya Kiwei kwa Jafari Udhiambo, katibu wa mkoa, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mwisho wa kurejesha fomu ni tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni. Sifa za mgombea: cha kwanza, ajue kusoma na kuandika. Cha pili, awe na leseni au cheti cha mafunzo. Na cha tatu, awe na kitambulisho cha NIDA. Ndio tumetoka kuzungumza.
5: Kitambulisho.
4: Wanamaliza kwa kusema jitokeze kugombea, ni haki yako. Ada ya fomu ni shilingi 20,000 tu. Mawasiliano ya kujua utaratibu mwingine na namna ya kupata fomu ni kama ufuatao: 0743841562. Hii ni nambari ya simu ya Jafari Udhiambo ambaye ni katibu wa mkoa wa chama hicho cha bodaboda wilaya
5: ya Bunda.
4: Ndio. Kwa hiyo ni tangazo hilo la kuanza kuchukua fomu kwa ajili ya uchaguzi.
5: Viongozi.
4: Labda kwa mara ya mwisho nambari ya kupiga simu kupata ufafanuzi zaidi ni 0743 84 15 62.
5: Fanya hivyo sasa ili uwani
4: kunyakua nafasi.
5: Maana wametoa tangazo, sio kasema tena mbona walichaguana. Hivyo vinatokea baada ya kumbe kuna tangazo jamani. Sije mkaanza tena vimana mbona kama wamechaguana, hapana. Tangazo hilo. Kwa hiyo kachukue fomu 2020 ni katika ofisi za Kiwei.
4: Kiwe.
5: Aha.
4: Sifa bwana ujue kusoma na kuandika. Na hapa ndo tunaenda kwenye ajenda Mariam.
5: Kusoma na kuandika.
4: Kusoma na kuandika, lakini pia uwe na cheti au leseni pamoja na NIDA. Sasa hii kusoma na kuandika tunarejea.
5: Kwenye kusoma na kuandika kama tulivyokuambia mikoa ambayo
6: inayoongoza
5: Tanzania inayoongoza kwa watu wasiojua kusoma na kuandika. Na tulikuwa tumestop hapo, tukaelekea katika ujumbe mfupi. Turejee sasa ili uweze kufahamu mikoa hiyo. Je, na mkoa wako upo?
4: Tuanzie ngapi?
6: Tuanze namba 10 yenyewe.
4: Namba 10.
5: Hadi wa kwanza. Kwanza naanze
6: 10 hadi ya kwanza.
5: Hadi wa kwanza.
4: Radio Mazingira tunasikika Mara, Simiyu, Mwanza, Kagera, Shinyanga na duniani kote kwa sababu pia tunasikika kwa kupitia njia ya mtandao.
5: Kabisa.
4: Kwa hiyo mikoa yote na mimi inatusikiliza.
6: Natusikiliza. Tunaanza na mkoa wa 10. Ulioshika namba 10 ni Mtwara ambao una 22% ya watu wasiojua kusoma na kuandika.
4: Mtwara.
6: Asilimia 22.
4: Na okay.
6: Tukitoka Mtwara namba 9 ni Lindi. Una 22.4.
4: Lindi.
6: Idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Namba 8 Shinyanga. Ina 22.7.
4: Tumeanza kusogea.
5: Tumesogea kanda.
6: Tumesogea. Namba 7 Geita.
4: Iwana.
6: Ina 23% wasiojua kusoma na kuandika. Namba 6 ni mkoa wa Kigoma ambao wenyewe una 23.3%. Yani Kigoma.
5: Kigoma.
4: Namba 6 hiyo.
6: Namba 6 hiyo.
4: Maana yake tumeingia top 5. Tano bora.
5: Kanda sio. Wasiojua kusoma na kuandika. Na tumefika tano bora.
4: Tano bora.
5: Kwa hiyo tumeanzia mkoa wa mwisho, msikilizaji, tunaenda hadi mkoa unaoongoza sasa kwa idadi zaidi.
6: Namba 5 ni mkoa wa Dodoma.
4: Makao makuu kabisa.
6: Karibu na mahakama ndo kujua sheria.
4: Okay.
6: Hapa ndo kuna wizara zote.
5: Wewe unasoma vizuri ni Dodoma.
6: Namba 5. Mkoa wa Dodoma.
4: Na msaidia kuona pia.
6: Una 23.7%.
5: Sawa.
6: Namba 4 ni mkoa wa Simiyu.
5: Simiyu.
6: Simiyu au nirudie tena mkoa wa 4
5: Simiyu
6: ambao una idadi kubwa watu wasiojua kusoma na kuandika. Simiyu una 25%.
5: Mkoa wa Simiyu.
6: Simiyu. Namba 3 ni mkoa wa Rukwa. Una 25.9%. Watatu bora. Namba 2 ni mkoa wa Katavi. Una 29.6%. Namba 2 ni Katavi. Sasa moja ni wapi?
4: Namba moja hapo.
6: Namba moja sasa. Kwa mkoa ambao unaongoza kuwa na idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika, mkoa huo wenyewe una 32%. Sasa mbona mnawaza kwa mtaki mkoa wenu wemo?
4: Manake kwenye 100% ya watu walioko ndani ya mkoa, 32% hawana uwezo wa kusoma na kuandika.
6: Naona kama Dina ameshangaa.
4: Na tumkumbushe pia msikilizaji, hii ni kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya takwimu, NBS.
6: Namba moja ni mkoa wa Tabora ambao una 32%. Hizo ndizo top 10
4: Tabora.
6: Za mikoa yenye idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika.
5: Sasa nadhani mnaweza kufahamu mikoa hiyo ambayo imeweza kuongoza. Kwa hiyo ni kufanya tathmini kwa nini mwenyewe tu kwa mwaka, yani kila mwaka mmo.
4: Subiri kwanza. Mara haijatajwa.
5: Mara haijatajwa, lakini Simiyu imo.
6: Na Shinyanga.
4: Kitu kikubwa ambacho
5: Kigoma pia.
4: Kitu kikubwa ambacho nilikuwa najaribu kutathmini ni kwa nini kama ulivyoanza kusema hapo. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha ongezeko la watu wasiojua kusoma na kuandika. Kwa hapo zamani tulikuwa na uwezo wa kuteteana kwamba labda shule zilikuwa chache, umeona? Kuna mila na desturi ambazo zilikuwepo kandamizi, watu walikuwa bado hawajazielewa. Lakini kwa dunia sasa hivi kuwa na mtoto ukashindwa kumwekea mazingira salama ya kupata elimu itakuwa ni ngumu kidogo.
6: Ndio.
4: Hapo lazima tukulaumu. Kwa hiyo kuna masuala kama vile ya umaskini ambapo unapelekea watu kutomudu pengine gharama, lakini pia kuliko kwenda shule labda mtoto anajikita kwenye shughuli nyingine za kijamii kujitafutia riziki. Lakini pia kuna umbali wa miundombinu ikiwemo shule, lakini kuna ajira za watoto.
5: Sababu hizo.
4: Kuna watu wanajiri watoto wanaamua kukatisha nini?
6: Masomo.
4: Lakini pia kuna mazingira ya mila na desturi potofu. Zipo bado, kuna baadhi ya jamii ambazo kuna mila kandamizi ambazo zinasababisha baadhi ya watoto wasipate nini? Elimu. Lakini pia kuna tofauti ya kimaendeleo kati ya mkoa na mkoa. Hapa tumezungumza tathmini kati ya mkoa. Kuna tathmini ya kiwilaya, kuna tathmini ya kikata na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo jamii kama jamii lazima tukae chini. Sio jambo la kushangilia kwamba mkoa wangu haupo au kwa nini iwe Tabora au kwa nini iwe sehemu fulani. Ni swala la kuangalia kwamba kwa nini iwe hivi.
6: Unaweza usio kwenye hizi top 10 lakini kwa kwenye 20 zinazofuata.
4: Yes.
6: Sasa kuangalia ni mikoa mingapi na uko kwenye hizo nafasi za 20 huko mpaka 30 bado sio nzuri. Bado kabisa.
4: Yeah.
5: Kwa hiyo ameweza kutaja sababu, lakini pia kwa ujumla unaambiwa Tanzania

0: bazo mwanzo kwa miaka ya nyuma tunaweza tukazipea kama zilikuwa ni sababu za msingi.
1: Kabila.
0: Lakini kwa sasa hivi kuna namna fulani ambayo unaweza ukaziondoa kwamba hakuna shule. Umeona?
1: Sasa hizi shule ni nyingi.
0: Shule zipo. Nyingi. Lakini sasa tunarudi, inawezekana shule zipo lakini mazingira pengine yakawa yanatofautiana kati ya shule fulani na shule fulani.
1: Mazingira yanatofautiana na kwenye mazingira hapo na tunavyosema shule zipo inawezekana kuna uhaba au idadi ndogo ya walimu au bora wa ufundishaji pia unakuwa ni mdogo kwa sababu ya uhaba wa walimu. Kwa hiyo kama kuna uhaba wa walimu, idadi ndogo basi ya walimu pia inaweza kupunguza ule ubora wa ufundishaji kwa sababu wanakuwa sasa wana mzigo mkubwa.
0: Na ukumbuke hapa tunazungumza wasiojua kusoma
1: na kuandika.
0: Sio kwamba hawakwenda shule. Inawezekana wako shule lakini hawajui kufanya kusoma na kuandika.
1: Kwa hiyo inawezekana shule wameenda.
0: Inawezekana.
1: Lakini pia kuna sababu ambayo inatajwa. Inawezekana kuna yani walimu pia yani wanashindwa kuwafuatilia wanafunzi. Yaani hawana yani hawawezi kuwafuatilia wanafunzi kulingana labda na msongamano wa wanafunzi darasani. Yaani wanafunzi wanakuwa wengi lakini sasa walimu wanakuwa labda yani au wanaweza kuwa wengi lakini kwa sababu wanafunzi ni wengi unajua huwezi kumfikia kila mmoja. Kwa hiyo wanaojulikana ni wale ambao kidogo unajua kuna muda mwingine shule kwenye shule huku yani walimu wanapenda kuwafuatilia wale watoto ambao wanakuwa wanajiweza kidogo ndio wanaweza kufuatilia
0: ndio wanaenda nao
1: ndio wanaenda nao sasa wale wachache ambao watakaji hata kuuliza hapa umeelewa hujaelewa yeye kote ni sawa anabaki hivyo hivyo
0: na kuna mbinu mbalimbali wao wanatumia ambazo sijui kimsingi aga ziko vipi lakini ni katika kusaidiana. Kuna shule baadhi pia wanatenga wanafunzi kwamba wale wanaojua watakuwa na darasa lao wanawekewa hao ni labda form 4A ambao wana wastani form 4B ambao wana wastani zaidi au wako chini wanakuwa form 4C yani vitu kama hivyo. Sasa ni mbinu ambazo kimsingi sijui zinaweza zikafanya kazi kwa namna gani kuokoa hili janga ambalo limetolewa na takwimu hizo ambazo tunaziona hivyo.
1: Sawa. Na je, lugha pia ambayo inatumika nyumbani inaweza kuwa sababu inaweza kuleta ugumu kwa mwalimu labda kumfundisha mwanafunzi hadi aelewe?
0: Yes. Mtoto
2: ile lugha za asili.
1: Yani mtoto
2: nyumbani anatumia lugha nyingine.
1: Akifika shule anatakiwa aongee
2: Kiswahili.
1: Yani inakuwa changamoto hapo.
0: Na niwakumbushe tu kwamba yawezekana hapo umetumia kigezo cha lugha ya Kiswahili kwa kusoma na kuandika.
1: Ndiyo.
0: Kiswahili. Wangekuja katika lugha nyingine pengine ambayo sio ya kwetu.
1: Ndiyo.
0: Labda Kiingereza, si ndio? Au Kichina au ki labda Kifaransa. Tungepata asilimia nyingine zinazidi kufanya nini?
1: Kuongeza.
0: Kwa hiyo kwa pointi yako wewe unayosema kwamba lugha mama pia inawezekana ikachangia mtu kuanza kubadilika kutoka kwenye mazoea ya lugha mama kuanza kujifunza Kiswahili kuongea kawaida.
1: Kabe.
0: Alafu ndo aje ajifunze pia kusoma na kuandika. Ndio maana mimi huona kuna muda na appreciate sana wale walimu ambao wanakuwa katika madarasa haya ya awali
2: ya chini
0: huwa wanatumia mbinu nyingi na nguvu kuhakikisha kwamba wanabadilisha si tu kumfundisha kusoma na kuandika lakini pia hata kuvunja baadhi ya mizizi ya lugha mama kuja mpaka kukua mwanafunzi anayejua kusoma na kuandika vizuri.
1: Kwa kweli. Tunaachana na taarifa hiyo, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tukujuze tu kama ndio kwanza wajiunga nasi, namba za kutuma ujumbe wako mfupi hapa ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka kuanza na duru za habari, lakini ukishatuma ujumbe wako mara moja basi unatosha, msikilizaji. Usijue ukarudia kutuma ujumbe mara nyingi inakuwa ipendeza. Hapo tupokee simu sasa hivi, ni tunatuma ujumbe nasi tutausoma. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ikiwa dakika ni ya 49 mara tu baada ya saa 10 jioni. Anakuambia saa 11 kasoro 11.
0: Kumbe hesabu ipo. Tutaangalia na takwimu za wanaoshindwa kufanya mahesabu.
2: Ya kujua kusoma na kuandika, hiyo ni kuhesabu.
0: Tutakuja kwenye nakwambiaje? Kuna takwimu zikiletwa, tutajua tu tuko pande gani. Leo si unacheka? Ukija kwa wanaojua kokotoa.
2: Kokotoa. Mimi najua kuzungumza.
0: kila mtu unaanza kushangaa, anaanza kuinamisha kichwa.
1: Haya bwana, tunaendelea kukuhabarisha.

0: kesi ya uhaini namba 19605 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imeahirishwa leo Septemba 16, 2026 hadi Jumaa Septemba 18, 2026 saa 8 kamili mchana, ambapo shahidi wa sita upande wa utetezi ambaye ni mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kagai anayetarajiwa kufika mahakamani kwa ajili ya kumtetea Lissu. Kwa hiyo kuahirishwa kwa kesi hiyo hadi Jumaa kumetokana na mashahidi watatu wa Lissu ambao ni mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob Mkunda na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kagai na mkuu wa jeshi la polisi IGP Kamiru Siwambura, ambao walipaswa kufika kwa ajili ya kutoa utetezi huo kama mahakama ilivyoeleza awali kwamba wako nje ya nchi kwa sasa, kwa hiyo hadi siku hiyo ya Ijumaa.
1: Yes, kinachoendelea ni utoaji wa ushahidi. Na ukumbuke kwamba mahakama wiki iliyopita iliamuru hao waliotajwa hapo kufika, na iliamuru pia walikuwa pia wanajumuisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais pamoja na waziri mkuu mstaafu wangefika kwa ajili ya kutoa ushahidi wao katika kesi na mkabili Tundu Antipas Lissu. Lakini kwa sababu ya amri ya mahakama viongozi hao watatu, kwa maana rais, makamu pamoja na waziri mkuu mstaafu, waliondolewa kwenye ile orodha ya mashahidi. Kwa hiyo waliobaki maana yake walikuwa wanatakiwa na amri ya mahakama iliwataka kufika mahakamani kwa ajili ya kufanya nini, kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa changamoto hiyo pengine wako nje ya nchi, ndio maana kesi imepelekwa siku ya Ijumaa na itaendelea hapo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba watafika na kuendelea kutoa ushahidi wao
0: saa 8 kamili mchana Ijumaa.
1: Yamezungumzwa mengi, lakini kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, jana tulizungumza ilikuwa siku ya uhuru wa demokrasia nchini. Na jana kwa sababu ya ratiba ya kimahakama, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kilichelewa kidogo kutoa baadhi ya mambo yanayogusa masuala mazima ya kidemokrasia. Sasa baada ya kutoka mahakamani, nao walikuwa na jambo la kuzungumza kuhusiana na masuala yanayogusa demokrasia nchini, lakini tunafahamu kwamba tafrani imekuwa ni nyingi. Kabla ya kuwasikiliza viongozi, tuje kwa dada wa Tundu Antipas Lissu ambaye naye leo amezungumza mara baada ya kesi kuahirishwa. Kuna jambo amelizungumza, ushirikiano wa kwake yeye binafsi, lakini pia familia inahusika vipi kwenye upande wa kesi na umkabili ndugu yao Tundu Antipas Lissu.
2: Kama nilivyosema, sina mungu ambao wanaweza wakafanya shughuli zozote za kisiasa. Sisi as a family tuko hapa kwa ajili tu ya ndugu yetu. Mimi ni mchungaji, natoka Songea, sio mwanasiasa wala sio mwanaharakati yoyote. Nimekuja, niko hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia kesi ya ndugu yangu inaendaje. I'm very concerned na kesi ya Tundu kama dada. Nina uchungu mwingi na Tundu na naumia sana anavyoteseka magereza bila sababu yoyote. Kwa hiyo singe expect nikafanya jambo lolote la ovyo kumuumiza Tundu au kwenda against na familia. Kama familia tunatamani ndugu yetu atoke, lakini pia tunatamani atoke kwa njia iliyo sahihi. Kwa anapigania haki, anapigania, nataka ulimwengu ujue kama yeye kweli ni mhaini au vipi. So we are with him. Na nisingeweza kujinvolve na jambo lolote la kuweza kumuumiza ndugu yangu. And I'm not that kind of a person, kama hawajui. Niko very strong. Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kujinvolve na mambo kama hayo hata mara moja. Hakuna kitu kama hicho, wala hakuna ndugu yangu yote ambaye hapa Dar es Salaam tuna ndugu na kila mtu yuko nyumbani kwake. Yaani mtu aache nyumba yake, aache mke wake na watoto akalale hotelini, wapi na wapi? Mbona ni vitu visivyoeleweka.
0: Ni dada wa Tundu Lissu.
1: Anaitwa Rose Masesa.
0: Masesa
1: ambaye ni dada wa mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Na kama umemsikiliza vizuri, alikuwa ni kama anajibu hoja mbalimbali ambazo zipo sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kuna tuhuma mbalimbali ambazo kimsingi yeye zikiwa zinagusa maeneo tofauti tofauti za kifamilia lakini pia za viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambazo zote zinakuwa zinaunganishwa kwenye kesi inayoendelea ya Tundu Antipas Lissu. Sasa tukiachana na dada wa Tundu Antipas Lissu, kumekuwa pia na mijadala mbalimbali inayoendelea mitandaoni kama ambavyo amejibu dada wa Tundu Lissu. Na jana tulimuona God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, pia alitoa taarifa kwamba siku ya leo atakuwa na place, tunasema hivyo, kwamba kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea kwa mitandao. Lakini baadaye leo asubuhi pia ametoa taarifa kwamba amesitisha place hiyo kwa sababu majibu ambayo alikuwa anatakiwa kuyatolea fafanuzi yametolewa jana na viongozi wa Chadema, kwa maana ya mwenyekiti msaidizi John Wegesa Heche pamoja na katibu mkuu John Mnyika. Kwa hiyo tukamsikilize John Heche akianzia hapo kwenye masuala ya mitandao ya kijamii yasiwe silaha ya kuwagawa wana Chadema.
3: Chadema ni chama kinachoongozwa kwa vikao. Kwa hiyo msikubali kugawanya. Msikubali, msiingie kwenye mitandao ya kijamii kushambuliana wana Chadema kwa nchi nzima kwa kweli. Focus kwenye adui yetu. Adui yetu anataka mgawanyike hivi. Alafu atakuwa na wachukua mmoja hivi. Juzi Dr. Nshala alikuwa anasema ile mispendi zile methali za zamani, sio vita ya kunguru, sio nini nini. Vita ya nini? Ya panzi. Sasa ni faida ya kunguru. Kunguru anakuwa yuko hapa hivi. Anaangalia chini, anaona mnavyopigana pale. Ukishalemewa tu una nguvu anakushikia pale pale. Kwa eventually kama mnapigana nyie kwa wenyewe, hawa watu watawamalizeni wote. Na itakuwa ni usaliti mkubwa sana kwa kizazi hiki cha chama cha nchi hii kwa kuiangusha Chadema. Iliinuka NCCR ikaangushwa, ikainuka sui dini ikaangushwa. Chama hiki attempt za kukiangusha zimeshindikana. Kwa hiyo nataka niwasihi msiende kwenye njia hizo za kushambuliana bila sababu. Sisi wengine tuna ngozi ngumu sana na tunajiamini.
1: Ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nimependa ametumia methali moja, anakuambia vita ya panzi furaha
0: kwa kunguru.
1: Kwa kunguru. Kwa hiyo vyama vya siasa lazima ni sehemu ya vyama ambavyo lazima ushindani uwepo. Ikiwa wakigunganishwa huku na huku, kuna namna ambayo kuna baadhi ya watu pia watanufaika kwa huo mgongano. Tumsikilize John Mnyika, katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, naye alikuwa na jambo la kusema kuhusiana na tuhuma mbalimbali ambazo zinaendelea pia ndani ya chama.
4: Mimi nataka kusema mambo kadhaa. Kwanza nikubaliane na mwanasheria mkuu kwamba akitokea mtu humu na nje ya humu, mwanachadema au mpenda demokrasia au mpenda haki, akasaliti mapambano ya kutafuta katiba mpya, ni sawa sana kusaliti damu za watu waliouawa kwa sababu ya katiba mpya na demokrasia. Na hakuna kiwango cha fedha, mali wala ushawishi unaweza kulingana na damu za watu waliouawa kwa sababu ya demokrasia, katiba mpya, uchaguzi, haki na sababu nyingine yoyote ile ya watu kutwaliwa uhai katika hali ile iliyotokea tarehe 29 Oktoba, kabla yake na baada yake. Kwa tuendelee na kudai ukweli, haki na uwajibikaji kutokana na mauaji, lakini wakati huo huo tuweke kipaumbele sana swala la kupata katiba mpya.
0: Yeye hapa kikubwa anasema ni kuweka kipaumbele swala la kupata katiba mpya. Ni John Mnyika huyu.
1: Na kieleza kubwa zaidi ni kwamba kwa yule atakayesaliti au kutoka katika hizi mbio za kupambania hiyo katiba mpya, basi atakuwa ni msaliti na ni kama muuaji, na kusaliti zile damu za baadhi ya ndugu zetu ambao walipoteza maisha yao. Sasa hiyo ni taarifa kutoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tutaenda mapumziko, lakini tukirejea tutaenda moja kwa moja kwenye chama cha Mapinduzi CCM, ambapo wao tangu siku ya jana makada zaidi ya 840 kutoka Tanzania nzima ndani ya wilaya 168 wameshiriki mafunzo ya itikadi na ujenzi wa chama kule mkoani Iringa.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao kwa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
8: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
8: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunikushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
13: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, urembo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: ni matangazo, lakini ametoka kumsikiliza Pius Vyombo. Kwa hiyo kama unahitaji vyombo vyenye kiwango, kuna vyombo afu na vyombo vya kiwango.
1: E bwana.
0: Kwa hiyo fika Pius Vyombo. Duka ni moja tu Bunda mjini.
1: Unasema kuna vyombo
0: na vyombo vya kiwango
2: na ubora pia.
0: Na ubora. ni
1: okay.
0: Sehemu ni moja tu.
2: Kwa Pius.
0: Pius Vyombo.
1: Pius Vyombo.
2: Naona Josa na Guna.
1: Hapana. Unajua kuna baadhi ya vitu vihitaji kubishana.
2: Ndio.
1: Hususan Mungu ametujalia karama tofauti tofauti, lakini kwa upande wa wanawake kuna namna wakikwambia jambo lazima ulizingatie pia.
2: Kabisa.
1: Kwamba vyombo viko hapa. Sasa wewe vyombo mwanaume umeenda kusagula vyombo.
2: Lakini hata wanaume siku hizi mimi nikwambia Jose nienda pale kwa
0: Pius Vyombo.
2: Yaani ukifika hutojali kwamba wewe ni mwanaume. Lazima utadoka pale na chombo aina yoyote. Kwanza vinavutia.
0: Vinavutia
2: tu. Kwa hiyo unaweza mbona ile jagi hata kwangu sijaliona. Hata mtaani tuko sijaliona.
1: Uko kuvutia huko sasa.
2: Ile unapita ili lazima nipite nalo.
1: Bwana sawa, nitajaribu pia kwenda. Lakini kikubwa zaidi pia nikukumbushe wewe msikilizaji wa Mazingira FM ndani ya kipindi cha Duru za Habari ni juu ya tangazo la uchaguzi wa viongozi wa bodaboda wilayani Bunda, ambapo taarifa ya uchaguzi wa viongozi wa wilaya utafanyika tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026, ambapo fomu za kugombea zinapatikana ofisi ya Keyway kwa Jafari Udhiambo ambaye yeye ni katibu wa mkoa kuanzia tarehe 14, yani tangu siku ya jana juzi. Tangu siku ya juzi Jumatatu mwezi wa 9 mwaka 2026, basi fomu zinapatikana hapo kwa Jafari Udhiambo. Mwisho wa kurejesha fomu ni tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026, majira ya saa 10 kamili jioni. Sifa za mgombea: cha kwanza awe anajua kusoma na kuandika, lakini cha pili awe na leseni ama cheti cha mafunzo, lakini cha tatu awe na NIDA. Jitokeze kugombea kwani ni haki yako ya msingi zaidi, na ada ya fomu ni shilingi 20,000 pekee. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana na katibu wa viongozi, katibu wa mkoa kwa ambaye ni Jafari Udhiambo kwa nambari za simu zifuatazo. Piga simu namba 0743841562, 0743841562.
0: Asante. Moja kwa moja tunakuja tunarejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, na baada ya kupata kusikiliza taarifa hii, basi moja kwa moja tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Tunaelekea katika
2: kama ambavyo Jose alikuwa amemjuza msikilizaji kwamba makada 840 kutoka Tanzania nzima wilaya 168 wameshiriki mafunzo ya itikadi na uenezi wa chama kule mkoani Iringa. Idara ya itikadi, uenezi na mafunzo imefanya maandalizi ya kina kuhakikisha mafunzo haya yanafanyika kwa ubora, ufanisi na tija, yakihusisha makada waliopendekezwa kutoka wilaya zote 168 Tanzania. Katika hatua ya maandalizi na usaili, jumla ya makada 1522 walifanyiwa usaili, ambapo makada 840 wamechaguliwa kushiriki mafunzo haya wakiwa ni makada watano kutoka kila wilaya nchini.
1: Makada watano kutoka kila wilaya. Mtu msikilize Kena ni kiongozi, katibu mwenezi itikadi wa Chama cha Mapinduzi.
3: Ndugu makamu mwenyekiti, idara itikadi, uenezi na mafunzo imekamilisha maandalizi ya awamu ya kwanza ya programu ya mafunzo ya itikadi, ujenzi wa chama, maandalizi ya makada na kuongeza wanachama wapya, inayoanza leo tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Awamu hii itahusisha makada 460 kutoka wilaya 92 za kichama, ikiwa ni sehemu ya mpango mkakati unaolenga kufikisha mafunzo haya katika wilaya zote 168 za kichama Tanzania bara na Zanzibar. Programu hii imeandaliwa kuunganisha elimu ya chama, ujenzi wa makada, uimarishaji wa uelewa wa itikadi na maadili, pamoja na kuisha usajili wa wanachama wapya na uhamasishaji wa ulipaji wa ada. maandalizi na udhibiti wa ubora. Ndugu makamu mwenyekiti, kabla ya kuanza kwa mafunzo, idara imefanya zoezi la usaili wa kitaalamu kwa makado aliyopendekezwa kutoka wilaya zote 168. Zoezi lilianza tarehe 9 mwezi wa 9 katika kanda ya kati, kanda ya kaskazini na kanda ya kusini zenye jumla ya mikoa 9, na limekamilika tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika kanda ya magharibi, nyanda za juu kusini na Zanzibar zenye jumla ya mikoa 13. Kwa ujumla usaili ulihusisha kanda 9 zilizobeba mikoa yote 32 ya kichama na wilaya zote 168. Aidha, jumla ya makada 1522 wamefanyiwa usaili na kuchujwa hadi wakapatikana makada 840, sawa na makada 5 kutoka kila wilaya.
1: Haya, ni Kena ni kiongozi, katibu wenezi itifaki wa itikadi wa chama cha mapinduzi CCM taifa, ndio?
2: Ndio.
1: Yes, ni kuhusiana na mafunzo, wao mafunzo ya itikadi na ujenzi wa chama cha mapinduzi, ambapo kama ambavyo tumezungumza kwamba chama cha siasa mara nyingi kiko hapa kwa ajili ya kushawishi wananchi na kushika hatamu ili kuwaongoza wananchi walio wengi katika kuyafikia malengo mbalimbali. Kwa hiyo ni mkutano au ni mafunzo ambayo naamini yatakuwa na lengo hilo kama ambavyo amezungumza Kenan kiongozi. Lakini ndani yake aliyekuja kufanya ufunguzi wa mafunzo hayo ni makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa Steven Masato Wasira, ambaye kimsingi ametumia nafasi hiyo kuwakumbusha vijana kuhusiana na historia yenye thamani ya chama cha mapinduzi. Huyo
4: ndio maana tunataka wanachama wetu wa chama cha mapinduzi katika mpango huu wajue historia yao, wajitambue kabisa. Kwa hiyo wakati tuko kwenye mkutano mkuu wa kuunganisha hivi vyama vyenye historia ambayo nimeipa kwa ufupi, tulisema sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwa pamoja watano na ASP tuliokutana leo tarehe 21 Januari 77 mjini Dar es Salaam chini ya uongozi wa pamoja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na ndugu Abud Jumbe rais wa ASP na Nyerere rais wa TANU, kwa kauli moja tumeamua na kutamka rasmi kuvunjwa kwa Tanganyika African National Union na Afro Shirazi Party kuanzia tarehe 5 Februari 77, na wakati huo kuundwa kwa chama kipya, chama cha pekee na chenye uwezo wa mwisho katika mambo yote kwa mujibu wa katiba. Hiyo ndio sisi, kwa sio chama cha kawaida. Unakilinganisha na Chadema. Hiki sio chama cha kawaida. Na ukiwa mwanachama na kiongozi wa hiki, lazima ujivunie kwamba unaongoza chama ambacho sio cha nini? Sio cha kawaida. Wewe ni mwanachama wa chama chenye historia kubwa.
0: Hai bwana.
1: Nimetoka kuzungumza kwamba vyama vya siasa kazi yao kubwa ni ushawishi, kuleta ushawishi
0: kabisa,
1: kwa hoja, lakini sio mbwembwembwembwe. Unatakiwa ulete hoja, watu washawishike, wakufuate. Ni Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM, wakati akiwa ni mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa mafunzo hayo ya itikadi na ujenzi wa chama cha mapinduzi ambapo unafanyika kule mkoani
0: Iringa
1: bwana. Ni mafunzo ya siku 7, kwa hiyo bado sana yanaendelea.
0: Ni mafunzo ya siku 7 na kama walivyodai ya kwamba kila wilaya
1: kuna wawakilishi,
0: wameenda wawakilishi watano.
2: Ndio.
0: Sawa. So, tunaelekea katika muda huu hapa kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, na tukirejea baada ya ujumbe utaendelea kusikiliza habari ambazo tuko nazo hapa studio. Na tukirejea hapa utakuja kumsikiliza utakuja kusikiliza naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora ambaye ameweza kuzungumza mkoani Simiyu. Huyu ni Regina akiwasihi watumishi kuishi vizuri na wenzao au viongozi kuishi vizuri na wenzao.

0: Na moja kwa moja tuangazie ujumbe ambao umeutuma msikilizaji. Duru za habari ni msome kama Zakaria J. Kajiana wa Manyamanyama Mbugani, wasiojua kusoma na kuandika waende Memkwa. Duru za habari, Nduru Ngusa wa Burenda Bufi, jamani kesi ya Tundu Lissu mbona haishi, kaeni mezani miamalize isiwapasue kichwa. Tanzania amani itawale. Duru za habari ni msome kama mkuu wa menu kutoka Bushigwamara mwanzo anasema naomba tu hiyo mikoa ambayo watu wajui kusoma wajitume, hakuna mtu aliyezaliwa anajua kusoma, ni swala la mtu. Usome kama machela. Unapoandika maneno basi kama ni herufi andika herufi, usiandike namba. Anasema yeye anaunga mkono John Mnyika kupambania katiba mpya, ni Mkuria ameandika hivyo. Duru za habari, Bunuri Mongateko au Mama Wili kutoka Bunda Day, jamani mbona kesi ya Lissu imekuwa kizungumkuti, kuna nini nyuma ya pazia? Duru za habari, anaitwa Helena Moshi, jamani haina demokrasia make huyo Lissu, kesi yake haifiki hitimisho, inakuwa ya kupigwa tarehe, yani hatutasahau walichofanyiwa Watanzania wenzetu. Duru za habari, Baritazar Damiani akiwa na Shimo Nasa, nipo sambamba nanyi hapo studio. Duru za habari, asante Nduru Ngusa. Duru za habari, Mgeta Brongo wa Mikuyu huko vijijini, kiaki mtu asijue kusoma, unakuta mtoto mdogo huko anaenda shule huku anawaza kwenda kutega. Akishika hela za ziwani tu anakuambia mimi shule imeishia hapo.
1: Mwana mfano dhahiri kabisa.
0: Kwamba naenda ziwani.
1: Kuna factor au kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikasababisha hizi takwimu kuwepo.
0: Ndio. Duru za habari anasema habari za hapo mjengoni, tupo pamoja nasikiliza kipindi redio yetu naipenda, ni Emmanuel Moses M Stefano kutoka Lamari Simiu. Asante sana kutoka Simiu. Duru za habari pia, Bunuri umesikika. Duru za habari, Mgeta Brongo wa Mikuyu, asante. Duru za habari, Jabiri Pondo Masatu ama jopo wa japo wa Nyarugoma Iramba, wananchi tuchukueni vitambulisho vya taifa kwani ndio dira ya maendeleo ya taifa letu. Duru za habari ni Jackson au Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayege, mbona Simiu tumeferi sana, inatakiwa ijengwe shule ya Memkwa school ili tutoe aibu ya mkoa. Duru za habari, asante Jackson. Duru za habari, anaitwa Sai Shinyanga, niko Maseo Bariadi. Je, mikoa ambayo haijatajwa haina wasiojua kusoma? Takwimu hizo hazina ukweli wowote.
1: Na tuliweka wazi kwamba takwimu zina mikoa 10 peke yake. Kwa maana ile iliyoongoza, lakini haimaanishi kwamba mikoa nyingine haina watu wa aina hiyo.
0: Ina maana kama unakumbuka niweza kusema kunaweza ukawa sio kwenye top 10 ukawa kwenye top 20.
2: Kwa hiyo inategemeana na wingi wa
0: wale ile 10 ambayo idadi ni kubwa zaidi.
1: Yes.
0: Tuangazie ujumbe kutoka kwa mtu mwingine. Duru za habari, ni Mkama Mashaka kutoka Ukerewe, ujumbe Tundu Lissu usikate tamaa kwa yanayokupata, tuendelee kukuombea utashinda tu. Ujumbe mwingine unasema ni Bwangile au Buyoya Brenda Bufye, tuko pamoja. Duru za habari, Deus Matias wa Lukungu, hivi kesi ya mwenyekiti taifa wa Chadema Tundu Lissu itaisha lini? Duru za habari, Matabe kutoka Mayega, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Baraka Kuitope Kigoma, wanashindwa kuhesabu kwa sababu viazi vingi huko vingine wanarudia njiani. Duru za habari ni Mgeta Brongo, asante Mgeta. Duru za habari anaitwa Osama akiwa Tairo Ziwani, anapenda kuuliza anasema kuuliza kwani ukifuatilia kitambulisho cha NIDA mbona kuna gharama kuipata na mlolongo mrefu, kwani ameuliza hivyo. Anaitwa Elizabeth Pamba kutoka Bunda Miembeni, mikoa iliyotajwa naona mikoa mingi imetoka Usukumani. Wasukuma wajitathmini kwa kweli. Duru za habari, haya asante pia umesikika na wewe. Duru za habari Krosafi, ukipenda umuite Libase Geye kutoka Iponyanumbu mkoani Simiyu, tuko pamoja sana Mazingira FM, anatufuatilia sana. Duru za habari Yohana Kulo ama gazeti kutoka Ruabu, mapema sana katika kipindi cha duru za habari mpaka mwisho. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo akalemela anasema leo siku ya vitambulisho vya NIDA tuwe navyo. Duru za habari Mama Matinde kutoka Mwibagi, tuko pamoja kama samaki na maji. Haya, ujumbe mwingine Matiku Juma, umetaja tu jina, asante kwa kuwa pamoja. Duru za habari Bertazar, asante. Duru za habari anaitwa Jigoro Matias toka Nansururi Kibara, hiyo takwimu ya wasiojua kusoma na kuandika nimeshangaa kusikia Dodoma kumbe nao wamo kwenye 10 bora, ila nawaomba majirani zetu Simiyu wajitahidi. Duru za habari anaitwa Jigora, asante umesikika. Duru za habari Msafiri toka Musoma, walimu pambaneni sana. Jumbe mwingine Duru za habari Dina anasema Dina, tuangalie sana kwenye swala la kusoma hapo. Mimi Samson Chitama kutoka Butiama wa Mkoma. Duru za habari Macho Madogo wa Sazira Mikuyu, vitambulisho vya NIDA kuvipata ni shida, waziri mkuu wabani wahusika tuvipate kwa muda mwafaka.
2: Mbona vinatoka sana?
0: Na vinatoka
2: kwa wakati. Ni wewe tu
0: je? Mara nyingi hadi wanavipeleka kwenye zile ofisi za vijiji kata
2: kabisa.
0: Duru za habari anaitwa Masaru Maiko wa Magu, kijiji cha Ilungu, sisi tulichukuliwa picha za NIDA ila kuna wengine walipata utambulisho wao na wengine hatukupata. Duru za habari anaitwa Masota Joni Nyaga kutoka Shigara Mwabasabi Busega, naandika tu jina, asante. Duru za habari naomba waziri mkuu anisaidie mtoto wangu aende chuo, sina uwezo. Anasema ni Jeremia akiwa Kiriba Musoma vijijini.
1: Jeremia nilimuulizia ni ujumbe tangu jana.
2: Toka jana.
1: Naona leo kataja jina kutoka jina. Musoma vijijini. Yes, unajua kuna kweli yawezekana tukawa mtu anapitia changamoto kadha wa kadha. Lakini akawa ameandaa yani amejiandaa kwamba msaada wake ni kwa waziri mkuu moja kwa moja. Lakini anaweza akaanzia ngazi
2: za chini
1: alizopo kutafuta mwanga na msaada. Kuanzia kwenye viti wa vitongo kama iko kijijini na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku mimi naamini kwamba kama uhalisia upo, kwa sababu kuandika linaweza likawa jambo moja na uhalisia linaweza kawa jambo lingine. Kwa hiyo mimi naamini ndugu yangu, kama kweli kuna changamoto unaipitia, basi fuata taratibu na viongozi unaowaona kwanza walioko maeneo yako, baada ya hapo ndio watapata mwanga pia wa namna ya kukusaidia zaidi
2: kabisa.
0: Duru mwingine duru za habari Materego Makuru kutoka Nyamitita cha Wagumu Center, nimesikia waziri mkuu anazungumzia kuhusu namba za NIDA. Mimi nina kitambulisho cha mpiga kura tu, sasa namba ya NIDA nitaipataje? Maana tulijiandikisha tukaambiwa tutapokea namba za NIDA kwenye simu, sasa mimi bado sijatumiwa.
1: Na hapa tunachokizungumza pia sio namba pekee, yani lazima uwe na kitambulisho kile cha NIDA. Na maeneo au sehemu husika ni kwenye ofisi za NIDA kwenye halmashauri uliopo. Kwa hiyo
2: safika kama unaona
1: nenda kwenye ofisi za NIDA au pia kama ofisi ya NIDA iko mbali na wewe, anzia kwa mtendaji ujue pia utaratibu wa kuipata hiyo namba yako na utambulisho.
0: Duru za habari, Matera Masunga kutoka Mkula anasema mimi sina cheti cha kuzaliwa wala namba NIDA. Hivyo vitu vina navipataje kwa sasa?
1: Kuna haja kumwalika mtaalamu, si ndio?
0: Namna ambavyo vitu vinapatikana.
1: Kwa hiyo tutafanya utaratibu pia wa kumleta mtaalamu moja kwa moja aweze kuweka mambo sawa.
2: Kabisa.
0: Duru za habari, tuko pamoja mpaka tamati. Ni J4 Fares Mwita Manyamanyama Manyanya toka pande za Serengeti. Ndio ile ile. Wow, mbazo jua kusoma na kuandika. Duru za habari, anaitwa Daudi Samsoni akiwa Nyasura. Si tuko pamoja sana. Duru za habari, anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Anaitwa Baraka kutoka Kuitope. Tuko pamoja kwenye Radio Mazingira FM. Asante sana kutoka Kuitope. Duru za habari, mimi naitwa Zino kutoka Masinono. Nimesikia mambo mengi sana lakini kuhusu mikoa ambayo watu hawajui kusoma, je, Mara tuko vipi? Haujatajwa
1: kwenye 10 bora.
0: Kwenye 10 bora zile za. Duru za habari, anaitwa Masota Joni Nyaga kutoka Shigara Mwabasabi Busega. Tuko pamoja sana. Asante sana kutoka Busega. Duru za habari, umeandika Nuru, ni Duru za habari. Anaitwa Neema kutoka Bariadi, ni mashabiki wa KB da Prince. Asanteni Mazingira kwa kutupatia habari. Mungu awasaidie sana.
1: Amen.
0: Dina moja sema amina. Duru za habari, na umesomewa dua. Duru za habari, ni msome kama Zakaria Jai Kajana. Umesikika Zakaria Kajana. Duru za habari, Nduru Ngusa, asante. Duru za habari, ni msome kama asante. Niangalie kama kuna mbili tatu hivi. Duru za habari, Maneno Lucas kutoka Mwanza. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana kutoka Mwanza. Duru za habari, Joseph Sinde Malema wa Marambeka. Naomba wa Tanzania tusipuuze mipango ya serikali, twende kwenye ofisi yetu tuchukue vitambulisho vya taifa. Duru za habari, mimi Mangi akiwa Mariwanda Butaza. Tunafurahi kwa kutuhabarisha kwa duru za habari. Duru za habari, ni msome kama Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Demokrasia ya sasa ni tofauti na ya zamani. Umeandika hivyo. Zablo ni Nyakatai kutoka Kamkenga. Naomba kuuliza Tundu Lissu atatoka lini? Benchi, asante. Benchi la ufundi.
2: Tena umefika huko.
0: Ni saa 5 hadi saa 6. Saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, ila meza ya michezo saa 2:30 usiku hadi saa 4 usiku. Duru za habari, jamani, tupeleke watoto shule wajue kusoma na kuandika. Ni aibu mkoa wako kusoma kuwa haujui kusoma na kuandika. Simon Katuma kutoka Kasahunga. Duru za habari, Sai Shinyanga, asante, umesikika mwanzoni kabisa. Duru za habari, umeandika tu Mruli. Asante Mruli. Nadhani na ujumbe kutoka kwako Mruli utakuwa umetufungia sehemu ya ujumbe mfupi.
2: Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Lakini pia changamoto kubwa ambayo bado inawakabili nje kusema Watanzania wengi ni kupanda kwa simenti.
1: Bei ya saruji. Na siku za hivi karibuni amesikika makamu wa rais akitoa maagizo pia watu waweze kushughulikia na bei hiyo iweze kushuka.
2: Ndio. Kwa hiyo hapa tukamsikilize kamishna mkuu wa TRA bwana Yusufu Juma Mwenda yakieleza juu ya hatua za kupambana na bei ya simenti.
3: Leo tumepata bahati ya kukutana na viongozi wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania. Pamoja na mambo mengi tumezungumza mambo makubwa matatu. La kwanza ni namna gani tunaweza kwa pamoja kusaidia uendeshaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali nchini za viwandani. Moja ya bidhaa kubwa ambayo tumezungumza namna ya kuiwezesha ni uzalishaji wa simenti ili kustabilize bei ya simenti nchini. Tumekubaliana tutakutana nao tena wiki ijayo wale wote wazalishaji wa simenti ili kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais ya kuhakikisha bei ya simenti inarudi kama ilivyokuwa kawaida. Sasa tutaangalia masuala ya kikodi ambayo yanawagusa na we are ready to support them. Lakini tutaangalia wana vikwazo gani ili tuwasaidie tukikutana nao. Lakini swala la pili tulilozungumza ni kwenye viwanda wengi wanapata unafuu wa kodi. Wanapata tax exemption. Baadhi yao wana abuse matumizi ya tax exemption. Tumekuwa na zoezi la ukaguzi la kuzuia wale ambao wanatumia vibaya misamaha ya kodi. Na tumechukua hatua. Tumekubaliana hapa kwamba tutaendelea kuchukua hatua kwa wachache ambao wanatumia vibaya misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi ni pesa za Watanzania na zinatolewa kuchochea uzalishaji wa viwanda. Wale wachache ambao wana abuse kwa manufaa yao hawatapata nafasi ya kuharibia walio wengi ambao wanatumia kwa ajili ya faida zilizokusudiwa.
2: Asante, tukisalia hapo hapo kuhusiana na swala zima la simenti, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ndani ya wiki moja serikali itachukua hatua kuhakikisha bei ya saruji inakuwa himilivu kwa wananchi baada ya kubaini malalamiko ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Simiyu. Huyu hapa akizungumza kuhusiana na swala
4: hili. Maeneo mengine hivyo na hapa Simiyu bei ya saruji imepanda sana. Serikali tumeliona hilo. Serikali sikivu tumesikia hilo. Nimewatuma wataalamu ndani ya wiki moja wawe wameshapata ufumbuzi. Tutatoa tamko la njia ya kushusha bei ya saruji ili kila Mtanzania aweze kumudu. Baadhi ya mikoa kama kule kusini bei imezidi 1026. Ukija huku mikoa ya mipakani kuna baadhi ya mikoa 1032. Lakini nimeambiwa hata hapa Simiyu bei imepanda. Ndani ya wiki moja tutakuwa tumeshachukua hatua ili kuweza kuhakikisha bei inakuwa himilivu na Watanzania wanaweza kumudu kupata saruji ili waweze kuendelea kujenga nyumba za kisasa na kutekeleza miradi mingine ya maendeleo.
2: Sasa hili kwa upande wenu nyinyi mnafikiri litawasaidiaje? Kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya watu hata ujenzi wenyewe wamesitisha.
1: Lakini pia ukipita kwenye maeneo mengi watu wanajenga lakini kwa maumivu makali
2: kabisa. Kweli
1: ukiangalia ukipita pita watu bado wanaendelea na masuala ya ujenzi. Lakini ukiangalia sasa hata ukimuuliza huyo mtu anayejenga kwamba vipi mfuko wa simenti ukoje, kiukweli ni maumivu, lakini no way out, wanasema hakuna njia ya kufanya zaidi ya kugaramika hivyo hivyo mambo yaende. Lakini kama ulivyosema kuna watu pengine walikuwa na ndoto kwamba mwaka huu labda ajenge au apige lipu nyumba yake na vitu vingine kama hivyo, ila kutokana na kupanda kwa hii bei ya saruji tunayozungumza mtu anakuwa kama anarudisha mikono nyuma kwanza kidogo.
2: Anarudi nyuma. So unajua na uchumi wenyewe ni wa kuungaunga watu wengine. Kwa hiyo inakuwa kazi sana. Hiyo serikali ikifanya hivyo nadhani itasaidia watu wengi kuendelea na ujenzi. lakini pia bei itakuwa rafiki kwa kila Mtanzania kama ilivyokuwa pale awali. Dakika ni ya 36 msikilizaji, mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni tunaendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumeziandaa hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku hii ya leo, ambapo naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Kwarei yeye amewataka watumishi wa umma kueneza upendo katika maeneo yao ya kazi.
5: Twendeni tukaeneze upendo kwenye maeneo yetu. Ukishajifanya wewe ni bosi, umekalia hiki kiti, kesho utakiachia. Hii dunia inazunguka. Leo unayemuona yule unayemchukulia kwamba yeye hana lolote, kesho anaenda kuwa bosi wako. Na ndo maana unapomuongoza mtu hujui kesho ya mwenzako. Yule unayemuona leo ni afisa tu wa kawaida, lakini Mungu akamnyanyua akawa bosi wako. Kwa hiyo usimchukulie poa mtu, usimchukulie kwamba huyu hana lolote. Tendeni haki, hudumia kwa upendo, kwa sababu ipo siku huyo unayemdhani sio atakuwa. Buchosa oye! Na mimi wala sishangae, maana wakati naimbia hapa nilikuwa najiuliza wimbo unaifaje. Kwa hiyo najua hapa watu wakisema amen wanamaanisha nini. Kwa hiyo tunatamani kuona kwenye eneo lako la kazi, tengeneza tabasamu. Ishi vizuri na wale unaoongoza. Na niwaambie, inawezekana mtumishi mwenzio kweli unamuongoza lakini ni mtata. Si wapo watumishi watata? Si tunajuana lakini? Ehe. Sasa unakuta huko na watumishi wenzio. Mfano tu natoa kwa mwalimu, labda headmaster. Afu mwalimu yule anakuwa anachelewa shule, kesho siyo kafanyaje, kesho kafanyaje. Basi anatoka pale mbele ya wanafunzi, unaanza kumfokea yule mwalimu. Wapo wanaofanya hivi kwa sababu yeye ni boss. Lakini hajui kwamba hicho unachokifanya, kwanza unamdhalilisha yule mtumishi, lakini pia haikujengi wewe ambaye ni boss. Jitahidi mtu unayemuongoza, watumishi unaoongoza, pale inapotokea kuna changamoto, mkaelezane ofisini kwa utulivu. Yawezekana amekuja ofisini siku hiyo ana stress, amekuja na matatizo, ana madeni huko, alafu anakuja huku na ameshagombana gombana na watu huko. Anafikiri kazini kwake ndio sehemu ya kupata faraja. Alafu akifika tena anakutana na kitu kingine. Yaani unamchanganya kabisa. Tujitahidi tusiwachanganye tunaoongoza.
2: Asante sana msikilizaji. Tunahitimisha na taarifa mchanganyiko ndani ya duru za habari hivyo kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo kikubwa ni wewe kama unajua ni kiongozi, inatakiwa uishi vizuri na wale watu ambao unawaongoza. Sio kwa sababu wewe ni kiongozi labda sehemu fulani ukaona kama umeshamaliza. Kumbuka uongozi wanakuambia ni dhamana. Cheo ni dhamana. Kwa hiyo mtu unayemuongoza anaweza ukashtukia tena ndiye ameanza kukuongoza wewe. Kwa hiyo inatakiwa uishi nao vizuri au unaoongoza.
1: Na mifano ipo mingi.
2: Kabisa.
1: Mingi sana. Kwa hiyo lazima tuheshimiane.
2: Yaani kuheshimu kila mmoja. Yaani muheshimu kila mmoja. Sio kwa sababu wewe leo ni kiongozi ukaona au unaoongoza kama hawatakuja kuwa viongozi wakati na umeteuliwa tu.
1: Kuna jambo lingine la si tu kiongozi, kuna nafasi. Kuna namna ukipata nafasi ya kuwa same flani, unaweza ukahisi kama ndo ba tena.
0: Ndio dunia imeishia
1: kwa akija hapo Mariam, akija Jose, dina umevimba kwa sababu si upo nafasi flani. Lakini mwisho wa siku hizi nafasi zinakuja na kuondoka. Na hata kama zisipondoka, kuna nafasi unaweza ukaendelea kuwa nayo ila ukahitaji nafasi nyingine kwa ajili ya kuendeleza maisha. Sasa pale ambapo utaenda kuitafuta hiyo nafasi nyingine, unamkuta yule mtu ambaye pengine ulimletea dharau, ndiye yupo pale.
2: Kabisa, inakuwa kazi. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Utatuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Namba za kupiga simu ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007.
6: Sikio la msikilizaji. sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Sikio la msikilizaji ndo muda wake. Msikilizaji utapiga simu namba umesha tajiwa hapo. Hello?
7: Hello studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Dada mabatia kuongea na mkanyagazi ni sapatori kutoka Afrika mpanya mabusu.
0: Ndiyo.
7: Asante sana. Kwa kweli mimi nimesikiliza mambo mengi sana hapo studio. Mimi nitachangia moja kwa moja jambo moja. Kwa kweli jambo la simenti, jambo hili limekuwa shida sana. Huku watu wanalia. Unakuta mtu labda anahangaika na njaa, alafu wakati huo anataka ajenge. Hili swala la simenti kwa changamoto kwa wananchi. Wananchi sasa hivi hata wanawaza ikusudi mtu sasa hivi anataka ajenge. Sasa hivi kuna hizi nyumba za matope hizi, unakuta anajenga mwaka kesho napo inaanguka. Hata akiona tu bora ajenge ile ya moja kwa moja, unakuta simenti zimepanda, imekuwa changamoto. Hii shida imekuwa nyingi, jambo la simenti hili. Kila siku vitu vinapanda. Sisi wa Tanzania tutakuweje sasa? Tutakimbia upande gani kama vinaanza kupanda kila siku? Unakuta leo kitu kiko chini, kesho kimepanda. Hata hii watu naomba wangefanya tu utaratibu. Ikusudi vitu visio vinapanda mara kwa mara. Sio kwamba kila siku zinapanda. Narudi Karukekera hapa dada.
0: Asante sana msikilizaji kutoka Karukekere kwa simu yako na maoni yako. Halo. Salama, sauti ya nani, uko wapi?
8: Naongea na Juma Lito Karibu.
0: Karibu.
8: Mimi nachangia swala la sauti. Naona ni vema wa wapunguze bei kweli. Naungana na waziri mkuu alichosema.
0: Asante sana kutoka Tarime msikilizaji kwa simu yako hiyo ambayo umepiga. Bado tunaendelea kupokea simu. Halo.
9: Halo.
0: Nani unapiga simu toka wapi? Karibu.
9: Asante sana dada, nimesikiliza mambo mengi sana kuhusiana na waziri mkuu kuhusiana na simenti. Yaani sasa hivi zinakuna kila sehemu, simenti inapanda, watu wanataka kujenga, unakuta kwa pesa ulikuwa nako ni kadogo. Waziri mkuu endelea kupambana angalau tupate unafuu.
0: Asante sana na kwako wewe msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Duru za Habari. Halo. Halo.
9: No.
0: Nani apiga simu toka wapi?
9: Naongea na Anthony Kimeli kutoka Kitara Grubonda.
0: Ndio.
9: Na mimi nikitoa moja kwa moja kwa swala la simenti kwa miongozi ambao nimekuwa na hili swala kwa kweli limekuwa ni sana mara na umiza hasa wa mikoa ya kipato cha chini. Kwa hiyo niombe serikali iendelee kuchukua maamuzi kama ambavyo

0: Asante sana dadangu. Bana, kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi sana, ila nitazungumzia moja au mawili. Na kwanza ni la upandaji wa holela bei ya nani ya cement. Kwa kweli imeshakuwa ni changamoto sana hapo, kwa sababu unajikuta kwenye kujenga inatarajika utumie cement, lakini gharama inakuwa ni gharama kubwa. Kwa maana unajikuta watu wanajenga ole nani wanajenga bila nani, bila cement, muda mvua ikinyesha nyumba zinadondoka. Mimi nilikuwa naomba tu serikali ingilie jambo likusudi upandaji wa holela wa cement ushuke, ikusudi wananchi ambao tuna maisha ya chini pote na sisi unafuu wa kuwa tunanunua cement tunatengeneza mazingira. Narudi Nyamilama hapo.
1: Asante sana kutoka Nyamilama. Halo.
2: Habari hapo studio Danadina.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Victor Paule ni maarufu Samba Samba, nani anapiga simu nikiwa Ruab Center hapa.
1: Ndiyo.
2: Bande. Hapa si nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nataka niondoke na hili moja tu la Tundu Lissu. Kwa kweli kesi ya Tundu Lissu itaisha lini? Kila siku yeye yuko ndani tu, yeye atakuja awe huru lini? Mimi ange ni mama wa Tanzania, natakiwa umuone huruma, wamwachie na yuko awe huru. Nani binadamu kama sisi? Naye anatamani kuishi maisha kama sisi. Mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante msikilizaji. Halo.
3: Hapo studio.
1: Salama, nami piga simu toka wapi?
3: Nimepata kuongea na simu ya pastori nikikoa mashauri na patikana katika mtaa wa Nyamagufa hapa.
1: Ndio.
3: Kuna msikilizaji mkubwa mengi sana. Kwanza siku ni sema raidi ya Gusu. Akufanya simenti ipande bei. Nisa itaifa yomba si tumuze bei kwa sababu kwa watu ambao wana uwezo waweze wakazinunua hata hizi simenti, hawatajenga nyumba za maana, watakuwa wanaishi kwenye nyumba za matope tu. Alafu hapo nyingine serikali inatufanya kama biashara kwenye simenti. Kwa sababu sisi tunapotufanyia hivyo hatuwezi kujenga sana. Pale sasa hivi ukifuatia nyumba nyingi watu wamepiga paa, zimekuwa chache sana hizi za matope. Tumaana zikaona biashara ipo kubwa sana. Mimi bado hapa kafikiria mtaanza babu hapa.
1: Asante sana kutoka Kalukekere. Halo.
4: Naam, dada.
1: Nani apiga simu toka wapi?
4: Naongea na walio kwa Mariko kwa Kizu Mission.
1: Karibu.
4: Nachangia kuhusu habari ya simenti. Mimi naishukuru serikali kwa ajili ya kushughulikia hili swala la simenti. Maana wengi tunazo taratibu nyingi za kujenga huko mwakani, na wengine wako kwenye taratibu za kujenga sasa hivi. Serikali na kupambana na swala hili la ushushaji wa bei ya simenti. Mimi naiombea sana na ijitahidi kwa swala hilo. Asante na ichia rai.
1: Asante sana. Halo.
5: Habari hapa mazingira
1: sasa. Salama kabisa, nani unapiga simu toka wapi?
5: Ndio wapi, ulipenda na itali baba kile kutoka Ifanyanuni.
1: Ndio.
5: Asante. Habari nimesikia mengi, lakini hizi Tundu Lissu zamani maganyo alifika hatua liwe na umiko, kwa sababu imechukua muda sana Tundu Lissu yuko hotela yuko ndani. Mtu anajiuliza kama ni kosa gani ambalo labda alifanya, na kama alifanya tunaenda wenyewe kwa sababu inasemewa tunaye anakuwa wazi. Sasa tu mimi niomba serikali ingefanya utaratibu Tundu Lissu naye aishwe tu awe huru kama kawaida kama wananchi wengine. Sio kambana lava mpaka lini? Waona pia huko magazani. Hii tumesema kwamba serikali tu kuna asili ya kosea. Binadamu wote tunakosea. Rudi kwenye anumu.
6: Hello.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
6: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani ujalioni hapa. Mimi nataka niongelee swala la huku kupanda bei vitu hivi. Na siku zote sisi Afrika swala la bei ya panda limepanda. Na serikali hapo kwa tangaza bei imeshuka, hakuna mtu ambaye anakubali kwamba sisi bei katika bei ya panda. Ukijikuta kwa mfano simenti leo imepanda.

0: na serikali imesema kwamba kila atachukua tahadhari. Pia nataka nijenge, lakini nilikuwa na shida sana sana kwa sababu mimi sikuwa hata mitatu. Sasa kama ikitoa shida tajia kana au laki moja, naweza kaweka msingi wa imara. Lakini hakuna sasa hivi simenti kiona namba hii 26 28. Kiasi kwamba hata sasa kwamba sina hela ya kuweza kuongea kwenye ajenda safari yangu safari tope. Na wakati huo nilipanga kuelekea kwa tahadhari. Mimi naomba serikali jaribu kuangalia kwa end up bili zinapanda, kuna watu wengine ambao wanaishi ya chini. Kama hata kiasi kwamba hata kumaanisha kwamba mimi nilikuwa mmoja hata kwa mimi nitaka atakuwa huja kanunua. Amejaribu kuangalia kile pande zote mbili kwamba kuna watu ambao wanaishi kwenye kiwango cha chini ambao tuko kijijini. Hata mjini kuna watu wengine ambao wana kiwango cha chini cha kupata pesa. Hata kiangalia hata bili ya mafuta hapo kwa standard kama kidogo imeshuka. Lakini kwa sababu hii tunajua kwamba mtu bila kwa kama shuka kufika 500 au 4 kata bado sio 5. Kwa hiyo naweza kutoa ndani ya video bila ambayo inapanga kwa serikali. Kama sio 6 ambayo inajulikana hii 6% kama 25 inajulikana kwa sababu kama shuka mwanani na mwanani tutushie bei ili basi wazidi kwenda na wananchi vizuri kuliko kutuumiza sisi wana inataka kama kwamba naomba tu watu wa serikali namna kupangia bei ili basi na mtu wa kiwango cha chini niweze kujenga nyumba la maana yake.
1: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
2: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, tukianza kupepesa anzia katika ukurasa wa Miladi Ayo wameandika Spider wa Moro afariki kisa mzozo wa bajaji. Hali ya simanzi imetawala mtaa wa Nguzo kata ya Mazimbu manispaa ya Morogoro baada ya dereva bajaji aliyefahamika kwa jina la Crispiani Agostino maarufu kama Spider kufariki dunia baada ya kudaiwa kujeruhiwa tumboni kwa kitu chenye ncha kali na rafiki yake kufuatia mzozo wa fedha. Mmoja wa mashuhuda Rashidi Hassan amesema marehemu alikuwa amekabidhiwa bajaji na mtuhumiwa kwa makubaliano ya kurejesha fedha, lakini wakati wa marejesho kulitokea na mzozo baada ya kudaiwa kutoa kiasi kidogo tofauti na makubaliano yao. Kwa mujibu wa shahidi huyo, wakati wawili hao wakiendelea na ugomvi, mtuhumiwa anadai kumchoma Spider kistumboni na kusababisha majeraha yaliyosababisha kifo chake. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Joshua Wilfred Luko maarufu kama Kideni mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Mazimbu Ipoipo ambaye ni dereva bajaji kutokana na tukio hilo.
3: Sawa, tukiendelea na pepesa pepesa ndani ya kurasa wa TBC online wameandika ugomvi wa mapato wadaiwa kusababisha kifo huko Morogoro, ambapo mkazi wa mtaa wa Nguzo kata ya Mazimbu.
2: Asante, tumekuhabarisha taarifa hiyo. Tunaendelea kukuhabarisha taarifa zingine hapa kupitia pepesa pepesa ukurasa huo huo. Tukisalia TBC online, wao wameandika changamoto zinazokumba madereva wa serikali zatajwa. Ni zipi? Basi tembelea huko ili uweze kuzifahamu zaidi. Lakini pia msikilizaji, tunaendelea kupepesa pepesa hapa yale ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia kurasa mbalimbali za kijamii. Endelea kutembelea pia ukurasa wa Mazingira FM Instagram, kuna taarifa kadha kadha ambazo zinapatikana huko, utaweza kuziona na utasoma yale ambayo wameweza kuyaandika.
3: Sawa, tubaki hapo TBC online, ambapo waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya jamii Jerry Nanauka amesema ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imefungua fursa mbalimbali kwa vijana wengi wa Kitanzania katika maeneo ya elimu, teknolojia, ubunifu na ushirikiano wa kimataifa. Nanauka amesema hayo wakati alipokutana na kufanya mazungumzo ya kimkakati na ujumbe wa vijana wa Kitanzania unaowakilisha nchi katika tamasha la vijana duniani nchini Urusi, akiambatana na balozi wa Tanzania nchini Urusi. Urusi Frederick Kibuta. Amesema ushirikiano ulioimarishwa kati ya Tanzania na Urusi umeendelea kutoa fursa kwa vijana kushiriki katika majukwaa ya kimataifa, kujifunza uzoefu kutoka mataifa mbalimbali na kuibua fursa zitakazochangia maendeleo ya taifa.
2: Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba pamoja na Joseph Makori. Kabla hatujaondoka, ni kufikishia ujumbe wa kupotelewa, ambapo familia ya mzee Kulwa Maromba wa Nyamakokoto Bunda inatangaza kupotelewa kwa bibi yao aitwaye Magesa Kaji, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira ya saa 10:01 jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni rangi ya blue, alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu. Kwenye mabega alijifunika kanga rangi ya chungwa, kichwani alikuwa amevaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alikuwa na ndara rangi ya kijani, ya ndara za rangi ya jani la mgomba na nyeupe. Bibi Magesa rangi yake ni maji ya kunde, ana mwili wa wastani, anaongea vizuri Kisukuma, Kiswahili na Kijita kwa mbali. Kwa yoyote atakayemuona au alimuona bibi huyu, awasiliane na familia yake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0754275579 au 0637353132. Amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au amfikishe studio za Redio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Tunakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba ya wenzangu, jina langu ni Bakari Ubena.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Viongozi wa CDU wamkingia kifua kansela Friedrich Merz katikati ya shinikizo la kisiasa. China ziomba Iran na Marekani kujizuia na kufanya mazungumzo. Misri yakataa kuondolewa kwa raia wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza. Habari kamili. Berlin. Viongozi wa majimbo manane nchini Ujerumani kutoka chama cha kihafidhina cha CDU wamejitokeza na kumuunga mkono kansela Friedrich Merz wakati shinikizo dhidi ya uongozi wake likizidi kuongezeka. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamesema Ujerumani inahitaji uthabiti wa kisiasa sasa zaidi kuliko wakati mwingine wowote, huku wakisisitiza kuwa jambo muhimu kwa sasa ni umoja, ari ya kufanya kazi na mwelekeo wa wazi ndani ya chama cha CDU. Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya chama chake kushindwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa Septemba 6 katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Sanaa. Maafisa wa Marekani walikutana na wawakilishi wa Wahuthi wa Yemen nchini Oman mwishoni mwa wiki katika mazungumzo yaliyosaidiwa na serikali ya Oman. Mkutano huo wa siri ulifanyika katika ubalozi wa Marekani mjini Muscat siku chache baada ya Wahuthi kuteka eneo muhimu la pwani ya bahari ya Sham katika mashambulizi dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Licha Marekani kulitangaza kundi la Wahuthi kuwa kundi la magaidi wa kigeni mwaka 2025, mawasiliano kati ya pande hizo yameendelea. Marekani na Wahuthi waliifikia makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Mei mwaka uliopita baada ya mashambulizi ya Marekani yaliyolenga kuzuia mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Beijing. China imezitaka Iran na Marekani kujizuia katika makubaliano ya kusitisha, himiza pande hizo kuendelea na kidiplomasia ili kupunguza mvutano uliopo. Wito huo umetolewa na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wakati wa mazungumzo na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi aliyekuwa ziarani mjini Beijing. Beijing pia imehimiza kufunguliwa haraka kwa mlango bahari wa Hormuz ili kulinda usafirishaji wa nishati na minyororo ya ugavi duniani, ikieleza wasiwasi wake kuhusu athari za mivutano kwa uchumi wa kimataifa. Kwa upande wake, Araghchi amesema Iran iko tayari kulinda mamlaka na usalama wake, lakini imeendelea kuunga mkono suluhu za kidiplomasia zinazolinda maslahi ya wananchi wake. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Cairo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ameendelea kupinga mpango wote wa kuhamishwa kwa lazima wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza, akisisitiza kuwa swala la Palestina haliwezi kufutwa kwa kuwalazimisha wananchi kuondoka katika ardhi yao. Ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Misri, ambayo inapakana na Gaza kupitia mpaka wa Rafa, imekuwa ikikataa mapendekezo ya kuwapokea wakazi wa Gaza katika rasi ya Sinai tangu kuanza kwa vita mwaka 2023. Kauli hiyo imekuja baada waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kusema kuwa ni swala la muda tu kabla Israel kurejea katika operesheni kamili za kijeshi katika ukanda wa Gaza na kutekeleza mpango wake wa uhamishaji. Na hatimaye Pristina. Rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaci amehukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani baada ya kupatikana na hatia makosa manne ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa wakati wa vita vya Kosovo dhidi ya Serbia. Mahakama maalum inayoungwa mkono na Umoja wa Ulaya ilimpata na hatia mauaji, mateso, vitendo vya ukatili na kuwaweka watu kizuizini kiholela. Thaci mwenye umri wa miaka 58 alijiuzulu urais mwaka 2020 ili kujibu mashtaka hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Babu Abdallah ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Msikilizaji, jioni hii utasikia inayoendelea katika mzozo kati ya Wahouthi wa Yemen na Saudi Arabia na hali jumla huko Mashariki ya Kati. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, licha ya kukabiliwa na shinikizo la kisiasa, amepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama chake. Na huko The Hague, rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaci ahukumiwa kifungo cha miaka 25 jela baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya uhalifu wa kivita. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi. Msikilizaji wa DW, tutumie maoni yako kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyo ni ruhusu. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo nchini Ujerumani kutoka chama cha kihafidhina cha Christian Democratic Union CDU leo wamemuunga mkono kiongozi wao wa chama Kansela Friedrich Merz, huku uongozi wake ukikabiliwa na shinikizo kubwa. Merz anakabiliwa na hali ya kutoridhika inayoshuhudiwa miongoni mwa Wajerumani kote nchini kuelekea serikali yake, na hadi sasa ameshindwa kuzuia ushawishi unaoongezeka wa chama chenye siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Josephat Charo na maelezo zaidi.
4: Viongozi hao wanane wa majimbo wamesema Ujerumani ya kisiasa inahitaji utulivu sasa kuliko hapo awali, na katika hali hii jambo muhimu zaidi ni umoja, ari, msukumo na mwelekeo ulio wazi wa chama cha Christian Democratic Union CDU. Matokeo ya tafiti za maoni yanaonyesha kuwa chama cha CDU kinachuana vikali na chama cha mrengo mkali wa kushoto cha Die Linke jijini Berlin, na kinaweza kupata 7% tu katika uchaguzi wa jimbo lingine la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha AfD kikitarajiwa kupata uungwaji mkono mkubwa tena katika chaguzi zote mbili. Alipoulizwa ikiwa kuna kiwango ambacho akifikia anaweza kusema matokeo yakishuka chini ya hapo hawezi tena kuendelea na wadhifa wake wa ukansela, Merz alijibu kusema,
5: "Mich interessieren im Augenblick die Sachfragen."
6: Kinachonivutia kwa sasa ni masuala ya msingi ya jinsi tunavyosonga mbele. Sisi ni serikali iliyochaguliwa. Tulichaguliwa kwa muhula wa miaka 4. Nilichaguliwa kwa miaka 4 na nataka tutumie miaka hiyo kuiongoza nchi kutoka katika kipindi hiki kigumu.
4: Hivi leo katibu mkuu wa chama cha CDU Franziska Hoppermann ametembelea mji wa Gustrow katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern ili kunadi chama chake kabla ya uchaguzi wa jimbo siku ya Jumapili. Chama hicho kiko nyuma katika tafiti za maoni, huku chama cha Social Democratic SPD na chama cha mrengo wa kulia cha AfD vikichuana vikali.
7: Nein, also ich glaube es ist wirklich Druck auf die Regierungspolitik.
8: Nadhani kuna shinikizo kubwa kuhusu sera za serikali na bila shaka kwa yeye pia Kansela Merz kuhakikisha tunapiga hatua katika hili la ajenda ya mageuzi. Hakujua na maendeleo ya kutosha katika swala hili wakati wa majira ya joto. Hali hii haipo tu huko Mecklenburg bali pia Berlin. Lakini bila shaka ni kweli kwamba wananchi kwa sasa wanataka maamuzi yafanyike.
7: Wollen das Entscheidung getroffen werden.
4: Kulingana na matokeo mapya ya kura ya maoni yaliyotolewa leo Jumatano, chama cha SPD kimefanikiwa kupunguza pengo la kisiasa dhidi ya chama cha AFD kabla ya uchaguzi muhimu wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern. Kwa upande mwingine, Kansela Metz anabanwa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta hapa Ujerumani. Metz ametangaza hatua za kutoa nafuu kutokana na kupanda kwa bei, akisema anaamini lazima wachukue hatua. Mbunge mwandamizi wa chama cha CDU, Thorsten Frey, ambaye ni mshirika wa karibu wa Kansela Metz, leo ameunga mkono wazo la kupunguza kodi ya mauzo ya petroli, akisema hiyo itakuwa hatua ya wazi na ya kimantiki.
1: Shukran Josephat Charo kwa taarifa hiyo. Tuelekee sasa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Nabil Fahmi amelaani jaribio la shambulizi la waasi wa Houthi wa Yemen lililoulenga mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia, huku wa Houthi wakikanusha tuhuma hizo. Hayo yanajiri wakati ambapo imeelezwa kuwa maafisa wa Marekani walikutana na wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Oman mwishoni mwa juma lililopita. Grace Kabogo ametukusanyia kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa ifuatayo.
9: Katika taarifa yake aliyoitoa leo, Fahmi amesema kuhatarisha usalama wa Maka na maeneo matakatifu ya Kiislamu ni jambo lenye uzito mkubwa sana. Amekipongeza kikosi cha jeshi la anga la Saudi Arabia kwa kufanikisha kuzima shambulizi hilo. Aidha, Fahmi ameonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Wahuthi ndani ya eneo la Saudia kuna hatarisha usalama na uthabiti wa eneo lote la kanda hiyo. Katika hatua nyingine, Wahuthi wamesema leo kuwa ndege za kivita za Saudia zimeshambulia maeneo mbalimbali ya Yemen, huku wapiganaji wa Houthi wakirusha droni na makombora kuelekea miji ya Saudi Arabia. Msemaji wa jeshi la Wahuthi Yahya Sareh amesema kundi hili limefanya mashambulizi mapya ya droni na makombora kwenye bandari kubwa ya mafuta ya Yanbu, ikikilenga kituo cha kampuni ya mafuta ya Aramco katika bahari ya Shamu nchini Saudi Arabia, pamoja na kwenye kambi ya jeshi la anga ya Saudia ya Khamis Mushait kusini mwa nchi hiyo.
10: Yusilul adu Saudi al-mujrim.
4: Adui mhalifu wa Saudi Arabia anaendeleza mashambulizi yake yasiyo ya haki pamoja na kufanya ukandamizaji dhidi ya nchi na wananchi wetu kwa kipindi cha miaka 12 sasa. Wiki hii ameongeza mashambulizi hayo kwa kufanya zaidi ya mashambulizi 450 ya anga yaliyoilenga sehemu kubwa ya majimbo ya Yemen.
9: Hata hivyo, Sareh hakufafanua ni lini mashambulizi hayo yalifanywa. Miji ya Yanbu na Khamis Mushait ilikuwa miongoni mwa maeneo kadhaa ambayo Saudi Arabia ilitoa tahadhari za kiusalama jana Jumanne, ingawa hapakuwa na matangazo kama hayo yaliyotolewa hii leo. Ikiwa ni ishara kuongezeka kwa mzozo huo katika uwanja mpya wa mapambano, Marekani imeimarisha masharti yake ya usafiri kwa Saudi Arabia kwa kuwazuia wafanyakazi wa serikali kusafiri ndani ya umbali wa maili 20 kutoka mpaka wa Yemen. Wakati huo huo, maafisa wa Marekani walikutana na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Oman mwishoni mwa juma lililopita. Vyanzo vitano vinavyolielewa swala hilo vimesema leo kuwa mkutano huo ambao ulikuwa wa faragha ulifanyika katika ubalozi wa Marekani mjini Muscat. Kulingana na vyanzo hivyo, serikali ya Oman ambayo kwa muda mrefu imekuwa mpatanishi katika mzozo wa kikanda ilisaidia kuratibu mkutano huo. Kwa mujibu wa chanzo kimoja kutoka Yemen, Wahuthi wamesema hawatozishambulia meli za Israel wala meli nyingine za kibiashara isipokuwa tu zile zinazomilikiwa na Saudi Arabia. Vyanzo vingine viwili vimesema katika mkutano huo, Marekani iliwakilishwa na maafisa wa ubalozi wake nchini Oman. Ujumbe wa Wahuthi uliojumuisha Mohamed Abdul Salam, afisa mwandamizi anayeishi Muscat, ambaye amewekewa vikwazo na Marekani, pamoja na Abdul Malik Al-Ajiri, afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Houthi.
1: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Mahakama maalum kwa ajili ya Kosovo inayoungwa mkono na Umoja wa Ulaya imemhukumu hivi leo rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaci kifungo cha miaka 25 jela baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa wakati wa vita vya kujitenga kwa Kosovo kutoka Serbia mwishoni mwa miaka ya 1990. Zaidi anasimulia Amina Abubakar.
11: Mahakama hiyo iliyoko mjini The Hague nchini Uholanzi imesema Tatsi ambaye alikuwa afisa mwandamizi wa jeshi la ukombozi la Kosovo KLA alihusika katika mauaji, mateso, kushikilia watu kinyume cha sheria pamoja na vitendo vya ukatili dhidi ya watu waliodhaniwa kuwa wapinzani wa kundi hilo au washirika wa vikosi vya usalama vya Serbia. Kwa mujibu wa taarifa, watu 96 waliuawa, wengine 385 walifungwa kiholela na zaidi ya watu 300 waliteswa huku wengine wakifanyiwa ukatili katika magereza yaliyokuwa chini ya udhibiti wa jeshi la KLA. Mahakama imesema wahanga wengi hawakushiriki katika mapigano wakati makosa hayo yalipotendwa. Jaji Charles Smith amesema Thatsi alishiriki kikamilifu na hata kuchochea vitendo hivi vya uhalifu ambavyo vilikuwa sehemu ya mpango wa pamoja uliolenga kuwakamata, kuwafunga na hata kuwaua watu waliotajwa kuwa wapinzani wa KLA. Hata hivyo, Tatsi mwenye umri wa miaka 58 amekanusha mashitaka yote na anayo haki ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Uamuzi huo umeibua hisia kali nchini Kosovo ambako mamia ya wafuasi wake wameandamana katika mji mkuu Pristina, huku wengine wakikusanyika nje ya mahakama mjini The Hague. Peti Mzibe ni mmoja wa waandamanaji.
12: Yeah, I'm very sad.
13: Nina huzuni kubwa kwa sababu uamuzi huu unakinzana na historia nzima ya Waalbania. Tunapigania uhuru wao. Hatujavamia nchi yoyote. Tunapigania makazi yetu, nchi yetu. Na hivyo wapiganaji wanapigania watu na uhuru wa Kosovo.
12: For the freedom from Kosovo.
11: Aidha, waziri mkuu wa Albania Edi Rama alikosoa pia hukumu hiyo akiita isiyoeleweka. Kati ya mwaka 2008 na 2020, Hashim Thatsi alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za juu nchini Kosovo, kuanzia waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje na baadaye rais wa nchi hiyo. Alijiuzulu rais mwaka 2020 ili kufikishwa mbele ya mahakama hiyo maalum kujibu mashitaka yaliyokuwa yakimkabili. Wakati huo huo, katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC iliyo mjini The Hague, pia rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amehudhuria kwa mara ya kwanza kikao cha awali cha kesi inayomkabili kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu zinazohusishwa na harakati zake za kupambana na dawa za kulevya. Duterte mwenye umri wa miaka 81 anakabiliwa na mashitaka ya mauaji lakini anakanusha tuhuma zote. Kesi yake inatarajiwa kuanza rasmi mwezi Novemba mwaka huu.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tupo mubashara kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Waziri wa masuala ya shirikisho, Ulaya na kimataifa wa jimbo la Hessen, Manfred Pence, na waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Judith Kapinga, leo wametambulisha ujumbe wa wafanyabiashara watakaowakilisha kampuni 30 kutoka Ujerumani ambao wanatarajia kufanya ziara zitakazobaini fursa katika sekta za utalii, usafirishaji wa mizigo, mali ghafi na mikopo ya hewa ya ukaa. Mawaziri hao wamesisitiza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha fursa za kibiashara zinanufaisha Tanzania na Ujerumani. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo.
14: Hayo yameelezwa leo katika hafla iliyowakutanisha wawakilishi wa kampuni zaidi ya 30 kutoka Ujerumani waliowasili nchini kwa lengo la kujenga mahusiano ya kibiashara na kampuni za Kitanzania. Akizungumza katika mkutano huo pamoja na ujumbe wa wafanyabiashara, waziri wa Hessen anayeshughulikia masuala ya shirikisho Ulaya na kimataifa, Manfred Pence, amesema ugeni huo umefika Tanzania ukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kibiashara utakaozinufaisha pande zote mbili. Kwa nini tumekuja na ugeni huu wa wafanyabiashara? Tumekuja hapa tukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kunufaisha pande zote mbili. Baadhi ya kampuni za Ujerumani tayari zinafanya biashara na kuwekeza nchini Tanzania. Na tungependa kuona uwekezaji huo ukiendelea kukua na kampuni nyingi zaidi zikija kuwekeza nchini. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania Judith Kapinga amesema serikali za Tanzania na Ujerumani tayari zilifanya mazungumzo ya awali na hatua ya sasa ni utekelezaji wa fursa zilizopo katika sekta za kilimo, viwanda, utalii na uzalishaji wa dawa za binadamu.
15: Kabla ya mkutano ambao tunaona sasa hivi na wafanyabiashara hawa, tulifanya mkutano mimi pamoja na waziri Manfred, na vile tumeongelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaziona ambazo zinaweza kuimarisha ushirikiano wetu wa biashara na uwekezaji. Tayari tuna biashara tunafanya na wafanyabiashara na nchi ya Ujerumani. Biashara ambayo kwa miaka 7 iliyopita, kwa mfano ukiangalia volume ya biashara, volumes of trade, imeongezeka kwa takriban 56%.
14: Ziara hiyo kadhalika itatoa fursa kwa wafanyabiashara kutoka Ujerumani kukutana moja kwa moja na viongozi wa wafanyabiashara na wadau wakuu wa masoko katika soko la Afrika Mashariki, kujenga uhusiano na washirika watarajiwa pamoja na kuchunguza fursa maalum za uwekezaji na ushirikiano katika ukanda huo. Ujumbe huo wa wafanyabiashara ulianza ziara yake Kigali, Rwanda, ambako uliangazia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni za Ujerumani na washirika wa Rwanda, hususan katika sekta za afya, dawa, kilimo na biashara ya mazao. Hapa Tanzania, hususan katika jiji hili la Dar es Salaam, ziara hiyo pia itahusisha kutembelea kampuni mbalimbali na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na mashirika ya kibiashara nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump imetangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini. Marekani inawatuhumu maafisa hao kwa kuhusika na sera zinazodaiwa kuwabagua wazungu na makundi mengine ya wachache nchini humo. Angela Mdungu na ripoti kamili.
16: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema serikali ya nchi hiyo itafuta au kukataa maombi ya visa kwa watu watakaobainika kuhusika na kutunga au kutekeleza sheria zinazowezesha kutwaliwa kwa ardhi bila fidia. Maafisa wanaolengwa pia ni pamoja na wale wanaotuhumiwa kuhusika katika ubaguzi wa rangi au uchochezi wa vurugu dhidi ya jamii za wachache nchini Afrika Kusini. Katika taarifa yake, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema nchi yake haitaruhusu vitendo vya aina hiyo kuendelea bila kuchukuliwa hatua. Rubio ameongeza kuwa sera hizo zinahatarisha amani, utulivu wa uchumi na utawala wa sheria na zinapingana na misingi ya sera za nje za Marekani. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imezikanusha vikali tuhuma hizo. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imekuwa ikisisitiza kuwa madai ya kuwepo kwa ubaguzi dhidi ya wazungu hayana msingi na yanatokana na taarifa zisizo sahihi ambazo zimekuwa zikienezwa tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani. Ingawa Rubio hakuwataja maafisa watakaolengwa na tuhuma hizo, makundi yanayowakilisha baadhi ya wazungu nchini Afrika Kusini yamekuwa yakitaka Marekani iwawekee vikwazo baadhi ya viongozi wa chama tawala cha African National Congress, ANC, kinachoongozwa na Rais Ramaphosa. Hatua hiyo ni sehemu ya msimamo mkali wa utawala wa Trump dhidi ya Afrika Kusini, ambao unadai kuwa wazungu, hasa jamii ya Waafrikana, wanabaguliwa na serikali inayoongozwa na watu weusi. Marekani imekuwa ikitaja mambo matatu yanayoonyesha kile inachodai kuwa ni ubaguzi dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini. Mambo hayo ni pamoja na sheria inayohusu serikali kutoa ardhi ambayo haitumiki bila kulipa fidia katika mazingira fulani, sera zinazolenga kuongeza fursa kwa watu weusi waliokuwa wakitengwa wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi, pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya baadhi ya wakulima wazungu. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani ilichukua hatua nyingine dhidi ya Afrika Kusini, ikiwemo kuwazuia baadhi ya maafisa wake kushiriki mikutano ya kundi la G20 nchini Marekani. Pia imeanza kupunguza hatua kwa hatua msaada wake kwa programu za matibabu ya virusi vya ukimwi nchini humo. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Afrika Kusini umeonya kuwa vikwazo vya visa vilivyotangazwa ni hatua ya kwanza tu, na kwamba hatua nyingine zinaweza kuchukuliwa iwapo Pretoria haitabadilisha sera zake.
1: Bila kupoteza muda, mwenzangu Saumu Njama tayari yupo studio kutujuza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. kuna nini huko?
17: Nimetembea mitandaoni, lakini naanza na tanzia hapa. Mwigizaji na mtengenezaji filamu nguli wa Nigeria anayefahamika kama Olu Jacobs amefariki dunia akiwa na miaka 84. Alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa sio tu Hollywood, kwa sababu alikuwa akicheza filamu kadhaa za nje ya Nigeria. Ni miongoni ambao anatajwa amekuwa katika tasnia ya Nollywood, ambazo ni movie hizi za Nigeria.
1: Filamu za Nigeria.
17: Miaka 50 katika tasnia hii. Mwanaye amethibitisha kifo chake akisema kwamba aliishi maisha mazuri. Hii ni baada ya kama miaka 2-3 iliyopita kuvumishwa kwamba amefariki kutokana na kwamba mwaka 2021 mkewe Joke Silva alitangazwa kwamba mumeo alikuwa anaugua ugonjwa unaofahamika kama Lewy body dementia. Huu ni ugonjwa ambao neva unadhoofisha uwezo wa mwili na akili kadri unavyoendelea. Sasa salamu za rambirambi zimeanza kusambaa mitandaoni. Viongozi wa Nigeria wamemtaja kama nguzo ya utamaduni na balozi wa ubunifu wa taifa hilo, na miongoni mwa wanamkumbuka wanarusha picha za na filamu alizoigiza ikiwemo The Dogs of War ambayo ni filamu ya miaka ya 80 pamoja na Baby Secret of the Lost Legend 85 na nyingi za Nigeria ambazo ameact akiwa kwa maigiza akiwa kama kiongozi, kama mfalme. Alikuwa na sauti fulani hivi akizungumza
1: ya kimamlaka.
17: Unahisi kwamba ile anayoigiza, nafasi anayoigiza, bila shaka anaitendea haki kabisa. Bila shaka. Sasa maoni kama Princess Ifunanya amekusanya picha za Jacobs tangu mwaka 1667 hadi mwaka 2025 ambayo inaonyesha tangu akiwa kijana hadi akitambulika zaidi katika filamu, na picha ya kuanzia mwaka 2023 unaweza kuona kabisa kwamba mzee hapa sasa uzee umemzonga zaidi, na maradhi pia yalikuwa yamemfanya amedhoofika kidogo. Kisha kaandika lala salama gwiji. Wengi wanatuma pole na kusema kwamba alale pema palipo na wema.
1: Amina. Kuna jingine?
17: Jingine ni Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya Tanzania NIDA kuweka utaratibu wa kuwafuatilia na kuwakumbusha wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao kwa muda mrefu bila kuvichukua. Amesema serikali inatumia gharama kubwa sana katika kuvitengeneza. Kwa hiyo kama watu hawataki kwenda kutengeneza fedha hizo ama kuchukua fedha zingetumika kutengeneza ama kushughulikia masuala mengine ya kitaifa. Kwa hiyo himiza kwamba yeyote ambaye amejisajili ama anatakiwa kachukue basi harakishe. Maoni ni mengi sana mtandaoni kuhusiana na
1: lalamika sana.
17: Sasa Mkavi akasema nimeshachoka kufuata kwa muda mrefu, kikitoka nileteni nyumbani. Alafu Lambert anasema shida mtu unafuatilia kitambulisho kama umeenda kuomba kazi, yani ukwenda ukirudi na kwenda ukirudi. Lakini aliyenifurahisha hapa anaitwa Ngunde Mwinye anasema ungejua na ujiri nyanjani hata usingeongea mkuu, watu tunapata shida sana na hiyo NIDA.
1: Tuachie hapo hayo maoni ya wasikilizaji wetu, lakini sasa hivi wametutumia pia mengine kwenye kurasa zetu mbalimbali. Nikianza na channel ya YouTube, na muona huyu ni Joseph Michael Maindoi anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Rombo Kilimanjaro Tanzania, shukran sana. Hilgard Masawi wa Arusha Tanzania anauliza vita vitaisha lini duniani? Baraka Magere wa Mwanza Tanzania anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati mzozo wa Wahuthi na Saudi Arabia, kwani ni hatari kwa salama wa kikanda.
17: Nisome ujumbe wake. Kasuka Mansuli akiwa Nzega Tanzania anasema huko Yemen acheni mapigano, raia wanauliwa. Na katika Facebook pale namuona Elkana Pareso akiwa Mbulu Tanzania anauliza mizozo ya Mashariki ya Kati itamalizika lini? Umoja wa Mataifa timizeni jukumu lenu la kusimamia amani. Huyu hapa anaitwa Isihaka Muhammad Tolani anasema Deutsche Welle naopata vizuri kabisa nikiwa Tanga Tanzania.
1: Ni ujumbe wako Ngalama Maluta ukiwa Mwanza Tanzania unasema siasa za Ujerumani nazo zimekuwa pasua kichwa. Kansela Merz ajitathmini amekosea wapi? Lenga Chapati wa Bariadi Tanzania anasema kansela wa Ujerumani kufuta ziara yake ameona mbali, ashughulikie kwanza masuala ya kisiasa nchini mwake. Charite Mutwezi akiwa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada, ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya. Shukran Saumu Njama na timu nzima iliyofanikisha matangazo haya. Mimi ni Bakari Ubena, sina budi kukutakia kila la heri na jioni njema.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: anasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Haya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii popote pale ulipo, na unapoendelea kutegea sikio, dakika ikiwa ni ya 31 kuelekea 32 mara baada ya saa 12 na dakika 30. Umetoka kusikiliza matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, na kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano saa 12:30 tunaungana pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kiko chini ya udhamini wa Green to Grow Foundation chini ya mradi wao wa LCSL. Na tumekuwa na mtaalamu mara kadhaa hapa ambaye nimekuwa akitufundisha, lakini pia akitoa elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira, lakini kuzitambua athari za mabadiliko tabia nchi ambazo pia kwako una kila sababu ya kuzifahamu. Mradi huu kumbuka unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya, na elimu hii lakini inakufikia popote pale ulipo, na hiyo ndiyo faida ya kutune 91.7 Mazingira FM katika kuzitambua taarifa, habari pamoja na fursa mbalimbali na elimu ambayo inatolewa. Hapa studioni kwa siku leo pia niko naye mgeni ameshawasili hapa. Huyu ni Hilton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo ambaye amekuwa akitulisha madini mbalimbali. Tunazungumzia elimu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia kutujuza zile changamoto na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabianchi ambazo zimekuwa zikiathiri shughuli za kilimo, lakini pia na mazingira kwa ujumla. Na tayari muda unavyozungumza yuko pamoja nasi. Langu jina ni Adelus Banero, tutakuwa pamoja mpaka pale mwisho kipindi saa 1 kamili za usiku. Karibu sana afisa kilimo.
2: Asante sana mtangazaji.
1: Ya, tangu tulivyoagana tulizungumza mengi, lakini hapa ni wakati na wasaa mwingine ambapo kwa msikilizaji wetu anatamani sana kufahamu na kujua kile ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo. Na naamini tulikuwa tukiteta hapo mwanzo hasa kuhusiana na bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo. Nikawa najiuliza, na hii inaweza kaa pia swali kwa msikilizaji, kumbe bima mazao pia nao yana bima. Na hili kwa msikilizaji anatamani sana kujua, tunapozungumzia bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, tuna maana gani, umuhimu wake ni nini, na bima ya mazao mbinu za usimamizi wa hatari na mambo kama hayo. Labda tuanzie hapa kumsalimia msikilizaji, lakini pia tujue tunaposema bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo tuna maana gani. Karibu sana.
2: Asante. Tumekuwa tukiangalia mbinu au njia mbalimbali ambazo wakulima wanaweza kuzitumia katika kuhimili au kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kipindi kilichopita tujaribu kuangalia matumizi ya taarifa za hali ya hewa ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, na ni muhimu sana kwa wakulima kwa sababu zimekuwa kuwasaidia kupanga, lakini pia kuamua ni mazao gani ambayo wanaweza kuyalima kutokana na taarifa ambazo zinatolewa na TMA. Kwa siku ya leo tutaongelea mada ambayo inasema bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, ikiwa pia ni njia mojawapo ambayo wakulima wanaweza kuhimili au kuitumia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaposema bima ya mazao, tuna maana kwamba ni utaratibu wa kifedha unaowalinda wakulima dhidi ya hasara zinazotokana na majanga ya asili na hatari nyingine zinazowasili uzalishaji wa mazao kama vile ukame, mafuriko, mvua kubwa, upepo mkali, wadudu na magonjwa kulingana na eneo. Kwa hiyo katika athari za mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na changamoto hizi ambazo zimekuwa zikiwakumba wakulima. Na ili sasa mkulima angalau aweze kuwa na uhakika, basi ni vizuri akawa na bima ya mazao. Kwa hiyo tunasema ni utaratibu wa kifedha unaowalinda wakulima dhidi ya hasara zinazotokana na majanga ya asili na hatari nyingine zinazowasili uzalishaji wa mazao kama vile ukame, mafuriko, mvua kubwa, upepo mkali, wadudu na wakati mwingine magonjwa. Tunavyoamini kabisa kama kwenye hali tuliona ya mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na ongezeko la magonjwa, lakini pia na wadudu ambao kwa njia moja nyingine wamekuwa wakishambulia mazao ambayo wakulima wamekuwa wakiyapanda. Na tunaposema usimamizi wa hatari katika kilimo, huu ni mchakato wa kutambua, kutathmini na kuchukua hatua za kupunguza athari za hatari zinazoweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo hapa mkulima tunaposema usimamizi anaweza kutambua, lakini pia kutathmini, na mwisho wa siku aweze kuchukua hatua ambazo akizichukua zinaweza kupunguza athari zozote ambazo zinaweza kuwa zimetokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na hii inaweza ikawa ni ukame, mafuriko au upepo mkali, lakini pia uwepo wa wadudu na magonjwa mbalimbali ambayo mkulima anaweza kumbana nayo katika shughuli nzima ya kilimo. Sasa tuone umuhimu wa bima ya mazao katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwamba kwa nini mkulima tunamshauri awe na bima ya mazao ili imsaidie yeye kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Moja, inamsaidia mkulima kujilinda dhidi ya hasara za kifedha. Tukiamini kwamba kwenye sekta ya kilimo mkulima anaweka uwekezaji, na wakati mwingine anatumia gharama kubwa katika kulima, kuandaa shamba, kununua mbegu, madawa, lakini pia anatumia gharama katika palizi. Sasa kunapotokea majanga ya ukame au mafuriko au wadudu, inamuingiza mkulima. Lakini anapokuwa na bima ya mazao, inamsaidia kwamba bima hii ya mazao kunapotokea hasara yoyote iweze kumsaidia mkulima kufidia zile hasara ambazo anaweza kuzipata kutokana na hizi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia umuhimu wa bima ya mazao, pili, inasaidia kuongeza uwezo wa kuendelea na uzalishaji. Kwa mafidia ambayo mkulima anaipata, inaweza pia kumsaidia sasa kuendelea kununua mbegu, madawa na kuanza msimu mpya wa kilimo bila kuathirika sana kifedha. Kwa maana iwapo mkulima ana hii bima ya mazao, kama kutokea hapo janga lolote lile la mafuriko, ukame na mazao yake yakaharibika. Kwa hiyo kama hana kinga, basi inawezekana wakati mwingine akakosa, akawa hana uwezo tena wa kifedha wa kuingia tena shambani. Lakini kama ana bima ya mazao, itamsaidia kuweza kupata fidia ambayo inaweza kumfanya pia kaingia katika uzalishaji katika msimu unaofuata. Lakini tatu, bima ya mazao inamsaidia mkulima kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwamba bima humsaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame, mafuriko na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo pia inamsaidia mkulima kama kutatokea hapo ukame, kumetokea mafuriko, itamsaidia mkulima kuweza kuhimili hizi athari ambazo zinaweza kuleta na mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia bima ya mazao. Lakini nne, inasaidia kuwezesha upatikanaji wa mikopo kwa wakulima, lakini pia kwenye vikundi. Kwamba wakulima wenye bima wanakuwa na nafasi nzuri ya kupata mikopo kutoka taasisi za fedha, kwa sababu athari za hasara huwa zimepunguzwa. Kwamba mkulima anapokuwa na bima ya mazao, basi pia ni rahisi kwake kuweza kupata mkopo kutoka kwenye taasisi mbalimbali za kifedha. Na hivyo akipata mkopo, basi itamfanya aweze pia kurudi kwenye shughuli yake ya kilimo ambayo amekuwa akifanya kwa kila siku. Lakini tano, umuhimu wa bima ya afya ni kwamba inasaidia kuongeza ujasiri wa kuwekeza. Kwamba wakulima huweza kutumia mbegu bora, mbolea na teknolojia mpya kwa kujiamini zaidi, wakijua kuwa wamekingwa dhidi ya baadhi ya hatari kama vile ukame, magonjwa, lakini pia na mafuriko. Kwamba mkulima anakuwa anajiamini kwamba hata kitokea jambo lolote lile, kama kumetokea mafuriko, kumetokea ukame, mazao yake yakaharibika, basi anakuwa amekingwa na bima ya mazao, kwamba zile hasara ambazo atazipata, basi anaweza kufidiwa na bima ambayo anakuwa ameingia. Kwa hiyo hawezi kupata hasara, tofauti na mkulima yule ambaye hana bima ya mazao. Sasa tuone mbinu za usimamizi wa hatari katika kilimo, kwamba kuna mbinu zipi ambazo wakulima wanaweza kuzitumia kuweza kusimamia hatari mbalimbali ambazo zipo katika shughuli nzima za kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Moja ni wakulima kutumia mbegu zinazostahimili ukame, lakini pia mashambulizi ya wadudu na magonjwa. Kwamba wakulima, kutokana uwepo wa magonjwa mbalimbali, uwepo wa ukame kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, basi wakulima wanashauriwa kuweza kutumia mbegu ambazo zinaweza zikaathiri au zikastahimili ukame, lakini pia na mashambulizi ya magonjwa. Lakini pili, mbinu nyingine kuzingatia taarifa za hali ya hewa. Nafikiri kipindi tulichokipita tulijaribu kuongelea kwa kina umuhimu wa kutumia taarifa za hali ya hewa. kwamba unapokuwa unapoweza kutumia taarifa za hali ya hewa zinamsaidia mkulima kuweza kupanga shughuli za kilimo. Kwamba kama ni utabiri wa hewa unasema labda kama ni kutakuwa na mvua chini ya wastani, basi mkulima anatakiwa apande mazao ambayo yanavumilia ukame. Lakini pia kama mvua ziko juu ya wastani, basi inamfanya mkulima aweze kupanda yale mazao ambayo yanaweza kuhimili mvua kubwa. Lakini pia mbinu nyingine ambayo inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili hatari katika kilimo ni upandaji wa zao zaidi ya moja, ili kupunguza hatari ya kupoteza mavuno yote. Kama tunamshauri mkulima pia aweze kupanda mazao zaidi ya moja kwenye shamba, kama inawezekana msimu sio mzuri sana, lakini kama amepanda zao moja au mazao zaidi ya moja, kama zao moja litaharibika, basi mkulima anaweza kupata kutoka kwenye zao lingine. Lakini pia kama hali ya hewa ni nzuri, basi mkulima huyo anaweza kupata mavuno yote kutoka katika mazao mawili ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba. Kwa hiyo mkulima tunamshauri apande mazao zaidi ya moja kwenye shamba, ili kuweza pia kupunguza hatari au kupunguza hasara ya kuweza kupoteza mavuno kama tutatokea msimu ambao utakuwa sio mzuri sana. Lakini pia mbinu nyingine ambayo mkulima tumekuwa anatakiwa atumie ni kutumia kilimo hifadhi, ili kuhifadhi unyevunyevu na rutuba ndani ya udongo. Kama mkulima anashauriwa pia kuweza kutumia kilimo hiki cha kilimo hifadhi, na hiki kitamsaidia mkulima kuweza kutunza unyevu ndani ya shamba lake, lakini pia kuweza kuhifadhi rutuba au kuongeza rutuba ndani ya shamba lake, ili kama mkulima anapokuwa anapanda mazao ndani ya shamba lake, basi aweze kupata mavuno ambayo ni mazuri. Lakini mbinu nyingine ambayo mkulima anatakiwa itumie kukabiliana hata katika kilimo ni kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua. Kwamba mkulima anatakiwa kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua ambayo pia anaweza kuyatumia kipindi cha ukame, kwa kutumia labda kama umwagiliaji kwenye kama analima bustani, lakini pia kwenye mazao yake, badala ya kuacha mvua ikinaponyesha maji yakatiririka na kwenda nje ya shamba lake. Lakini mbinu nyingine katika hatari tunazo kuzitumia katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kutumia udhibiti shirikishi wa wadudu na magonjwa, tunaita IPM, Integrated Pest Management, ili kupunguza hasara kutokana na visumbufu vya mazao. Na nategemea na fikiri kipindi kitakachokuja tutaongelea ni kwa jinsi gani mkulima anaweza kutumia hizi njia shirikishi kuweza kudhibiti wadudu. Tukiamini kwamba kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo pia na ongezeko la magonjwa na wadudu wanaoshambulia mazao ambayo mkulima amekuwa akiyapanda ndani ya shamba lake, na hivyo pia kupelekea kupunguza uzalishaji. Lakini mbinu nyingine ya mwisho ni kujiunga na vikundi vya wakulima kwa ajili ya kupata taarifa, mafunzo, masoko na huduma za kifedha. Nafikiri pia katika vipindi vilivyopita tujaribu kuongelea hili swala kwamba ni muhimu pia kwa wakulima kuweza kujiunga kwenye hivi vikundi, kwa sababu pia vinasaidia kwao kupata taarifa, mafunzo, lakini pia na masoko kwa ajili ya mazao ambayo wamekuwa wakiyatumia. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya mbinu chache ambazo wakulima wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kusimamia hatari ambazo zinaweza zikaepo katika kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Asante. Ni yale ambayo ameyazungumza hapa afisa kilimo Heton. Na nilikuwa nazitazama hizi mbinu zote, kama mkulima anaweza kazifuatilia zinaweza zikaleta tija gani katika kilimo, lakini pia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swala la bima ni swala la msingi sana, na ukiwatafuta wale wengine ambao wanatumia bima, kwa mfano wenye magari wenye nini, watakupa faida kwanza zile ambazo zinapatikana kupitia zile bima. Kwa mkulima ni moja kati ya mambo ambayo pia yanashauriwa, na hapa amezungumza hasa maana yake ni nini na zina faida gani, lakini zile mbinu ambazo zinatokana na mazao au mbinu za usimamizi wa hatari katika kilimo. Lakini je, faida ya bima sasa kwa mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, zipi changamoto ambazo zinaangaliwa hapo?
2: Kabla kuona changamoto, tuone faida.
1: Yes.
2: Kwa nini tunawashauri wakulima kuwa na bima za mazao, lakini pia uwepo wa usimamizi wa hatari katika kilimo.
1: Kama faida zake
2: mkulima anapo kuwa na bima ya mazao, lakini pia anapotumia zile mbinu ambazo tumeziona za kusimamia hatari katika kilimo, zinampa faida gani? Au anapata faida gani? Moja, inasaidia kupunguza hasara za kifedha zinazotokana na majanga ya hali ya hewa. Tumeona kwamba kwenye kilimo mkulima anapotaka kuwekeza kuna gharama ambazo anaingia. Kwa mfano, kuandaa shamba atafieka, labda itaweka vibarua kufieka, atatafuta atakohitaji kuwa na fedha kwa ajili ya kuandaa shamba, atahitaji pesa kwa ajili ya kununua mbolea, mbegu, watu kwa ajili ya palizi. Hizi ni gharama ambazo mkulima anaziingia. Kwa hiyo anapokuwa na bima ya ya mazao, hizi hasara ambazo mkulima anaweza kuziingia kama kutatokea janga la ukame au mafuriko au wadudu, basi zile hasara mkulima zinakuwa zimepunguzwa kwa sababu anakuwa na bima ambayo kitokea janga lolote lile itam

0: mfano mbegu, mbolea na kadhalika. Lakini pia uwepo wa mkulima kuwa na bima ya afya, bima ya mazao inamsaidia kuongeza uwezo wa kuendelea na uzalishaji hata baada ya majanga. Kwamba kama ana bima ya mazao, umetokea janga lolote, ukame, mafuriko au wadudu, mkulima akapata hasara. Lakini kwa vile ana bima ya afya, bima ya afya itamsaidia pia kupunguza sasa zile hasara ambazo atakuwa anazipata, itampa fidia ambayo itamfanya pia mkulima sasa aweze kurudi tena kwenye shughuli za kilimo, tofauti na mkulima mbele yule ambaye hana bima ya mazao. Akipata majanga yote ile, ule uwezo wa kuwekeza tena kwenye kilimo unapungua. Kwa hiyo ni faida nyingine ambayo mkulima anaweza kuipata iwapo atakuwa na bima ya mazao. Lakini pia faida nyingine ni kwamba uwepo wa bima ya mazao inachochea uwekezaji katika kilimo chenye tija. Kama mkulima haogopi kuwekeza kwa sababu anajua kabisa kama kuna bima ambayo, kama kuwepo na janga lolote lile, itamsaidia yeye kuweza kurudisha zile gharama ambazo atakuwa ameziingia, lakini pia na kupata mtaji kwa ajili ya kuingia tena kwenye kilimo msimu unao ukuja. Tofauti na ile mkulima ambaye iwapo kutatokea janga lolote lile kama mafuriko au ukame, mazao yake yakachukuliwa au yakaharibika, ule uwezo tena wa kurudisha ambao katengenezwa unaweza kupungua, kwa sababu ule mtaji tena wa kuenda kununua labda mbegu, kulima, kununua madawa unakuwa umepungua. Tofauti na ile mkulima ambaye ana bima, bima itafaidia kumpa mtaji na kuendelea na shughuli zingine za kilimo. Lakini tatu, inasaidia kuchochea uwekezaji katika kilimo, tumeshaiona hiyo. Lakini pia inasaidia kuimarisha usalama wa chakula na lishe. Kwamba hapa tunaposema inasaidia kuimarisha usalama wa chakula na lishe, kwamba mkulima anaweza kazalisha mazao tofauti tofauti kutoka kwenye shamba lake, lakini pia ikamsaidia kupata mazao ambayo yanaweza kumuongezea lishe katika familia yake. Na mwisho, faida ya mwisho ni kwamba inasaidia kuongeza ustahimilivu wa wakulima dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwamba kwa hali tulio nayo sasa hivi, kuna majanga, mvua zieleweki, misimu ya mvua haitabiriki, tunapata ukame, mafuriko wakati mwingine, lakini pia kumekuwepo na magonjwa na wadudu mbalimbali wanaoshambulia mazao yetu. Lakini kama mkulima ana bima ya afya, basi hata kama haya
1: bima ya mazao
0: itamsaidia sasa mkulima kuweza kustahimili athari zote ambazo zinaweza zikatokea, kwa sababu anakinga kutokana na bima ambayo atakuwa anayo ya mazao. Kwa hizo ni faida chache ambazo mkulima ambaye ana bima ya mazao anaweza akazipata.
1: Okay.
0: Sasa tukirudi kwenye swali lako la msingi,
1: changamoto
0: ambalo umeelezea, kama ni changamoto zipi ambazo zipo katika swala zima la matumizi ya bima ya mazao kwa wakulima. Moja ni uelewa mdogo kuhusu huduma za bima ya mazao. Kwamba inawezekana ni wakulima wachache sana wanaojua kwamba kuna bima ya mazao. Kwa hiyo ni jukumu sasa la taasisi mbalimbali, zikiwemo taasisi za kiserikali, taasisi soko za kiserikali, kuendelea kutoa elimu kwa wakulima kwamba kuna bima ya mazao ambayo mkulima anaweza kaingia kwa ajili ya kuweza kumkinga yeye na majanga mbalimbali ambayo yanaweza kuwepo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi kama taasisi, kwa mfano kama leo tuko hapa, kuelimisha pia wakulima kwamba kuna kitu kinaitwa bima ya mazao ambayo mkulima anaweza kaingia na ikamkinga kutokana na athari mbalimbali ambazo zinaweza kuwepo katika kilimo kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini changamoto nyingine ambayo ipo katika bima ya mazao ni kwamba gharama za malipo ya bima, tunaita premium, inaweza zikawa kubwa kwa baadhi ya wakulima. Kwamba ili uingie kwenye bima ya mazao, kuna gharama fulani ambazo mkulima anaweza kuziingia ambazo tunaziita ni premium. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana wakulima wengi wakawa hawana uwezo wa kulipia hiyo premium, na ikawa ni kikwazo kwake kuweza kuingia kwenye bima ya mazao. Hiyo inaweza ikawa ni changamoto ya pili, kwamba gharama za malipo ya bima ambayo tunaita premium inaweza ikawa ni kubwa kwa baadhi ya wakulima wasiweze kuzimudu, na hivyo kushindwa kuingia katika bima ya mazao. Lakini pia changamoto ya pili kama tulivyosema ni uelewa mdogo, kwamba wakulima wengi hawajui kwamba kuna bima ya mazao ambayo wanaweza wakaingia na ikawakinga wao kutokana na athari mbalimbali ambazo wanaweza kuzipata katika shughuli zao za kilimo kutokana na athari mabadiliko ya tabia nchi. Lakini changamoto nyingine ni upatikanaji mdogo wa bidhaa za bima zinazofaa kwa mazao na maeneo mbalimbali. Kwamba inawezekana mkulima akawa na nia ya kutaka kuingia kwenye bima ya mazao, lakini katika eneo lake hakuna taasisi ambayo inatoa hizi

0: bima za mazao. Kwa hiyo kwa mkulima anaweza akawa anahitaji, lakini katika eneo lake kusiwepo na hii huduma, na hivyo ikamtatiza mkulima kuweza kuingia kwenye bima hii ya mazao. Lakini pia changamoto nyingine ni changamoto za kutathmini hasara na kushughulikia madai ya fidia kwa wakati. Kwa maana inawezekana wakati mwingine mkulima akapata akawa ameingia kwenye bima ya mazao, lakini swala la kuja kufanya tathmini ya hasara na pia kuja kupata ile fidia inaweza kufanyika kwa wakati, na wakati mwingine kamkalisha tamaa mkulima. Kwa hivyo ni baadhi ya changamoto chache ambazo zipo katika swala zima la na bima ya mazao. Lakini uwepo kwa bima, uwepo kwa changamoto hizi zimzuie mkulima kutafuta jinsi gani anaweza kupata bima ya mazao ambayo kwa njia moja au nyingine inaweza kumkinga yeye na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa ujumla, bima ya mazao na usimamizi wa ardhi ni nyenzo muhimu za kujenga kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuunganisha bima na mbinu za nyingine kama matumizi ya taarifa za hali ya hewa, kilimo hifadhi, uvunaji wa maji, kilimo mseto, wakulima wanaweza kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi na kulinda kipato chao na kuhakikisha uendelevu wa mazao. Kwamba mabadiliko ya tabia nchi yapo, yanatuathiri, lakini maisha yanatakiwa yaendelee. Na ndio maana kama tunahitaji maisha yaendelee, basi mkulima anahitaji kutumia mbinu mbalimbali za kilimo. Tunasema kilimo himilivu ambacho wakulima wanatakiwa kukifanya kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea, uzalishaji unaendelea na mkulima anaendelea kupata faida kutokana na kilimo ambacho anakuwa anakifanya, pamoja na uwepo wa mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Asante sana msikilizaji, naamini umepata wasaa mzuri kwako mkulima, umepata elimu ambayo ni bora na umuhimu wa bima ya mazao, na hili likiwa linaleta pamoja kufahamu zaidi kuhusiana na bima ya mazao, faida zake ni nini, lakini namna unavyoweza kukabiliana na changamoto zilizopo, lakini changamoto zake ni zipi zimetajwa hapa. Mimi nimeelewa sana ulivyozungumza kwenye changamoto, kwamba uelewa mdogo kwa wakulima kuhusiana na bima zenyewe za mazao. Watu wanaweza kaa naamini kwamba kwenye bima kuna mambo 1, 2, 3, lakini asielewe kwa undani zaidi kwamba faida zake ni nini. Msikilizaji, una nafasi kubwa sana hapa kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali na una jambo la kumuuliza hapa afisa kilimo. Mimi na namba yangu iko wazi muda huu. Tumia namba ya 0656555571, namba nyingine 0684600007. Nitapokea maswali matatu tu kutokana na swala la muda, alafu baadaye nitaruhusu majibu kutoka kwa Heton Dickson Mtane ambaye ni afisa kilimo mtaalamu wetu aliyeko hapa studio kwa siku hii ya leo, na baadaye atataja namba yake ya simu ili kama una maswali mengine ya ziada, basi nafasi itakuwa kwake kwa ajili ya kupokea na kumuuliza, na atatoa majibu moja kwa moja kwenye line ya simu. Leo haya, usipige kwa kubahatisha tafadhali, kutokana na kila ambacho nimekizungumza, swala la muda pamoja na kutumia nafasi vizuri, ukipata basi itumie vizuri. Mazingira FM tunakupata. Halo, haya, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabinda wa Kaisa wa Sabato Kalemera, mfuatiliaji hapa.
1: Kutoka Kalemera, karibu sana. Haya, umetoweka. Jina lako halina umuhimu sana kuliko kila ambacho tunakihitaji sisi hapa. Sisi tunahitaji mchango wako, swali lako, maoni yako, na si jina lako tafadhali. Kwa hiyo itumie fursa hiyo vizuri. Na usishikilie line kama una cha kuzungumza. Kwenye line ya simu leo. Mazingira FM leo. Haya. Kwenye line ya simu leo. Kwaje. Naam, 0656. Mazingira FM leo.
2: Leo.
1: Nani na uko wapi?
2: Naongea na Asmani walioba kutoka Buhemba.
1: Karibu sana kutoka hapo Buhemba.
2: Ya, nashukuru. Mimi nilikuwa na neno moja la kumuuliza mtaalamu hapo. Mimi ni mkulima.
1: Ndio.
2: Yeye analima matunda miti kama ya mapapai. Machungwa, miwa. Sasa naweza nikapateje hiyo bima, labda gharama yangu inaweza kuchukua shida.
1: Okay, kutoka Buhemba. Yanauliza, je, gharama zinaweza kuwa shingapi? Inaweza kuwa ni swali hilo. Sikana hata msikilizaji ulipo unaweza kuwa na swali kama hilo hilo unataka kuuliza. Tapokea simu nyingine hapa kwenye line ya simu leo. Mazingira FM leo.
3: Halo.
1: Unasikika nani na uko wapi?
3: Ndio yule Daniel Mabinda wa kanisa la Sabato Kalemela. Mimi nilikuwa nauliza kwamba hivi.
1: Ndio.
3: Nimesikiliza mambo mengi sana ya hichi kilimo. Kwa sababu mimi ninaweza nikalima kwenye sehemu ambayo mbaya karibu na maji maji. Itafanyaje jamani haya maji maji? Mvua ikinyesha kabisa mazao yanalowana. Umesikia? Wapi yanazama? Ninaruhusa tu nauliza tu hapo niende Kalemela.
1: Haya, asante. Kutoka hapo ulipo. Ni simu ya pili hiyo. Tuna simu moja hapa, kwa hiyo kama una nafasi una swali basi unaweza kutumia fursa hii ili ya simu yako ya moja kwa moja. Mazingira FM leo. Kwenye line ya simu leo. Hai. Turejee kwako. Karibu. Sasa kuna maswali mawili. Japo kuna swali la upendeleo hapa kwa msikilizaji tafadhali. Ndio.
4: Halo.
1: Tunakupata nani na uko wapi?
4: Niko Damla pia zini toka Pamleja.
1: Kutoka wapi?
4: Pamleja.
1: Karibu.
4: Nilio sana uliza kwamba. Maini kipanda. Alafu maji. Maji akija. Yakipomezo na kwanaji.
1: Yakifanyaje?
4: Yakifa.
1: Haya. Hilo hilo. Mepanda, maji yamejaa, mahindi yamekufa. Unafanyaje? Karibu sana. Maswali ni hayo, japo naamini yako mengi kwa msikilizaji. Lakini tujibu haya ambayo yameulizwa.
0: Asante. Tunaongelea swala la bima ya mazao. Cha kwanza kwa msikilizaji aliyeulizia kwamba kama analima machungwa anahitaji kufanyiwa tathmini. Cha kwanza ni kutambua kwanza kampuni ambayo inatoa hizi bima katika eneo lako. Kwa maana unatakiwa kujua kampuni ipi ambayo inafanya kazi katika eneo lako ambalo inatoa bima ya mazao. Kwa hiyo kisha itambua hiyo kampuni, wanatakiwa afike shambani kwako kwa ajili ya kuja kufanya tathmini. Kwa hiyo akija kufanya tathmini ndio sasa wanakuambia ni kiwango gani cha pesa ambacho unatakiwa uweke kama premium, ile ambayo inakuwa kama bima ya mazao yako. Kwa hiyo hapo uweze kusema tu kwamba labda ni kiasi fulani au kiwango fulani. Paka waje wafanye tathmini kulingana na eneo hili au shamba lako. Wafike wafanye tathmini. Baada ya kufanya tathmini sasa ndio atakwambia kwamba kwa wewe kutokana na ile eneo ulilonalo au kutokana na mazao ulionayo basi unatakiwa kulipa kiasi fulani kama premium. Tunaamini kabisa kwamba wakija kufanya tathmini basi ndio wataweza kukupa kiwango sahihi cha kuweza kulipa. Kuna huyu ambaye amesema amelima mahindi maji yakijaa anafanyaje? Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukitumia, tumekuwa tukiongelea matumizi ya taarifa za hali ya hewa. Kwamba wakati mwingine tunapopata taarifa za hali ya hewa kwamba mvua zinakuwa juu ya wastani, ina maana kwamba kwa kipindi hicho mvua zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo kwa mkulima inatakiwa uchukue tahadhari ya kupanda mazao ambayo, kwa mfano kama ni mahindi, mahindi tunajua kabisa kwamba yavumili maji. Kama eneo hilo ambalo tunatumisha maji, mahindi hayawezi kufanya vizuri. Kwa hiyo kama umeambiwa kwamba kutokana na taarifa kwamba kipindi hiki kitakuwa na mvua kubwa, basi ile eneo ambalo unaona kabisa kwamba linatuhamisha maji au stahimili kupanda mahindi, isipokuwa unatakiwa ukapande mahindi eneo lile ambalo linaweza likawa ni juu ambako haliwezi kustahimili au kutuhamisha maji. Lakini pia kuna huyu ambaye au kama hilo eneo limejaa maji, pia tukua tunamshauri mkulima aweze kuweka mitaro ya kuweza kutoa maji nje ya shamba lake. Kwamba unaweka mitaro ile ambayo itamsaidia mkulima kuweza kutoa maji ya ziada nje ya shamba lake, ambayo unaamini kabisa kama maji yakiendelea kuwepo ndani ya shamba yanaweza kupelekea mahindi yako yakaharibika. Na tunaamini kabisa kama mahindi yanapokuwa yamezidiwa na maji, mara nyingi yanageuka kuwa rangi na kuwa ya njano, na kisha geuka kuwa ya njano basi hayawezi kufanya tena vizuri, na hivyo mwisho wa siku mkulima anaweza kupata hasara. Kwa hiyo tutumie taarifa za hali ya hewa kuhakikisha kwamba tunapanda mazao sahihi katika eneo sahihi kulingana na utabiri wa hali ya hewa ulivyotolewa kwa muda husika. Kuna huyo aliulizia swali, nimelisahau kidogo,
1: Huyo watatu kwamba amelima mahindi lakini
0: hilo limeshajibu la mahindi.
1: Basi ni watatu kwa sababu wote wawili walikuwa wanauliza kuhusiana na maji kujaa kwenye maeneo ambayo wanalima. Huyu mmoja wa kule nani Busega Mwarisimio na huyu wa huyu mwingine ambaye ameuliza. Huyu mmoja ameuliza kwenye maji maji analima kwenye maji maji mazao yanakuaje?
0: Kwa hiyo sasa kama eneo lako lina maji maji na tumeisha taarifa za hali ya hewa kama msimu huo ni wa mvua nyingi, basi panda yale mazao ambayo yanahitaji maji mengi, kwa mfano kama mpunga. Lakini kwa mazao yale ambayo hayahitaji maji mengi, basi tafuta eneo ambalo liko juu ambalo halituhamishi maji.
1: Ndio. Na wito wako ni nini sasa hapo kwa wakulima, lakini pia matumizi ya bima za mazao?
0: Na kama tulivyoona changamoto nyingi kwamba wakulima wengi hawana taarifa hizi za bima ya mazao. Kwa hiyo nafikiri ni eneo zuri ya kuweza kulifanyia kazi kwa kuona wataalamu mbalimbali, inawezekana kumuona mtaalamu eneo lako husika, lakini pia utaweza ukafika katika ofisi ya kilimo, inawezekana ofisi ya kilimo ya mkoa au ya wilaya, unaweza kupata taarifa nzuri kwamba ni makampuni yapi ya bima ambayo yanatoa bima za mazao kwa wakulima katika eneo husika, ikakusaidia wewe kuweza kupata bima ya mazao na kukukinga kutokana na hasara mbalimbali ambazo zinaweza kutokea kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maana inawezekana kutokea ukame, kutokea magonjwa, kutokea wadudu wakashambulia mazao yako, kutokea mafuriko, lakini kama una bima ya mazao tayari unakuwa umekingwa na hasara ambazo zinaweza zikakupata. Utapata hasara, lakini kama una bima ya mazao basi unaweza kufidiwa na mwisho wa siku ikakupa mtaji wa kuendelea na kilimo, tofauti na kama yatatokea una bima ya mazao basi mkulima utapata hasara na mwisho wa siku utakiona kilimo ni kichungu.
1: Okay. Kuna yule ambaye anawezekana ana swali, ana jambo ambalo naamini kwa upande wake angekuuliza hivi ungempa majibu ya ziada. Namba yako ya simu na mawasiliano kwa ujumla.
0: Kwa mkulima yoyote ambaye anahitaji ushauri, ana swali lolote, namba yangu ya simu ni 0620 45 96 51.
1: Okay, asante sana. Ni mawasiliano hayo ya Hayton Dickson Mtane ambaye huyu ni afisa kilimo chini ya shirika la GGF, ambapo katika mradi wao wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Mimi nikushukuru sana msikilizaji.
0: Kwa kama anahitaji ushauri pia kutoka kwenye shirika la GGF, anaweza kuwasiliana na bwana Johnson Kitambi, namba yake ni 0759 55 52 20. Narudia kwamba kama kuna mkulima yeyote anahitaji huduma na anafanya kazi katika wilaya ya Rorya na Butiama ambako mali anafanya kazi, anaweza kuwasiliana na afisa mradi wa shirika la GGF bwana Johnson Kitambi kwa namba ifuatayo: 0759 55 52 20.
1: Asante sana. Mimi ni Adrian Subanina, nakutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa habari, lakini burudani, biashara, matangazo tutaendelea hapa hapa. Kwa heri na uwe na Jumatano njema.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Yaani ndugu yangu na

0: Hili tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

mambo safi kulikweli, mambo yako murua kulikweli. Katika enda kupata burudani katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, bana kuna habari njema na ni vema nikaweza kukupatia habari hii. Bana ni habari ya kupotelewa ambapo familia ya mzee Kulwa Maloba wa Nyamakokoto Bunda wao wanatangaza kupotelewa na bibi yao aitwaye Magesa Kaji ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Sasa bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu siku ya Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira ya saa 11 jioni, na bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni la rangi ya blue na alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu, na kwenye mabega alijifunika kanga rangi ya chungwa, na kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndala rangi ya kijani mgomba na nyeupe. Sasa anaongea vizuri Kisukuma pamoja na Kiswahili na Kijita kwa mbali. Sasa kwa yeyote atakaye muona bibi huyu, basi awasiliane na familia yake kwa nambari ya simu ya 0754 27 55 79 au 06 37 35 31 32, au mfikishe kituo cha polisi ambacho kiko karibu na wewe. Kwa unaweza kumfikisha kituo chote cha polisi ambacho kiko karibu na wewe. Lakini pia au pia unaweza kumfikisha studio zetu za Radio Mazingira FM ambazo zipo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Bwana mimi Aluatan Sultan. Naitwa bwana harusi AI. Bwana ni bwana harusi wa Ramadhani ambaye utakuwa nami hadi tamati majira ya saa 2. Bili kamili usiku wa leo. Kuna hali fulani hivi ya kijubaridi. Mvua imepita. Tuchia ubaridi fulani hivi. Sasa wanaambia bwana bwana kimbiza baridi. Tuletee joto. Kanza na balahi, hili ni balaa. Waite mopao mokunzi, abrakadabra. Anakombia seleboa.

0: Okay.
1: Bana acha ishe Mr. DJ, mambo atakuwa mazuri kwelikweli. Ni maneno yake Mboso bana. Tufikisha majira haya ya saa moja na nusu. Bana, habari njema tu ni kutoka kwa Wareta Aluminium ambao ni wataalamu na wanzilishi wa kazi aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Bana, nikwambie kabisa kwamba hama bwana wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ambayo ni ya kisasa kabisa, lakini pia kuna milango ya aluminium pamoja na vioo vyenye muonekano wa kifahari. Lakini pia makabati ya vioo. Wana partitions ofisi pamoja na biashara, bodi za aina zote utapata, bila kusahau pia kazi nyingine zote ambazo ni za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja. Lakini sasa kwa nini uchague au wachague Wareta Aluminium? Basi habari iko hivi. Hapa bwana wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, lakini jambo zuri na la fahari kulikweli na yote ni kujali wewe mteja, basi ni kwamba usafiri kwao ni bure. Hasa mafundi ni wabobezi, mahiri kulikweli na wenye uzoefu mkubwa kazini, lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Lakini pia wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa bila kukucheleweshia wewe mteja. Lakini pia ni vyema nikakujuza ni kwamba wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN hapa hapa Bunda mjini, au unaweza kupigia simu pia kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, ni nambari ya 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Kifanya hivyo bana, sio faje mmoja la maana kulikweli. Sasa Wareta Aluminium wanakuambia siku zote ya kwamba ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza na tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Bana, fanya hivyo, takuja kunishukuru.

Bwana mitano tena unapewa jimbo baada ya kufanya vizuri. Tano tena bwana. Itwa Esther kutoka Balikona anaomba rekodi ya Mario akiwa na Lone Boy mitano tena. Ndio rekodi ambayo unaisikiliza. Huyo anasema sana akiwa na Madi, sema anakupata vema kabisa. Ni jambo jema pia. Bwana mitano tena. Wote ambao mnafanya vizuri mitano tena.

Bwana Divo Sekio na Diamond Platinum anakuambia hiyo. Kila kwangu bwana. Bwana huyo anasema nani? Yeye anaomba rekodi ya Nandi Kivuruge. Anaitwa Husna kutoka Bariadi. Anaomba rekodi ya Kivuruge yake bibi Nandi. Aina shobo, aina dole, aina shobo. Aina kufagia, aina kufagio. Aina shobo, aina dole, aina nio. Aina kufagia, aina kufagio. Anaomba wimbo wa Njomanga anasema anaitwa Robera. Sasa ngo anautaja na wimbo. Sema anaomba rekodi ya Diamond mtoto kasimama. Mwita toka Tarime. Tekeni. Bwana mziki biashara matangazo anasema anaitwa Elizabeth toka Mwiseni anaomba wimbo wa Raivani moyo.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Namana rekodi kutoka kwake Kuslav akiwa na Raivani. Anakuambia moyo, moyo punguza kiherehere. Mambo na Elizabeth kutoka Mwiseni. Na angazia pia jume mwingine hapa anasema Zuchu Afande Gati kutoka Ramadi yanaomba rekodi ya Zuchu Afande. Sasa Zuchu ameshirikishwa hapa ndugu yangu eh. Lakini sio mbaya pia. Umeeleweka bwana. Na rekodi ambayo pia umeiomba imeeleweka. Kiotari ni majira haya ya saa 2 kasoro dakika 5 wakati umekimbia kweli kweli. Hakuna namna. Na sisi pia tunakimbia nao hakuna namna.
1: Oya Pablo Taua Utawa Jamani
0: Biashara muziki na matangazo nasema anaitwa nani huyo ni Mageliso Madibi anaomba wimbo wa Chipanda na Jidai. Mfikie mume wake Jofu ajisema iko wapi eh?

Mimi sina ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Walikuwa nami bwana Rusto Ramadhani, wakati mwingine tena na mara nyingine tena. Bye bye. Bili kamili, taarifa habari.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Wakulima wametakiwa kutumia bima za mazao kama njia ya kujikinga na hasara zinazotokana na majanga kama vile ukame, mafuriko, magonjwa, wadudu pamoja na upepo mkali. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watuhumiwa 30 na jumla ya pikipiki 103 kwa kosa la kufunga taa zenye mwanga mkali kwenye pikipiki. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema imedungua droni ya waasi wa Houthi wa Yemen kabla ya kuingia eneo la Makka na kuzuia shambulio. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wakulima wametakiwa kutumia bima ya mazao kama njia ya kujikinga na hasara zinazotokana na majanga kama ukame, mafuriko, magonjwa, wadudu pamoja na upepo. Akizungumza kuhusiana na bima ya mazao na usimamizi wa hatari katika kilimo, Hilton Dixon Mtani, afisa kilimo kutoka GGF kupitia mradi wa LCSL, amesema bima humsaidia mkulima kupata kinga ya kifedha pindi anapopata hasara katika uzalishaji. Amesema fidia ya bima inaweza kumsaidia mkulima kurejea katika uzalishaji, kununua mbegu na pembejeo pamoja na kuongeza uwezo wa kuwekeza katika kilimo. Mtani amewataka wakulima pia kutumia mbinu za kukabiliana na hatari ikiwemo kupanda mbegu zinazostahimili ukame na magonjwa, kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kulima mazao mchanganyiko. Akiongeza kuwa kilimo hifadhi uvunaji wa maji ya mvua, udhibiti shirikishi wa wadudu na kujiunga na vikundi vya wakulima ni miongoni mwa njia zinazoweza kuongeza ustahimilivu kwa wakulima. Hata hivyo, amesema changamoto zinazokabili matumizi ya bima ya mazao ni uelewa mdogo wa wakulima, gharama za kujiunga, upatikanaji mdogo wa huduma za bima na kuchelewa kwa tathmini ya hasara.
1: Inasaidia kuongeza uwezo wa kuendelea na uzalishaji. Kwa mafidia ambayo mkulima anaipata, inaweza pia kumsaidia sasa kuendelea kununua mbegu, madawa na kuanza msimu mpya wa kilimo bila kuathirika sana kifedha. Kwa maana iwapo mkulima ana hii bima ya mazao, kama kutokea hapo janga lolote lile la mafuriko, ukame na mazao yake yakaharibika. Kwa hiyo kama hana kinga, basi inawezekana wakati mwingine akakosa, akawa hana uwezo tena wa kifedha wa kuingia tena shambani. Lakini kama ana bima ya mazao, itamsaidia kuweza kupata fidia ambayo inaweza kumfanya pia kaingia katika uzalishaji katika msimu unaofuata. Bima ya mazao inamsaidia mkulima kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwamba bima humsaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame, mafuriko na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo pia inamsaidia mkulima kama kutatokea hapo ukame, tumetokea mafuriko, itamsaidia mkulima kuweza kuhimili hizi athari ambazo zinaweza kuleta mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia bima ya mazao.
0: Dodoma. Wadau kutoka taasisi mbalimbali za haki jinai wamekutana kwa lengo la kupitia na kuboresha rasimu ya mwongozo wa ufuatiliaji wa majukumu ya taasisi hizo ili kuweza kuimarisha uwajibikaji na uboreshaji upatikanaji wa haki kwa wananchi. Akifungua rasmi kikao hicho tarehe 15 Septemba 2026, Mtumba Dodoma, naibu katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria Balozi Baraka Ruvanda amesema kuwa lengo kuu la kikao hicho ni kupitia kwa kina rasimu iliyopita ili kubaini maeneo yenye mapungufu na kuyafanyia maboresho, ambapo msisitizo mkubwa utawekwa katika viashiria muhimu vya utendaji ili kufanya kuwa na wa vitendo unaopimika na unaotekelezeka kwa tija. Aidha, Balozi Ruvanda ameongeza kuwa mwongozo huo unakusudia kujenga ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kusaidiana katika changamoto za kiutendaji ili ni pamoja na kuondoa mazingira ya taasisi kulaumiana. Awali, mkurugenzi wa katiba na ufuatiliaji haki, Wizara ya Katiba na Sheria, Jeni Limo, amemkaribisha naibu katibu mkuu kufungua kikao hicho, akitoa wito kwa wadau wote kushirikiana kikamilifu ili kuhakikisha mwongozo na upatikanaji unakuwa na uhalisia na utekelezaji wa kikamilifu. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linashikilia watuhumiwa 30 jumla ya pikipiki 103 kwa kosa la kufunga taa zenye mwanga mkali kwenye pikipiki, kubadili miungurumo, kuendesha bila namba za usajili, kutokuwa na leseni, kutovaa kofia ngumu helmet na kupakiza abiria zaidi ya mmoja. Akitoa taarifa hiyo leo kupitia vyombo vya habari, kamanda polisi mkoa Mwanza DCP Wilbur Mutafungwa amesema msako huo ulianza Septemba 14, 2026 na unatokana na kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi juu ya kukithiri kwa vitendo vya waendesha pikipiki wasiozingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Kamanda Mutafungwa amesisitiza kuwa vitendo hivyo ni makosa ya kinyume cha sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani sura ya 168 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023 kifungu cha namba 13. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Riyadh. Saudi Arabia imesema imedungua droni ya waasi wa Houthi wa Yemen kabla ya kuingia eneo la Amman na kuzuia shambulio. Msemaji wa muungano unaongozwa na Saudi Arabia amesema hii ni mara ya pili kwa Wahouthi kushambulia Amman baada ya shambulio la kombora la mwaka 2017. Hata hivyo, msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Sare amekanusha kuishambulia Amman au maeneo mengine matakatifu ya Waislamu, akisema mashambulizi yao yalilenga vituo vya gesi na kambi za kijeshi. Wakati huo, Wahuthi wamedai kuidungua ndege ya kivita ya Saudi Arabia aina ya F-15 katika eneo la Marib, Yemeni. BBC haijaweza kuthibitisha kwa uhuru madai hayo ya wala walisia wa video zilizosambaa mitandaoni kuhusiana na tukio hilo. Mamlaka za Saudi Arabia zimewaonya wakazi wa Mak, Jeddah pamoja na Taif kuwa makini kutokana na tishio la mashambulizi kuelekea kutekelezwa kufuatia maelekezo ya usalama na kukaa ndani iwapo kutatokea tahadhari. Baadaye mamlaka za ulinzi wa rais ya Saudi Arabia ilisema hakuna tena hatari, huku ikiwataka wananchi kufuata taarifa kutoka vyanzo rasmi. Na aliyekuwa rais wa Kosovo Hashim Thaci amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela kwa uhalifu wa kivita. Thaci aliongoza jeshi la ukombozi wa Kosovo KLA wakati wa harakati za Kosovo za kujitenga na Serbia. Mahakama hiyo pia ilaumu Yakub Karis aliyekuwa kiongozi wa KLA aliyeshtakiwa pamoja na Thaci kifungo cha miaka 25 jela. Kadri Velsa amehukumiwa kifungo cha miaka 18 huku Recep Salini akihukumiwa miaka 13 jela. Mahakama maalum ya Kosovo mjini The Hague imesema Thaci, ambaye upande wa mashtaka uliomba hukumiwe kifungo cha miaka 45, anawajibika kwa uhalifu wa kivita uliofanyika na Kosovo katika miaka ya 1990, ukiwemo mauaji na mateso ya kuwazuilia watu kinyume cha sheria. Mahakama hiyo imeamua kumhukumu miaka 25 jela. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Wakulima wametakiwa kutumia bima ya mazao kama njia ya kujikinga na hasara zinazotokana na majanga kama ukame, mafuriko, magonjwa, wadudu pamoja na upepo. Jeshi la polisi mkoa Mwanza linawashikilia watuhumiwa 30 na jumla ya pikipiki 103 kwa kosa la kufunga taa zenye mwanga mkali kwenye pikipiki. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema imedungua droni ya waasi wa Houthi wa Yemen kabla ya kuingia eneo la Amman na kuzuia shambulio. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibaneno, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Mzuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Mzuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Mzuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pia usi vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pia usi vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776 592404. Piusi vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Ukiwapata hawa watu 15, usikubali wakakupokonyoka hata kama imeandikwa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Siku za nyuma niliwahi kuzungumzia useless people ambao tunatakiwa kuachana nao. Yaani kama ni mfanyakazi mwenzako basi asijue hata unaishi wapi. Salamu ya ofisini inatosha tu. Lakini pia kuna mtu unasema ni mshikaji wako. Ni mwana sana. Okay fine, lakini hawajawahi kukupa dili lolote la hela. Hajawahi kukupa ushauri wowote wa kukuinua zaidi ya kukupa changamoto tu za matumizi. Hajawahi kukuhamasisha kufanya jambo lolote la maana. Hajawahi kukukosoa. Yaani yupo yupo tu. Huyu hata siku ya msiba wako anaweza sifike. Kama una mshikaji au shosti wa hivyo, achana naye. Ili kuepuka kelele, muache kimya kimya. Sasa leo nimekuja kivingine. Nimekuletea watu 15 ambao ukiwapata usikubali wakakupokonyoka. Fanya juu chini wabaki wako. Piga ua wasiondoke. Watu wenyewe hawa hapa. Mtu wa kwanza anayekuinua. Ukipata mtu anayekuinua, mtu ambaye yuko tayari kuwa na wewe katika shida na raha kwa matendo zaidi ya maneno, mshikilie sana na wala usimwache aende zake, maana hawa watu ni adimu sana katika jamii. Jamii imejaa watu shusha watu. Ndio maana ukifa kuna watu watasafiri kutoka mbali kuja kukushusha kaburini. Na wakati unaumwa, jirani yako tu alishindwa kuvuka nyumba moja kuja hata kusema pole. Jamii imejaa watu ambao unaweza kukosa nauli ya kukupeleka hospitali kutibiwa, lakini wakakuchangia nauli ya kukupeleka kaburini kuzikwa. Unaweza kukosa buku ya panado, lakini ukifa magrupu yote ya WhatsApp yakachangisha pesa za kukusaidia kushushwa kwako kaburini. Mtu wa pili, mtia moyo. Jamii imejaa wavunja moyo, wakatisha tamaa kuliko watia moyo. Ukimpata mtu hata moja katika jamii hii anayekutia moyo kwa juhudi zako, mkamate na wala usimwache aondoke. Mshikilie kama mboni ya jicho. Yaani ikiwezekana mchongee na sanamu kabisa moyoni mwako asikupokonyoke. Huyo ni wa thamani kubwa katika juhudi zako. Mtu mmoja anayekutia moyo anatosha kabisa kukufanya ufanye makubwa na watu wakashangaa. Kila kitu kinaanzia moyo. Wakikuvunja moyo umekwisha. Kuvunjika moyo kunaweza kumaliza nguvu tunazozihitaji ili tushinde matatizo tunayokabiliana nayo maishani kwa mafanikio. Hata Biblia inasema katika Methali 24 mstari wa 10 kwamba ukivunjika moyo nyakati za taabu, nguvu zako zitakuwa chache. Nadhani unaona hatari ya wavunja moyo na faida ya watia moyo. Kuna mijitu inaweza kukuvunja moyo ndani ya muda mfupi, kijana handsome na shupavu wa mwili ukajikuta umezeeka ghafla. Unaitwa babu kizee. Umekonda, umebaki mifupa na kutembea kwako kwa shida. Kwa hiyo wakumbatie sana sana watu wanaokutiaga moyo. Hao ni muhimu kuliko jambo lolote katika maisha yako. Mtu wa tatu anayeshukuru. Ukimpata mtu mwenye moyo wa shukrani kwa kila kidogo unachomfanyia, mkumbatie. Usimuache ukaja kumpoteza kizembe, maana jamii imejaa mijitu isiyokuwa na shukrani. jamaa lingine gari linakwama. Mnakwenda kulisukuma mpaka linatoka. Gari ikitoka linaondoka jumla. Badala ya kusimama na kusema asante, jamii imejaa akina shukrani ya punda ni mateke. Unamsaidia ndo anakuumiza. Wahenga walisema, kuwa makini sana unapomfundisha mjinga kurusha mshale, maana akijua anaweza kukulenga wewe akakuwa. Hata kwa watoto wako wekeza sana kwa mtoto mwenye moyo wa shukrani. Huyu hawezi kukusahau katika siku za uzee wako. Hawa watoto wanaojiona ni haki yao wewe kuwapa kila kitu wakazie. Mtu wa nne anayesamehe. Kama kuna mtu huwa ukikosea ukamwomba msamaha, anakusamehe na kusahau huyo mshikilie ise. Maana dunia imejaa kina nimekusamehe lakini sitakusahau. Ukimkosea tu anakuwasha. Kila kosa unalomfanyia analitunza. Siku ukikosea anaanza kukutukana alikoishia. Yaani kwa kurejea makosa yote uliyomfanyia. Watu wengi wako hivyo. Hata kusamehe machoni lakini moyoni alishakunyonga. Mchonge sanamu haraka sana mtu mwenye moyo wa kusamehe na kusahau. Huyu atakusaidia ujioni ni mtu wa thamani na uyafurahie maisha. Mtu wa tano anayesikiliza. Ukipata mtu anayesikiliza mkumbatie sana, maana jamii imejaa watu wasiokuwa na muda wa kusikiliza. Akisikia jambo lako anaruka nalo kama lilivyo. Hata ujitetee kiasi gani, yeye alishafanya maamuzi hata bila kukusikiliza. Utasikia mie nimeshasema sisikilizi la mtu. Wako wengi sana watu wa hivyo, kwa hiyo ukipata kana kusikia kajengee sanamu lake. Mtu wa sita ni mwenye huruma. Ukipata mtu mwenye huruma, mng'ang'anie, maana jamii imejaa watu wakatili. Leo unacheka naye, kesho amekuua. Leo unacheka naye, kesho amekuibia. Leo unacheka naye, kesho amekusaliti. Leo unacheka naye, kesho amekukimbia. Leo unacheka naye, kesho amekufukuzisha kazi. Hawana huruma hata. Unafukuzwa kazi, anakukimbia. Huyu ni muuaji. Maana anakuacha kwenye misongo miwili. Msongo wa kufukuzwa kazi na msongo wa kuachwa. Unaachaje kufa? Yaani hawajali nini kitakupata kwa sababu ya maamuzi yao. Kama yakikukuta utajua mwenyewe. Sasa leo Mungu amekusaidia, umempata mtu mwenye huruma, unamwachaje? Uone kama utakuwa mtu wa hovyo. Mtu wa namna hiyo mgande. Hakikisha humkwazi, na ukimkwaza ajishushe. Hiyo ni mali adimu sana. Narudia tena ndugu yangu. Kama uliwahi kuwa na mtu mwenye huruma, ukajichanganya akakupokonyoka, mtafute popote alipo umrudishe. Koma mpaka kieleweke. Kama ameshachukuliwa na wanaojua thamani yake, basi ndio tena. Anza ibada za mfululizo Mungu aingilie kati, ambadilishe huyu mlie naye. Mtu wa saba muelewa. Kumbatia sana watu waelewa, maana jamii imejaa wajinga sana. Kuna mtu unamwambia nimechelewa kutoka ofisini kwa sababu ya ukaguzi, anakuambia kwani sijui kupita. Hao malaya zako wanakupoteza. Mtu kama huyu si atakuua kwa pressure. Mwingine ukimshauri apambane kutafuta pesa, aache kulala, anasema unamnyanyasa kwa kuwa kwao ni maskini. Ukimkosoa anasema unamwonea. Huyu sio muelewa, atakupa shida. Ndio watu tunaoishi nao, wengi wako hivyo. Sio waelewa kabisa. Sasa ikitokea umempata muelewa, unamwambia jambo anasema haina neno. na bado anakusapoti huyo, hakikisha hatoki kwako hata kwa dawa. Umerudi nyumbani usiku wa manane, unakuta yuko macho anakusubiri na hakupokei kwa shari. Aise, katoe mahari tena. Huyo wazazi walizaa wakalea, waheshimu sana. Mtu wa nane mtoaji. Kumbatia sana watu watoaji, maana jamii imejaa wachoyo na wabinafsi. Kuna mtu yeye ni kuomba na kupokea tu. Tangu umekutana naye hajawahi hata kukupa ushauri. Hajakupa hata mchongo wa hela. Watu wa namna hii ndio tulionao. Hata akija kwako ni wewe unatuma nauli. Mkienda out ni wewe unalipa. Usipolipa mnaibika, ukikosa nauli haji. Sasa imetokea umempata mtu nauli ya kuja kwako anajilipia. Mkitoka auti anachangia, na wakati mwingine anamaliza kabisa juu kwa juu, unaanzaje kumpoteza? Huyo mpetuzo ya kuwa nawe milele, na siku akikuacha jiwe tu. Maana umepoteza lulu. Kama unaye nyenyekea ufaidi maisha. Hii ni bahati wengi hawana. Ukipata bahati bahatika. Mtu wa tisa ni mpongezaji. Kumbatia sana watu wanaokupongeza kwa kila jambo unalofanya, badala ya kukuzodoa. Jamii imejaa watu wengi wazodoaji. Wanazodoa wakidhani wamekosoa. Wanatukana na kuponda ukiwa maindi, wanasema hutaki kukosolewa. Sasa kama una mtu hata mmoja ambaye unafanya jambo zuri, anaanza na hongera kisha nakosoa, huyu mkumbatie. Wengi hawaonagi uzuri, wanaona ubaya. Umepambana huko, umekuja nyumbani na nyama ya ng'ombe, anakuambia kwa nini usingilete samaki. Umekomaa, umejibana, umemletea shati zuri, anakuambia huwa sivai nguo za special. Kwa nini hujanipigia? Majitu ya namna hii ndio tuko nayo. Unalifanyia kazi nzuri hadi unatumia gharama zako linaishia kusema umeliibia. Yanaudhi sana. Sasa imetokea ukapata anayejua kukusifia, usimwache. Sifa inaongeza siku za kuishi, beba hiyo. Mtu wa kumi mvumilivu. Kumbatia sana watu wenye moyo wa kuvumilia udhaifu wako, maana jamii imejaa makatili. Ukimpata mtu anayeweza kuwa na wewe siku huna hela, huyo usimwache. Maana wengi tulionao huna hela anakudamp. Habari tutavumiliana katika shida na raha hazimuhusu. Kumbatia sana mtu anayekupenda, maana jamii imejaa kina hapendwi mtu, anapendwa pesa. Jamii imejaa wezi wa hela. Hawa ni wabinafsi. Hawana muda na utu wako. Ukipata hata mmoja anayekujali kwa hali zote, mshikilie. Itaendelea. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika dakika 37, karibu sana mwana michezo, hali gani popote pale ambapo unategea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha katika meza michezo usiku wa leo, usiku wa tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unategea sikio Radio Mazingira FM. Yapo ya kimichezo ambayo tutaenda kutazamia hapa kuhusiana na michezo ambayo inaendelea na ile ambayo imepigwa leo. Pia tangaza michezo ambayo itapigwa usiku wa leo katika medani za kimataifa, tangaza huko. Lakini kubwa ni Simba Sports Club hapo dimbani, ndio huu tunavyozungumza na wewe, wanaongoza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unaendelea. Dakika ni 75 kwa utakujuza hapa kile ambacho kinaendelea mwana michezo. Karibu sana, yapo mengi ya kujadili pia katika mchezo huo, lakini nitangazia michezo mingine kwa undani zaidi. Dar es Salaam Africans jana pia kibuka na pointi tatu muhimu, ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu kwa undani zaidi pia hapa hapa kupitia meza ya michezo. Lakini pia ligi kuu Tanzania bara inapigwa pia mwezi wa 10 baada ya kutamatika. Pia tutaenda kutazama pia kikosi cha under 23 kuingia kambini katika michezo miwili ya kufuzu AFCON 2027 pia Kenya. Kimetangazwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF Patrice Motsepe anatajwa kusii kesho Septemba 17 ambapo ataungana na maofisa wengine wa shirikisho hilo kagua uwanja Benjamin Mkapa. Karibu sana. Singida Black Stars imetamba kutinga hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika licha ya kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Tusker ya Kenya kwenye hatua inayofuata. Na katika medani za kimataifa, Lionel Messi anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Argentina ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Benin utakaochezwa Oktoba 6. Karibu sana, pia utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Gwiji wa soka nchini England Alan Shearer amemshambulia nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes akimweleza kuwa amefanya kitendo cha kusikitisha katika kitukio lililosababisha Phil Foden kutolewa kwa kadi nyekundu kwenye mchezo wa Manchester Derby. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mlamba, ndipo na Musa Charles Gole Tamati. Itakuwa ni kamili usiku wa leo kwa haya na mengine yote, basi machache haya nikwambie karibu sana mwana michezo.

0: Bana, karibu sana mwana michezo. Bado tupo hapa kutazama taarifa za kimichezo, na karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM, mda mzuri na mda mwafaka kabisa kusikiliza taarifa mbalimbali za kimichezo. Tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa zote zinakufikia hapo ulipo, tangaza mchezo ambao unaendelea baada ya kutamatika. Pia dakika ni ya 79, mchezo unaendelea, kutakujuza kile ambacho kinaendelea. 2-0 ndo paka save tunavyozungumza na wewe. Simba anaongoza 2-0, kwa utajua kile ambacho kinaendelea mwana michezo kwa undani zaidi. Kwa wakati huo wewe pia ukiwa nasi katika meza ya michezo, ni kuambie karibu sana ili mambo ende vizuri kabisa. Sasa basi tutasikiliza hapa mashabiki ambao waliweza kuzungumza kabla ya mchezo na tambo za hapa na pale katika dimba la Azam Complex Chamazi, kule katika jiji la Dar es Salaam, pembezoni kabisa mwa jiji la Dar es Salaam. Shabiki wa Azam, semaje sasa kabla ya game?
1: Unakukuta umejiandaa, watakapokuja na sisi tunapokea. Mbili kwenda mbele.
2: Mbili
1: kwenda mbele.
2: Azamu hii.
1: Hiyo hiyo. Azamu ina kiple. Yaani unachagua fungwe na nani? Unataka fungwe na kiple.
2: Wenyewe wanakuambia leo hii kitu ambacho watakibakiza ni Azam TV peke yake, ila Azam FC wanaiua leo hii.
1: Au maneno nyumba mdomo. Sisi tutakutana dakika 90 hapo tunanyosha. Tunarudi zetu. Tunarudi nyumbani kwetu na
2: lala. Na kina Libase na chama.
1: Wao wachezaji wao hesabiwa wachezaji wao. Sisi tuna wao wachezaji watatu. Wana Libase, wana Dumbia, wana Chama, sio? Sisi kuna Kiple. Kuna Imidi Mao, kuna Faisal Salom. Tanzania wao ni wote wako Azam FC. Wewe unasemaje? Unasoma unaandika?
2: Simba hii.
1: Simba hii ina nini? Mbona Simba hii?
2: Simba hii imetoka kumpiga mtu chuma sita.
1: Wanane wafunga sita?
2: Maiti wanda.
1: Wanane wafunga sita. Sasa timu yenyewe ni maiti. Timu yenyewe ni maiti. Sisi tunaitwa Azam. Azam kama maji, usipomnyota usipomwoga utamnywa. Kama msikiti usipokuja ukiwa mfu, utakuja ukiwa hai. Azam ukiwa uwezi kumkwepa. Utamkwepa kwenye timu, utampata kwenye ngano, utampata kwenye juisi. Au unasemaje utampata kwenye nazi? Au unasemaje?
2: Ndio.
1: Au unamkwepaje mtu kama huyo? Unamkwepaje?
2: Kuna watu ambao wanawategemea leo hii kumsimamisha Simba katika mbio za ubingwa.
1: Ndio sisi sasa. Hao ya kwao kila mtu atashinda mechi zake. Sisi tutashinda mechi yetu. Ya kwao, ya kwetu, ya kwetu. Na sisi tunataka ubingwa au wanataka wao?
2: Ndio. Tunataka ubingwa msimu huu.
1: Ndio. Kocha Ibenge.
2: Mimi nikushukuru sana.
1: Karibu sana. Anaitwa Mwarabu Morogoro aka Mshamba.
2: Bwana. Wema.
3: Wema kabisa.
2: Uko vizuri?
3: Mimi bwana niko vizuri. Kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kufuata pointi tatu. Sio jambo rahisi.
2: Umetoka Dodoma mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuishabikia
3: Azam. Tumefuata pointi tatu
2: kwa Simba.
3: Kwa Simba wanazo pointi zetu tatu, tumekuja kuzichukua, tuongeze katika mtaji wetu wa pointi msimu huu katika kuelekea ubingwa wa msimu huu.
2: Inachukulika kirahisi?
3: Kwani msimu ulioisha tumechukua pointi ngapi kwa Simba?
2: Pointi 4, lakini unasema
3: msimu pointi 3
2: ni tofauti na Simba ambayo ya msimu huu na ile ambayo mlikutana.
3: Kwani msimu uliopita ilikuwa nini? Ilikuwa inaitwaje?
2: Kina Libasa walikuwa hawapo.
3: Asa timu mzima na Libase tu. Asa wewe unavyosema Libase hakuepo msimu uliopita, msimu uliopita Kipla hakuepo wala Sila hakuepo. Mubiru hakuepo, Molia hakuepo. Unasemaje? Unasemaje kwanza hapo?
2: Ndio.
3: Alafu wamefungwa watu wote hawapo. Unasemaje?
2: Wametoka kumpiga mtu chuma sita. Pengine haiwatii.
3: Nani wamecheza na nani au kumfunga goli?
2: Bingwa huko maana.
3: Bingwa wa timu gani bwana? Wewe unacheza na maisha unajisifia. Wewe unacheza na maiti. Yaani wale maiti hata nyinyi watangazaji mkijikusanya mkicheza nao mnawafunga hata 10 wale. Yaani nyinyi mkijikusanya nyinyi waandishi wa habari mkacheza nao hata 10 mnawafunga wale. Ombeni mechi nao wale kesho, ombeni mechi.
2: Klabu bingwa ile lakini.
3: Nasemaje? Wale maiti hata nyinyi waandishi wa habari mkijikusanya mnawafunga hata goli 10. Wale wana timu.
2: Kujiamini huko?
3: Sio kujiamini.
2: Leo sio kakimbia.
3: Sio kujiamini. Tuna timu bora, tuna wachezaji bora, tuna washabiki bora, tuna viongozi bora. Tuna benchi la ufundi lilo kwa bora kuliko benchi la ufundi ya timu zote katika nchi.
2: Wenyewe wanasema leo hii wanamweka Dumbia pale kwa ajili ya kushinda.
3: Ah. Yaani kama mweka Dumbia pale mbele. Sisi tunaambia Ibenge amtoe golini goalkeeper asikwepo.
2: Asikae.
3: Asikae goalkeeper, yani goalkeeper.
2: Akianza goalkeeper.
3: Golini asikwepo goalkeeper.
2: kosi magoli nje nje.
3: Ah, wakimaanisha Dumbia, basi golini kule Benga sipeke golikipa.
2: Magoli atafungwa kaka.
3: Wao wamwanzishe afu waone sasa tambia Benga golikipa simweke.
2: Baba Dumbia hataweza kufunga.
3: Vovote atakavokuwa ndio hivyo hivyo.
4: Sishinda tunafurahi mtu anashinda yani sisi ni mwendo wa 6 yani wakipona pona na 3
5: angalie
4: sasa Azam ina nini Azam ina nini kawaida tu kwangu
2: kina Faisal wanasubiri
4: Faisal wa kawaida sana
2: kawaida kaanza lini tena
4: kwa hiyo mimi Faisal na mwana kawaida sasa Faisal unamwona nani unamwona nani Faisal libasi au mimi kaniambia libasi ndasema kweli wewe Faisal Faisal mtoto wa jinsi tunamwona mwenyewe nimemnyonyesha huyu
2: jamani mmejiamini sana leo hii. Pengine kinachowapa matumaini ya kuchukua pointi 3 leo hii ni yapi?
4: Yaani kinanipa matumaini ya kuchukua pointi 3.

0: Mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
1: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
0: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji. Mambo dam dam.

0: Sawa, ni mashabiki wa klabu ya Simba pamoja na Azam ukiwasikiliza, lakini pia bana mmoja kati ya watu maarufu pia alikuwepo pale, ni mwenezi wa Azam. Sawa bana, pia kama kawaida huyu ndio shabiki kindakindaki. Na huyu ndio alitoa ahadi kwamba inabidi timu yake ikifungwa ya Azam narudi kwao kule Kilwa kuweza kulima, lakini pia atarejea na atatoa laki na nusu, laki na tisini. Sasa sijajua sasa hivi ile yake ikoje. Je, iko tayari?
1: Nipo, huyu sio jirani yangu. Mimi siwezi kuwa na mtu ambaye ana hela.
2: Kwa leo umemkaribisha?
1: Huyu sema amekuja tu na mimi ndo mwenyeji wake.
2: Pangaji.
1: Huyu hatujamwazima uwanja. Kwa hiyo huyu amekuja tu ni mgeni. Sio jirani yangu. Mabosi wewe, mimi naheshima Saki. Na kwa ajili utajini ujirani na mtu ambaye ana kitu. Haiwezekani.
2: Bwana umemsikia mwenyeji?
3: Mimi namsikia.
2: Hii inaitwaje kwanza hii?
3: Hii kwanza ni maana moja kubwa sana. Huyu ni beki ambaye kwenye ligi kuu sidhani kama kuna beki ambaye anaifanya vizuri kama Lusha.
1: Unasema kweli? Wewe unajua kama Msolo Peter alitapika huyo hapo Azam Complex. Shoot Lady Nado, unajua hilo?
3: Msolo alitapika, alitapika msimu uliopita.
1: Unajui?
3: Sikiliza nikwambie kitu.
1: Ndani mule.
3: Ndani. Mimi sikiliza nikwambie kitu. Kwa sasa hivi hapa Simba sisi hatuna yani hatuongei mdomoni. Sisi tunaongea uwanjani.
1: Na Dumbia.
3: Dumbia.
1: Hivi una tangazo naongea uwanjani kiongeleo chako Dumbia. Subiri nasikize. Wewe mchezaji gani ambaye kufa wewe unaonekana kwamba una timu mchezaji gani?
3: Mimi sitegemei mchezaji mmoja.
1: Una wachezaji wangapi?
3: Wachezaji wote 11 wanafanya kazi.
1: Mchezaji mmoja tu. Timu yako mchezaji ni huyu?
3: Mchezaji mmoja nani?
1: Mchezaji ni mmoja tu. Libase. Mva Utunda. Umeelewa? Ndio mchezaji huyo, ndio mchezaji wako wewe kwenye timu. Una mtu mwingine?
2: Ngoja.
1: Utunda.
2: Utunda
1: loli. Hujui shanga. Tumalizie kabisa. Utunda ni shanga. Umelewa Libase ge? Hajavaa. Maki sio kuna kamera mzulia mambo hapo hajafanya.
2: Sijui.
1: Amevaa hajavaa?
2: Sisi wome.
1: Bas mimi nakuamini tumeziona.
2: Wapi?
1: Tumeziona.
2: Wapi?
1: Gemba Utunda ndio ambaye fanya utafiti wazaji washabiki wa Simba wote. Mzaji wa hatari ni huyo mmoja. Na timu hiyo ilionekana kwamba kidogo inakuwa hatari, mzaji huyo mmoja.
2: Huyu hapa aseme.
3: Yaani uhalisia. Hicho ambacho namwambia Libase kwa sija amevaa shanga. Mimi mwenyewe shabiki wa Simba.
1: Amevaa.
3: Mimi mwenyewe shabiki wa Simba
1: na umevaa
3: lakini sijawahi kuona
1: umevaa
3: shanga. Shanga ya kazi gani sasa? Mimi sijavaa shanga lakini mimi nikwambie kitu.
1: Hiyo hapo shanga bwana. Hapo umefunika.
3: Mimi nakwambiaje? Wewe leo najua. Yaani toka Mighty Wanderers wamekula chuma sita.
1: Wale wanaitwaje? Rudia. Wanaitwaje?
3: Mighty Wanderers sisi
1: Mighty.
3: Sikiliza.
1: Wale nani?
3: Mighty na tukawa
1: mali. Unampiga Mighty sita unajisifia.
3: Subiri sasa. Subiri sasa huko jisifia.
1: Mimi nikupe subiri sasa
3: huko jisifia. Umesikia? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kilichomponza yule pale mpaka tunampiga zile nyingi ni mdomo. Kule sisi tulimwacha huko nyumbani sisi. Sisi tunataka heshima. Tupiga goli moja tu.
1: Nakupa siri.
3: Subiri sasa bado sijamaliza. Tukishapiga ile goli moja, ukishakuja nyumbani, uweze kufanya mgeni unajua una maneno mengi sana. Sasa mimi nakuachia ulale na watoto. Kwa juzi yule jamaa alilala na watoto ndio maana kala chuma nyingi.

0: nikupe simu.
1: Na leo
0: mimi nataka nikuambia kitu kimoja haraka kidogo iwezekana viko hivi. Wale baada ya kuonekana kwao kidogo walipambana. Ikabidi ufanyike mpango wale watu wasije. Na ndio maana rais wa klabu yao amejiuzuru. Unajua wale mlichezana wake na nani? Wale ni wauza ndimu na matikiti vetenari. Unapajua vetenari? Wale wanauza ndimu na matikiti. Wale.
2: Lakini
0: tosi kuna wengine wanauza miswaki Karume. Ndio mmechezana nao nyinyi.
1: Unajua ile ni klabu bingwa.
2: Leo kuna
0: mwafunga wale besa. Kuna goli yule golikipa amefungwa. Sidhani kama lile goli wakati linaingia kuna mtu ambaye hakucheka. Sidhani. Yaani goli linafungwa unacheka. Sasa inakuaje goli hili? Yaani goli halieleweki. Golikipa julikani anataka kudaka mpira na miguu au na mikono. Au unataka kuipamaliza. Ndugu yangu, leo
2: wajibu wa takwimu ni kwamba
3: sawa, bana ni mwenezi hapo na kulikuwa kuna ubishani fulani hivi wa kishabiki. Umeona? Sasa kwa upande wa Simba yupo huyu hapa anaitwa GB64 naye pia anapata nafasi ya kuzungumza. Alikuwa ni mwenezi wa Azam yule bana, jita mwenezi wa Azam.
4: Amene kwa vizuri.
2: Kwema.
4: Kwema kabisa.
2: Kwa tujakutana.
4: Ah, kitambo sana.
2: Sasa linakuwa mashabiki wa Simba ambao wamefika eneo hili wanakuambia leo hii mpira una matokeo matatu lakini wao wanahitaji kushinda peke yake. Unayaona haya?
4: Ah, mimi ninayaona haya. Mimi ninayaona ingawa mechi itatawaliwa na mabenchi ya ufundi. Benchi ya ufundi makocha ni wakubwa. Ibenge ni mkubwa na Steven Baker ni mkubwa. Kwa leo mbinu ndio sitaenda kungamua nani apate pointi 3 lakini kwa Simba tuna uhakika kwa sababu benchi yetu ya ufundi bora. Viongozi wetu wako vizuri wametulia. Mashabiki ndio kama unavyotuona. Wametukomoa kutokea 15 lakini wengi ndio tutakaojea humo ndani. Na kikosi chetu kiko bora. Kwa lazima tupate pointi 3.
2: Moja ya sifa ya Azam FC ni kukamia mechi kubwa. Mnakumbuka vizuri msimu uliopita alifanikiwa kuchukua alama 4 kutoka kwenu. Narahisishaje mchezo kwa
4: Simba ile aloifunga sio Simba hii. Kwa sababu mechi ya mwisho tumewafunga 1-0 Pemba. Simba ukikamia ndo unazidi kuatia hasira. Alikamia Maituanda lazo alikuja na nyimbo nyingi hapa na nini hapo mwisho wa siku. Leo kitakachoenda kutokea nusu alizofungwa Maituanda. Ndala zinu wanazoenda kufungwa Azam leo.
2: Watani zenu wamekaa pamoja nao.
4: Nani? Tunajua leo tucheze na timu moja. Leo tunacheza na Singida na Yanga na Azam. Tunacheza na timu tatu.
2: Timu tatu.
4: Timu tatu. Eh.
2: Wanikiwa sasa kuwafunga kama wameungana.
4: Tunatoboa. Hata wakiungana hawawezi kututukana. Umeelewa?
2: Watu wote wanamtegemea Azam FC kwa ajili ya kuwapunguza katika lile gepu la kugombania ubingwa.
4: Ah, Azam hataweza. Yaani msimu huu tuna jambo letu. Msimu hatupotezi mechi hata moja. Hatupotezi mechi hata moja. Pointi 3 wewe baadaye nitafute.
2: Bwana Ibrahim Dumbi anashinda leo?
4: Ah, Ibrahim Dumbi leo atatusubiri. Leo tunaanza na Mpanzu.
2: Asubiri.
4: Mpanzu baadaye anakuja kuingia Mgunda.
2: Dumbi akae benchi.
4: Ah, Dumbi atusubiri kwanza.
2: Kwa nini?
4: Tuna jambo letu leo.
2: Kwa nini Dumbi akae?
4: Tuna jambo letu leo.
2: Kazipewe na Mpanzu.
4: Atulie kwanza.
2: Sawa bwana, mimi nikushukuru sana.
4: Ah, asante sana.
3: Naya, ukimsikiza huyo GB64 pia alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza. Hao ni mashabiki ambao wamejitokeza kwenye mchezo wa leo. Asilimia kubwa wamejitokeza kwa ajili ya kushangilia timu zao. Hapo namzungumzia Mwenezi, GB64, vitu kama hivyo credit kubwa pia iende kwa PMTV ambao walikuwa wanazungumza pia na Awamba, lakini pia Ava TV. So bana,
5: Sawa.
3: Bana tupo mpaka majira fulani hivi ya saa 4 kamili za usiku. So tarajia baadaye hapa mara baada ya break fupi endelea kuwa nasi. Tuna mengi pia ambayo kika utaenda kuyasikiliza kupitia meza ya michezo usiku wa leo. Endelea kuwa nasi, ujumbe wako unatumwa kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunarejea usondoke.
6: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Rurindwi bang for the power.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: This is your man, Flo Rida.
9: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
10: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
6: Mazingira FM Radio.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Let's go. This is your radio.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumatano.

Wanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, Nafu.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: We are the best in entertainment, news, music and sports.
7: Everything. Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia

0: Hey, bana dakika sita kwa sasa mara baada ya tatu kamili za usiku bado tupo katika meza michezo na michezo. Bana game imetamatika na Simba wameibuka na ushindi mabao mawili kwa sifuri. Mabao ya Idumba aliyejifunga pamoja na Kratos Chota Chama bonge moja la bao. Of course ni moja kati ya mabao mazuri pia. Kitoka nafasi ya juu upande wa kulia tengenezwa na Libasi Geye, baadaye pia beki akajichanganya watu wakaweka, si ndio?
1: Yeah.
0: Anyway, karibu sana bana, tuangalie hapo. Dakika 90 zimemalizika huko, Simba akiondoka na alama tatu muhimu. Twende moja kwa moja kwenye faida ya kile ambacho Simba wamekipata, tutakimbia ni kipi. Lakini leo Azam wamecheza chini ya kiwango sana, hasa kipindi cha pili. Tatizo lilikuwa wapi? Karibu sana.
1: Kwanza tatizo kubwa ni eneo lao la kiungo kushindwa kufanya kazi kwa ufasaha. Nadhani ndio tatizo kubwa ambapo lilipokuwa toka kwenye kipindi cha kwanza, licha ya kuonekana kwamba wameushika mchezo mbele ya Simba, lakini umiliki wao mwingi bado haukuwa na madhara, kwa sababu umiliki mkubwa ulikuwa katika eneo lao. Ubunifu ulikosa namna gani ambavyo wanaweza wakawafungua Simba ili waweze kuachia gap na wapate space waweze kutengeneza nafasi. Ndio kitu ambacho kilikosekana katika upande wao. Lakini eneo pia la kiungo cha chini ya ilifanya kazi kubwa. Hata pale ambapo Simba alikuwa na mpira bado ulikuwa unaona kwamba walikuwa wametengeneza muunganiko mzuri na eneo lao la ulinzi kwa nyima nafasi Simba ya kuweza kutembea. Simba silaha yao kubwa tunavyojua ni eneo la kiungo, namba zao za pembeni, mashambulizi yao mengi sana yanapitia huko kwa Libasege pamoja na Ansiaura. Kwa hiyo ni kuto kuachia space, na ndio kitu ambacho Azam waliweza kufanya katika kipindi cha kwanza. Pascal Msindo kula sahani moja na Libasi Geye, kila alipo, kila hatua Pascal Msindo yupo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya sababu kubwa sana kuonekana wamewawini Simba katika kipindi cha kwanza. Lakini upande pia wa Lusajo Mwikenda kumnyima nafasi Ansiaura, nadhani pia ilikuwa ni eneo ambalo pia kwa upande wao waliweza kucheza vizuri. Kwa Simba unaona plani zao za pembeni zote zikafa, kijaribu kupita katikati eneo la uwanja, bado Himidi Mao alikuwa na kazi chafu sana katika eneo lile, na ndio maana kipindi cha kwanza tuliona mchezo kichezo sana katikati eneo la uwanja, na utengenezaji wa nafasi ulikuwa ni mdogo, kiacha lapshara za hapa na pale ambazo pia zilisababisha hadi refa kwenda kwenye FVS kupata pengine usaidizi. Hakuna pengine mashambulizi mengine ambayo yalikuwa ni ya kutisha zaidi. Na kipindi cha pili kila timu ilihitaji kuweza kufunguka. Kwanza kwa Azam walihitaji kuweza kufunguka, ina maana kuona namna gani ambavyo wanaweza kuipenya ngome ya Simba na kuweza kupata ushindi. Kwanza mwalimu aliamini pia na yeye silaha yake ni eneo la pembeni, lakini licha eneo la pembeni bado alikuwa na nafasi pia ya kushambulia kutokea katikati. Uwepo wa wachezaji Sila nadhani ilikuwa ni moja ya kiungo muhimu sana katika upande wao, kwa sababu ni mchezaji ambaye utamuona katika maeneo mengi katikati eneo la uwanja. Timu pia ikihitaji kucheza pembeni utamuona, kwa alihitaji kuweza kuhakikisha anacheza pia kupitia pembeni. Idinado tulimuona anaenda kuchukua nafasi, mchezaji mzuri, amekuwa na utengenezaji mkubwa nafasi. Ni kitu ambacho pia kiliweza kuwaruhusu Simba mara baada ya Azam kuweza kuhakikisha kwamba anataka kutengeneza nafasi, ni kama ilikuwa ni njia ufungua kwa upande wa Simba kurejea sasa katika mchezo wao. Libasi Geye tukaanza kuona namna ambavyo anatembea, Ansiaura pia tukaona pia nafasi zinapatikana, Simba anaanza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo makosa ambayo Azam waliyafanya kwenye eneo la defense line, kuna makosa kulazimishwa, mfano kwenye goli la kwanza lio ni kosa la kulazimishwa, huwezi kumlaumu beki kwa sababu ni mpira wa kona ambao umemparaza beki wa Simba kaupotezea mwelekeo, ukamkuta beki, unaona beki kajiweka. Bao la pili pia umelazimishwa kufanya makosa kwenye eneo la box, inapigwa pasi, mabeki wapo wengi, kuna mshambuliaji wa Simba, kwa Azam kajikuta wanatengeneza nafasi kwa Kratos Chota Chama. Kwa hiyo unaona kipindi cha pili imekuwa mechi nzuri kwa sababu spaces zimeonekana na timu zimeweza kushambulia. Azam ameangushwa, licha kwamba mwalimu anahitaji timu ishambulie, lakini alihitaji zaidi kiwango bora cha Faisal Salum katika eneo la kushambulia, ndio nguzo muhimu kwa upande wa Azam. Lakini bahati mbaya Faisal leo hakuwa bora sana katika mchezo wa leo. Nimemwona labda kwenye shuti ambayo alipiga kwenye dakika kama ya 77 hivi, ndio shuti ambayo kwangu nimeiona ndio kacheza vizuri, lakini tofauti na hapo hajawa na mchezo mzuri. Nadhani hiyo ilikuwa inaikosti pia Azam katika ujenzi wa mashambulizi kwenye eneo lao la hatari. Ndio maana Tanja Kasali naweza nikasema kiachanisha rafsha mbili tatu, hajawa na kazi ngumu sana leo katika milingoti yake mitatu, kutokana pia na ubunifu kwa sikana katika eneo la kiungo kwa upande wa Azam, lakini vile vile pia na ushambuliaji. Kitu kingine nadhani Benge kuna wakati lazima aambiwe ukweli kwamba ni kipi ambacho anakitafuta akiwa na Azam FC. Unajua kwenye mechi kama hizi sawa, Zidane Senele anaweza kawa bora, lakini bado Zidane Senele kwa namna ambavyo anacheza na aina ya mabeki ambao wapo Simba pale Shandelak pamoja na Ture, ni ngumu sana kuweza kuwapenya wale mabeki. Kwa hiyo anahitaji mtu ambaye pia hata nguvu anayo kwamba anaweza kucheza nao bat moja, ina maana ni kitu ambacho pia kingeweza kuwasumbua sana. Lakini mwalimu iwezekana approach yake ilikuwa ni 4-9 na magana ambavyo pia anaweza kawatanua Simba ili waweze kutanua chia space na watengeneze nafasi na wafunge, lakini imekuwa ngumu. Kwa Simba wamestahili kucheza kupata ushindi, mechi nzuri kwa upande wao. Wametumia makosa ambayo Azam wamefanya kwenye defense line, wanapata alama tatu muhimu. Naam.
0: Sawa. Bana dakika 12 mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unajumuika nasi kupitia meza michezo, na wewe pia una nafasi ya kutuambia hapa kipi kwako kilikuwa bora. Bana nimetazama of course viwango vya mchezaji mmoja mmoja. Baadaye utakuja kunitajia box lako au wachezaji wako watano ambao leo utakuwa nenda nao, lakini tuachane na hiyo kwanza. Twende kwenye performance ya mchezaji mmoja mmoja. Tuanze na eneo la mbele kwa maana ya Azam. Nani ambaye amekuwa na kiwango bora na ni kwa nini? Lakini pia kwa upande wa Simba ule utatu ulioanza, credibility unatupa wapi? Kwa sababu tunaona pia ndio ilivyokuwa kama kawaida, Aula Mpanzu pamoja na Libase Geye uko mbele, yani ule force 9 nyuma yao yupo Chamas, ndio bana
1: yeah.
0: Utakuja kutuambia, lakini pia pale mbele nadhani ameanza na Zidane Sereli, Jibril Sila pamoja na eneo la pembeni ameanza na
1: Mubiru
0: jana ambaye anatokea kule Uganda. Mubiru kwenye eneo la pembeni, kijana mzuri kabisa kwenye eneo la mwisho. Anyway, tuambie ipi ilikuwa combination nzuri na ni kwa nini?
1: Nadhani ni combination nzuri kwa ya Elim Panzu, Anseo Ura, Alibase Gay na nyuma yake Kratos Chota Cham.
0: Tunamuondoa yes. Nani sasa
1: kwenye nini?
0: Kwenye watatu wao, nani ambaye hajafanya vizuri kati yao?
1: Kwenye kufanya vizuri nadhani wote wamefanya vizuri. Yeah, japo Elim Panzo amekuwa na makosa mengi katika nafasi ambayo anacheza, lakini mimi wanamuona akicheza pembeni ndo anakuwa na ufasaha mkubwa kuliko katika eneo ambalo anacheza. Lakini nadhani uwepo wake pia uliweza ulikuwa unarahisishia wachezaji wengine kama kina Libase Gay na Anse Aura. Kwa hiyo siwezi kumhukumu moja kwa moja, bado ni mchezaji ambaye amekuwa na umuhimu wake katika game ya leo. Kwa hiyo Simba kwenye safu yao ya ushambuliaji wamefanya vizuri kuliko upande wa Azam. Pale Azam hawajawa na performance nzuri kabisa. Ukiangalia hata Zidane Sereli hajawa na performance nzuri. Labda Mubiru kwenye first half kwenye zile dakika 15 za kwanza, mara baada ya hapo pia aliweza kupotea. Pia hata Faisali unamuona naye hajawa na kiwango kizuri. Kwa hiyo kwenye eneo lile la Azam lote, kwenye eneo la kushambulia, na hawajawa na kiwango kizuri kwenye mechi ya leo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Sasa ukienda kwenye ukiachana na twende kwenye statistical comparison, ni kwamba katika kipindi cha pili wao wachezaji ambao wanatokea kwenye eneo la pembeni, hii ilikuwa ni kabla ya mchezo, ndio bana
1: Naam.
0: Tunamchukua mchezaji wa pembeni mmoja, tunamwacha mmoja. Sio au tunawachukua wote wawili. Ukimchukua hapa hii ni Suleiman Nado na Aula wa Simba. Sawa. Hii ni Suleiman Nado amecheza dakika 411. Yaani kabla ya mchezo huu alicheza dakika 411 na Aula au Ola yeye amecheza dakika 375. Mechi zote walizocheza ni 5-5. Na kila mmoja amecheza mechi tano.
1: Naam.
0: Kila mmoja ana goli moja. Sasa wastani wa assist kila mmoja ana assist moja. Umeelewa? Kila mmoja ana goli moja na ana assist moja. Total shots, zile shots alizopiga za nje. Nado aliingia na amepiga magoli 12. Wakati Aula amepiga amepiga shot zile 11. Muda ambao alitumika sana Aula ni kwa kumiliki mpira, aliingia na 0.94, lakini Nado aliingia na 1.10. Chansi ambazo zimetengenezwa, Nado alitengeneza chansi 13, Aula ametengeneza na chansi 11. Sawa? Yani tunazungumza sasa kwenye nafasi ya Mzizima Dabi. Sijui unanielewa? Lakini key passes, Aula aliingia na 3, Nado aliingia na 4. Kwa hiyo wastani wa created Aula na 9.1, na yani tunasema ni conversion rate. Yani kwa maana ya kupiga zote kwa ujumla, si ndio? Ambazo Aula na 9.1 na Nado ana 8.3. Kwa hiyo Aula aliingia kwenye kwenye mchezo huu akiwa na wastani mzuri. Sio bana? Sasa tukienda kwa upande wa upande mwingine, sawa, wa pembeni. Tunamchukua nani? Tunamchukua bwana mdogo Mubilu, tunamchukua na Libase yeye. Sawa bana?
1: Sasa.
0: Libase amecheza dakika 360 wakati Mubilu amecheza dakika 275. Mechi 5-5. Sawa eh?
1: Naam.
0: Goli kwenye mchezo huu, lakini tunazungumzia in general. Yaani nazungumza zile nafasi za wachezaji wa pembeni kwenye mchezo huu. Huu mmoja huu. Sio yani kwenye dabi hii ya Mzizima. Watu wasielewe vingine. Ndio bana eh? Aula aliingia na goli moja moja pia akiwa amecheza na goals ni wastani wa 8.7, assist 5, alafu huyo ana assist 2 Mubilu.
1: Sasa
0: attempts 18 kwa Libase, lakini Mubilu 8. Sawa eh? Wastani wa kupata goli Aula ni 0.65, alafu Mubilu ni 0.28, sio bana
1: eh?
0: Alafu chances zile, sasa chances, I mean nafasi ambazo zimetengenezwa, Aula ametengeneza nafasi 32, alafu Mubilu ametengeneza nafasi 11. Kwa hiyo wastani wa key passes, passes zile ambazo tunasema ni pasi sahihi, sawa?
1: Naam.
0: Aula amepiga 10, Mubilu amepiga 4. Sawa. Kwa ukitazama wastani wa hao wote wawili, kwa maana ni Mubilu ana 6.4, alafu Libase ana 8.7.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo ina maana kwenye eneo la mbele hawa jamaa, sio?
1: Mm.
0: Simba walikuwa wanaongoza kwa kila kitu. Sawa eh?
1: Sasa.
0: Yeah, kwenye eneo la strikes, sasa eneo la katikati pale. Mechi iliyocheza Mpanzu ni mechi dakika 297, alafu Sop amecheza dakika 280. Sop amecheza mechi 4. Mpanzu amecheza mechi 5. Magoli aliyofunga Sop ni 4. Goli aliyofunga Mpanzu ni 1. Shota zopigia Mpanzu ni 9, shota zopigia Sopu ni 11. Hawa tunazungumzia eneo la katikati. Kwa wastani ni ili conversion rate, sasa tunakuja ni 36.4 kwa maana hii ni statistical comparison, ndio? Ambapo Mpanzu ana wastani wa 11.1 na Sopu ana wastani wa 36.4. Sawa? Yani tunazungumzia ni statistical comparison kwa performance ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo Sop hapa ipo juu. Haya. Nadhani hapa sipa kuzungumzia. Tukimzungumzia Faisal na Chama. Kwa sababu Faisal pia kuna michezo alikosa. Lakini bado Faisal anaonekana conversion rate yake iko juu zaidi. Sawa eh? kuliko Chama. Tumeelewana lakini?
1: Sawa.
0: Tumeelewa tuko vizuri eh? Sasa iko hivyo. Bana hizi ndo statistical comparison ambazo timu zote zimeingia nazo. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa Simba wameingia kwa vizuri kwenye mchezo wa leo, sio? Hivyo ndivyo ilivyo. Basi wewe nitajie sasa wale ambao watano kwako ambao umewaona kwenye mchezo wa leo walikuwa vizuri. Karibu sana. Kabla tujaenda kwenye matukio sasa.
1: Okay, sawa. Moja Pascal Msindo. Ya, amekuwa na kiwango bora sana kwenye mchezo wa leo. Nadhani ni mchezaji ambaye pia amefanywa madhambi mengi kwa siku ya leo. Kwa hiyo unaona kwamba ubora wake haukuwa kwenye kuzuia tu, hata pia kwenye kushambulia bado mchango wake ulikuwa unaonekana. Wa pili Ture kwa upande wa Simba. Ya, amekuwa na kiwango bora sana kwenye mchezo wa leo. Libase Gueye. Yes, performance nzuri kwenye mchezo pia wa leo. Watatu Himidi Mau. Ukiachanisha na faulu ambazo alizichezea lakini kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Azam, ya, alifanya kazi kubwa sana hususan kwenye first half na dakika za mwanzoni mwa kipindi cha pili. Kwa hiyo kwangu ni hawa wachezaji ambao kwangu naona wamekuwa na namba nzuri kwa upande wangu kuliko wachezaji wengine ndani ya eneo la uwanja. Naam.
0: Sawa, twende kwenye matukio sasa ambayo generally itakuwa mzungumzo sana. Twende kwenye tukio la kwanza ambalo lilisadikiwa kuwa ni ambalo alichezewa ni Pascal Msindo, nadhani alikuwa na Ture, alikuwa ni alimchezea alikuwa ni nani? Rushani au Ture?
1: Alikuwa ni Libase.
0: Ture. Alikuwa ni Libase. Kwenye eneo la mwisho.
1: Yeah. La Pascal Msindo alikuwa Libase.
0: Okay. Tukio hilo lilikuwa linamaanisha penalty au sio penalty?
1: Hakukuwa na mgusano kati ya Libase Gueye pamoja na mchezaji wa Azam Pascal Msindo. Na ukiangalia Libase Gueye hakuonyesha hata ile hali ya kwenda kucheza mpira ambao alikuwa anaumiliki Pascal Msindo. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa hakukuwa na madhambi.
0: Hakukuwa na madhambi. Haya, twende kwenye nafasi nyingine sasa. Nadhani alichezewa ni Rushine.
1: Rushine like.
0: Ile ilikuwa ni header ya Himidi Mau mkali. Yeah. Karibu sana.
1: Ile unaweza kuona kama ni kutegewa kuruka. Yaani mpira ambao ulikuwa juu. Mchezaji wa Simba ambaye ni beki aliruka, lakini mwenzake ni kama alimpa mwili kwa akadondoka. Kwa hiyo pale ilikuwa ni 50-50 penalty.
0: Ndio tunaiwekaje?
1: Yes. Yani, pale kwa maamuzi ambayo kwa makini atakiwa kufunika mkwaju wa penalty.
0: Na okay.
1: Yeah.
0: Kwa sababu alistahili penalty.
1: Yeah, alistahili kupewa penalty.
0: Azam
1: hapana, hakukuwa na contact kati ya Libase pamoja na Pascal Msindo. Lakini kwa Himidi Mau unaweza kumuuliza swali jepesi tu. Sawa, mpira ulikuwa juu, ulijaribu kuruka, uliupata na hakupata. Badala yake alimwekea mwenzake mwili akadondoka. Kwa hiyo refari tunamwachia yeye mwenyewe ambavyo aliweza kungamua, lakini pale itakiwa kuwa penalty.
0: Performance ya Helisaki kwa ujumla
1: si nzuri. Yeah, ni maamuzi ambayo anakuwa na mambo mengi. Mfano kuna maeneo ambayo anatakiwa yeye mwenyewe aweze kuamua. Mfano kwenye tukio la Elim Panzu na Himidi Mau ni faulu ambayo ilionekana wazi, lakini alishindwa kuiona yeye kama yeye. Na maana pala atakiwa walau atakadi ya njano Himidi Mau angeza kupata, lakini mwamuzi hakuweza kuona. Kwa hiyo alikuwa anachelewa pia kwenye matukio. Kwa nadhani hajakuwa na uchezeshaji ambao ni mzuri. Lakini mwisho wa siku mechi imeisha, magoli ambayo amefungwa ni magoli ambayo hayajakuwa na lawama. Kwa hiyo tunatusikia lawama nyingi na timu ambayo ina mashabiki wengi ndio ambayo imeshinda. Lakini ingekuwa timu ambayo ina mashabiki wengi pia, kwamba haijatokea labda mambo yamekuwa tofauti, ungesikia hata wanapigia kelele ile mwisho Himidi ingeanza kurudia rudia. Lakini kwa sababu umeshinda, na maana mambo mengine yanaweza kufunikwa, lakini hajawa na uchezeshaji mzuri pia kwenye mchezo wa leo.
0: Tafsiri yake sasa tunaenda kwenye dabi, itakuwa ni mwezi wa 10 tarehe 10, na hapo kutakuwa na mchezo tena. Mwanzo mzuri wa Simba Sports Club, lakini kuna break hapo katikati kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya dabi. Performance ya Simba katika michezo sita unaiona ikiwa tayari kabisa kwenda kushindana na Dar es Salaam Africans ambao wamekuwa ikipata ushindi mara kwa mara.
1: Yeah, lazima waweke katika nafasi ya ushindi. Unajua Simba wamekuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu. Inawezekana tuwasemi kwa sababu hawajachukua bingwa, lakini mara mwisho Simba kupoteza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni dhidi ya Azam FC mwaka jana. Ilikuwa ni mwezi wa 12. Baada ya hapo Simba hadi sasa hawajapoteza mchezo wote wa ligi kuu Tanzania bara. Nadhani leo pia ni mchezo kama wa 16 mfululizo wa Rashinda. Unaona ukiunganisha na msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu ambayo lazima pia uwape heshima yao wanapoenda kwenye big match. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba kama wanahitaji ubingwa pia lazima wachange karata zao vyema kwamba wapate ushindi. Akipata ushindi itakuwa imewarahisishia kwa sababu tayari big match nyingine zidi ya Azam wameweza kupata ushindi. Unaona eh? Na Yanga bado hajacheza na Azam FC. Kwa hiyo ikishindikana ushindi walau waungane sare, yani wasiachane. Na Yanga pia naye ili kuto kujitengenezea mazingira magumu kwenye mbio za ubingwa pia lazima pia hakikishe kwamba anapata ushindi. Kishindikana ina maana wagawane alama, alafu waangalie mechi zingine ambazo zinakuja. Ndio mechi zinaisha hivyo. Leo tupo kwenye mzunguko wa 6, tuenda mzunguko wa 7. Kunaona namna ambavyo hizi timu haziachani sasa hivi. Pointi 18 18 wote. Kwa mechi ya tarehe 10 inaweza kaamua nani ambaye anaenda juu kwa tofauti ya point ama pengine wanaendelea kaa hivi tofauti ya magoli. Kwa hiyo na mimi mechi nzuri kwa sababu timu zote zipo kwenye mwendelezo mzuri wa ligi kuu Tanzania bara.
0: Sawa. Bana sasa hapa ni kwenye nani kapanda nani kashuka tutazame. Tutazama kwenye jedwali pale. Ni kwamba au ile table, ndio bana eh?
1: Naam.
0: Unapata nafasi ya kuona Young Africans michezo 6 ukiwa umefunga magoli 14. Aya sio na makato. Yaani umefunga magoli 16 umefungwa mawili. Alafu alama ni 18. Kupatiwa na Simba pale chini michezo 6. Hawajapoteza mchezo hata mmoja pia. Magoli 11 pia wameruhusu mawili, lakini magoli ya kufungwa Simba wamefunga 9. Sawa. Yanga kamefunga 18. Kwa hiyo takriban magoli 5 zaidi juu ya Yanga. Kwa hiyo alama 18 pale chini po Azam michezo 7 alama 14, lakini Singida Black Stars michezo 6 alama 10, Police Tanzania michezo 6 alama 10. Sawa bana, Singida wamefunga magoli 13, na wamefunga magoli mengi kuliko hata Simba, lakini wameruhusu mabao 9. Umeelewa eh?
1: Okay.
0: Kwa hiyo Police Tanzania wameshinda magoli 9, lakini ya kufungwa ni 7, kwa wana alama 10, nafasi ya 5, nafasi ya 6 Mbeya City. Wao kwa mchezo wa michezo 6 alama 6 wamefungwa 4. Wameruhusu 4, wamefunga 6. Kwa wana alama 10, lakini wakiwa mbele na faida ya magoli mawili tu iko hivyo. Nafasi ya 7 Dodoma Jiji alama 10. Dodoma Jiji alama 10, lakini Mashujaa nafasi ya 8 alama 9. Geita Gold alama 6. Mimi ni michezo 6 alama 7. JKT michezo 6 alama 7. Nafasi ya 10, nafasi ya 11 ni Coastal Union michezo 6 alama 7. Nafasi ya 12 ni TRA michezo 6 alama 6. Namungo nafasi ya 13 michezo 7 alama 6. Lakini pale kuna michezo nafasi ya 14 kuna Fountain Gate michezo 6 alama 4. Nafasi ya 14, nafasi ya 15 Kagera Sukari michezo 6 alama 2. Wakati Pamba wao wakiwa na alama 1 ikiwa michezo 6. Pamba Dhofu hali
1: sasa
0: hali mbaya. Hawezi kurudia.
2: Au mapema sana.
1: Bado mapema lakini.
0: Ni mapema sana kuzungumza sema. Ila bana. Sio pamba ile. Kidogo mambo yameenda kombo kidogo hivi eh. Yeah, sawa. Bana iko hivyo na mengi utenda kuyasikiliza hapo ukiachana na hiyo ya Simba. Tumemalizana kabisa na ishu ya Simba. Sasa una lolote andika ujumbe wako tutapatana hapo baadaye pia. Kwenye kujuzana dakika 10 za msikizaji. Sasa kwa vinginevyo basi tuzame huko kwingineko huko, lakini tutarejea dakika chache tu mara baada ya break fupi. Mimi ni Tofadhili, nipo na Musa Charles Tegule. Tamati itakuwa ni 4 kamili. Una nafasi ya kuelekea sambamba nasi tukiwa katika meza michezo mwana michezo. Lea kubakia hapo hapo, usiondoke.
3: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
4: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi. Kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
5: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
6: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Naya, dakika 35. Asante sana wewe ambaye unasikiliza meza michezo mda huo. Bana Muse, ne, kuna mwamba mmoja kaandika ujumbe mfupi tika bora sisi kitoka timu ya Simba inashinda, lakini isipotoka jiulize ni kwa nini? Kwamba wachezaji mpaka walipo ndo wacheze. Tena walipe bonus.
1: Siamini katika hilo, ni mtazamo wake pia. Ni mtazamo wake, lakini bonus pia huwa ni kumfanya mtu apambane zaidi, motisha hiyo.
0: Ajitume.
1: Ajitume.
0: Sawa sawa. E bana, meza michezo hii ndo Simba tunawapa salamu Yanga kwa mkao kula. Anaitwa Frederick Jackson kutoka Bundastore pale. Asante pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine pia nikitazama hapa. Anaitwa Babaram yuko Ukara. Ukerewe. Azam ametumwa sokoni kasahau change. Naya, asante pia kwa jinsi ulivyoandika vizuri. Haya, hongera sana Chama. Asema hongera sana Chama langu la Simba. Nafikiri kwa maisha Chama langu kwa ushindi dhidi ya Azam. Anaitwa Amos Wangereje kutoka pande fani za Guta, mtaa wa Kurugongo pale. Asante pia kutoka hapo. Haya, ujumbe mwingine hapa na usoma. Asema Magebu Manifela kutoka Ikungu ya Bashashi Bariadi. Ila kocha wa Yanga hana maisha marefu ndani ya Yanga. Hana maisha marefu ndani ya Yanga. Anaitwa Mashaka Nyabusani, ukipenda mwite tajiri wa baadaye. Anapatikana Nyamirama mtini Karodi hapa. Simba wata Mrudi kwenye ujumbe wako afu andike. Mimi usome tena kama umeandika sahihi. Haya, huyo pa beza michezo anaitwa Mashaka Nyabusani. Nimeuona ujumbe wako pia. Asante kutoka hapo. Niangalie mwingine hapa. Anaitwa Hamisi Nyangula Kiresa kwa kwenye Siroi Mgodini Magitoni pale. Kwa Ginga, shabiki wa Yanga huyu. Simba oya, meno 32 nje da. Aya, asante pia kutoka hapo. Asante pia kutoka hapo. Dakika 38 bado nasoma ujumbe mfupi hapa. Daniel Likousoma kwa Simbai. Au kwa Simbai mjipange. Kwa Simbai yani unganishwa hivi. Kumbe ni kwa Simbai mjipange. Nashukuru pia bana kutoka hapo. Umeacha space kidogo. Afu umeandika kwa Simba. Sio hii, kwa Simba i. Kwa Simbai. Ila sawa. Nimeelewa. Anaitwa Amos Masatu, namtakia msemaji wa Azam. Anakaa mdomo sana leo, amekiona cha moto. Haya, asante pia kutoka hapo, lakini pia ujumbe mwingine na uona papita yuko anaitwa Nyamkoma wa Lungabure. Serengeti. Mkubwa ni mkubwa tu, Yanga wajiandae. Haya, asante. Lungabure. Mtu mmoja anambia sio, nasema Lungabure. Sema Lungabure. Jina inabidi ikuwepo na nabu. Sio bu. Hii ndio Simba bana, anaitwa Anton Kashanolo pande fulani za some text missing. Haya, meza michezo anaitwa Itati Warioba, anapatikana salama kati. Mimi napenda Azam kufungwa mara ngapi ligi kuu raundi hii? Azam amepoteza mchezo mmoja tu. Aya, asante pia. Ukisoma jinsi unavyo yani ukiandika, mimi ndo nitakavyosoma. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia herufi, kwa sababu mimi naamini kinachoandikwa ndio hicho hicho. Meza michezo, sitaki kwenda kwenye hizo sijui X S unike X meme. So hiyo, anaitwa Dudu Egonja kutoka Mugango pale. Na wapongeza wachambuzi na kwa uchambuzi mzuri, lakini kwa mbali we ni mnyama. Sasa nani? Kwa mbali. Nakuona kama mnyama hivi.
1: Okay.
0: Ayo Joseph Magongoro Manyama, hayo ni mazoezi kwa yule mwenye mpira wa mdomoni. Okay. Ni mazoezi kwa yule mwenye mpira wa mdomoni. Yupi? Obuya Obwele, mjukuu wa Nengo kutoka Chato mjini. Umeishia hapo. Asante pia. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani pale. Simba waache mitambo mingi, kila mtu ashinde za kwake au tambo, lakini imekuwa mingi kwa mitambo. Tunashukuru sana Beatrice kutoka Tarime. Dombia Dombia anafunga au afungi? Sasa hilo ni yeye mwenyewe, mimi tena. Nahusisha swala la Dombia hapa. Anaitwa Emmanuel kutoka Ilungu Magu. Simba sasa meishia hapo. Nafikiri kuna maanishi unataka kuendelea labda pengine huko mbele. Okay, meza michezo Daudi Mahadha Ngoroma. Jamani, Azam meferi wapi? Mbona mmefungwa na hiyo timu mbovu? Hawa mkuu na maandalizi mazuri. Sawa. Ujumbe mwingine bwana uona, anaitwa Hamisi. Tuma message moja, utakuwa umeshinda sana brother. Nikifanya hivi na feli. Haya, hii hapa nyingine, hiyo ndo Simba, okay? Aha. Nigundua wajua nenda chini. Ngoni achane nazo hizi. Simba tukamatiki ujesema nani natukia hapi. Haya. Bado dakika 42. Tuangalie kikosi cha under 23. Sawa?
1: Naam.
0: Ya ambacho kimeitwa na kocha pia utaenda kumfahamu, lakini nikukumbushe tu kwamba wanajiandaa kwa ajili ya michuano ya kufuzu AFCON under 23. Cheza mikoa hiyo kwa mengi kweli. Mashindano saizi Afrika. Jiulize. Mashindano yamekuwa mengi.
1: Anatuensilie pia ambayo inatumika kwenye michuano ya Olimpiki.
0: Huwa kumika. Kumbuka Nigeria ushachukua chukua sana. Lakini pia haya. Tuende tazame kikosi hapa pasi na kupoteza wakati. Kocha ni Ahmad Ali. Yeye ameitwa. Huyu ni kocha wa JKT Tanzania. Aliyewaita sasa ni Hamisi Athman kutokea Azam FC, Christopher Nyakanda Police Tanzania. Jana kutoka beki ya pembeni Omar Gonzo kutokea JKT Tanzania, kuna Twarib Nur kutokea Azam FC, Vidastus Masinde kutokea Simba, Mohamed Musa kutokea Yanga na Ali Msangi kutokea Coastal Union. Wengine ni Ibrahim Kasmoto kutokea Yanga, Saidi Abdallah kutokea Singida Black Stars, lakini Anton Mligo kutokea Simba na Ismail Omari kutokea Conrads ya Ukraine, lakini pia kuna Ahmed Pepino kutokea Singida na Hije Shamte kutokea Mashujaa, Saidi Nushadi kutokea Mashujaa, Abdallah Kiswanya Azam FC. Wengine ni Shekhani Ibrahim kutokea Singida Black Stars, Ladak Chasambi kutoka Singida Black Stars, Zidane Sereri kutoka Azam FC na Bakari Msimu kutokea Simba, wakati wengine ni Sabri Kondo kutokea BK Haken ya Sweden na Kevin John kutokea AABFC ya Denmark, lakini Saidi Nkopi kutokea JKT Tanzania na Mohamed Bakari kutokea JKT Tanzania pia. Wengine ni Mohamed Shila kutokea IAKFC ya Sweden. Sawa bana kwa hiyo vijana hawa vijana Simba wana vijana wengi. Azam moja, Azam mbili, Azam tatu, Azam nne. Sawa golikipa wana Azam, wana magolikipa wazuri sana, wameita kutokea Azam. Kwa Azam wanatengeza magolikipa sana. Polisi moja, JKT moja, JKT mbili, JKT tatu, JKT 4. Sawa?
1: Eh. Sawa sawa.
0: Simba 1 Simba 2 Simba 3. Sawa? Baya. Yanga 1 Okay. Yanga 1 Singida 1 Singida 2 Singida 3 Singida 4 Singida 5 Sawa, Singida ametoa wachezaji wengi zaidi. Afu Police Tanzania 1 JKT 4 Singida 5 Azam 4 Simba 3 Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Eh. Ebana dakika 46 na sisi pasi na kupoteza wakati tunakimbilia huko katika medani za kimataifa kwa ajili ya kutazama mawili matatu mengi kulikweli ambayo tutatazama pia hapa usikose kuwa nasi sambamba tutaangalia michuano ya Europa League sawa bana iko ni phase ya kwanza sawa Ararat Armenia wamefunga mabao manne na Sparta Praha 4-1 wakati Anomonia wameshinda 1 dhidi ya Celta Vigo. AS Milan wanacheza baadaye na Benfica, Anderlecht na Lyon baadaye 4 kamili, Bayer Leverkusen na Sege itakuwa ni 4 kamili. HB Sheva na Dynamo Zagreb ni 4 kamili za usiku. Olympiakos Piarus dhidi ya Jagiellonia inakuwa ni 4 usiku. Sturm Graz dhidi ya Rennes 4 kamili usiku, wakati Sunderland na AZ Alkmaar pia itakuwa ni 4 kamili usiku. Europa phase ya kwanza ya mkutano pale wakubwa hapo bana. Hebu tutazame hapa wakubwa Sunderland kutoka England na waona wakivuka dhidi ya AZ Alkmaar.
1: Kuvuka unaweza kushinda mechi ya kwanza kwa sababu uta

0: Liga, kuna mchezo unaendelea. Atletico Madrid wameongoza 4 dhidi ya Osasuna. Deportivo La Coruña 0, Sevilla 1. Mchezo unaendelea dakika 90. Barcelona dhidi ya Racing Santander, Levante dhidi ya Athletic Bilbao. Hem tutazame Barcelona jana wenzao wameshinda.
1: Ya, wapo kwenye kiwango chao, kiwango bora sana. Kwa hiyo naamini bado atakuwa katika wakati mzuri wa kuweza kushinda. Naamini kwa namna ambavyo wamekuwa kicheza, sioni kama kuna timu ambayo hivi sasa ya kawaida tunaweza kuwazuia. Lakini mechi zao, kuna mechi ngumu ambazo naamini zinaweza zikaenda kuangazia katika hatima ya ubingwa. Labda mechi zidi ya Real Madrid, mechi zidi ya Atletico, Real Betis pia amekuwa na kiwango kizuri vile Real, lakini timu zingine za chini bado Barcelona amekuwa na uwiano mzuri wa ushindi, na si ushindi tu, wanafunga goli nyingi sana.
0: Sawa, kipa wa Kaizer Chiefs Brandon Peterson atakuwa nje takriban wiki 6 kiuguza jeraha. Pigo kubwa kwa kweli, amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na ukombozi wa klabu yao. Kimzungumzia Diara pale, unaizungumzia Dar es Salaam Africans. Sasa ndio kimzungumzia huyu mamba Peterson, amekuwa ifo, unaelewa
1: sasa.
0: Kwa hiyo jamaa atakosekana takriban wiki 6. Pigo kulikweli kwa Kaizer Chiefs. Sawa, wakati huo bado tupo katika meza ya michezo, basi tazame hapa. Bana Messi ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Sasa sijui atakataa.
1: Anaenda kuuaga, ni mechi ambayo atacheza na Benin. Itakuwa ni mechi ya mwisho kwake kabisa kwa upande wake. Kwa mara baada ya hapo itakuwa biashara yake imeisha. Shirikisho limeandaliwa mechi maalum kabisa kuweza kumuaga.
0: Sahihi. Sasa bana, sisi tutajia wachezaji watano tu ambao wamefanya vizuri katika mchezo wa leo. Karibu sana, jina lako nani na unajitambulisha, lakini pia unatuambia unatokea wapi. Nambari ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Twende kwenye line ya simu. Karibu sana.
2: Asante sana Fadhili. Sauti ya Victor Fadhili Paulo ya maarufu Samba Samba Onene, napiga simu nikiwa Rock Center hapa. Asante sana. Namba moja aliyofanya wachezaji waliofanya vizuri ni Basa Gay, kuna Ula, kuna Chama, kuna Mpanzu pamoja na huyu Maema. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutoka hapo. Napokea simu nyingine kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi? Haya, pole sana. Mambo kama yanakuwa magumu hivi. Haya, huyu hapa. Hello?
3: Hello?
0: Naam, punguza sauti ya radio brother.
3: Napiga simu kutoka Nyabange.
0: Unaitwa nani? Usijisikize kwenye radio.
3: Sawa. Napiga simu kutoka Nyabange hapa Mburai Butiama.
0: Sawa. Usijisikize kwenye radio na karibu sana. Haya. Tatizo hili. Kwenye line ya simu leo?
3: Habari za hapo studio.
0: Salama, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Godfrey Somba Samaki nikiwa kama hiki.
0: Sawa.
3: Mimi line yangu ni Ushindo, namba 2 Rock, namba 3 Yota J, namba 4 Chama, namba 5 mimi naona ikipa wa Simba huyu.
0: Na shukrani sana. Ipo mwongea taratibu sana, kuna watu waje kusikiliza vizuri. Haya, karibu sana sauti ya Kenano, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Ngonda Runili kutoka kwa Kiruba Mbugani.
0: Haya, karibu. Karibu sana. Karibu kutoka hapo.
4: Jina langu wa kwanza ni Bas Gay.
0: Mhm.
4: Nasro Saduni.
0: Mhm.
4: Mkame.
0: Mhm.
4: Na tatu Chota. na klabu

0: chama. Naite Ola.
1: Na sawa.
0: Hai.
1: Na, twende kwa mwingine hapa. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hello.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Saka na kwa Kabiri.
1: Sawa, karibu sana kutoka hapo.
2: Kwanza ni Mpanzu, Shebreki.
1: Hmm?
2: Aura. Ibase Ge. Na Mpanzu.
1: Mpanzu umerudia brother.
2: Na?
1: Umerudia Mpanzu.
2: Umerudie.
1: Aya, kila la kheri. Mpanzu umemtaja mara mbili. Sasa kama jema kataja tatu, tukataja watatu. Kama unudia libase mara mbili pia. Aya, karibu sana. Sauti yake nani? Kuna gani umerudia hii? Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapo?
2: Mwangara kutoka kwa Mayani.
1: Mayani.
2: Yeah.
1: Mayani iko wapi?
2: Eh.
1: Mm.
2: Yani mchezaji alionifutia leo.
1: Ndiyo.
2: Hata ni mobilo.
1: Peke.
2: Yani hapa ndo amenifutia huyo.
1: Kwa kwanza Mayani inatoka wapi?
2: Mayani?
1: Iko wapi ye?
2: Mato?
1: Mayani iko sehemu gani?
2: Kani iko kutoka Kibakari.
1: Ah, kutoka Kibakari. Asante sana. Sisi tunasema watano, sasa wao umetaja mmoja, si mbaya. Mwamba asema mobilu. Asema mobilu. Naam, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ndio tangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga zidi wa maji.
1: Mm.
2: Ni kama tunaona mtaramo limani, ujalioni hapa.
1: Haya, twende.
2: Asante sana. Bwana mtendaji amefanya vizuri kabisa katika kutoka mwenu mwangu. Namba moja, nitamchukua ya ura. Namba mbili, namba ni mchukue Pascal Msindo ili wa Azamu. Namba tatu, namba ni mchukue hili libeta jule kwa sababu wafatika kwa mingi sana kwa sana kendia mingi sana mpira. Namba nne, namba ni mchukue hili gulikita wa Azamu. Amefanya siku hili japo ni mfunga, alikubali mashariti. Namba tano, yule nikamwacha huyu Mpanzu kwa jinsi alivyokuwa akifanya viungo mshambuliaji. Kaanza wajifanya vizuri kwa
1: sababu. Sawa, nikukumbushe tu kwamba Mpanzu alikuwa anacheza kama striker licha ya kuwa yeye ni striker mdanganyifu. Licha ya kuwa yeye ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo sio akucheza kama kiungo mshambuliaji. Karibu sana. Mbona karudia rudia tena mara nyingi brother? Una shida gani? Mpaka umeondoka umeona aibu. Wewe unashikilia line mwenyewe tu. Hmm? Umerudia mara tatu sijui. Mimi nakuangalia tu. Aya, karibu sana.
3: Habari hapo studio.
1: Salama. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Nazungumza na Baraka Dede napiga simu kutoka Bishop Mwanga Tore.
1: Naye, karibu sana.
3: Mimi aliyofanya vizuri ni Chama.
1: Mhm.
3: Wa pili Azam kutoka Azam.
1: Mhm.
3: Wa tatu nipeleke kwa golikipa wa Azam.
1: Nani anaitwa?
3: Wa Trufoko.
1: Anaitwa nani? Ah. Sasa mwenyewe unacheka pia. Ah, karibu sana. Sasa ucheke nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, hapa ya studio Fadhili Namsa.
1: Salama, karibu sana, tunakusikiliza.
3: Juma Malu engineer Kadeo Lwanga Mwamba wa Mkimbazi. Wanashukuru ujua na ndoa mchambuzi wa soka ingiwa wanapenda kuniita Mwalimu Kashasha.
1: Naye, karibu sana bana.
3: Kwa kwangu aliyefanya vizuri na Aimbwi Noma Ema namba moja. Namba mbili amefanya Diloku. Namba tatu ni bwana mdogo Kilambo. Namba nne kwangu mimi ni Pascal Msindo. Namba tano ni Chama Mwamba wa Msimbazi. Alafu Fadhili.
1: Mm.
3: Mimi kaka Simba kipobeba ubingwa na ama na yaitu Mkimbizi. Nafikia huko kulege naenda nchini Kenya. Kwa hiyo mtaniona kama nilelio mboresha mitambo umuna kireo niko nchini Kenya. Na kuapia leo Simba kipobeba ubingwa. Hiyo ni mtu wa kumpa Simba changamoto. Yaani huyu ni kuambia.
1: Wewe hata usipate shida, wewe unaenda tu.
3: Angalia mechi za Azam alizo Simba alizoshinda, alienda kuwa bingwa. Kwa hiyo kwa mwenye binafsi, kuanzia leo na Yanga wajue kwa Marwa ni bingwa, nikipobeba ubingwa mimi mkimbizi kuanzia leo.
1: Tutakupata wapi sasa? Kama utakuwa umekimbia.
3: Naambia Kenya kaka, naambia Kenya, sitarudi Tanzania.
1: Si bado tunakuhitaji.
3: Eh?
1: Si bado tunakuhitaji.
3: Nanihitaji sawa, nitarudi lakini nitakuwa nawasikiliza kwa sababu naamini ile mazingira yafika duniani.
1: Yaani nataka tupoteze nguvu kazi ya taifa.
3: Eh?
1: Tupoteze nguvu kazi ya taifa kweli.
3: Asiye nguvu kazi ya taifa, mimi nitaitwa Mtanzania lakini nitaishi kwa ajili ya Simba kukota ubingwa nchi za nje kaka.
1: Wewe bwana unatudanganya. Haya, tunaondoka. Haya, bwana kila la heri dakika 59. Mimi ndio fadhili wanamuza jazz kagole. Asante nyingi ziende kwako msikizaji pia. Ulikuwa nasi hapa katika meza ya michezo. Sasa vizuri kabisa. Sasa tunakuacha. Kila la heri.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
5: Kila siku hoja uibuliwa.
6: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
7: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
5: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
8: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
9: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
5: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

Bwana, dakika ya tisa mara baada ya saa nne kamili za usiku. Karibu sana sana sana Swahiba, kama ndo kwanza unasogea karibu na kufungulia redio yako, kipindi hewani ni Kijiweni Maskani ya leo tulivu. Jumatano ya Septemba 16 ya mwaka 2026, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, kuanzia mishale fulani vya saa 4 kamili za usiku mpaka itakapokuwa ina timu saa 6 kamili za usiku, tunakuwa tunakutana pamoja ndani ya maskani leo tulivu. Si sehemu nyingine bali ni Kijiweni Maskani. Haya, bomba kabisa, maskani yenye upendo, maskani yenye amani na upendo, kama ambavyo anasema huyu hapa Afande Sele akiwa na MC Koba, kwamba amani na upendo. Bwana, kuliko na palipo na amani na upendo, basi kila kitu huwa kinakuwa chema, kila kitu huwa kinakwenda vizuri zaidi. Hata Mwenyezi Mungu naye anakuwa katikati ya wale wanaoamini katika kueneza habari za upendo pamoja na amani katika jamii. Ni vitu viwili ambavyo kimsingi huwa havitenganishwi kirahisi rahisi. Palipo na amani, basi pana upendo, na palipo na upendo amani huja kwa namna ya kipekee zaidi. Karibu sana msikilizaji kutoka pande zote za nchi ya Tanzania. Nazungumzia katika frequency au masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, tukiwa tunasikika katika mkoa wa Mara, maeneo fulani hivi kama ya Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Lakini pia tunafikika katika maeneo ya mkoa wa Simiu pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa, bila kusahau Rock City Mwanza. Unatupata Mazingira FM kupitia maeneo kama vile Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba na maeneo mengine jirani. Kagera pia tunafikika huko kupitia maeneo fulani vya Bukoba, pia bila kusahau ndugu zetu wa Shinyanga, pia tunafikika huko kwa 91.7. Mimi naamini uko poa, uko fresh, na Mungu anazidi kubariki kazi ya mikono yako. Naamini upo katika mahala ambapo ni pa utulivu zaidi baada ya pilika pilika za kutwa nzima. Ukiwa unaisikilizia siku yako inaishaje, na jinsi ambavyo siku itaisha ndivyo ambavyo itatoa tafsiri rafiki ya jinsi ambavyo pia kuiendea siku nyingine inayokuja. Karibu sana, mimi ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer. Leo nitakuwa nawe kwenye Kijiweni Maskani tulivu mpaka tamati, kwa maana ya saa 6 kamili za usiku. Bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini mimi nikwambie tu kwamba shukuru Mungu kwa pumzi ya uhai na jitihada zote ambazo pia unazifanya kwenye maisha yako. Mtangulize Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba anakuwa pamoja na wewe katika harakati zote za maisha. Na ni tumepotezana muda mrefu kidogo kwenye Kijiweni Maskani tulivu. Muda wote au muda mwingi mmekuwa na Taro Michael Mjora Swahiba. Kwa leo hatutakuwa pamoja na Taro Michael Mjora kwa sababu ya zilizoko nje ya uwezo, lakini tuko sambamba na hakuna ambacho kitaharibika ndani ya Kijiweni Maskani yaliyo tulivu. Hii hapa ni Mazingira FM 91.7. Sawa, fasi pia nafasi ya wewe kushiriki na mimi hapa ndani ipo wazi kupitia nambari ya simu ambayo nitaitaja hapa. Unaweza ukashiriki kwa kutuma ujumbe wako mfupi ukianza na neno Kijiweni, halafu utacharaza kile ambacho tutakuwa tunaendelea nacho hapa ndani. Kama ilivyo ada, Kijiweni Maskani tulivu, sala kwanza, tunakuwa na nafasi ya kudadavua, kuchakata, lakini pia kusoma kwa kina zaidi, kutafakari kwa kina zaidi juu ya mijadala mbalimbali. Lakini baada ya hapo tutakuwa na tatu bomba tatu freshi, bila kusahau pale sala pili ndani ya Kijiweni Maskani tulivu tutaingia moja kwa moja kwenye swala zima la paswa kichwa. Hapo ni mwendo wa kumakinika, wapi umesimama, wapi umekaa, tutajuana pale ndani ya sala pili paswa kichwa, ili tuweze kwenda sambamba zaidi. Nambari ya simu ya kuungana na mimi hapa ndani ni 0656555571, lakini pia nambari nyingine ni 0684600007. Kupitia nambari hizo, basi anza kutuma tu ujumbe wako mfupi ukiniambia wewe unaisikiliza Mazingira FM Radio, unasikiliza Kijiweni Maskani tulivu, ukiwa wapi na huko hali ikoje, El Nino imeanza kuchemka au bado. Unaweza ukashia na mimi ndani ya Kijiweni Maskani tulivu, twende sambamba, rafiki na jirani yote yule ambaye unasikiliza Mazingira FM Radio. Karibu sana, uwe na amani na upendo utawale, kwa sababu kila kitu kinakwenda katika mstari ambao Mwenyezi Mungu amenyosha.

Bwana amani na upendo, dakika zikiwa zimekatika 16 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo ni kukaribisha tena kwa moyo mkunjufu ndani ya kijiweni maskani yaliyo tulivu. Mimi naamini kwamba unanipata kupitia masafa ya 91.7, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii ya Mazingira FM kule Instagram, Facebook, Twitter, lakini pia YouTube pamoja na TikTok. Tunapatikana kwa jina moja tu la Mazingira FM, bila kusahau kwa wale ambao wananifuatilia online kupitia website ya kituo chetu hapa kwa kupitia link pia radio.co.tz/mazingira fm radio, unatupata moja kwa moja. Lakini pia website ya kituo chetu ambacho ni mazingirafm.co.tz, unaweza kutusikiliza ndani na nje mipaka ya Tanzania kwa utu na utulivu zaidi, na nikuhakikishie kwamba hakuna ambacho utamisi hata kama uko nje ya mikoa hiyo ambayo nimeitaja, kwa maana ya mkoa Mara, Simiyu, Mwanza, Kagera pamoja na Shinyanga, ambapo unatupata moja kwa moja kupitia masafa ya 91.7. sasa Swahiba na jirani popote pale ulipo, turudi kwenye mijadala ambayo tunakuwa tuko nayo kwa ajili ya ustawi wa jamii zetu, lakini pia ustawi wa sisi wenyewe binafsi kwa maendeleo ya nchi na jamii zetu kwa ujumla. Katika uhalisia na mwenendo wa jamii zetu, kuna mambo mengi ambayo lazima tuketi, lazima tutafakari, lazima tujiulize kwa kina, kinagaubaga pia kuhakikisha kwamba tunanyoshana katika maadili, tunanyoshana katika upendo, tunanyoshana katika amani, utulivu na vitu vingine kama hivyo. Sasa dunia tunayoishi leo imekuwa ni kama kijiji kimoja. Teknolojia imetufanya tuwasiliane na watu wengi kutoka maeneo tofauti tofauti kwa sekunde chache sana. Vijana wanaweza kuona kinachoendelea upande mwingine wa dunia kupitia simu zao, lakini pia kupitia mitindo ya maisha, mavazi, muziki, lugha na fikra kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Imekuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku, na tunapofahamu kila eneo huwa linakuwa na mila na desturi za kwake. Sasa kama eneo linakuwa eneo husika moja linakuwa na mila na desturi za kwake, huenda kupitia hii teknolojia, huenda kupitia utandawazi ambao tunazungumza hapa, kuna watu au kuna jamii ambayo inaweza ikapoteza uhalisia wa kwake, inaweza ikapoteza tamaduni za kwake, inaweza ikapoteza vitu vingi zaidi. Tuna mambo mengi ya kujiuliza juu ya hili. Je, tunapoendelea kuwa sehemu ya dunia ya utandawazi, tunafanikiwa kuchukua yaliyo mazuri kutoka tamaduni nyingine bila kupoteza utambulisho wetu? Au taratibu tunaanza kuacha ile mila na desturi za kwetu tulizojenga katika jamii zetu ambazo zinatuzunguka? Naomba hapo nirudie Swahiba na jirani ya kwangu, tuweze kwenda vizuri zaidi. Je, tunapoendelea kuwa sehemu ya dunia ya utandawazi, tunafanikiwa kuchukua yaliyo mazuri kutoka tamaduni nyingine bila kupoteza utambulisho wetu? Au taratibu tunaanza kuacha mila na desturi zetu ambazo ni nzuri tulizojenga katika jamii zetu? Kwa hiyo kuna maswali mengi Swahiba na jirani ambayo inapaswa tuulizane wenyewe, inapaswa tujadili kinagaubaga ili tuweze kwenda sambamba zaidi. Mila na desturi ni sehemu muhimu sana ya utambulisho wa jamii, ambapo ni urithi unatusaidia kujua tulikotoka, namna jamii zetu zinavyojijenga mshikamano, na namna wazee walivyowalea vijana wao. Kwa namna hiyo jamii inaweza ikashughulikia changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza. Yes, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vipo ndani ya swala zima la mila na desturi. Lakini kukumbusha tu kwamba zipo mila na desturi ambazo sio nzuri, yawezekana zilikuwepo kwa zamani katika jamii ya kwetu au jamii ya kwako ambao unanisikiliza hivi sasa. Lakini kimsingi ni kwamba yawezekana tukaje tukatolewa upofu kwa kuoneshwa kwamba hii tamaduni au hii mila ambayo tuko nayo sio mila nzuri. Kwa hiyo kiustarabu, kwa staha, kulinda amani na upendo, tukaamua kuiweka pembeni. Sasa mjadala ambao nataka tujumuishe, na leo nitakupa nafasi sana msikilizaji ya wewe kuzungumza zaidi kuliko mimi hapa ndani, kwa sababu nitatamani uniambie kwa kina kuhusiana na huu mjadala ambao tuko nao hapa ndani. Katika uhalisia na mwenendo wa jamii zetu kwa kizazi hiki, je, kuna nafasi na juhudi za makusudi za kudumisha mila na desturi chanya, au utandawazi unatusukuma katika kupoteza uhalisia wetu? Ni jambo ambalo natamani sana Swahiba tuweze kujumuisha mawazo ya kwetu pamoja, ili tuweze kufunguka na tuweze kushauriana ni nini ambacho kinaweza kikawa ni sahihi cha kufuata kwa mstakabali wa maisha yetu sisi hapa duniani. Mimi naamini kwamba una vitu ambavyo utaweza ukavizungumza kwa ustawi wa jamii zetu kwa ujumla, ili tuweze kwenda sambamba mpaka tamati mwa kipindi. Nimekujuza tu kwamba leo mimi ni Joseph Makori, Mr. P,
Mr. Producer, nitakuwa na wewe mpaka sambamba, mpaka tamati mwa kipindi ambacho nitakuwa ni saa 6 kamili za usiku. Mimi naamini hutaniacha na tutaendelea kushirikiana na kupata mwafaka kwa ustawi wa jamii zetu kwa ujumla. Namba ya simu ambayo nitaitumia hapa ndani ni 0656555571, lakini pia 0684600007. Kupitia hizo namba unaruhusiwa kabisa kuanza kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia unaruhusiwa dakika chache zijazo tutashika simu ya moja kwa moja kuweza kusikia mawazo, maoni ya kwako Swaiba na jirani ya kwangu ambaye unanisikiliza hivi sasa. Karibu sana, hii ni Kijiweni Maskani Tulivu mpaka itakapofika saa 6 kamili za usiku. People.

0: Bwana, mimi naamini pia na wewe hapo ulipo na nyosha mkono juu na nafsi yako imejaa upendo na amani. Hivyo tuko tayari kabisa kuanza kushiriki pamoja katika mjadala ambao tuko nao siku ya leo. Mimi natamani kufahamu mambo machache ambayo tutaenda nayo kwenye mjadala. Je, unaona kizazi cha sasa kinahifadhi au kinapoteza mila na desturi zetu? Na kama unafahamu hivyo ni kwa nini? Na mila na desturi gani ambazo ni nzuri kutoka jamii yako ambayo unaona zinaanza kupotea katika mazingira ambayo tunayazungumza, mazingira ya utandawazi na mazingira tofauti kama hayo. Lakini pia unaweza ukaniambia ni mila gani unayoamini inapaswa kuendelea kurithishwa kwa vizazi vijavyo kutoka jamii yako, bila kusahau je, vijana wale wanapata muda gani wa kutosha katika kujifunza kutoka kwa wazee. Ni tunazungumza zaidi kuhusiana na mila na desturi na jinsi ambavyo utandawazi unaweza ukasababisha kupotea kwa hizi mila na desturi ambazo tuko nazo. Karibu sana sana sana kupitia 0656555571, lakini pia nambari nyingine ni 0684600007. Mwisho unaweza ukapiga simu yako moja kwa moja na kutuma ujumbe wako mfupi. Moja kwa moja tuanze kuzipokea zile zilizo njema ambazo tuko nazo hapa ndani katika line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani, kutoka wapi Swaiba?
1: Mr. P hapo, naongea na kaka Singa zili ya maji.
0: Naam. Kama
1: tunaona mtamu ni mani ya lioni hapa.
0: Karibu sana Tinga kwenye mjadala wa leo.
1: Asante sana. Kwa hivyo niseme kwamba utandawazi ni sisi kutupotezea mila nyingi sana kwa nchini mila zetu za kijaluo. Na nimeongea hivi kwa sababu gani? Hata hivi, hata ukija kumwambia kijana wa kijaluo kwamba namo niambia sasa mila zako nne ambazo kwa mnapanyaga, akikwambia sana atakwambia labda moja au atakwambia kabisa, ikimaanisha kwamba utandawazi hili imetawala kila jambo. Hata unakuta hata vijana sisi hata kukaa na wazee na kujua mila kwamba inasemaje, yani imepotea. Unakuta kwamba kijana sisi azifanya jambo labda ingie mtandaoni ili basi achukue yale mtandaoni kama yafanye kama mila. Na kuna mila zingine ambazo nikasi kwamba mimi kwangu binafsi kama mjaluo na sipendi hata kabisa kuzipoteza. Kwa mfano nikichukulia katika familia ya kijaluo, kwa mfano familia kwa mjetenga, unakuta mjetenga labda na wake labda ya 13, lakini kulikuwa na mila kwamba mimi kama kijana mjetenga, hata kama nilikuwa na ng'ombe nyumbani kwangu, siwezi nikaanza kulima kiasi kama mpaka nianze pale nyumbani mwenyewe magangu kubwa mpaka mama zangu wote. Lakini kwa sasa hivi naona kwamba kijana tu akishakuwa kwenye mji wake, hiyo mvua kinyesha kama sasa hivi mvua zile nyesha hivi, kama kitu anaanza kulima sema ni pamoja anaenda kulima kwa mji wake. Na mimi naona hiyo mila itakuwa kama kuwezekana vijana wangezingatia. Na mila za pili ambayo kiasi kwamba naye inapotea lazima kuwa nikiona ile mila kwamba unaweza kukuta labda kwenye mji hapo kwenye nyumba kwamba mimi ni kijana mkubwa, lakini sasa hivi tunaona mimi naweza kuwa inaenda na utandawazi kwamba mimi ndugu wangu anaweza kaondoka hapa kaenda Dar es Salaam akija kaja na mwanamke kiasi kwamba sijaoa, na anapokuwa na pesa nyingi anapokelewa kwamba kwamba hiki kijana amekuja na mkamwana. Hata hivi kijana mkubwa kama vile anakosa haki yake. Sasa hivi kwa upande wangu ningeomba vitu wa mila za kijaduo jaribu kuzingatia mila zingine ambazo kiasi kwamba nikimbize sisi vijana, ili kila kijana akae katika nidhamu kulingana pale mjia anapokuwa na mshauri kwamba fanya hivi fanya hivi. Lakini wakiachia utandawazi mstatii, mi naona kwamba mila zitapotea sana, lakini hazitapotea zini kama zitasiwe, na kama zitasiwepo inatakuwa wazee wa duka wajaribu kufanya tu utaratibu wa kuwaita vijana, hata kama ni mila ya kijadili mila kabila fulani, kama tunahitaji katika kikao fulani
0: Haya, asante sana, Tinga kutoka hapo Masinono kwa mchango wa kwako ukiwa unazungumza, na nimependa kwa sababu umegusia moja kwa moja jamii ambayo wewe unatoka iko na uhalisia gani na nini hapa hasa ambacho unahisi kimepotea na kile ambacho unatamani kidumishwe zaidi. Katika laini ya simu alo. Mazingira FM alo. Haya, pole sana, naona hauko hewani, na nipokee simu nyingine pia hapa tuweze kwenda sambamba zaidi. Katika line ya simu leo.
2: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Sauti ya mama Jii Nyasura. Basi zako mshikaji.
0: Salama kabisa mama Jii kutoka Nyasura. Kumeendaje siku ya leo kwa Nyasura?
2: Kuna huko kuna kamba kidogo.
0: Naam, karibu sana kwenye mjadala tuweze kufahamu kutoka kwako pia.
2: Asante. Kwa kweli, kila na desturi za sasa hivi zinaenda zinapokea kabisa. Roho za kigeni, yani tamaduni za kigeni zinataka kushika kwa sana. Kwa mfano, tukulia swala zima la utandawazi. Zimekuja kuwa siri kubwa sana. Hususan katika familia zetu. Unakuta tunasahau kabisa kwamba kuna tamaduni, lakini pia malezi. Mfano, ukabila. Pengine wazazi wangu, mimi natoka katika jamii ya Kisukuma, ndio? Mimi ni Msukuma. Unakuta tumeelewa katika mazingira ambayo, yani kingine, zile mila na desturi za mababu mabibi hatuzifahamu. Wazazi wetu pia wanatulea hizo tu kwamba mfano lugha yetu hatuifahamu vizuri kwa sababu gani? Ndivyo tulivyoelewa.
0: Mama Jii, unavyosema unalelewa kimjini mjini hapo, labda utupatie mifano miwili mitatu ya mazingira ambayo yanakusababisha pia useme kuna malezi ya kimjini mjini.
2: Hayo malezi ni stati. Kwa wazazi wa sasa hivi, yani mimi najitolea tu mfano mimi wazazi wangu ni ndio mimi ni Msukuma, lakini sasa mila na desturi za Kisukuma mpaka leo hii mila zijua za juu sana, za ndani sizijui. Kwa sababu gani? Wazazi wetu sisi waliotulea yani wametulea katika hali ya udini. Kwa hiyo zile mila na desturi za ndani kwa ndani, mara sijui wanafanya hivi, hizo si kweli, nisiseme uongo. Hatujazikulia katika hizo desturi, hatuzijui. Pengine tulikuta kwamba mabibi zetu na mababu zetu wameshatangulia mbele zake. Sasa hawa wazazi wetu hawa kuja kurudisha nyuma kwamba tulikuwa tunaishi hivi, mnatakiwa muendelee kufanya mambo moja mbili tatu yanayohusu mila na desturi ya kabila lenu, hamna. Kitu kingine, majukumu pia ya wazazi. Unakuta yani sasa hivi ukabila na udini pengine pia umechangia kutodumisha hizo mila na desturi. Kwa mfano, mimi Msukuma, naenda kuolewa pengine na Mjaruo Kakachinga huko. Mimi nikifika Ujaruoni, Kakachinga ana mila na desturi za Ujaruoni na mila za Kisukuma. Sasa hivyo vitu nakuta hatuvidumishi, tumeviua. Kwa sababu gani? Huku nyuma kwetu hatuna sasa wale wa kuzifufua hizo mila na desturi. Mwisho wa siku tumezaniwa ugenini, utandawazi umetumeza. Kila kitu sasa hivi, hata watoto tunaowazaa sasa hivi ni stati. Yani kama mimi mwenyewe sijui Kisukuma, mimi mtoto wangu nafikiri atakijua hicho Kisukuma? Au mimi sijui desturi za kwetu, huyo mtoto wangu atazijuaje? Sasa au atajuaje desturi za babake kama sisi wenyewe hatuzijui? Kwa hiyo ni makosa na malezi kutoka huku kwa wazazi wetu wa chini, ambapo pengine wameshindwa, wamesahau zile mila, kuturithisha na sisi vijana, ili tukue na sisi tuwarithishe vijana wetu. Badala yake tunaabudu tamaduni zingine.
0: Mi nataka pia mama Jii tutafakari kidogo. Endapo hatuna hizo mila na desturi ambazo pengine tungepaswa kuzirithi kutoka kwa wazee wetu, na umezungumza vyema kwamba sasa hivi na wewe au kizazi hiki pia kinaleta watoto wengine duniani ambao wanakuta wazazi wao wako na uwezo mdogo wa kuzifahamu zaidi mila na desturi zao. Sasa unahisi kiwalisia sasa hivi mila gani au vitu gani ambavyo watoto wa sasa hivi wanarithi kutoka kwa wazazi wa kisasa?
2: Kiukweli yani nisemeje, kwa sababu tuwaombe tu wazazi wetu kama kuna namna waweze kutusaidia sisi, ili pia hicho tutakachokirithi kwa sasa hivi tuwagawie na watoto wetu. Kiukweli sasa hivi nistaki, hata upande wako tu kitoka jiingiza katika familia yako, kuna vitu pia naovijui na umetoka katika tamaduni fulani, lakini vijui Hiyo pia kwa sababu tumekuwa hivi na elimu dunia pia ndio inachangia. Pale tunatolewa watoto wakiwa wadogo, tunapeleka shule, wanarudi hawajui chochote kwamba kuna mila na desturi za hivi na hivi, tunatakiwa tufanye hivi. Hamna. Wakitoka huko Kiswahili sana, Kiingereza sana, Kifaransa sana, lini atakumbuka kwamba kugeuka nyuma kuulizia tamaduni za kwao? Mimi nafikiri ni wazazi wote tu wameshajisahau katika hilo. Pengine warudishe sasa hayo, watufunge zaidi japo tumeshachelewa.
0: Okay.
2: Tumechelewa, wengine kwa kweli tumechelewa. Binafsi yani sijui nitawajibisha nini mtoto wangu katika mila na desturi. Sijui.
0: Swali la mwisho mama G, napenda kufahamu ni wazee wa zamani hawahitaji kuwarithisha vijana wa sasa mila na desturi, au vijana wenyewe pia ndio wanakuwa hawako tayari kurithi hizo mila na desturi kutoka kwa wazee wao?
2: Mimi niseme tu mimi niseme tu wazazi kamilisao, kwa sababu kama mimi mzazi wangu ameniambia tangu nikiwa mdogo, ananiambia fanya moja mbili tatu kwenye uko wako, natakiwa ni moja mbili, kuna vitu vinatakiwa hivi na hivi. Na mimi nitakuwa ninaviishi hivyo vitu, lakini kama hawajaniambia, hawajanifundisha, nitavijuaje?
0: Okay.
2: Huyu kijana ana mzazi, mzazi wa kike na wa kiume. Huko nyuma alitakiwa amkalishe chini. Kwa hiyo yule mzazi, yule kijana anapokuwa kabisa, ninakuwa ninasoma, lakini nikirudi nyuma upande wa baba, upande wa baba kuna moja mbili tatu. Lakini hivyo wazazi wetu wafanyi wengi wamejisahau, yani kiwarishia wazazi wengi wamejisahau katika hilo jambo. Lakini pia hata kipindi kijana wa kike amekaribia kuolewa, walikuwa wanafundwa ndani, wanapewa maadili kwamba ukienda kwenye nyumba unapoenda kuolewa unatakiwa ufanye moja mbili tatu. Yani sasa hivi tunaolewa tu nyumbani, nimependana na kakatinga huko, kakatinga naomba uje nyumbani kwetu katoe mali tuishi. Ndio maana pia hata ndoa zetu zimekuwa ni changamoto kutokana na hayo maadili yamekuwa ni amna. Kwa hiyo wazazi wetu, mimi nalia tu na wazazi, yale malezi ambayo wao walilelewa na mababa zao wenzizo, wajitahidi kuturisisha na sisi, japo tuwagawie watoto wetu na sisi, ili hata kama tulikutana na maswali kama leo tunayokutana nayo kwako, tuwe na sauti ya kuongea mbele ya watoto wetu, mbele ya vizazi vyetu vinavyokuja pia.
0: Ni kushukuru sana mama G kwa mchango wa kwako, pia asante sana kwa maoni ya kwako kutoka pale pande za Nyasura, Bunda, Mara, Tanzania. Asante. Ni ipokee simu nyingine hapa katika line ya simu. Halo.
3: Halo, Mazingira FM.
0: Karibu sana Swaiba. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Swaiba ni sauti ya mwanaharakati Biruneni Paulo au Nyanza Paulo, na piga simu kutoka wilaya Buchama, kijiji cha Mwanza Bliga, kipenda na mwita Mfaruma wa Miti.
0: Karibu sana Mfalme wa Miti kutoka hapo Butiama.
3: Ni kweli kabisa, leo ajenda uliyoleta umenigusa mimi kabisa, ambayo nakutana nayo humu, kupambana nayo katika harakati zangu. Kabisa kabisa, kinachotupoteza sisi wazazi ni kuonea aibu lugha yetu. Hizi lugha kabila wamezionea aibu kufundisha watoto wao. Hatimaye watoto sasa siku hizi tunajifunza kwenye kompyuta kule, badala ya kwenye kikombe wala kwenye mafiga. Unaona, mimi ningeomba kitu kimoja, kwamba kila kabila irudi ifundishe watoto wao kabila zao wanavyo walivyokuwa wakiongea, ili wajaribu kuwa wanakuwa na wao waje kufundishe wapao, kwa sababu hata Nyerere alisema Kiswahili tunatakiwa tukijue ili tuunganishwe kabila. Lakini sasa kabila zimeenda zimekufa baada ya kupekwa na Kiswahili. Unaona?
0: Okay.
3: Hicho ndicho kimeenda kimetuponga. Unaona? Mimi ningeomba Salva.
0: Naam, Jira.
3: Wazazi. Turudi kwenye nira za kufundisha mira yetu. Hii Kiswahili na Kiingereza watoto wenu wakutana nayo shuleni au sekondari, lakini wakifika nyumbani wazazi wafundishe lugha zao. Kama ni Kijita wafundishe Kijita, kama ni Kijaruo wafundishe Kijaruo, kama ni Kikuria wafundishe. Hapo ndipo tajua mila zao za desturi ya kikoo yao na desturi za mila za Tanzania. Lakini hii tunapokwenda tunapoteza mila kabisa.
0: Sawa, unafikiri ni nani ambaye amekengeuka hapo? Ni wazazi ambao wana jukumu la kuwafundisha vijana, au ni vijana ambao wana jukumu la kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwa wazazi?
3: Hapa ripo ni kwamba tunaenda sisi wazazi nao tumeshageuka, tunafuata kule kwenye video baada ya kwenye kikome wala mafika. Hilo ndio naomba wazazi turudi tuliangalia hilo. Alafu la pili, watoto pia nao wanakataa kukubali maelekezo ya wazazi kwamba tunaomba utende hivyo, wanasema sisi tumezoea Kiswahili. Sasa hii ya kuzoea Kiswahili ndio inatusumbua.
0: Na okay.
3: Unaona?
0: Sawa.
3: Yaani wajibu unatakiwa mzazi ufundishe lugha yako ulionayo wewe. Alafu pili, unatakiwa mzazi wa kiume na wa kike wote wafundishe lugha za wanazozijua, za kama ni Kijaruo wafundishe. Lakini sasa unakuta huyu anafundisha vyake, huyu anasema twende huku, sawa sana mazebu. Mtu anasema wanaume au mama kwenye kaya wote ni wazazi, wanatakiwa waende kanisa moja ili mila ile iende isimame pamoja. Lakini unakuta mwingine anaenda hivi, nenda Sabato, mwingine anaenda Romani. Unaona, mtoto anaenda sijui Simba. Sasa hayo ndio yanafanya matokeo yake, wakati mwingine tunasambaratika, tunashindwa kuunganisha hizi lugha.
0: Haya, asante sana mfalme wa misitu pia kutoka Pobutiama kwa mchango wako na maoni yako. Hakika umesikika na umetoa mawazo mazuri sana. Katika lene simalo?
4: Nisati.
0: Naam, karibu sana Swaiba. Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Mimi naitwa MC Rambo Segeja mwanasu sana. Nikola Madi, mtaa wangu naitwa makanisani, Nisati.
0: Karibu sana ndugu yangu, jirani, tu shirikishane pia ulichonacho kwenye mada ya leo.
4: Asante sana. Kwanza ni kupongeza binafsi Mr. P, imeleta mada ambayo iko katika jamii na huu ni wakati wake kabisa mwafaka.
0: Asante sana.
4: Mimi niseme kwa asilimia kubwa, sio zote, kwa asilimia kubwa utandawazi umepoteza walisia wa mila na desturi zetu hasa za Kitanzania. Kwa maana ya kwamba watoto wetu tuseme wanaitwa watoto wa 2000 hawana cha kujivunia kusema hiki ni cha kwetu. Kule kwa mfano upande wa ngoma za makabila, watoto wetu hawajui ngoma ipi ya kabila lake inachezwaje, hata ile tu kuipiga. Matokeo yake wameiga utamaduni wa magharibi. Mtoto atakuchezea mziki wa nje hata kama elewi maana yake, lakini wala si walisia wake. Mtoto ajui kucheza ngoma ya kwake, haya tuenda kwenye swala zima la ndoa. Jamani, kama alivyosema dada yangu aliyepita kwamba watoto wa kike walikuwa wanafundwa, watoto wa kiume walikuwa wanaingia jando, wanafundishwa jinsi ya kumlea mwanamke atakapomwoa, hata simuliaje ndoa yake. Mimi ni Msukuma bwana Mr. P. Sisi wakati tunakuwa miaka ile uwezo ka pewa posa au kuruhusiwa kuwa kama hujajenga nyumba, tunaitaga sisi kwa lugha ya Kisukuma maji. Maji maana yake nyumba ina kama na sebule hivi, ujenge mwenyewe.
0: Okay.
4: Unaruhusiwa kwenda kuoa mwanamke utakayemleta nyumbani, atakaa kwa muda na wewe, uweze kulala kwenye nyumba ya wazazi, utalala kwenye hiyo maji yako, hiyo nyumba ya kijana. Lakini azee mazingira ya pale na nini, leo vijana wetu wanapeana namba tu, nakuta naambia mzee huyu hapa mkamwana wako. Haya, tuende kwenye swala zima la mausia. Sisi wasukuma tunaita shikome. Shikome manake zamani siko tangalizo na wazee wetu. Ile jioni unaanza kupewa historia za zamani, ngano. Naona hata kama kuna makosa yametokea nyumbani, mzee wakati wa sasa ni wakusuluhishana na kupeana mikakati ya nyumbani. Leo watoto mnakutana nao badala ya shikome. Mnakutana nao kwenye TV. Mtoto anajua kusachi channel na movie ambazo wewe zingine uzijui. Unaona? Mtoto anavaa suruali, mtoto wa kike, na wewe mzee una suruali. Na suruali mbaya zaidi ni binti yako amevaa suruali ambayo inaonyesha mpaka maungo. Kitu ambacho zamani haikuwepo, mtoto wa kike anaweza kuvaa suruali kwa kabila letu tunaongelea usukuma. Unaona leo mtoto wa kike una unahusiana na mzee. Naita dadi inatoka wapi? Ni utamaduni ambao sio. Kwa hiyo niseme kwamba utandawazi umeshapoteza dira na utamaduni wetu hasa wa Kiafrika na makabila mbalimbali. Kama kuna swali ni tapi
0: sawa.
4: Ndio na wasikilizaji wengi wengine pengine wanasubiri line kwamba wanazozana maliza na mimi nichangie.
0: Ya, sahi sana. Lakini ningependa tumalize na kwamba ni mila gani ambayo wewe unaamini kwamba inapaswa kuendelea kurithishwa kwa nguvu zaidi kwenye jamii yako, kwenye vizazi vijavyo hadi hivi tunavyozungumza?
4: Kuwafunda watoto, kuwapa maadili.
0: Okay.
4: Kwa kwa shikome. Wazazi wa sasa hivi hatuna muda kukana watoto, kuwaonya, kuelekeza na pia kujua utamaduni wake upande wa lugha yake. Watoto wanatoka shule, anapitiza kwa mjomba, anaita mtoto wa Kisukuma. Hajui hata ile salamu ya Kisukuma. Inakuwa, how are you? Unaona. Shikamo baba. Mtoto wa Msukuma wewe. Hizo sio mila zetu.
0: Haya.
4: Na mwenzangu pale amemaliza sema, hizo lugha Kiswahili na Kiingereza wafundishe shuleni, lakini anapokuja nyumbani fundishe lugha ya kwenu na ngoma za kwenu. Na ukae na watoto shikombe, kirudi kuwashauri watoto na kuwaonya kama mzazi. Sio mnakutana kwenye TV.
0: Sawa. Asante sana MC Kunguru kwa mchango wako na maoni mazuri kabisa ambayo umeyatoa ndani ya 91.7. Huku tunazungumza au tunashiriki mjadala mzuri kabisa wenye mada inayosema kuhusiana na masuala mazima ya utandawazi, kwamba katika uhalisia na mwenendo wa jamii zetu kwa kizazi hiki, je, kuna nafasi na juhudi za makusudi za kudumisha mila na desturi chanya, au utandawazi unatusukuma katika kupoteza uhalisia wetu? Yapo mengi sana ambayo tumeyasikia kutoka kwa wachangia mada ambao tayari tumekwisha faidika nayo, lakini zaidi bado nafasi unayo tuweze kushirikishana katika lane sima lo. Mazingira ya FM, halo?
5: Halo, habari ya studio kaka?
0: Salama kabisa Swaiba, sauti nani kutoka wapi?
5: Hii sauti yake ni mamalu engineer Tadeo Luanga Mwambo wa Msimbazi, ni mwana sikurujua wanandoa tali mjini Defu Center, ndo menangwe kujidai kaka.
0: Karibu sana Swaiba, tushirikishane kwa kila ambacho pia urukunacho.
5: Asante kaka. Cha kwanza kaka, mimi nitaanza na mzee wangu, huyu ni mwana Suzana. Mimi nadhani cha kwanza wazee wetu ndo wamepotea bila kupetesa. Kwa sababu kama wewe ni mzee, wewe binafsi umewatengeneza vipi vijana wako au tapu kwa ajili ya kujua mila na desturi? Kwa ukiangalia moja kwa moja paka vijana sisi tunapoteza mila na desturi, shida imeanzia kwa wazee wetu. Kwa sababu mimi mzee amehamia labda yuko Dar es Salaam. Kaehamia yeye kifamilia. Hivyo nadhani mimi kutokunileta kijijini Swaiba, mimi nitajua mila za desturi za Mkuya au Msukuma? Kwa sababu mimi mjini nitaongea Kiswahili na Kiingereza. Mababu zangu wenyewe siwajui, mabibi zangu siwajui, wana tabia gani, walikuwa wanaishi vipi huko nyuma. Kwa hiyo mtoto anakuwa hajui hata babu yake anaitwa ni Mkuya, lakini mtoto mwenyewe Kikuya hakifahamu, kijita hakijui, Kisukuma hakijui, lakini anaitwa akili yake amesahau. Kinachobaki tu ni asili kwamba ametoka mkoa wa Mara, lakini Mara yenyewe hajai kanyaga. Kwa hiyo hapo tamlaumu vipi huyu mtoto? Aiki kizazi utakilaumu vipi? Moja kwa moja wakulaumiwa ni wazazi wetu, kwa sababu ndio hawajatulea kwenye malezi kwenye mazingira ya kujua utamaduni zetu. Lakini la pili kaka, tamaduni zetu mimi naona serikali inatushika miguu. Kwa sababu serikali inatushika miguu, inatushika miguu. Kuna tamaduni zingine serikali haizitaki, tamaduni zingine serikali inazikubali. Kwa hiyo hiki ndio kimekuja kuleta changamoto. Watu wakaona kwamba kama tamaduni hizi za Kisukuma serikali inaziona ni kandamizi, tuende na zile nzuri, inakuwa ni changamoto. Lakini kama tungeendelea na tamaduni zetu kwamba labda Msukuma alikuwa kioa labda ana miaka 20, Msukuma labda alikuwa kioa na wake wanne, ni tamaduni. Lakini leo hii inawezekana

0: kisheria kuna tamaduni zingine tumesha zivunja. Sasa kama tumevunja tamaduni arba, labda Mkurya tamaduni zake zilikuwa ni saba, umevunja hizi tano, zinabaki mbili, kuna haja gani ya kuendelea na hizi mbili na zingine tayari umesha zivunja? Kwa kwangu mimi naona tamaduni zetu zimevunjwa na serikali na wazee wetu kutokusulisisha tamaduni zilizokuwa bora tuendelee nazo.
1: Leo hii tunazungumza kwamba Mwamba Tadeo,
0: hatuna maarifa kwa tamaduni zetu kaka. Mimi kuuliza swali kidogo. Swali kidogo nataka kukuuliza. Leo hii tamaduni zetu kwa mfano Mkurya, ndio alikuwa mwanaume ndio anayesema, ndio msemaji mkuu wa familia. Lakini leo hii mwanaume anasema, mwanamke ananyanyuka, unakuta kwenye familia mwanamke ndio msemaji mkuu. Tayari umeshavunja tamaduni kwamba mimi mwanaume ndio unatoa kauli ya mwisho, lakini mwanamke anasimama anatoa kauli ya mwisho. Tayari tamaduni tumeshazivunja. Sasa unafanya vipi kama mwanamke ndio mtoa sauti wa mwisho?
1: Okay. Mimi napenda pia nifahamu kitu kimoja. Umezungumza lawama kidogo kwa upande wa wazee wetu, lakini kuna baadhi pia wazee ambao wanalaumu upande wa vijana kwamba hawako tayari katika kuchukua yale mema kutoka kwao. Hii unazungumziaje kwa upande wa vijana ambao hawako tayari kuchukua hiyo mafunzo kutoka wazee?
0: Hawa wazee kaka tunawavunja moyo. Kwa mfano naweza nikatolea mfano mzee Suzo, wanasuzana. Naweza akawa ni mzee ambaye anafuatilia tamaduni, anawarithisha vijana, lakini ile jamii inayomzunguka kaka, hao na wao wanapewa tamaduni za Kikuyu au za Kisukuma. Anapokuwa umempa pale nyumbani, akitoka kinje kidogo anakutana na familia mzee Juma ambaye kisheria haijafundishwa masuala ya utamaduni. Kwa tayari yule mtoto anaona, mbona mimi baba anachonifundisha kule ni tofauti, mbona familia mzee Juma haipo hivi? Kwa hiyo moja kwa moja nakuta inamharibia mzee Suzana. Kwa kulingana na jamii inayotuzunguka kaka, mimi nakuhakikishia, mimi mwenyewe naweza nikawa ni Mkurya au Msukuma, lakini watoto wangu Kisukuma hawakijui. Yaani babu yake hawamjui katoka wapi, asili ya Kisukuma imetoka vipi. Kwa hiyo moja kwa moja inakuwa ni ngumu kutoa urithi ule wa utamaduni, hata kama mwingine utakuwa ni mzuri, lakini umepotea kwa design hii. Leo hii Waafrika tulikuwa na tamaduni zetu. Je, tunazifuata Waafrika tamaduni zetu? Watanzania tulikuwa na tamaduni zetu. Tunazifuata au tunafuata za wazungu? Kwa hiyo kiujumla tumepotea, serikali na wazee wetu kutokushirikiana. Kama wangeshirikiana tungeenzi tamaduni zetu, lakini hawashirikiani. Mzee fulani ni mlokole, mzee fulani ni Mkristo, mzee fulani ni Muislamu, mzee kilani ni kanisa Juma. Kwa hiyo kila mtu anafuatilia upande wake. Hili ndio limesababisha tumeuvunja utamaduni wetu.
1: Haya, asante sana na shukrani sana kwa mtazamo na maoni ya kwako Swaiba na jirani. Mambo yako vizuri. Sema muda si rafiki sana Swaiba. Nipokee simu moja mwisho ili tuweze kwenda kwenye tatu bomba tatu freshi, lakini kama utakuwa umekosa nafasi ya line ya moja kwa moja, basi nafasi ya mimi kuja na kusoma ujumbe wako nitakuja na nitasoma kwa uzuri kabisa. Nikukumbushe tu kwamba nambari ya simu ni 0656555571, lakini pia ni 0684600007. Katika line simu leo. Karibu sana. Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Asante. Joseph Makuli, umebahatisha kuongea na MC Kunguru kutoka Mwibagi, mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu sana sana kutoka hapo Mwibagi.
2: Asante. Mimi nimekusikiliza vizuri, na hii mada mimi nizungumze kitu kimoja. Ili swala huwa sisi tuko vijiweni kwa ajili ya kujadili baada ya kuona mila na desturi hazipo. Lakini ninapojaribu kukaa na wazee huwa tunajiuliza maswali sana. Kwa nini mila hazipo? Mzee anaweza kukujibu kwamba watoto kizazi hiki hakina habari ya kukaa na wazee. Kijana akishafika tayari anafanya mambo yake. Hana muda wa kufuatilia mila na desturi kwa mzazi. Kwa hiyo mzazi anapokaa anakuta tayari mtoto alishajiondokea yuko mitaani. Kwa hiyo ni muda gani mzazi atakaa na mtoto kwa ajili ya kumhirimisha au kumpa maadili yaliyopo katika mila na desturi? Lingine kwamba tumeisha changanyikana. Tumekuwa ulezi na mtama na mahindi. Kwa hiyo tumeisha oana. Ukifuatilia mila na desturi wa zamani, Mkurya alikuwa akioa Msukuma au alikuwa akioa Mjaruo au Mjita, lazima anaambiwa kwamba sharti la kwanza, yule mwanamke kama ndio mwanamke mkubwa akiwa ni wa Kijita, haruhusiwi kufungulia ng'ombe.

0: ya sherehe, kwa sababu huyu hafai kufanya sherehe za Kikurya. Kwa hiyo leo hii tumechanganyikana, leo baba ameoa Msukuma, ameoa Mjaruo, ameoa kabila. Kwa hiyo kizazi hiki kimeleta mchanganyiko. Mimi naoa Msukuma, sijui Kisukuma hata zero. Kwa hiyo mimi mwanaume niko bize, mwanamke huyo nilioa wa Kisukuma yuko na watoto masaa yote, ndio anaongelesha kiuga chake. Lakini zamani ulikuta Mkurya kio Mjita, na ameshaweka amri staki ruga yoyote kumuongelesha mtoto wangu. Yule mama anasikiliza masharti ya yule mzee. Leo hii imekuwa ni ruga gongana. Kwa hizi ruga gongana zimekuja kupoteza mila na desturi. Leo hii sipokaa vizuri, hata kama ni baba wa familia, umeoa kabila, umeoa Mkurya, wewe ni Mjita, utakuja mtoto anaongea ni Kikurya, Kijita hakifahamu. Kwa hiyo kuja kumwambia mtoto kae naye umwelimishe habari za mila na desturi, kwa kweli ni kifi. Kwa hiyo kiujumla, kwa wazee napo tutalaumu, kwa watoto napo tutalaumu, tukienda kiserikali napo tutalaumu. Kwa hiyo kiujumla, mimi cha kufanya ni kwamba tuombe wazee katika nchi yetu ya Tanzania. Wazee hebu wajaribu kuweka vikao vyao, wazee kama wazee, kwa sababu kila jambo ni wazee. Leo wazee wakikaa, nina imani wana uwezo wa kucontrol kila jambo na likawezekana. Kwa sababu na nikwambie kwamba Joseph Makoli, leo hii napo watoto wa leo hii, vijana wa sasa hivi wana viburi, ndio maana wameachiliwa na wazazi. Leo mzazi kabisa anamuita mtoto anamwambia, nataka nikulisishe kitu fulani ambacho tumekitumia katika uzee wangu mpaka leo, lakini mtoto anakuambia sifanyi hayo baba, sifanyi mambo ya kishetani hayo, mimi nafanya maisha yangu. Kwa hiyo leo hii ndio maana tukuta miji mingi inayumba, wanasema mbona ule mji ulikuwa salama, ule mji ulikuwa unafanya mitambiko. Watoto hawajui, hawana habari ya mitambiko, kila mtu yuko kivyake, kazi zao ni simu kuchati, mitandao nini na nini. Kwa hiyo tusikae kulaumu wazee. Mimi kiujumla, mimi wazee nina uwezo kuwatetea. Watoto wamekuwa ni tatu kabisa. Mzazi, wazazi wapo wanaita watoto wao toka Mwanza, toka Dar es Salaam, ndio nikuridhishe kitu fulani hapa ili uendeleze. Kabla sijafa, mtoto anakuambia hayo yalikuwa kizamani, unaona tayari yule mtu
1: alishakufa. Asante sana.
0: Mtoto aliyokuwa anaitwa na mzazi wake anakata, kwa hiyo hawezi kuyajua yale maswala, ataendelea hivyo hivyo, na yeye atakuwa mzee, atakuwa anauliza hivi, hapo mbeleni, hapo nyumeni mlikuwa mnafanya, anakwambia mimi sijui. Leo mimi kuna wazee nakaa nao hata kuanzia 70, au tuseme ni wazee na waita mimi 70 69, kwa hiyo nakaa nao nauliza mambo mengine, wanasema ita wajui. Mimi ambaye ni mtoto mdogo nafuatilia mila na desturi, na wazidi vitu vingi sana. Hata juzi hapa nimeuliza kabila langu, Mkurya kabisa ni mzee, nikamuuliza soko linaitwaje kwa Kikurya, hajui kinachoendelea. Kwa sababu mtu kama huyo.
1: Haya, asante sana MC Kunguru. Kutokana na swala la muda, basi muda sio rafiki, lakini nashukuru sana kwa mchango na maoni ya kwako juu ya kile ambacho tulikuwa tunakizungumza. Dakika ikiwa ni 58 mara baada ya 4 kamili, Swaiba na jirani popote pale ulipo, kipindi hewani ni Kijiweni Maskani. Leo tulivu tunazungumza au tulikuwa tunazungumza kuhusiana na mada na mjadala mzito kabisa unaogusa maisha ya kwetu, unaogusa tamaduni za kwetu juu ya kulinda na kudumisha mila na desturi chanya, huku tukijua kabisa kuna tatizo la utandawazi ambao unaweza ukasukuma na kupoteza uhalisia wetu na kupoteza mila na desturi zetu. Tunakwenda kwenye tatu bomba tatu fresh, lakini kama ambavyo nimekujuza, nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi iko wazi kupitia 0656555571, lakini pia kupitia 0684600007. Huyu hapa anaitwa Bell 9 anasema ladha ya mapenzi. Karibu sana, mimi ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer, mpaka tamati mwa kipindi.

0: Nafasi tulivu zaidi, tunasogea katika sala pili ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi naamini kwamba uko pamoja na mimi kupitia mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok, tunatumia jina la Mazingira FM. Lakini pia unaweza ukatufuatilia na kutusikiliza online kokote kule uliko, ndani hata nje ya mipaka ya Tanzania, kupitia website ya mazingirafm.co.tz, lakini pia kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unaweza ukatusikiliza online kokote kule uliko, bila kusahau wanangu wa Mara, Simiu, Mwanza, Kagera pamoja na Shinyanga. Tuko pamoja kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Sara pili ndani ya paswa kichwa, mambo ni moto, mambo ni burudani. Zaidi ya yote, mimi nikwambie kwamba hujachelewa. Kwa wewe ambaye pia hujapata nafasi ya kushiriki mjadala moja kwa moja, unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari za simu za hapa studio. Lakini kwa sasa ni mwendo wa kubaruzana, ni mwendo wa kumakinika kupitia nafasi ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Bwana, kupitia 0656555571 na kupitia nambari nyingine na ambayo ni 0684600007. Mfanya kama unaanza kushika line yako, iweke sawa vizuri kwa ajili ya kupasua kichwa ndani ya kipindi cha kijiweni maskani tulivu, sala pili ndani ya pasua kichwa. Mchezo ni ule ule, namba za bahati ni 1 mpaka 5. Unapiga simu yako na unachagua swali namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Ukipata basi unapongezwa, lakini ukikosa mambo yanakuaga
2: uongo.
0: Katika lone simu leo.
3: Hello, habari za hapo studio bwana mtangazaji?
0: Salama kabisa. Sauti nani, kutoka wapi, jirani?
3: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana ndani ya pasua kichwa. Swali namba ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Nipe swali namba 1.
0: Swali namba 1, nisaidie nchi 5 barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nchi nyingine.
1: Pasua kichwa.
0: Nchi 5 barani Afrika zenye madini mengi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
3: Ya kwanza ni Tanzania. Ya pili ni China. Ya tatu ni
4: acha na changanyiko mtu wangu.
5: Wanakwenda dunia.
4: Niko hovwe.
0: Ndugu yangu ananiambia China iko Afrika. Tali sana. Mazingira fumalo.
3: Habari hapo studio kaka.
0: Salama, sauti nani kutoka wapi Swaiba?
1: Pasua kichwa.
3: Bye bye, sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, nene na pika simu ni kwa WhatsApp center hapa.
0: Karibu sana. Swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
1: Pasua kichwa. Wewe
3: ni peo namba 3 ni kupasua.
0: Swali namba 3, nisaidie sauti guna 4.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Akili zangu
5: kwenda ku.
4: Niko hovwe.
0: Mazingira ya FM, alo?
3: Alo studio.
0: Salama, sauti nani kutoka wapi?
3: Wa Joseph Makoli, umebaki na mkanyagaji mtafasiri kutoka Ukike mtani Maguswa.
0: Karibu sana ndani ya pasua kichwa. Swali namba ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Wa Joseph. Ya mali mtoka. Kuna swali namba 5 hapo, hebu fanya kama unipatie ni kupatoni kukwangwe
1: kipara kwa
3: kupata ukopo wa ugali.
0: Ni kampuni gani ya magari inayotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
0: Ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
3: Bibi amechanganyikiwa.
5: Wanakwenda kunyanya
4: na changanyikiwa. Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Haya bwana, bibi amechanganyikiwa. Hatari na nusu. Kupitia 0656555571 Mazingira FM, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Naitwa Ario Bakitare kutoka Sazira Sekondaria.
0: Karibu sana. Swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
1: Pasua kichwa.
3: Hebu nipatie namba 2.
0: Swali namba 2, nini maana ya saloon?
1: Pasua kichwa.
3: Nini maana?
0: Nini maana ya saloon?
3: Saloon? Maana ya saloon ni sehemu ya
2: kufanya usafi.
4: Niache na changanyiko mtu.
5: Wanakwenda
4: akili zangu ziko. Niko hofu. Niache na changanyiko mtu. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Katika line ya simu leo. Karibu sana, sauti nani kutoka wapi?
6: Sauti ya Kuba kutoka Bunda Balili.
0: Karibu sana kutoka Bunda, swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
1: Pasua kichwa.
0: Swali namba 5, ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
0: Eh?
6: Kampuni ya Mitsubishi kutoka China.
4: Niache na changanyikiwa
5: mtu. Wanakwenda akili zangu ziko.
4: Niko halfway.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Mazingira fama lo.
7: Hello.
0: Sauti ya nani kutoka wapi Swaiba?
7: Swaiba na jirani.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hii sauti ya hapo hewani. Majaliwa mwana wa John. Na hakisha wema kabisa. Ndio pande za hapa zenga baduto. Ya Bariadi.
0: Karibu sana ndani ya pasua kichwa. Swali namba ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
5: Eh. Wanakwenda kuumia. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Mazingira fomalo. Mazingira fomalo.
7: Hello.
0: Sauti ya nani kutoka wapi Swaiba? Karibu sana. Swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
1: Pasua kichwa.
7: Swali namba 5.
0: Swali namba 5, nitajie ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hofu.
0: Mazingira fama lo?
8: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Ya umepambana umekutana na sauti ya Kenerson Zakaria. Wengi wapenda kunita Benchika kutoka pande za Nyasiroli.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyasiroli. Swali na magapi ndani ya pasua kichwa?
1: Pasua kichwa.
8: Sana kupi nataka ni waokoe wa Tanzania. Nipe swali namba 5 hilo ya mkenano.
0: Sawa, ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
1: Pasua kichwa.
8: Hii kampuni inaitwa Mercedes Benz iko pale Ujerumani, ndio kampuni ya kwanza kutengeneza gari la kwanza.
0: Haya, hongera sana Swaiba na jirani. Karibu sana walete watu 8 ndani ya pasua kichwa.
8: Akopi?
0: Watu
8: wanateseka sana. Ilikuwa nimepotea kwa muda. Ngoja niwaokoe tu akina Tinga.
0: Karibu sana. Karibu sana walete watu 8.
8: Yangu na rafiki yangu kipenzi kabisa kaka Tinga kutoka mtaa wa Jaruoni hapo Mlimani. Nimwambie kaka Tinga chukua ya kwanza hii. Ya pili. Yende kwa Taro Michael Mjora amenikimbia, ila nimempasua huko alipo, lakini napokea salamu ya mwana amenikimbia. Kaona kutumewa nkofi ili uje umie.
0: Haya, zimefika Swaiba.
8: Tatu. Sasa nikamsoma mke wangu. Tense, Mama Zakaria. Nne. Yende kwa mashabiki wote wa Mazingira FM. Bila kumsahau kuna darangu moja hapo kwa Bunda anaitwa Mama B. Tano. Yende kwa shangazi yangu Sara, mama wa vitumbua. Nasema shangazi, kesho tuishie maana tunakunywa chai. Sita. Uncle P. Ya umekuja mara kwanza umekutana Benchika. Kwa mfano leo nimeshinda goli 2 bila Simba, kwa na wewe chukua ya kwako hiyo ya sita.
0: Shukrani sana Swaiba.
8: Saba. Sasa nikamsahau shemeji yangu kipenzi, shemeji yangu mpendwa, Mama Maureen Dina Shambe akiwa hapo hapo Bondo. Saba.
0: Nane hiyo.
8: Nane.
0: Basi
8: nane hizi nizipeleke pale huko ile kwangu Marambesa na mashabiki wote wa Mazingira FM. Na niwatakie tu siku moja niwaambie kwamba Nelson Zakaria aka Benchika nimerudi kwa ajili ya kuwakomboa Tanzania, kwa ajili ya kuomboa watu wa Butiama. Natoka pande za Nyasori, ardhi ya Sara na maziwa hapa. Ciao.
0: Haya bwana, asante sana. Kipato leta majivuno Swaiba, hongera sana kutoka hapo Nyasirori. Mambo yamekuendea vizuri zaidi. Bwana. Haya. Swali nilikuwa nauliza kuhusiana na ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani? Gari la kwanza duniani ni kampuni gani iliyotengeneza gari la kwanza duniani? Jibu lake ni Mercedes Benz, ambayo ina historia ndefu sana na mzizi yake ndio ilisaidia kuanzishwa kwa magari ya kisasa. Mnamo mwaka 1886, mwandisi ambaye ni Mjerumani Karl Benz, yeye alitengeneza gari la magurudumu matatu lililoitwa Benz Patent Motorwagen, ambapo ilikuwa ni tarehe 29 Januari mwaka 1886. Ambapo pia wakati huo kuna wahandisi wengine ambao walichukua idea ya muhandisi huyu ambaye ni Karl Benz kwa ajili ya kuboresha na kutengeneza magari haya. Gari la kwanza lilikuwa na matairi matatu kama ambavyo nimekujuza, lakini sasa hivi gari nyingi unazoziona mjini zina matairi manne. Kwa hiyo kampuni ya kwanza ya utengenezaji wa magari duniani ilikuwa inajulikana kama Mercedes Benz, na mpaka leo hii kuna magari yake pia yapo bado, lakini ni kampuni kongwe kuliko makampuni mengine mengi yanayotengeneza magari. Tunafahamu na yafahamu mengi sana makampuni ya kina Jeep, makampuni mengi sana, lakini kwa kampuni kubwa ambayo ilianza au muasisi wa utengenezaji wa magari, basi ni kampuni hii inaitwa Mercedes Benz mnamo mwaka 1886. Swali namba 5 limetoweka hivyo jirani, hongera sana kwa huko ambako uliko.
1: Pasua kichwa.
0: Safari na muziki, safari bado inaendelea mpaka pale itakapofika saa 6 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, mkamata simu yako na tuende sambamba zaidi kwenye pasua kichwa. Katika lene simu, alo. Mazingira FM, alo.
2: Hello.
0: Karibu sana Swaiba, sauti nani kutoka wapi?
2: Bana hapo mbashika kuongea na Charles Majesta mkuu wa Kimbese alimaarufu kama Mtongo Boy kutoka pale za Bunda Nyamakokoto hapo.
0: Karibu sana kutoka Bunda Nyamakokoto ndani ya Pasua Kichwa. Swali namba ngapi?
1: Pasua Kichwa.
2: Bana mimi naomba unipe swali namba 1.
0: Swali namba 1. Nisaidia nchi 5 barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nchi nyingine.
1: Pasua Kichwa.
2: Namba 1 Tanzania.
0: Mm.
2: Namba 2 Kenya.
0: Mm.
2: Namba 3 Saudi Africa.
0: Mm.
2: Namba 4 Zimbabwe.
0: Mm.
2: Namba 5
5: Wanakwenda kuumia.
0: Safari na muziki katika laini ya simu, alo. Naam, karibu sana Swaiba, sauti nani kutoka wapi?
2: Swaiba, hii ni sauti ya MC Ram Segimba na Kizana, mtaa wangu ni makanisani, kijiji kinaitwa Lamadi. Nipe namba 2.
0: Karibu sana Mr. Rambo. Namba 2, nini maana ya neno saloon, Mr. Rambo?
1: Pasua kichwa.
2: Maana ya neno saloon
0: Mm.
2: ni chumba au eneo mbalo la kufanyia shughuli za urembo na utunzaji wa mwili. Saiba, makofi kwangu.
0: Rudia tena.
2: Nasema hivi.
0: Mm.
2: Maana ya neno saruni.
0: Mhm.
2: Ni chumba au eneo maalum la kufanyia shughuli za urembo na utunzaji wa mwili. Rudia tena.
0: Ndio hizo shughuli peke yake ambazo zinafanyika kwenye hicho chumba ambacho unakizungumzia?
2: Hizo shughuli kama kupamba kucha, kunyoa nywele, ndio shughuli zinazofanyika za urembo chumba au eneo maalum.
0: Swaiba, Swaiba, Swaiba, Swaiba.
2: Niko wapi? Niko ofisini, niko wapi? Hakuna maana nyingine ya neno saruni.
0: Hongera sana Swaiba, kipato uleta majivuno. Karibu sana, walete watu 8 ndani ya Pasua Kichwa.
2: Asante sana MC Rambo Segeja, mwanakuzana, ngoja nitumikie na watu wangu 8 kama kawaida.
0: Hmm.
6: Nianze na mama yangu mzazi, anaitwa Suzana Kananda. Niko sehemu ya Mwanza, mtaa unaitwa Mandi. Mama yangu nampenda sana na anapenda kipindi hiki. Mama yangu asandoa kunizaa, sasa mjanja. Wa pili, si mwingine. Huyu ni mtoto wangu mpendwa. Anaitwa Salome Elias. Ukipenda mwite mwanimu huyu. Najua saa hizi yupo na anasikiliza kipindi. Tatu, ni mwenyekiti wangu wa kitongoji changu. Anaitwa Mashimba Songoma. Kitongoji chenyewe ni Makanisani. Huyu anajiita Mchomoko. Mashimba mwenyekiti wangu chapa kazi. Ila kumbuka mpango, yani Londino kuna vinina. Nne, ni watoto wangu wa Pendo. Huyu ni Pendo pamoja na Vumi Matondo, wako nyuma bila kila maji. Ni data mpenda amani. Huyu anaitwa Mekwida Kiliki. Yuko mtaa wa Makanisani. Sita, ni Furufu. Watikipiki, huyu anaitwa Mash. Yuko la maji. Saba, huyu si mwingine, ni mpenda amani. Lakini mzee wa kambi huwa kunaingua. Anaimba kwa ya mpenda Kiteso Mtume. Hapa Ramadi, anaitwa Faustini Chamba. Najua yuko kwenye majukumu sahihi. Anaona mwisho ni wana Simba wote nchini. Wamenyoosha Azam. Bado mwingine anajirengesha tarehe 10. Tunaye kama kawaida. Hii ni sauti ya MC. Rambo Chagaja. Mwana Susana. Natoweka Ramadi taratibu sahihi. Kwa makofi tena niongezea tafadhali.
0: Haya, ongera sana MC Rambo. Yeye amejibu swali swali mrua kabisa ambalo niliuliza, swali namba 2 juu ya nini maana ya neno saluni. Nini maana ya neno saluni swaiba? Amejibu vizuri zaidi kwamba ni sehemu au chumba maalum, sehemu kubwa au chumba maalum chenye kuendesha shughuli mbalimbali za urembo, lakini pia usafi wa nywele na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo watu huenda pia kwa ajili ya huduma za urembo kama kunyoa, kusuka, kutengeneza nywele na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Swaiba kutoka Swaiba MC Rambo, hongera sana huko uliko na wote ambao pia umewapatia zako 8 ndani ya kijiweni maskani tulivu.

0: Pasua kichwa.
1: Dakika ikiwa ni ya 31 swaiba na jirani ya kwangu, bado unapokea simu yako hapa tafadhali. Halo?
2: Halo studio.
1: Safi, karibu sana. Sauti nani kutoka wapi?
2: Yohana Kuruwa, wengi upenda kunita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruabu, Joseph.
1: Karibu sana kutoka hapo Ruabu. Swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
0: Pasua kichwa.
2: Asante sana, mimi naomba unipe namba moja hapo nikupasue nikuandike chapu kwenye magazeti.
1: Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
2: Tano hizo.
1: Eh?
2: Ya kwanza Kongo.
1: Mhm.
2: Ya pili Morocco.
1: Mhm.
2: Ya tatu Zimbabwe.
3: Mhm. Uongo huo.
4: Nyacha nyacha
5: wanakwenda kuumia.
6: Kiji zangu ziko. Niko hapwe.
1: Mazingira FM, halo.
7: Halo.
1: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Msiku Ngulu, napiga simu kutoka Mwibaji Mpapu.
1: Karibu sana ndani ya pasua kichwa. Swali namba ngapi?
0: Pasua kichwa.
7: Nite namba 4.
1: Haya bwana, kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
7: Kuna tembo.
1: Hmm.
7: Na picha ya baba wa taifa.
1: Mhm.
6: Nyacha na changa mtu wangu wangu.
5: Wana kwenda kuumia.
6: Niko hope.
0: Pasua kichwa.
1: Mazingira FM, halo.
2: Halo.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Sauti ya faiba gari ya majini, gari ya taputapu kutoka pande za Buruma hapa wilaya ya Kiama kitongoji cha Nyasulula mzee. Habari hapo studio tata.
1: Safi kabisa, karibu ndani ya pasua kichwa. Swali namba ngapi?
0: Pasua kichwa.
2: Nipe sana namba na hilo nikunywa kipara cha yupe staro.
1: Noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani, swaiba?
0: Pasua kichwa.
2: Noti ya shilingi kuna picha yangu.
1: Mhm.
6: Nacha na changa nyuma mtu wangu. Akili zangu ziko. Niko hope.
3: Uongo huo, uongo.
1: Mazingira FM, halo.
2: Habari za hapo mjengoni bwana Bakori?
1: Safi kabisa, swaiba. Sauti nani kutoka wapi?
2: Hapa. Umebahatika kuongea na yeye ile gari ya usalama barabarani. Si mjengo kamanda wa usalama barabarani. Simoni Pastori mjikuwa mashauri, mkiwa kakikire mtawangu wa jamagusa hapa, mkiwa kando kando na kanisa la KK hapa.
1: Haya, kando kando hapo ulipo, sawa. Sauti hiyo
2: injili pasi kubisikie.
1: Eh?
2: Ipe namba tano hapo.
1: Haa, namba tano limekuisha chukuliwa, swaiba. Chagua swali ni namba nyingine.
2: Ipatie swali namba nifu, nikufumu alafu. Na hili uyu, yonasu sana aja kufake mafuta hapo.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani, swaiba?
0: Pasua kichwa.
2: Kuna tembo.
1: Hmm.
2: Na mlima.
1: Na nini?
2: Mlima.
1: Haa.
6: Nyacha na changa nikiwa mtu wangu. Akili zangu ziko. Niko hope.
1: Mazingira FM, halo.
2: Halo.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Mr. P hapo unaongea na kakatinga waziri wa maji.
1: Hmm.
2: Nikiwa tunaona mtaa mlimani Jeruoni hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Jeruoni. Swali namba ngapi ndani ya pasua kichwa?
0: Pasua kichwa.
2: Asante, namba namba 1.
1: Swali namba 1, nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
0: Pasua kichwa.
2: Asante sana. Nchi ya kwanza ni nchi ya Afrika Kusini. Nchi ya pili ni nchi ya Nigeria.
1: Mm.
2: Nchi ya tatu ni nchi ya Algeria.
1: Mm.
2: Nchi ya nne ni nchi ya Angola.
3: Uongo.
6: Nyacha na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hope.
1: Mazingira FM, halo.
8: Halo, swaiba Makori.
1: Naam, karibu sana jirani. Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Bana, unazungumza na kava mwana wa kava, ukipenda uniite Mshaija na unguruma kutoka Kabusure hapa.
1: Karibu sana ndani ya Pasua Kichwa. Swali namba ngapi?
0: Pasua Kichwa.
8: Makori, nisaidia namba moja ndugu yangu, tuungane na Tinga hapa.
1: Haya bwana. Namba moja, nisaidia nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nchi nyingine.
0: Pasua Kichwa.
8: Bwana ndugu yangu, moja kama moja. Anza na Kongo. Mbili kama mbili, South Africa. Tatu kama tatu, na kwenda Angola. Nne kama nne, na kwenda Mali. Tatu kama tatu,
5: kwenda kuumia sasa.
6: Akili zangu ziko niko hopeless.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Mazingira ya fomalo. Safi kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi jirani?
4: Sauti ya Sera kutoka Saragana. Ukipenda muite Mkulia Mjanja.
1: Haya, karibu sana Mkulia Mjanja ndani ya Pasua Kichwa. Swali namba ngapi?
0: Pasua Kichwa.
4: Swali aina gani nijaribu?
1: Sawa. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani, Swaiba?
0: Pasua Kichwa.
4: Kuna picha ya tembo. Pande mwingine kuna picha ya twiga inang'aa. Ena kuna picha ya kama gorofa hivi.
1: Na gorofa gani hiyo?
4: Hii ni yani gorofa, na pia kama kuna
6: Akili zangu ziko niko hopeless.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Mazingira FM,
9: hello. Hello, Seba.
1: Karibu sana jirani. Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Asante, ni sauti ya Blasta nikiwa pande za hapo hapo hapa.
1: Karibu sana. Swali na mangapi ndani ya Pasua Kichwa?
0: Pasua Kichwa.
9: Swali namba moja hilo.
1: Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nchi nyingine.
0: Pasua Kichwa.
9: Ya kwanza ni Tanzania. Ya pili ni Kongo. Ya tatu ni Kenya.
6: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
3: Nekundo kekundo.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Nekundo kekundo.
1: Mazingira fomalo. Sauti ya nani kutoka wapi, Swaiba?
10: Naongea na Glory kutoka Bunda.
1: Karibu sana Glory kutoka Bunda. Ndani ya Pasua Kichwa, swali namba ngapi?
0: Pasua Kichwa.
1: Swali namba?
10: Swali namba 4.
1: Sawa Glory, katika noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani ndani ya noti hiyo?
0: Pasua Kichwa.
10: Picha ya kwanza. Kuna picha kwa tembo. Namba mbili, sehemu ya pili. Kuna picha ya twiga. La tatu kuna jengo la benki kuu ya Tanzania. Nne kuna nyota. Hapo tano hilo, hapo tena pembeni naona kuna nembo ya
1: Kumbe unaona?
10: Hapana.
1: Mbona
10: kuna nembo ya jembe na nundo?
1: Mbona niambia unaona hapa kuna jembe? Umeishikilia hiyo noti?
10: Hapana. Hapana, hata sina hata hiyo 10 hapa mkononi.
1: Kweli?
10: Ne?
1: Umesema kuna wanyama, mnyama yupi na mnyama yupi?
10: Kuna kichwa cha tembo. Kuna kichwa cha twiga. Kuna jengo la benki ya Tanzania. Kuna nyota, hapo pia kuna nembo ya jembe na nundo.
1: Kweli?
10: Ndio.
1: Hamna marekebisho ambayo unayafanya hapo?
10: Hamna, nipo tu nimekaa.
1: Haya, emu walete watu wa nne ndani ya Pasua Kichwa.
0: Pasua Kichwa.
10: Salamu za kwanza ziende kwa mamangu na babangu wako Nsoma La pili kakangu yuko Dar es Salaam. Tatu dadangu yuko Mwanza. Mimi niwasikia wasikilizaji kwa Mazingira FM.
1: Haya, asante sana pia kwa majibu yako, lakini bado sijapata majibu sahihi kama ambavyo na yataka mimi hapa. Kwa hiyo swali bado linaendelea kuepo swaiba na jirani ya kwangu.
0: Pasua kichwa.
1: Mazingira FM halo.
11: Swaiba, swaiba bali hapo Mjingoni.
1: Safi kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
11: Kama kawaida huyu ni mtu mzima niite Shukrani, Shukrani mwana Mafuru, ukipenda kunipa uzito bana niite Penati Aikabu, niko na Mbaga kibao.
1: Karibu sana, ndio paswa kichwa. Swali namba ngapi?
0: Pasua kichwa.
11: Swali namba 1.
1: Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi kuliko nyingine.
0: Pasua kichwa.
11: Nchi tano ambazo zina madini kuliko nchi zingine. Tunaanza na Kongo. Tunaenda Sudan na Afrika Kusini. Sudan nilisikuisema lakini nilikuwa nimebugi hapo, ni Afrika Kusini. Tunakuja Tanzania. Tunakuja Zambia. Na Angola.
1: Hizo ndo una uhakika nazo kabisa?
11: Hizo ndo ninazo uhakika, hizo nchi tano.
6: Niache na changa nikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
3: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Haya bwana, dakika ya 43 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, niende kushika simu mbili za mwisho, kwa maana ya zile simu za moja kwa moja hapa ndani, kabla ya kuanza kuteleza na ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umenitumia hapa. Ni paswa kichwa. Mpaka sasa yamechukuliwa tayari maswali mawili. Swali namba 5 na swali namba 2. Kwa hiyo kuna swali namba 1, kuna swali namba 3 pamoja na swali namba 4. Yako wazi kabisa na kutaka wewe swaiba na jirani ya kwangu uweze kuyatolea majibu. Line ya kwanza ya palo. Mazingira FM halo.
9: Halo.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Napatikana hapa Karemera.
1: Karibu sana, ndio napaswa kichwa. Swali namba ngapi?
9: Swali la kwanza.
1: Sawa, nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
0: Paswa kichwa.
9: Kwanza Tanzania. Ya pili Kongo. Ya tatu South Africa. Ya nne Angola. Ya tano Nigeria.
6: Niache na changa nikiwa mjukuu wangu. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
3: Uongo, uongo.
6: Niache na changa nikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless. Niache na changa nikiwa.
1: Haya bwana, bibi anakuambia anachanganyikiwa kwa majibu yako. Si moja mwisho hii hapa, nakamata line. Hello?
9: Hello, Swaiba.
1: Karibu sana jirani. Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Sauti ya Lucia kutoka Moji.
1: Karibu sana Lucy kutoka hapo Moji. Swali namba ngapi ndio paswa kichwa?
0: Paswa kichwa.
1: Sawa, kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani, Swaiba?
0: Paswa kichwa.
9: Noti ya shilingi 10,000.
1: Punguza sauti ya redio yako kwanza.
9: Haya,
1: twende jibu lako.
9: Kuna mnyama tembo. Ana mwingine kuna twiga anayeng'aa.
1: Anayeng'aa eti?
9: Ani sijaki nang'aa.
6: Niache na changa nikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
3: Tembo.
1: Bwana, dakika zimetosha kabisa, dakika 45 za kushika simu yako ya moja kwa moja. Mimi nikwambie tu kwamba hongera kwa wewe ambaye umefanikiwa kunipasua siku leo, lakini pole kwa wewe ambaye umekutana na bibi akikwambia akili inachanganyikiwa pamoja na kekundu. Hivyo ndivyo tunaweka nukta, na nitakuja kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma. Kumbuke mwanzo tulianza na mjadala, lakini baadaye tukaja kwenye sala pili, sala paswa kichwa. Endelea kubaki na mimi mpandani, usitoke wala usibanduke mpaka tamati mwa kipindi ambapo ni saa 6 kamili za usiku. Mimi ni Joseph Makori na ninja Mr. P, Mr. Producer, nitakuwa na wewe mpaka tamati mwa kipindi. Narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.

Haya, so ibarikiwa dakika ni ya 51 mara baada ya saa 5 kamili. Ni shike ujumbe wako, umeandika nini? Anasema kijiweni ni kakatinga wa masinono, kwa leo umenipasua, ni kutakia usiku mwema, wape tu wadau wote. Haya, asante sana. Lakini huyo hapa mwingine anasema kwamba kijiweni, naitwa Ana, nipo la madi kaka na wewe na bibi wa Hopley Du, utatunguza kifua kikuu kwa kicheko. Jamani, sisi people, sisi ni people eh. Haya bwana, pole sana. Lakini anasema nchi tano zenye madini ni Tanzania, Congo, South Africa, Morocco. Pole sana kwa kuungua pia, na wewe ungekuwa miongoni mwa wote walio ungua pia kwenye hilo swali. Paswa kichwa ni Stella kutoka Saragana, anasema kaka Joseph, swali namba 4, kuna mnyama tembo, kuna benki kuu ya Tanzania, kuna mnyama twiga pia, kuna ngao ya Tanzania. Haya bwana, mimi sitakutoa majibu kwa sababu majibu yanatakiwa yatolewe kwa simu ya moja kwa moja. Anasema ni Ezekiel au Lufisoni kutoka pande fulani viza Kuisayenge. Kijiweni napenda kujibu noti ya 10,000 kwenye upande wa kichwa, kipo kichwa cha mnyama tembo. Oh, pole sana, message yako imeishia katikati. Anasema kijiweni niite Anthony William kutoka Lamadi Simiu pale. Anasema swala la mila kupotea linakuja kutokana na watu kufuata usasa zaidi na wakiamini vya zamani havina. Ah, pole pia, message yako imeishia hapo. Haya bwana, huyu hapa mwingine pia anasema MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, kwa kweli nimeumia kijiweni. Asante na pole sana pia kwa kuumia. Anasema nisome kama mama Joyce kutoka pande za Msoma. Paswa kichwa, mnapasua vichwa, muahurumie hata kidogo. Asante, hapa kuna huruma. Mama Joyce kutoka hapo Msoma. Kijiweni, naitwa Ana, yupo la madi, nimeshasoma ujumbe na weka pembeni swaiba. Lakini hapa anasema naitwa Maria kutoka Tarime, napenda sana kuwatakia usiku mwema na kazi njema. Asante pia kwa kuendelea kuisikiliza Mazingira FM Radio. Huyo hapa anasema anaitwa Machage Mnyoro kutoka pande za Kisesa Mwanza. Anasema jamii imepoteza sana kwa kuiga, imepotea sana kwa kuiga mambo ya kigeni. Watu waache kukopi na kupesti. Wazazi watufunze mila za makabila yetu, kwa sababu sisi ndio wazazi wa baadaye. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini huyo hapa anasema mimi nipe swali namba 3. Haya, sawa bwana, pole sana pia kwa kukosa line. Anasema anaitwa Charles Masunga, yupo Nyanza. Ni Charles Masunga Nyanza, niko Bariadi Simiu. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia kwa uwepo wako. Anaitwa nani huyu? Anasema kwa majina anaitwa Magile kutoka pande za Ihusi Bariadi Simiu pale. Anasema mashabiki wa mnyama. Haya bwana, asante sana pia kwa ujumbe wako. Unahusiana pia shabiki wa mnyama. Kijiweni, naitwa Magile kutoka Ramadi. Anasema nitajibu, tuko itabu, tuko pamoja sana Mazingira FM. Asante sana pia kwa uwepo wako. Kijiweni Masagati Salu Kaburabura pale mtaa wa Pirato. Anasema nawapata safi zaidi. Asante sana pia. Anasema kijiweni, naitwa Magile kutoka Ramadi. Tupo pamoja. Asante, ujumbe mmoja tunatosha. Kijiweni, naitwa Machage Mnyoro, ujumbe mmoja unatosha swaiba. Nafuatilia vizuri sana hiyo mada na uendelee kukileta Baba Kajeli wa Nyakato. Haya, asante sana pia swaiba. Kijiweni, naitwa Matangajo, niko pande za Nyamikoma. Anasema hapo wa kulaumiwa ni mtoto pamoja na serikali. Haya, sawa, asante sana pia. Jabiri kutoka pande za Nyamuswa anasema kizazi cha sasa hivi kinaona suruali za haya.

0: wanaumeunganisha sana maneno. Tuko pamoja kutoka Simiu. Asante pia kutoka hapo Simiu, ujasema sasa ni nani. Fanta Waguta anasema teknolojia imeharibu maadili ya Watanzania. Asante ndio ujumbe wako. Huyu hapa anasema ni nani, nisome kama Steven Robert Maduru kutoka Guta. Nipo na sikiliza maskani tulivo. Asante sana pia. Bwana, dakika ikiwa ni ya 56, nitoe nafasi pia tano kwa kutakia na usiku mwema, si ndio? Kwa msikilizaji ambaye tuko pamoja hapa kwa dakika chache zilizobaki, basi mtakie ndugu jamaa na marafiki usiku leo mema, tuweze kuagana ndani ya kijiwe ni maskani tulivu. Nianze na huyu hapa.
1: Hello studio.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Mkanyagari zimsa pastori kutoka Kikwe mtaa Nyamagutu.
0: Karibu sana usiku mwema kwa watu wawili tu peke yake.
1: Asante. Nambari moja, Kakatinga. Namwambia Kakatinga chapa usingizi hapo. Nambari tatu, huyu ni mkamate Mashaka Harage. Namwambia Mashaka Harage, popote ulipo, chapa usingizi.
0: Haya, asante sana, asante sana. Nimesema watu wawili swaiba na jirani ya kwangu ili tuende pamoja. Mazingira Fomalo. Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Sauti ya mnani kutoka Munda.
0: Karibu sana usiku mwema kwa watu wawili.
2: Mwema kwa Masasa Kio Bizike. Na usiku mwema kwa Andaya wa Kio Sarpekere.
0: Haya, asante sana, asante sana pia kwa simu yako. Ni shike mwingine huyu hapa katika lenda Simalo. Mazingira Fomalo. Katika lana sima loo.
3: Hello.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Beto Benefita Julia.
0: Karibu sana usiku mwema kwa watu wawili.
3: Kwa wana mwema wangu.
0: Mungine?
3: Mungine nakusema mwema wangu kwa Sangirenu.
0: Haya, asante sana pia na uwe na usiku ulio mwema kutoka hapo ulipo. Huyu hapa mwingine, halo?
4: Halo.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Mama Ji Nyasura.
0: Karibu sana Mama Ji kutoka Nyasura, usiku mwema kwa watu wawili. Asante sana Mama Ji kutoka Nyasura pia kwa simu yako na nikutakie pia usiku mwema. Simu mbili za mwisho, halo?
5: Halo.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Ni sauti ya msiku nguru kutoka Vipage mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana usiku mwema kwa watu wawili.
5: Asante. Moja kama moja niende kwa wika Katinga. Mbili kama mbili niende kwa mamangu mzazi.
0: Asante sana pia. Moja mwisho kwa wakati huu hapa niweze kuaga ndani kabisa hapa. Halo.
6: Halo.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanya majina maarufu na Rusi.
0: Karibu sana usiku mwema kwa watu wawili.
6: Wa kwanza nampelekea hapo kwa nominated akiwa pale Masinono. Wa pili nampelekea Nganga Mabura, mzee wa kufumua michembe hapo Masinono.
0: Haya. Namwambia asante, asante, asante sana. Asante sana msikilizaji kwa simu yako, lakini pia kwa mchango kwako kuanzia sala kwanza la mjadala na mpaka sala pili la paswa kichwa. Mimi naamini kuna kitu ambacho umejifunza na umetoka nacho ndani ya kipindi cha kijiweni maskani tulivu leo, ikiwa ilikuwa ni siku ya Jumatano Septemba ya 16. Mimi sina la ziada ndani ya kipindi cha kijiweni maskani tulivu. Mwisho wa kipindi cha leo ni maandalizi ya vipindi vingine vingi ambavyo vinakuja. Endelea kusikiliza Mazingira FM Radio, endelea kusikiliza Sauti ya Jamii. Mimi ni yule yule Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer. Tufuate katika mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok. Tunatumia jina moja tu la Mazingira FM. Asante na nikutakie usiku ulio mwema. Bye bye.

0: como miso.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM.
1: Roll another one.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Супер.
1: Какой я?
2: Ипо.
3: Арабио.

0: Music.
1: Music.

Roll another one.